Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Edward Elgarin kaksiosaisen oratorion The Dream of Gerontius, Gerontiuksen uni. Teksti oli katolisen kardinaalin John Henry Newmanin. Laulusolistit olivat Gerontius, tenori Mark Tucker, enkeli, mezzosoprano Lilli Paasikivi ja pappi ja tuskan enkeli, bassobaritoni David Wilson Johnson. Sydneyn filharmoniakuorot sekä TSO-kuoro lauloivat. Orkesteri oli Sydneyn sinfoniaorkesteri, jota johti Vladimir Ashkenazi.

Tämä Yrjö Kilpisen yksinlaulu Nebel lag üben Land, Usva lepäsi maan yllä, oli sävelletty Christian Morgensternin runoon. Baritoni Tero Hannula lauloi, pianisti oli Ilmo Rant.

Pianisti Remo Leventhal soitti Charles Valentin Alcanin etyydin E-molli La Festin des Opes, Aisopoksen pidot.

Näin lauloi Procida, O tu Palermo, Giuseppe Verdin operassa I Vespri Siciliani, sisilialainen Vesper, toisessa näytöksessä. Procida oli basso Boris Christoph, Wilhelm Schüchter johti edellä Lontoon Filharmonia-orkesteria.

Mezzosoprano Lilli Paasikivi lauloi, Pentti Kotiranta soitti pianoa. Kuulimme Sulho Rannan kansansävelmän. Nyt soi Antonio Vivaldin sonaatti C-duuri. Soittajat ovat Burkhard Gletzner oboe, Karl Suske viulu, Christine Schornsheim urut ja Thomas Reinhardt fagot.

Tähän Allegro-osaan päättyi Antonio Vivaldin sonaatti C-duuri. Muusikot olivat Burkhard Gletzner oboe, Karl Suske viulu, Christina Schornsheim urut ja Thomas Reinhardt fagot. Tempesta di Mare -kamariorkesteri soittaa Johann Friedrich Fassin Concerto Grosson D-duuri. Osat ovat Ouverture, Rigaudon, Siciliano, Menuetti ja Trio, lopuksi aria A-Polonies. Tempesta di Mare -kamariorkesteri soittaa.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Vuoden 19. viikko on alkanut, on maanantai, 4. päivä toukokuuta. Nimipäivänsä viettävät tänään Roosa, Rosa ja Ruusu sekä Rosita ja ortodoksisen kalenterissa muun muassa Iikka, Iiro ja Iisak. Lämpimät onnen toivotukset kaikille teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai aihetta juhlaan. Hartaiden sävelten aluksi soi nyt sävelmä Ruotsista, Oi Herra Suuri. Sanat oli kirjoittanut Karl Buberi ja ne oli suomentanut Tuntematon. Musika Fidei-kuoro laulaa.

Tomi Aallon johtama Muusika Fidei-kuoro lauloi hartaiden sävelten aluksi laulun Oi Herra Suuri. Pianisti oli Matti Pesonen. Mika Karola ja yhtye esittävät seuraavaksi Jari Levyn, Tommi Levyn, Pauli Uusikylän ja Mika Karolan sovittaman kappaleen Kiitä vaan.

Mika Karola ja yhtye esittivät laulun Kiitä vaan. Seuraavaksi virsi 194, Jumala on läsnä. Sävel on Joachim Neanderin ja sovitus on urkuja soittavan Juhani Haapasalon. Psalmuskuoroa johtaa Ilmo Riihimäki. Jumala on läsnä, virsi 194.

Ilmo Riihimäen johtama psalmuskuoro lauloi virren 194 Jumala on läsnä. Urkuja soitti Juhani Haapasalo. Virren suomenkieliset sanat olivat kirjoittaneet Lauri Pohjanpää ja Anna-Maija Raittila. Hartaiden sävelten päätösmusiikki tänään kuuluu Radio 1 kuuntelijoiden toivevirsiin. Pyysimme tammikuussa kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistaan ja virsistään. Niitä soitetaan hartausohjelmissa tänä Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Virsi 600, hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, on muun muassa nimimerkin Jaakko 60 mielivirsiä. Jaakko kertoo, virren sanoitus on tänäkin päivänä ajankohtainen. Epätoivon keskellä on silti toivolle ja uskolle suuri tilaisuus. Virren 600 sävel on Erkki Melartiinin ja nyt kuultava sovitus Ilmo Riihimäen. Filomeela-kuoroa johtaa Marjukka Riihimäki.

0: Marjukka Riihimäen johtama Filomela-kuoro lauloi Viren 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Erkki Melartinin sävellyksen oli sovittanut Ilmo Riihimäki. Dietrich Bonhoefferin sanat oli suomentanut Anna-Maija Raittila. Nyt alkavassa aamuhartaudessa yksikön päällikkö Kristiina Hyppölä Helsingistä puhuu maailmasta, jossa voi olla kotona kaikkialla, ja taivastoivosta, johon voi kasvattaa juuret. Hartauden päätteeksi lauletaan virsi 903, 903, soi virteni kiitosta Herran.
1: Mutta he kaikki ovat menneet jo rajantaa, totesi isoenoni hartaana Hirvijärven mökin yläkerrassa ja laski valokuvakehyksen käsistään. Valokuvassa olivat hänen vanhempansa Martta ja Jaakko. Siis ovatko he muuttaneet Ruotsiin, kysyi ystäväni. Ystäväni, tuolloin lukiolaisnuori, ei voinut keksiä rajalle muuta merkitystä kuin Suomesta pois muuttamisen. Muutakin eksoottista oli jo koettu. Ruokapöydässä tarjotut pernat olivat ensi kuulemalta aiheuttaneet nieleskelyä, mutta tyytyväisenä söi kasvissyöjä sitten kuitenkin tarjotut uudet perunatkin. Ei Ruottiin, vaan taivaaseen. Taivasmatkan määränpäänä on ollut arkisessa puheenparressa minulle aina hyvin yksinkertainen ja selväkin asia. Hautajaisissa kukkia laskiessa aina siunataan taivasmatkaa, kuolleiden läheisten puhutaan olevan taivaassa ja iäkkäät sukulaiset ovat puhuneet taivaaseen pääsemisestä. Taivas on aivan yhtä itsestäänselvä osa ihmiseloa kuin maanpäällinen vaellus. Lapualaiset edesmenneet iso vanhempani olivat juurevia ihmisiä, maanviljelijöitä Lapuan länsikylältä. Mutta minä en ole oikein mistään kotoisin, ja juurettomuus vaivaa aika ajoin. Samaan juurettomuuteen olen kasvattanut myös lapseni. On muutettu, vaihdettu kaupunkia ja koteja. Ei ole yhtä tiettyä paikkaa, mihin palata. On paikkoja, on maailma, jossa on lupa olla kotona. Ja on taivas. On taivas, joka odottaa ja on läsnä. On taivas, jossa voin lopulta olla kotona. Ja on taivas toivo, johon haluan kasvattaa juureni jo nyt. Mutta taivas ei suojele maailmalta, jossa työ on tehtävä. Etenkin hädän hetkellä kaipaan Jeesuksen luo siksi, että hän katsoo aina kohti. Jeesus ei kävele ohi tai katso sivuun. Jeesus ei sulje silmiään. Siksi usko ei tunnu uhkarohkealta heittäytymiseltä, vaan varmalta ja lujalta valinnalta. Se on uskaltautumista Jumalan varaan silloinkin, kun en itse näe tai tunne enää mitään. Usko on luottamista siihen, että elämän syvyyksissä minua kannattelevat iänkaikkiset käsivarret. Mikko pohti viime viikolla, täytyykö uskon Jumalaan tarkoittaa uskoa johonkin maailman realiteetit ylittävään yliluonnolliseen, vai voisiko kyse olla oikeastaan juuri avautumisesta tässä ja nyt kohdatulle todellisuudelle, sellaisena kuin se kaikessa luodussa ykseydessään meidät kohtaa. Minulle nimenomaan maailma kertoo Jumalan olemassaolosta, vaikka haluan kiinnittyä taivastoivoon. Taivastoivo ei vapauta maailman kärsimyksistä. Eikä maailman kärsimys ole Jumalalle vierasta tai kaukaista. Jumala tuntee sen kärsimyksen todellisuuden, missä ihminen ja ihmiset ympäri maailman elävät. Maailman pahuus on ympärillä, mutta Jumalan rakkaus antaa voiman taistella pahuutta ja kärsimystä vastaan, ja se estää lamaantumasta paikoilleen. Toivo taivaasta kutsuu taisteluun paremman maailman puolesta.

Aamuhartauden piti yksikön päällikkö Kristiina Hyppölä Helsingistä, ja Viren 903 soi virteni kiitosta Herran, lauloi Minsku Tammela. Viulua soitti Tommi Asplund, kanteletta Senni Valtonen, harmonikkaa Maria Kalaniemi, bassoa Hannu Rantanen ja pianoa Timo Alakotila. Huomenna aamuhartauden pitää tekstiilitaiteilija käsityömestari Helena Vaari Hollolasta. Hän kertoo aamuhartaudessa Kristuksen profiilin tuomisesta Vantaan Tikkurilan kirkkoon. Ja tänään hengellisen musiikin toivekonsertin jälkeen iltahartaudessa jatkuu Jobin kirjan luenta VT2028 käännöksen mukaan. Radio Yhdestä hyvää huomenta. On maanantai 4. päivä toukokuuta. Vuoden 19. viikko on alkanut. Nimipäivänsä viettävät tänään Roosa, Rosa ja Ruusu sekä Rosita ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Iikka, Iiro ja Iisak. Aurinkoiset onnentoivotukset teille ja kaikille teille syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 5:09. Oulussa 4.33 ja Utsjoella 3.28. Aurinko laskee Helsingissä 21.26, Oulussa 21.59 ja Utsjoella 22.55. Kello on 7, uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää maanantai huomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin tulitaukorikkomukseksi. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
1: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir
0: Merz sanoo olevansa yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneita Natossa. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja.
2: I send and bring the support of the United Kingdom to Ukraine and Ukrainian people and salute the continued courage and bravery, both on the front line and the civilians every time.
0: Pääministeri Starmerin mukaan Britannia tukee Ukrainaa ja kunnioittaa ukrainalaisten urheutta sekä rintamalla että siviilien keskuudessa. Britannian on myös määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Yhä useammassa suomalaisessa työpaikassa käsitellään tunteita, näin sanoo tutkija ja tietokirjailija. Ajatus on, että tunteet huomioimalla tehdään parempaa liiketoimintaa. Toimittaja Heikki Valkama.
3: Tunteita vatvotaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän, tai vatvominen on väärä sana. Tunteita pitäisi huomioida ja käsitellä. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija Marjo Sinokki.
4: Eli tietenkin täytyy johtaa myös sillä tiedolla. Täytyy päätösten pohjautua siihen, että tiedetään minkä tähden mitäkin asiaa tehdään. Mutta niin ne tunteet täytyy huomioida siinä, koska ne kulkee siinä koko ajan mukana, jos me unohdetaan.

0: ahdistetaan tunteet, niin silloin me ehkä tehdään järkipäätöksiä, joista sitten ihmiset on pahoillaan ja työhyvinvointi huononee.
1: Sinokin mukaan tunteiden käsittely lisää työhyvinvointia, joka lisää tuottavuutta. Osassa työpaikoista tunteet on otettu huomioon. Svea Bank on esimerkki työpaikasta, jossa tunteiden käsittelyä ja johtamista pidetään tärkeänä. HR-johtaja Mia Tuomisto.
2: Me ei puhuta kehityskeskustelut, vaan meillä on fiilis- ja tavoitekeskustelut, missä me aidosti kysytään, hei, mitä sulle kuuluu, miten sä voit, miten sä koet ja näet nämä asiat.
1: Svea Bankissa tehdään bisnestä ja pyritetään numeroita, mutta myös tunteet huomioidaan. Näin ei ole tehty aina, mutta koronan jälkeen asia on korostunut.
2: Se lisää ihmisten sitoutumista ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta, sitä hyvää työympäristöä, hyvää työilmapiiriä, sit myös niinku tuottavuutta.
1: Myös konsulttiyritys Columbia Roadilla tunteiden käsittelystä puhutaan jo perehdyttämisvaiheessa, ennen kuin työt edes aloitetaan. Täällä ajatellaan, että tunteiden käsittely tekee liiketoiminnasta parempaa ja tuottavampaa. Sali Pet.
3: Välillä ne yksityiselämän asiat vaikuttaa työhön ja työelämän asiat vaikuttaa sinne kotiin, niin jos niistä ei pystytä puhumaan avoimesti, niin se myös saattaa mahdollistaa sen, että päätöksenteossa se tunne vie vallan.
4: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi poutaa. Aamupäivällä etelässä ja idässä vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 10-15 astetta. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, illasta alkaen paikoin vesi- tai räntäsadetta, Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila 7-13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
5: Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho ja kello on nyt 7:05.
6: Nuorten solistien konsertilla on pitkät perinteet Radion sinfoniaorkesterin historiassa. Ja nyt on tullut jälleen hetki esitellä tulevaisuuden toivoja. Solisteina loistavat Helmi Lilja Lindholm, Else Lipasti, Jino Pieviläinen, Olivia Mikkonen, Hanna Hasu, Einari Järvinen, Pekko Aakko, Viggo Sundqvist, Vilma Tikkanen sekä Kristiana Voller. Konsertin kapellimestarina on Emilia Huving ja konserttiilta alkaa heti 7:00 uutisten jälkeen.

Radio Yhdessä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoiton aluksi tänään musiikkia Brasiliasta. Maan musiikkielämän monipuolinen 1900-luvun vaikuttaja Radamés Knattali tokaisi joskus opiskelijoilleen, että älkää opiskelko musiikkia, ammattimuusikkona oleminen tässä maassa on raastavaa.

Wenxin Yang, sello ja Franz Halas, kitara soittivat Allegretto Komodo-osan, eli ensimmäisen osan Radames Gnattalin sonaatista sellolle ja kitaralle. Teos oli sävelletty vuonna 1969. Brasilialainen Radames Gnattali oli säveltäjä, sovittaja ja pianisti. Hän sävelsi niin klassista kuin populaarimusiikkia, mikä aiheutti ristivetoa ja mainehaittaa. Nykyään Gnattalin ansiot tunnistetaan niin hänen kotimaassaan kuin ulkomaillakin. Ja nyt siirrymme Eurooppaan ja aluksi Saksaan, jossa pianon äärellä odottelee tunnustettu Johann Sebastian Bachin musiikin tulkki, kanadalainen Angela Hewitt. Bach kirjoitti kokoelmansa Das Wohltemperierte Klavier esipuheessa, että tämä kokoelma on tarkoitettu musiikista kiinnostuneen nuorison hyödyksi ja käyttöön sekä erityiseksi ajanvietteeksi heille, jotka tässä harrastuksessa jo ovat taitavia. Kokoelmasta Das Wohltemperierte Klavier 2 kuullaan preludi numero 5 D-duuri.

Pianisti Angela Hewitt soitti preludin numero 5 D-duuri, se on Johann Sebastian Bachin kokoelmasta Das Wohltemperierte Klavier 2. William Shakespearen näytelmä Kesäyön unelma sijoittuu antiikin Ateenaan ja sitä ympäröiviin metsiin. Näytelmässä on kolme toisiinsa kietoutuvaa rinnakkaista juonta. Keijujen maailmassa on aviodraamaa ja ihmisten maailmassa nuoret sinkoilevat ihastumisten ja rakastumisten sekamelskassa. Lisäksi näyttelijäseurue valmistelee tragikomediaa Ateenan herttuan häihin. Felix Mendelssohnin perhe oli aina pitänyt tästä Shakespearen näytelmästä, joten ei ihme, että Felix sävelsi Kesäyön unelmanäytelmään alkusoiton ja näytelmämusiikkia, josta 18. vuosisadan orkesteri nyt soittaa nocturnon. Rauhallinen ja tunnelmallinen yösoitto kuvaa yön hiljaisuutta ja unta. Rakastavaisten nukkuessa haltija Puck levittää taikajuomaa heidän silmiinsä, jotta kun väki herää, kaikki on taas hyvin ja jokainen Matti saa maijansa.

Franz Brüchenin johtama 18. vuosisadan orkesteri soitti nocturnon Felix Mendelssohnin näytelmämusiikista Kesäyön unelma. Esitys oli äänitetty Alankomaiden Utrechtissa konsertissa vuonna 1997. Kello on 25 minuuttia yli 7. Pysyttelemme aamusoitossa keijujen maailmassa, vaikka siirrymme Saksasta Itävalta-Unkarin keisarikuntaan. Im Walde, metsässä, on David Popperin sarja sellolle ja pianolle. Teos kuvaa metsän tunnelmia ja tapahtumia. Sarjan toinen osa on Raigen, eli piiritanssi. Siinä metsän eläimet ja keijut karkeloivat leikkimielisessä tanssissa.

David Popperin sarjasta Im Walde, Metsässä. Osan piiritanssi Raigen soittivat sellisti Wendy Wona ja pianisti Eileen Buck. Kejujen maailmasta matkaamme Radio 1 aamusoitossa nyt Ranskaan. Säveltäjä Camille Saint-Saëns eli pitkän elämän. Loppuvuosinaan hän sai huomata jäävänsä hieman muodista ja reagoi tähän sävellyksissään. Niistä tuli askeettisempia. Saint-Saëns halusi luoda jotain kaunista, rauhallista ja yksinkertaista. Säveltäjän viimeisenä elinvuonna 1921 syntyi kolme sonaattia puupuhaltimille, joista yksi oli klarinetille.

Klarinetisti Emma Johnson ja pianisti Gordon Back soittivat Allegretto-osan, ensimmäisen osan Camille Saint-Saënsin sonaatista klarinetille ja pianolle Es-duuri. Teoksen säveltäessään Camille Saint-Saëns oli 85-vuotias. Viivymme aamusoitossa vielä Ranskassa, mutta siirrymme ajassa yli 100 vuotta taaksepäin. Ja Saint-Jardin oli nuorena kuollut ranskalainen säveltäjä. Hän syntyi muusikkoperheeseen Versaillesissa. Jardin sävelsi muun muassa kamari- ja pianomusiikkia, esiintyi pianistina ja opetti pianonsoittoa naisille Pariisin konservatoriossa. Miehen elämä jäi lyhyeksi. Hän sairastui tuberkuloosiin ja kuoli sairauteen 24 vuoden ikäisenä syyskuussa 1800. Quatuor Mosaic-kvartetti soittaa Adagion ja Saint-Jardinin jousikvartetosta Es-duuri.

Adagion ja Saint-Jadainin jousikvartetosta S-duuri soitti Quatuor Mosaic-kvartetti. Kello on kohta 19:08. Vielä yhden kappaleen verran ranskalaista musiikkia. Seuraavasta ei välttämättä uskoisi, että se on sävelletty vuonna 1940, kun sota Euroopassa jo raivosi. Marcel Tournien harppukappale on nimeltään Aamulla.

Willy Postma soitti Marcel Tournien konserttietyydin harpulle omattään aamulla. Toisen maailmansodan aikaan sai ensi-iltansa myös armenialaisen neuvostosäveltäjän Aram Khachaturyanin baletti Gayane, josta aamusoiton seuraava musiikki on. Baletin tapahtumat sijoittuvat Armenian maaseudulle. Tarina kertoo kolhoosissa elävästä uutterasta Gayane-nimisestä maatyöläisnaisesta, joka riutuu rakkaudettomassa avioliitossa rikollisen puolisonsa kanssa. Apuun rientää rajavartija, jonka kanssa lempi leimahtaa. Seuraa monenmoisia käänteitä ja lopulta kaikki päättyy hyvin. Baletin tunnetuin kappale on varmasti sapelitanssi, mutta meille soi kurdityttö Aishan tanssi tässä Jascha Heifetzin sovituksena viululle ja pianolle.

Aram Khachaturianin baletin Gayane, Aishan tanssin soittivat viulisti Hideko Udagawa ja pianisti Boris Berezovski. Laulun siivin palaamme nyt aamusoitossa Saksaan. Friedrich von Schillerin runon aihe on Hoffnung, toivo. Ihmiset puhuvat ja unelmoivat paremmista päivistä. Yhden onnekkaan kultaisen päämäärän perässä he juoksevat, sitä jahtaavat. Maailma vanhenee ja maailma nuortuu jälleen. Silti ihminen vain aina toivoo parempia asioita. Toivo johdattaa ihmisen elämään. Toivo innoittaa nuoria. Toivoa ei iäkkäiden mukana haudata. Sillä vaikka vanhuksen elämä väsyneenä päättyy hautaan, haudalleen hän vielä istuttaa toivon.

Franz Schubert sävelsi yksin laulunsa Hoffnung, toivo, Friedrich von Schillerin runoon. Baritoni Hermann Prey lauloi ja pianistina oli Gerald Moore. Levytys oli vuodelta 1960. Radio yhden aamusoiton päätteeksi ihmettelemme, että kuka kumma oli Holberg, jonka ajoilta on norjalaisen Edvard Griegin sarja, josta nyt soi Gavotte.

Orfeus kamariorkesteri soitti Gavotin Edvard Griegin sarjasta Holbergin ajoilta. Niin, kuka oli tämä Holberg? Ludwig Holberg oli Tanskan ja on edelleen Tanskan ja Norjan yhteinen kansalliskirjailija. Tämä juontaa aikaan, kun maat olivat yhtä valtakuntaa. Ludwig Holberg oli syntynyt vuonna 1684 Norjan Bergenissä ja hän toimi Kööpenhaminan yliopistossa metafysiikan, latinan, kirjallisuuden ja historian professorina. Griegin aikaan hänet muistettiin ennen muuta komedianäytelmistään. Niitä ovat muun muassa Valtioviisas kannunvalaja ja Jeppe Niilonpoika. Edvard Grieg sävelsi sarjansa Fra Holbergs Tid Ludwig Holbergin syntymän 200-vuotisjuhlia varten.

Suksia, sukkia ja säilykkeitä. Armeijat tarvitsevat muutakin kuin aseita ja ammuksia. Kuinka hyvin suomalaisyritykset ovat saaneet tuotteitaan myydyksi NATO-maiden puolustusvoimille ja miten tarjoaminen käytännössä tapahtuu? Siitä kertoo toimitusjohtaja Teemu Anttila, jonka johtama yritys FOC auttaa markkinakentille pääsyssä. Virtasen taloushistoria maanantaina.

Yle Radio Yhdestä hyvää huomenta toivottavat Tuija Kurvinen ja tämän viikon 19 luontoääni Sepel Sieppo. On maanantai 4. päivä toukokuuta. Nimipäiväänsä viettävät Roosa, Rosa ja Ruusu sekä Rosita ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Iikka, Iiro ja Iisak. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi aamulla Helsingissä 5.09, Oulussa 4.33 ja Utsjoella 3.29. Ja yötähän tuo aika vielä kaikki oli. Aurinko laskee Helsingissä 21.26, Oulussa 21.59 ja Utsjoella 22.55. Nyt 8 uutiset ja sitten Radio 1 aamu Paula Jokimiehen seurassa.

0: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat aloittaa alusten vapauttamisen Hormusin salmesta. Britannia haluaa osallistua EU:n Ukraina-tukipakettiin. Sää muuttuu sateisemmaksi. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormusin salmen läpi. Trump sanoi, että Persialahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin tulitaukorikkomukseksi. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on edelleen valmis yhteistyöhön Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Merz kommentoi asiaa ARD-kanavan haastattelussa.
1: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir
0: Merz sanoo olevansa yhä vakuuttunut siitä, että amerikkalaiset ovat tärkeimpiä kumppaneita Natossa. Merz ja Trump ajautuivat välirikkoon, kun Merz arvosteli Yhdysvaltojen toimia Lähi-idässä. Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat aikoo vähentää Saksassa olevien joukkojensa määrää reilusti. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksyvällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja.
2: I send and bring the support of the United Kingdom to Ukraine and Ukrainian people and salute the continued courage and bravery both on the front line and the civilians every time. Across the United Kingdom we think of Ukraine, we think of both the front line and the civilians.
0: Pääministeri Starmerin mukaan Britannia tukee Ukrainaa ja kunnioittaa ukrainalaisten urheutta sekä rintamalla että siviilien keskuudessa. Britannian on myös määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia on todennäköisesti Andes-hantaviruksen aiheuttama, kertoo John Osi, virologiaprofessori. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Maailman terveysjärjestön mukaan tartunnan saaneita on kaikkiaan 6. Alus on matkalla Argentiinasta Kap Verdeen. Professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
3: Kyllä tämä on kohtuullisen poikkeuksellinen, että tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chilessä. Ja pääsääntöisesti kaikki hantavirukset tarttuu vain jyrsijöistä ja niiden eritteistä ihmiseen. Ja näin on esimerkiksi meidän kotoisen myyräkuumeen laita. Mutta sitten tämä Andes-virus, siitä on raportoitu.

0: raportoitu tämmöisiä myös ihmistä toiseen tartuntoja ja pieniä tämmöisiä epidemioita, vaikkapa ihmiset, jotka ovat samoissa juhlissa tai taksissa, sitten ovat saaneet tartunneet tämmöisiä jonkinlaisia supertartutustilanteita, mutta tosiaan hantaviruksen kohdalla on hyvin poikkeuksellisia tapahtumia, mutta että Andes-viruksella näitä on tavattu aikaisemminkin ja oletan, että kyseessä on tämä Andes-virus, koska Argentiinasta tämä laiva lähti.
1: Asiantuntijat vauhdittaisivat Suomen laahaavaa asuntokauppaa varainsiirtoveron poistolla ja kieltämällä uusien asunto-osakeyhtiöiden yhteiset taloyhtiölainat. Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola ja Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
2: Näiden uusien asunto-osakeyhtiöiden yhteiset taloyhtiölainat pitäisi kieltää koko. Mm. Pitäisi palata siihen malliin, että jokainen hakee pankista oman asuntolainan ja ostaa sillä sen oman asunnon. Ja silloin jokainen olisi vastuussa siitä omasta lainastaan, eikä tarvitsisi miettiä naapurin lainaa. Tässä olisi niin kuin suunta, mihin lähtee.
3: Tämä on tietysti yksi, tämä taloyhtiölainakokonaisuus on yksi asia. Jos miettii näitä muita toimia, mitä tässä ollaan ehkä tehty tai jätetty tekemättä, toki tämä laina-aikojen pidennys nyt sitten 40 vuoteen.
4: Oliko se hyvä juttu?
3: No lähtökohtaisesti se on siinä mielessä kyllä hyvä asia, että kyllähän se lisää niin kuin velallisesta valinnanvapautta ja liikkumavaraa siinä omassa taloudessa. Ei se käänny yksin tätä markkinameininkiä käännä, eli kyllä ne samat kriteerit siellä lainan myönnössä pitää täyttyä. Se voi joidenkin kotitalouksien kohdalla olla se ratkaiseva tekijä, sitten että saadaan kuukausitasolla menoja laskettua alaspäin, että siinä mielessä oikein suuntaista. Ehkä sitten toisena nostaisin tämän ehkä vähän haitallisenakin velloneen keskustelun tästä varainsiirtoveron poistosta, että nyt se tavallaan näen kyllä itse asian niin, että varainsiirtovero asuntokaupasta tulisi poistaa, sillä on erittäin positiivisia vaikutuksia sinne muuttoliikkeeseen, asuntokauppaan ja talouteen sitä kautta laajemminkin, mutta nyt tässä viime aikoina sitten, kun asialla ollaan spekuloitu, niin se niin, on myös jäädyttänyt niin. Omalla tasoltaan sitä kauppaa.
1: Totti Toivonen haastatteli. Ja vielä asiaa luonnosta. Viileä ja kuiva alkukesä ovat hidastaneet hyttysten kehitystä. Luontoasiantuntija Sitovisin vanhempi asiantuntija Jaakko Kulberi.
5: Ainakin täällä Etelä-Suomessa on ollut varsin kuivaa ja se johtuu nykyisestä ilmastotilanteesta pitkälti, että meillä ei ole ensinnäkään ollut kovin paljon sulamisvesiä, joita olisi hyttysten kehitykselle tällä hetkellä niin kuin ollut käytössä. Ja lisäksi pidemmän aikaa on sitten niin kuin ollut varsin sateetonta.
1: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi poutaa. Aamupäivällä etelässä ja idässä vesisadetta, lännessä paikoin sadekuuroja. Myöhemmin iltapäivällä edelleen paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 10-15 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, illasta alkaen paikoin vesi- tai räntäsadetta, Lapissa räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila on 7-13 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
6: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteen-Aho.

Toukokuu on vuosittain toistuva ensirakkaus. Vaikka se tulee kerran vuodessa, se saa pulssin kiivastumaan ja sydämen pakahtumaan. Se vie unen ja ruokahalut, koska niiden vaatima tila täyttyy äänillä, väreillä, tuoksuilla ja odotuksella. Ja näin toukokuun alussa kiehnäämme kevään kyljessä kuin vasta rakastuneet. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Olha, quem vê cara no vê.

Brassin legenda Marcos Valli tarjoili pehmeitä rytmejään aamuun ja tarjoilee niitä tänään livenä myös Helsingin Tavastialla. Viimein, voisi sanoa, sillä keikka piti olla jo liki vuosi sitten. Rio de Janeirossa syntyneellä tähdellä on ikää jo 82 vuotta, mutta yhä ääni soljuu huomattavan pehmeästi. Valli tunnetaan tavastaan yhdistellä brasilialaisia rytmejä jatsiin ja funkiin, mutta ennen kaikkea hän on bossanovan ja musica popular brasileiran sanansaattaja. Kymmenisen vuotta sitten Marcos Valli arveli haastattelussa levyttäneensä noin 600 omaa kappaletta. Siitä se lukema on vielä roimasti kasvanut, sillä viimeisimmät singlet ilmestyivät viime vuonna. Tänään on maanantai, toukokuun 4. päivä, maanantai ja viikon numero 19 alku. Ja viimein voisi kommentoida aamun uutista, jonka mukaan yhä useammassa suomalaisessa työpaikassa käsitellään tunteita. Ajatus siitä, että tunteet eivät vaikuttaisi työntekoon tai että ne voisi työelämässä sivuuttaa, tuntuu absurdille. Ja kuulen jo, miten asioina ihmiset huokaavat raskaasti, mutta sekin ilmaisee tunnetta. Tutkija ja tietokirjailija Marja Sinokki sanoo, että tunteita ei tarvitse työpaikalla vatvoa, mutta niitä pitäisi huomioida. Eikä se tarkoita, että työpaikalla pitäisi sietää kenenkään raivareita. Arkijärjellä ajateltunahan raivarin eteneminen voi tarkoittaa, että niitä tunteita on padottu jo liian pitkään. Tutkija Marja Sinokki toteaa, että tulemme töihin tunteiden kanssa, eli yksityiselämän asiat vaikuttavat työhön ja työelämän asiat kotiin. Jos tunteista ei puhuta avoimesti, saattavat ne pahimmillaan päätöksenteossa viedä vallan. Eli kaikella tällä pyritään lisäämään työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta. Näin aamulla heitän omatunnon kysymyksen. Voitko käsi sydämellä sanoa, että kotielämän tapahtumat eivät koskaan ole vaikuttaneet työvireeseesi tai toimintakykyysi?

Laulaja laulun tekijä Kielo Kärkkäinen ja sävelmä nimeltä Lähtökäsky. Kappaleen lopussa on tuo toive muuttua lauluksi itsekin. Miten kiehtova ajatus pakata kaikki sisäinen mekkala lauluksi. Muuttua duuriksi tai molliksi. Miettiä tahtilajia, joka voisi olla. Olisitko kenties aaria vai kupletti? Draamaa vai viihdettä? Surumielinen henkäys vai mukaansa tempaava ralli? Ja miltä kuulostaisi se sisäinen ääni lauluksi muutettuna? Olisiko ääni nuoren vai vanhan, naisen vai miehen? Vappunaamiot on siirretty takaisin komeroon, jos ne ylipäätään ovat säilyneet ehjinä, mutta aina voi kysyä itseltään, mitä naamion takaa löytyy, kuka minä olen ja miltä minä kuulostan. Kepeä ajatusleikki voi kääntyä syvälliseksi pohdinnaksi, kun alkaa etsiä omaa ääntään. Tätä termiä käyttävät usein taiteilijat. Muusikot ja kirjailijat etsivät sitä niin kutsuttua omaa ääntään. Opetushallitus itse asiassa ohjeistaa jo opiskelijoita, että kirjoituksen saaminen oma-ääniseksi on kirjoittamisen perustaito. Opetushallituksen sivulta löytyy erinomainen harjoituspaketti, joka toimii kyllä aivan kypsässä aikuisiässäkin oleville, sillä se ei päästä asiaan paneutuvaa erityisen helpolla, vaan asioita joutuu pohtimaan. Se on oikeastaan itse tutkiskelua. Ja jos nyt pysytään vain vaikkapa siinä kirjoittamisessa, niin tekoälyhuumassa oma-ääninen ilmaisu onkin merkityksellistä. Jos vain kopioimme ja käännätämme tekstiä valmiilla sovelluksilla, katoaa ihmisen ääni ja tilalle tulee koneen ääni. Ihmisen ääntä tarjoilee nyt James Hunter.

0: Brittiläinen laulaja ja lauluntekijä James Hunter lauloi pitkäkestoisesta rakkaudesta. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 22 minuuttia yli 8.
1: Tällä viikolla epäilyttävän uutta ohjelmassa kuullaan äänijäänteitä, kasaumia ja kiertoa. Surun ja uteliaisuuden ajamana. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on kuunneltavissa myös Areenassa kuukauden.

tämän kuubalaisesta Siboneyn kaupungista kertovan ja koti-ikävää tihkuvan laulun on säveltänyt lähes 100 vuotta sitten Ernesto Lecuona. Laulaja Concha Buikan isä on Kuubasta. Ehkä hän tavoitti sitä ikävän sävyä tuohon lauluun. Ja Ivan Melon Luis oli pianossa ja johti orkesteria. Nykyisinhän Siboneyhin pääsee tuosta vain erilaisten karttasovellusten ja ihmisten ottamien valokuvien avulla. Niinpä hetken lepuutin silmiäni tuolla Karibian meren rannikolla. Erityisesti yksi kuva lumosi. Siinä on ilta tai yö, joka Kuubassa on tietysti aina pimeän aikaa. Rakennuksissa näkyy lämpimän väristä valoa ja katulamput piirtävät palmujen varjot silmien eteen. Ja kuvaaja on osannut räpsäistä juuri sillä hetkellä, kun pimeää taivasta halkoo salama. Meillä kevät toistaiseksi on tarjonnut sadetta, paistetta ja tuulta, mutta ei vielä ukonilmaa. Suomen ukkoskausi on keskimäärin toukokuusta syyskuuhun, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Ja Suomessa esiintyy ukkoskauden aikana ukkosia noin 100 päivänä jossain päin maata. Paikallinen ukkospäiväluku, eli tietyllä paikalla havaittujen ukkospäivien lukumäärä vuodessa on keskimäärin 11. Ja sen jakautuma Suomessa on melko tasainen. Salamointi sen sijaan on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana painottunut maan länsiosiin, etenkin Pohjanmaan maakuntiin. Maapallolla on joka hetki käynnissä noin 2000 ukonilmaa ja noin 100 salamaa iskee joka sekunti. Ja mikä mielenkiintoisinta, niin ilman ukkosia planeettamme ei olisi samankaltainen kuin se nyt on. Joidenkin teorioiden mukaan salamoilla on saattanut olla tärkeä osuus evoluution kannalta. Ensimmäiset monimutkaiset molekyylit ovat hyvinkin saattaneet syntyä nimenomaan voimakkaiden salamavirtojen yhteydessä maapallon alkuaikoina. Tämähän siis minun tulkintani mukaan tarkoittaa, että me kaikki olemme ukkosen jälkeläisiä.

Suomi sound system. Everything flows. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Tänään on maanantai, toukokuun 4. ja viikon numero 19 alku. Vilkaisu maailmaan eli uutisiin kertoo, että Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan saattaa pois salmen kautta tänään aamusta lähtien. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja. Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella on puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia. Ainakin 3 ihmistä on kuollut ja maailman terveysjärjestön mukaan tartunnan saaneita on kaikkiaan 6. Epidemian epäillään johtuvan hantaviruksesta, jota levittävät pääasiassa jyrsijät. Suomen ainoa hantavirus aiheuttaa ihmiselle myyräkuumetta. Pikku uutisena, mutta ehkäpä jopa ennakkotapauksena kerrottakoon Karjalohjalla uutinen. Siellä nimittäin aloittaa tänään toimintansa oma terveysasema. Tai ehkäpä se on liian mahtipontinen ilmaisu, mutta ammatinharjoittajalääkäri avaa oman palvelupisteen Karjalohjalla entisen terveysaseman tiloissa. Kyseessä on ensimmäinen tapaus laatuaan Suomessa, sillä lääkäri tuottaa julkisia terveyspalveluja omissa tiloissaan. Hänen seurannan on 2 omahoitajaa. Karjalohjalaiset totesivat taanoin, että pitänee perustaa oma terveysasema, koska hyvinvointialue lakkauttaa palvelut. Mallia haettiin ja hiottiin yhdessä kyläyhdistyksen ja hyvinvointialueen ja toiminnan aloittavan lääkärin kanssa. Ja nyt kyllä se alun perin palveluja karsinut hyvinvointialuekin hehkuttaa, että uusi palvelupiste tukee sen tavoitetta saada jokaiselle länsi-uusmaalaiselle oma lääkäri vuoteen 2029 mennessä.

Norjalainen laulaja ja musiikin tekijä Rebecca Karjord ja kappale Home, josta saattoi tunnistaa vuonojen maiseman. Tuosta silmimme avautuneesta avarasta maisemasta aivan toisenlaiseen paikkaan. Muoti ja taide lyövät kättä, kun New Yorkin Metropolitan Museon Met Gala pidetään ensi yönä. Taidemuseon muotiosaston vuotuinen näyttely tutkii tänä vuonna pueton vartalon keskeisyyttä asettamalla rinnakkain vaatteita ja taideteoksia museon laajasta kokoelmasta ja luo näin pareja, jotka valaisevat muotia ruumiillistuneena taidemuotona. Metin näyttely avautuu ensi viikolla aivan uudessa tilassa. Mutta gaala pohjustaa tuota näyttelyä ja toimii tietysti myös varainkeruuna, sillä museon muotiosasto toimii täysin oman varainkeruun varassa. Jos haluaa nähdä samassa paikassa huikeita asuja ja suuria nimiä, niin Met Gala on se paikka. Gaalan pukeutumiskoodina on Fashion is Art, eli se kutsuu vieraita ilmaisemaan omaa suhdettaan muotiin ruumiillistuneena taidemuotona ja juhlimaan pueton vartalon kuvauksia taidehistorian aikana. Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams ja Anna Wintour toimivat gaalan puheenjohtajina ja tottahan gaalasta kohdistaa myös kriittisesti, sillä sen pääsponsoreina ja kunniapuheenjohtajina toimivat tänä vuonna Amazonin omistaja Jeff Bezos ja hänen puolisonsa Lauren Sanchez Bezos. Valinta pidetään epäeettisenä. Tuohon gaalaanhan ei niin vain päästä. Ei edes paksun lompakon turvin, pitää olla riittävän kiinnostava vieras, ja vieraslista puolestaan on tarkoin varjeltu salaisuus. Gaalahumua voi katsella eri suoratoistopalveluista. Viime marraskuussa oma kotoinen Ateneumme toteutti historian ensimmäisen Ateneum-gaalan, jossa esiteltiin 30 suomalaisen muotisuunnittelijan luomukset Ateneumin pääportaikossa sekä yleisölle että kutsuvieraille. Perässä tullaan joskin pienimuotoisemmin. Veera Kuisma ja kappale nimeltään Rautamaa.

0: Veera Kuisman sävellys ja esitys nimeltä Rautamaa. Taas on juhlalle paikka ja me suomalaisina voimme ainakin toistaiseksi vielä röyhistää rintaamme. Tai no itse asiassa juhlapäivä oli eilen. Nimittäin maailman lehdistönvapauden päivä ja Suomi on lehdistönvapauden kärkimaita. Toivottavasti sellaisena myös pysyy. Tuota päivää vietetään, koska sillä halutaan muistuttaa siitä, että vapaa media on demokratian kulmakivi. Joillakin se kivi voi hiertää kengässä, mutta ehkä ihan syystä. Juhlat pidetään vasta tänään ja tilaisuudessa julkistetaan selvitys Suomessa asuvien maanpaossa elävien toimittajien tilanteesta. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 8.48.
1: Päihteiden ongelmakäyttö ja sitä seuraavat lieveilmiöt ovat entistä näkyvämpiä ja haastavat koko yhteiskuntaa.
2: Mä oon keksinyt tämmöisen termin kuin psykoatmosfääri. Se aiheuttaa semmoisen psykoatmosfääri. Eikö se aiheutakin PV semmoisen psykoatmosfääritilan?
3: Siskon peti tehdään tähän lattialle ja tässä nuoret sitten lepää öisin.
1: Alfa PVP:n aika tällä kanavalla maanantaina kello 19.02.

Tässä musisoi harmonikkataiteilija Dino Saluzzi, klarinettia soitti John Ruokko, It's All There. Aarne Pelkonen muistetaan muun muassa vuoden 2013 Lappeenrannan laulukilpailujen ja vuoden 2015 kansainvälisen Sibelius-laulukilpailun voittajana. 15 lapsisen perheen kuopuksena kasvaneella Pelkosella on lestadiolaistausta, josta irtauduttuaan hän opiskeli klassiseksi laulajaksi. Ja tänä keväänä Pelkonen on tullut tutuksi myös TV-katsojille Nelosen Tähdet tähdet -kilpailusta. Baritoni Aarne Pelkonen on Radio 1 iltapäivässä Jarmo Laitanevan vieraana noin kello 14. Tanskalainen poliisisarja kuulostaa lähtökohtaisesti suositukselle ja kriitikot ovatkin jo ehtineet kehua tänään teemalla alkavaa sarjaa Poliisin väreissä. Draamasarja kertoo poliisikoulutuksen kriisistä ja vallankäytön moraalista. Juuri virassaan aloittanut rehtori Sanne Hammerby yrittää palauttaa poliisikoulun maineen ja tehdä ammatista taas haluttavan, kun katastrofaalinen ampumavälikohtaus suistaa koulun kaaokseen. Tällaisista asetelmista käynnistyy siis uusi tanskalaissarja teemalla kello 22. Pian on uutisten aika. Ne toimittaa Salla Vuoltajanaho ja muistojen Boulevardille kuljettaa sen jälkeen Tuija Kurvinen. Lopuksi laulu, johon ei ole sanoja juuri tuhlattu. Ja silti se jää kaihertamaan mielen perukoille. Pienon takana Elton John. Song for Guy.

0: Melko arvoitukselliseen lauseeseen päättyi laulu. Life isn't everything. Song for Guy ja Elton John.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Yhdysvallat alkaa saattaa aluksia Hormusin salmen läpi. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta sosiaalisessa mediassaan. Trump sanoi, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aietaan saattaa pois salmen kautta tästä aamusta lähtien. Iranin mukaan Yhdysvaltain puuttuminen Hormusin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen olisi tulitaukorikkomus. Britannia haluaa osallistua EU:n 90 miljardin euron lainaan Ukrainalle. Pääministeri Keir Starmerin on määrä kertoa asiasta tänään Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. EU:n huhtikuussa hyväksymällä lainalla on tarkoitus rahoittaa enimmäkseen sotilasmenoja.
2: I send and bring the support of the United Kingdom to Ukraine and Ukrainian people and salute the continued courage and bravery, both on the front line and the civilians every time.
1: Pääministeri Starmerin mukaan Britannia haluaa tukea Ukrainaa ja kunnioittaa ukrainalaisia. Britannian on myös määrä ilmoittaa tällä viikolla uusista pakotteista venäläisille yrityksille. Drooni on iskeytynyt asuinrakennukseen Venäjän pääkaupungissa Moskovassa, kaupungin pormestari Sergei Sobyanin sanoo. Pormestarin mukaan isku ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Venäjän valtio-omisteisen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän ilmapuolustus on torjunut tänään kaksi muutakin Moskovaan matkannutta droonia. Atlantin valtamerellä purjehtivalla risteilyaluksella puhjennut vakava hengitystieinfektioepidemia on todennäköisesti Andes-hantaviruksen aiheuttama, kertoo Zoonosin virologian professori. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Alus oli lähtenyt liikkeelle Argentiinasta ja virusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Professori Olli Vapalahden mukaan epidemiat rajoittuvat tyypillisesti muutamiin tapauksiin.
3: Ilmeisesti Argentiinassa on ollut 100 tapausta ja tosiaan verrattuna meidän myyräkuumeeseen tämä on huomattavasti vakavampi näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Mutta että aikaisempi historia tästä viruksesta ehkä on rauhoittava siinä mielessä, että tämmöisiä ajoittain on ollut tämmöisiä pieniä ryväksiä, mutta sen jälkeen on palattu ihan normaaliin.

0: poloniumia, arsenikkia, pernaruttoa, botuliinia, risiiniä, taliumia, VX:ää, keuhkoruttoa, syanidia, novitsokkia, dioksiinia. Suihkeena, luotina, pillerinä, pistoksina. Hammastahnassa, oluessa, teessä, kiovan kanassa, kirjepaperissa, viskissä, suklaassa, sikaressa tai vaikka kalsareissa. Tarjoilijana ja valmistajina Yhdysvaltain, Venäjän, Britannian, Etelä-Afrikan, Israelin, Ranskan, Bulgarian, Irakin ja kymmenien muiden maiden tiedustelupalvelut. Vakoilupodcastin neljännellä kaudella tiedustelupalvelujen käyttämien myrkkyjen lisäksi perehdytään myös muun muassa vuosisadan vakoojaksi itsensä vaatimattomasti määritelleen petollisen huijarin Reinhard Gehlenin uraan.
1: Vakoojat. Yle Radio Yhdessä 25. maaliskuuta alkaen keskiviikkoisin kello 12 ja Yle Areenassa. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.

Tällä viikolla Vakojat-sarjassa kuullaan Reinhard Gehlenistä. Toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen kertoo Gehlenin värikkäästä elämästä Raimo Tyykiluodon toimittamassa Vakojat-sarjan jaksossa keskiviikkona puolen päivän uutisten jälkeen. Tänään siihen aikaan Elävä historiasarjassa kuullaan ristiretkien historiasta ja siitä, miten ne resonoivat nykypäivässä. Harri Alane toimittaa tuon ohjelman. Nyt Yle Radio Yhdessä astelemme muistojen boulevardille.

Oslossa syntynyt iskelmälaulaja Ragnar Asbjørnsen aloitti uransa vuonna 1957 norjaksi laulamillaan levyillä, mutta pyrkiessään luomaan kansainvälistä uraa siirtyi käyttämään taiteilijanimeä Ray Adams. Laulajan suosio rajoittui lähinnä Pohjoismaihin. Muistojen Boulevardin aluksi soi tänään Ray Adamsin suurin hitti vuonna 1961 julkaistu Violetta. Kappale nousi Ruotsissa lista ykköseksi ja meillä Suomessakin se saavutti levymyyntitilastomme neljännen sijan. Giuseppe Verdin La Traviata-operan alkusoittoon perustunut Otmar Klausen ja Rudolf Lukesin sekä Buddy Pepperin Violetta levytettiin Lontoossa tunnetun englantilaisen kapellimestarin Tony Hatchin johtaman orkesterin kanssa. Seuraava laulu kuultiin alun perin vuoden 1967 elokuvassa Dr. Doolittle, tohtori Doolittle. Elokuvan pääosassa oli Rex Harrison. Saukki kirjoitti lauluun suomenkieliset sanat.

Esko Linnavalli oli sovittanut Leslie Precusin sävellyksen At the Crossroads. Laulu soi alun perin elokuvassa Tohtori Doolittle. Esko Linnavallin orkesteri esiintyi Kristiina Hautalan kanssa. Tienristeyksessä laulun suomenkieliset sanat kirjoitti Sauvo Puhtila ja levytys oli vuodelta 1968. Seuraavaa laulua esitettiin meillä nimellä Päättyneet on päivät. Laulu on alun perin italiankielinen Uno Tranquillo ja myös ranskalaiset tarttuivat kappaleeseen.

Daniele Pacen, Lorenzo Pilatin ja Mario Panzerin kappale Uno Tranquillo kääntyy ranskan kielelle Jean-Michel Rivan ja Frank Thomasin sanoin. Siffre sur la colline. Laulaja oli Yhdysvaltain lahja ranskankielisille listoille Joe Dassin. Ja levytysvuosi oli 1968. Joe Dassin oli todellakin syntynyt Yhdysvalloissa, mutta vietti paljon aikaa Euroopassa jo lapsena ja myöhemmin Ranskassa hyvällä levytysmenestyksellä. Seuraavakin laulu on alun perin italialainen nimeltään Dimmelo Parlami. Arturo Testan ja Flavio Carraresin kappaleen levytti ensimmäisenä Fabrizio Ferretti vuonna 1966. Samalta vuodelta on nyt muistojen boulevardilla soivaa Silla Plaggin tulkinta Peter Callenderin englanninkielisin sanoin.

A Fool Am I lauloi Cilla Black ja orkesteria johti George Martin. Ranskalainen Émile Waldteufel sävelsi vuonna 1883 valssin Estudiantina. Sen teeman oli säveltänyt Waldteufelin maanmies Paul Lacombe. Hjalmar Nortamo kirjoitti valssiin suomenkieliset sanat.

Fernanden, kansan suosikki A Circo Grande. Akrobaatto, pempakaatto, paikkakunnalla varsin margaatto. Kavalieri hän siis oli hieno, tytön rakkaus vain tutto pieno. Sacramento con accento, Cruz Fernande ja ol non contento. Sitten suututti hän sen Rodrigon, sanoi näin lemmikille Madridon. Olet Blasco ja Patrasco,

Hän oli ystävä siellä Fredrigo. Luo sen saapui, hän virkoi amigo. Perkaleese, mis on BC? Ei oo lainkaan me puistoon ja teese. Mut Fernande hän nous al altano. Itsens ampui siel keskellä plano. Teko huono ja guano.

De Joonasta ja Rodrigosta kertoi Tapio Rautavaara. Emil Valtoifelin valssin oli sovittanut George Degoczynski, joka johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1964. Seuraavan laulun Hoagy Carmichaelin ja Stanley Adamsin kappaleen Sing Me a Swing Song and Let's Dance tunnetuimman version levytti Ella Fitzgerald vuonna 1936. Samana vuonna lauluun tarttui myös Helen Ward, joka levytti kappaleen Benny Goodmanin orkesterin kanssa.

Helen Ward ja Benny Goodmanin johtama orkesteri ja kappale Sing Me a Swing Song and Let Me Dance. Niin paljon kuuluu rakkauteen.

Niin paljon kuuluu rakkauteen, lauloi Juha Eirto. Alun perin kyseessä on tunnuskappale vuonna 1955 ensi-iltaan tulleesta elokuvasta Love is a Many Splendor Thing, joka pyöri suomalaisissa elokuvateattereissa nimellä Päivien kimallus. Oscarilla palkitun laulun sävelsi Sammy Fein ja sanoitti Paul Francis Webster. Suomenkieliset sanat lauluun kirjoitti Saukki ja sovitus oli Matti Viljasen. Juha Eirton ja Dekka-orkesterin levytys oli vuodelta 1956. Onnesta laulaa Anna-Leena Löfgren.

0: Anna-Leena Löfgren levytti vuonna 1967 Martin Kokkin kappaleen Lykkan. Marjatta Leppänen levytti kappaleen suomeksi nimellä Laulu onnesta.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Bill Haley and the Comets -yhtye levytti vuonna 1954 Maxie Friedmanin ja Jimmy the Knightin kappaleen Rock Around the Clock. Seuraavana vuonna laulun ympärille syntyi kokonainen elokuva, jonka ansiosta siitä tuli yksi kuuluisimmista rock-kappaleista kautta aikojen. Suomeksi laulun levyttivät muun muassa Göran Ödner ja Harmony Sisters. Seuraava kappale on alun perin elokuvasta Orfeu Negru, Musta Orfeus.

Louis Bonfan sävellys Magna de Carnaval kääntyi myös ranskan kielelle. Kappaleen La Chanson d'Orphée lauloi Meini Sireen ja radion viihdeorkesteria johti Georges de Gocinski. Ylen äänite oli vuodelta 1960. Vuonna 1863 Rio de Janeirossa syntynyt Ernesto Julio de Nazaret oli brasilialainen säveltäjä ja pianisti. Nazaretin kappaleen Cavaquinho sovitti Heikki Laurila, joka seuraavassa soittaa kitaraa.

Kitaristi Heikki Laurila esitti sovituksensa Ernesto Nazaretin kappaleesta Cavaquinho, suomeksi. Sävellys sai nimen Brasilialainen ukulele. Heikki Laurilan levytys oli vuodelta 1963. Tapani kansa ei henno heittää mitään pois.

Tapani Kansa ja Esko Linnavallin johtama orkesteri levyttivät vuonna 1970 kappaleen En henno heittää mitään pois. Suomenkieliset sanat lauluun kirjoitti Kari Tuomisaari. Kappale oli Giancarlo Bigazzin ja Riccardo del Turcon Cosa hai messo nel caffè? Ja alun perin kappaleen teki tunnetuksi Riccardo del Turco. Ja englanniksi laulun esitti Engelbert Humperdinck nimellä Café. Skylark, suomeksi Kiuru tai Leivonen, on Hoagy Carmichaelin säveltämä jazz-standardi vuodelta 1941. Lauluun sanat kirjoitti Johnny Mercer.

Anita O'Day levytti vuonna 1941 kappaleen Skylark. Caterina Valente levytti vuonna 1957 veljensä Silvio Francescon kanssa LP:n Ole Caterina, joka sisälsi lauluja latinalaisesta Amerikasta.

Caterina Valente lauloi veljensä Silvio Francescon kanssa Margarita Lecuonan säveltämän ja sanoittaman kappaleen Bambalu. Italialainen laulaja Mina esitti Sanremon laulujuhlilla vuonna 1962 laulun Piano. Laulun sanat käännettiin myös englanniksi ja sen levytti samana vuonna muun muassa Matt Monroe.

Matt Monroe levytti vuonna 1962 Antonio De Vitan kappaleen Piano Hal Schaperin englanninkielisin sanoin Softly as I leave you. Ja myöhemmin englanninkielisiä levytyksiä tuli monia lisää. Muistojen Boulevardin toimitti tänään Pasi Hiihtola.

0: Kristityt lähtivät 1100- ja 1200-luvuilla monta kertaa ristiretkille Lähi-Itään.
1: Oikeastaan se koko keskiajan ristiretkeily perustuu tähän katumussodan käyntiin, ja se syy lähteä ristiretkelle oli se, että ristiretkelijästä tuntui siltä, että hän oli tehnyt paljon syntiä. Paljon kuoleman syntiä oli hyvitettävänä.
0: Miksi suurin osa Lähi-Itään tehdyistä ristiretkistä epäonnistui surkeasti? Mikä oli Lähi-Idän ristiretkien vaikutus? Elävä historia maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
2: Harri Alanteen haastateltavina ohjelmassa ovat historian tutkija Sini Kangas ja keskiajan kulttuurihistorian dosentti Miikka Tamminen Tampereen yliopistosta. Puolen päivän uutisten jälkeen. Tunnin kuluttua välilevyissä esitellään alttoviulua. Kare Eskola toimittaa

0: Armeijat tarvitsevat paljon muutakin, myös siviilikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Naton tarjouskilpailuissa on paljon byrokratiaa, mutta onnistumisiakin on jo nähty. Muun muassa umpihankisuksia on myyty Ruotsiin ja sukkia Tanskaan. NATO-markkinoista haastateltavana on toimitusjohtaja Teemu Anttila, jonka johtama FOC-yritys auttaa suomalaisyrityksiä Naton markkinakentillä. Toimittajana on Juha Virtanen.
1: NATO-maiden armeijat hankkivat paljon muutakin tavaraa kuin aseita ja ammuksia. Niissähän tarvitaan kaikenlaista suksista ja sukista säilykkeisiin. Teemu Anttila, olette toimitusjohtajana yrityksessä nimeltä Finnish Operations Center eli FOC. Ja tämä yritys auttaa suomalaisyrityksiä pääsemään sitten NATO-markkinoille. Mutta kuinka hyvin suomalaisyritykset tietävät, että NATOllekin kannattaa tarjota tavaraa?
2: Suomessahan on kyllä vuosikymmeniä nukuttu tässä vähän ruususeunta, että ollaan heräämässä kyllä tässä viime vuosien aikana. Tällä hetkellä Suomesta noin 2500 yritystä on jollain tapaa mukana tässä NATO-kuviossa, että potentiaalia siinä olisi enempäänkin kyllä.
1: Niin, meinasin kysyä, että onko se paljon vai vähän?
2: No vähän se on, että me ollaan suunnilleen samassa sarjassa Kreikan ja Unkarin kanssa, että jos miettii vaikka Portugalia, siellä on 2 kertaa enemmän kuin Suomessa yrityksiä Natossa.
1: Nyt tämmöinen vanha journalistinen kysymys, että entäs Ruotsissa?
2: No, tämä maajoukkuepeli, niin Ruotsihan tätä kyllä vie. Ruotsissa on 4-kertainen määrä, lähes 10 000 yritystä tässä jo NATO-verkostoissa. Mutta täytyy sanoa, että kyllähän niin kuin viime vuosi on Suomessa ollut aika hyvä, että tosi moni yritys on herännyt tähän ja ollaan otettu, kurottu jo vähän kiinni tätä.
1: No Suomihan hyväksyttiin Naton täysjäseneksi keväällä 2023 ja teidän johtamana yritys FOC perustettiin kesällä 2024. Niin onko tämä suomalaisyritysten pääsy NATO-maiden puolustusvoimien hankintojen kilpailutuksiin sitten ihan todellakin täys uusi asia, eli tämä mahdollisuus avautui vasta, kun Suomesta tuli täysjäsen?
2: Mahdollisuus on ollut kyllä jo
1: aiemminkin,
2: viimeiset 30 vuotta, eli Suomi on ollut vuodesta 1994, muistan hyvin, koska silloin olin varusmiespalveluksessa, niin liittyi tähän kumppanuusjäsenyyteen, ja mahdollisuus on ollut kyllä siitä asti.
1: Mutta ovatko ne markkinat aivan aidosti olleet auki vai onko siellä suosittu oman maan yrityksiä?
2: No kyllähän tämä täysjäsenyys nytten ja sen liittymisen kautta ne kaikki mahdollisuudet on avautunut. On päästy ihan erilaisiin pöytiin keskustelemaan. Toki ihan niin kuin puolustushallintojen kanssa, mutta myöskin yrityskenttä tässä.
1: No tähän väliin sitten se, että olenko ymmärtänyt oikein, että sellaiset yritykset, jotka tekevät aseita, ammuksia, panssaroituja ajoneuvoja, tykkejä ynnä muuta, niin ne ovat niin suuria yrityksiä, että niillä on varmasti sen organisaationsa sisällä jo se tietotaito, että miten markkinoidaan, miten yhteyksiä luodaan ja muuta vastaavaa. Mutta onko tämä FOC:n ala sitten juuri nämä sukat ja sukset, eli tuotteet, kaksikäyttötuotteet, joita tehdään niin kuin siviilimarkkinoilla, mutta joita myös voi myydä sitten armeijoille?
2: Tämä on juuri näin, eli kun puhutaan puolustusmarkkinasta, niin siinähän on puolustusteollisuuden lisäksi myöskin kaksikäyttötuotteita ja sitten myöskin ihan siviiliteollisuuden tuotteita, palveluita. Ja kyllä meillä on ollut perinteisesti aika hyvin hereillä meidän nämä klassisen puolustusteollisuuden yritykset ja olleet mukana jo siinä, että Patria on itse asiassa 2000-luvun alussa niin liittynyt jo tuohon NATO-verkostoon mukaan. Mutta nimenomaan pienemmät yritykset ja kaksikäyttö ja tämän muun siviiliteollisuuden puoli on vielä nukkumassa sitä ruususeunta siellä.
1: No millaisilla tuotteilla on nyt erityisesti kysyntää NATO-markkinoilla vai meneekö sinne ihan melkein mitä vain?
2: No siellähän perinteisesti on ollut

0: että tykkää tankkeja ja aseita tarvikkeita, mutta tämä on oikeastaan semmoinen, missä haluaisin herätellä ja sitä näkemystä avata. Siellä on oikeastaan puolustusmarkkinalla on kaikkia niitä samoja teollisuuden ja tuotannon aloja, mitä on ihan normaalissa markkinassa, jos näin voi sanoa, siviilimarkkinassa, eli logistiikkaa, elintarvikkeita muun muassa.
1: Entäs nämä palvelut? Siis ei pelkästään tavaraa, vaan myös palveluita voi myydä.
0: Kyllä, kyllä. Esimerkiksi catering-palveluita, harjoitusjoukoille, jotka operoivat vaikka Pohjois-Suomessa.
1: Pitääkö paikkansa sellainen, minkä olen kuullut, että kun Natolla oli Lapissa harjoitukset, niin paikalliset yrittäjät ihmettelivät, että minkä takia siellä sinne on tullut Hollannista linja-autoja kuljettamaan sotilaita?
0: Pitää paikkansa ja viime vuonna oli tämä suuri harjoitus Lapissa, Sodankylä, Rovaniemi ja me oltiin kouluttamassa siellä paikallisia yrityksiä ja sitten tuli tämmöinen kommentti, että he on hienosti tottunut näihin armeijan läsnäoloon ja kylillä, joka toinen ajoneuvo on suunnilleen sitten maastokuvioitu tai olivin vihreä. Mutta sitten yhtä asiaa he kysyivät, että mitäs ihmettä täällä on hollantilaisia linja-autoja kulettelemassa näitä joukkoja majoitusalueelta sinne harjoitusalueelle. Ja me vähän asiantuntijoiden kanssa sitä selvitettiin ja tosiaankin Nato oli kilpailuttanut nämä kuljetukset. Lähin yritys, joka osallistui, joka oli itse asiassa kirjautunut tänne tarjoajaksi, niin löytyi Hollannista. Eli linja-autot oli ajatettu Hollannista palvelemaan sinne Sodankylän Rovaniemi-alueelle.
1: No tästä markkinasta, niin tuossa kun katsoin, niin vuonna 2024 Euroopan puolustusteollisuuden hankintojen arvo oli noin 60 miljardia euroa ja viime vuonna sitten noin 100 miljardia. Tämä markkina on kasvanut todella paljon. Ja miksi? Sitä voi kukin arvella. Toisaalta USA on painostanut Euroopan NATO-maita siihen, että puolustukseen pitää satsata entistä enemmän. Ja sitten Venäjän tilanteen tiedämme kaikki. Mutta miten arvelette FOC:n toimitusjohtaja Teemu Anttila, jatkuuko tämä kova kasvu?
0: Tätähän me nyt kovasti arvioidaan ja halutaan sitä hieman ennustaa. Markkinan kokoa lähivuodet ja nyt kun olemme sitä tarkastelleet, missä ajassa se käytännössä kaksinkertaistuisi, niin viime vuonna arvio oli, että puhutaan 3-5 vuodesta markkinan kasvu, mutta nyt itse asiassa nämä viime vuoden luvut jo osoittaa, että tämä kaksinkertaistuu niin lähes joka toinen vuosi tämä markkina. Ja jos niinkin pitkälle kuin 10 vuoden päähän pitäisi ennustaa, niin tämä on kasvava markkina vähintäänkin seuraat 10 vuotta.
1: Kuunnellaan tähän väliin, millainen tilanne oli vuoden 2024 syksyllä. Kun tämä on taloushistoriaohjelma, niin jotkut asiat tosiaan muuttuvat niin paljon, että joku tuommoinen vuoden kahden vanha arkistoäänite, niin se on jo historiaa. Tässä toimittaja Mira Stenströmin haastateltavana on Suomen teollisuussijoituksen johtaja Jussi Hattula.
2: Vahvimmin kasvavat yritykset keskittyvät erityisesti näihin mainitsemisi kaksikäyttötuotteisiin. Kyse on tietysti erikoisalasta, niin löytyykö kasvuyrityksiin työntekijöitä?
3: No, kasvuyrityksiin löytyy yleisesti ihan hyvin työntekijöitä ja erityisesti näihin kaksikäyttöyrityksiin. Se on monta kertaa sitten siitä yrityksen tavallaan rahoituspohjasta kiinni, että kuinka voidaan niin kuin panostaa siihen kasvuun. Ja puolustusteollisuudessa noin perinteisesti, niin se kasvu on perustunut ihan siihen kassavirtaan, joka sillä omalla tuotteella on saatu. Se ei ehkä tässä maailmantilanteessa enää riitä, jolloin tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Ja tämä on nyt ehkä se merkittävä muutos, jota tässä haetaan. Eli erityisesti näihin kaksikäyttötuotteisiin on nyt saatavilla paremmin rahoitusta. Perinteiset yhtiöt kasvavat tietysti markkinoiden avautuessa, kuten sanoin, esimerkiksi näihin NATO-maihin.
2: Niin, näiden kaksikäyttötuotteita valmistavien yritysten liikevaihdon kasvuluvut yltää 30-40%, on aikamoisia lukuja, niin minkälaisia etuja sekä siviili- että sotateknologiaan keskittyneillä yrityksillä on sijoittajamarkkinoilla, jos niitä verrataan vaan tämmöiseen puhtaasti sotateknologiaan erikoistuneihin firmoihin?
3: No, sanotaan näin, että ne on usein tällaisia murroksellisia teknologioita, ja tällä hetkellä niin kuin nämä teknologiat kehittyy siviilipuolella huomattavasti nopeammin. Hyvinä esimerkkeinä vaikka tämmöiset sensori- tai kuvantamisteknologiat, tiedonhallinta, tekoäly ja muu, niin niillä on ensisijaisesti käyttöä niin kuin siviilipuolella, mutta puolustusteollisuus ja puolustusvoimat on havainnut, että niistä on merkittävästi hyötyä myös heidän tarpeisiin.
1: Näin sanoi johtaja Jussi Hattula syksyllä 2024. Mitä tästä tulee mieleen?
0: Kyllähän tämä rahoitusmarkkinat indikoi hyvin tätä kokonaismarkkinaa tässä. Eli jos miettii vaikka tuolloin 24, kaksi vuotta sitten, niin puolustusteollisuus ja myöskin kaksikäyttöteollisuus, niin se oli itse asiassa monen rahoitusyhtiön ja rahoitusverkoston niin säännöissä samassa listassa kuin esimerkiksi aikuisviihde. Ja nyt tämän kahden vuoden aikana, niin tämähän on kääntynyt ihan päälailleen. Eli itse asiassa sijoittajat hakee yrityksiä, jotka on kaksikäyttöalalla. Ja kyllähän tämä indikoi nyt aika vahvasti sitä tulevaisuutta myöskin tässä, jos miettii muutamia vuosia eteenpäin. Ja tämä pikkuhiljaa muuttuu myöskin sitten muuten niin kuin voi sanoa, että asenteessa, että jopa joku voi sanoa, että tästä puolustustoimialasta, varsinkin puhutaan Ukraina auttamisesta, niin on tullut jopa vastuullista toimintaa.
1: Niin, meillähän on perinteisesti ollut sellainen tiukka linja, että esimerkiksi sotaa käyviin maihin, kriisialueille ei saa myydä aseita, ammuksia, mutta myös kaksikäyttötuotteiden kohdalla on ollut tämmöistä, ja sehän on vähän niin kuin veteen piirretty viiva tietysti, mutta ollut mietintää siitä, että voiko jollekin kriisialueelle viedä sellaista siviilitavaraa, jota myös armeijat voivat käyttää. Ja ehkä tämän takia sitten kaksikäyttötuotteella on ollut vähän tämmöinen huono maine, mutta ei siis ole enää.
0: Näin on. Kyllähän puolustustarvikkeita on hyvin, niiden vientiä valvoo puolustusministeriö, ja siitä on pitkä historia. Heillä on itse asiassa hyviä tilastojakin siinä. Kaksikäyttötuotteiden osuus on ulkoministeriön valvonnassa.
1: Kun ajatellaan sitten suomalaisten yritysten tai tarkemmin siis Suomessa tehtyjen armeijoille menevien tuotteiden arvoa, niin tämä järeä puoli eli ajoneuvot, komponentit, pienaseet, räjähteet, ammukset, niin olivat yhteensä noin 130 miljoonaa euroa vuonna 2024. No näitä nyt on vaikea konkretisoida, että onko esimerkiksi 130 miljoonaa paljon vai vähän. Mutta ja tässä on kyse viennistä. Ja näistä tosiaan puolustusministeriö pitää tarkkaa tilastoa. Mutta onko meillä sitten erikseen tilastoitu, kuinka tarkasti näitä kaksikäyttötuotteita? Vai onko se mahdotonta tilastoida niitä?
0: Kyllä niiden vientiä valvotaan ja tosiaan ulkoministeriö vastaa siitä viennin valvonnasta. Nyt mennään vähän semmoiselle vaikealle osa-alueelle, varsinkin sitten kun puhutaan puolustusmarkkinasta, joka on tosiaan puolustustarvikkeet, kaksikäyttötuotteet, mutta myöskin ihan siviilielämän tuotteet, esimerkiksi vaikka nyt catering-palvelut, jota mä en laske millään tapaa kaksikäyttötuotteeksi, niin sanoisin näin, että siis siitä ei tällä hetkellä ole rekisteriä, ei ole tilastoja kokonaisuutena, mutta tämmöinen asiantuntija-arvio, niin kyllä me puhutaan vähintään toisesta samanlaista summasta. Ja pakko sanoa tähän, että potentiaali olisi kyllä niin kuin huomattavasti suurempi, että voidaan puhua jopa miljardiluokan markkinasta.
1: Miten sitten tämä käytännön elämä, niin onko Natolla jotain, mitä se hankkii puolustusliittona vai hankkivatko kaikki Natomaiden armeijat sitten itse tavaransa ja palvelunsa?
0: Sekä että. Eli kyllä edelleenkin Natomaat ja puolustushallinnot hankkii itse omien kanaviensa kautta, mutta kyllä he käyttää itse asiassa enenemmissä määrin näitä Naton eri kanavia, hankintaportaaleja. Ja tämä onkin semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että miten paljon tulevaisuudessa nyt kun Suomi on Natomaa, niin myös Suomen puolustushallinnon hankinnat menee Nato-hankinnoiksi. Se on aina vaihtoehto tässä.
1: Niin, eli kun Suomen armeija haluaa ostaa näkkileipää, niin voi käydä niin, että se onkin ruotsalainen yhtiö, joka sitä leipää myy.
0: Juuri näin.
1: Eli, ja oman maan yrityksiä ei saa suosia.
0: Ei saa suosia.
1: mites käytännössä? Onko tämä nyt ihan reilua kilpailua?
0: No siihen NATOhan pyrkii tällä saamaan sitä tasapuolista kyvykkyyttä ja myöskin kilpailua sinne. Sanotaan näin nyt suoraan, että kyllähän on hyvä huomioida myöskin se kotimaisuus tässä, ei ehkä sillä sanalla, mutta tämä huoltovarmuus tässä, että se on tietyssä tapaa peruste sille, että hankinnat tehdään siitä omasta maasta.
1: No nyt sitten varmaan moni yrittäjä jo ihmetteleekin, että mitäs siellä nyt puhutaan tämmöisistä isoista asioista, että hei, mitäs mä pääsen nyt tähän markkinaan mukaan, niin FOC:n toimitusjohtaja Teemu Anttila, kun teidän yrityksenä antaa tätä opastusta, miten markkinoille pääsee NATO-kilpailutuksiin, niin mitä yrityksen pitää tehdä, jotta se voi tarjota tuotteitaan näihin kilpailutuksiin?
0: Kyllä tässä kannattaa lähteä ihan laittaa perusasiat kuntoon ja olla aktiivinen, olla verkostossa mukana. NATO hieman itsekin valittelee sitä byrokratiaa, mikä heillä on, eli yrityksen pitää identifioitua ensin sinne NATO-toimijaksi. Vähän samalla tapaa, kun yritys Suomessa hakee Y-tunnuksen, että lähtee toimintakäyntiin. NATOlla on tämmöinen NGATE-koodi, eli NATO-yrityskoodi, joka käytännössä on se ensimmäinen askel siihen polulle.
1: Onko sen hankkiminen vaikeaa?
0: No, sanoisin näin, että se on vain byrokratia. Ja palaan tähän, että hieman sitä on sitä hallinnon kankeutta siinä hankkimisessa, mutta tämä on yksi semmoinen, missä me on haluttu sitten kynnystä laskea ja muun muassa on sitä hakuprosessia avattu suomalaisille yrityksille ja muun muassa sitten tehty tähän digitaalinen lomake, jolla yritys voi sitten hakea sitä koodia.
1: Niin, että yrittäjä mieluummin ostaa tämän palvelun teiltä, kun menettää hermansa moneen kertaan.
0: No itse asiassa me autetaan yrityksiä niin, että me tämä koodi tehdään veloituksetta. Että tämä on tietyllä tapaa myöskin isänmaallinen teko, mitä me halutaan edistää tässä suomalaisia yrityksiä maailmankartalle. Niin tämän saa meiltä ihan liikkeelle lähdössä saa veloituksetta kyllä.
1: No onko siinä kyse nyt pelkästään siitä koodista vai voiko siinä samalla sitten yritys ikään kuin kuvailla itseään ja omia vahvuuksiaan? Onko se myös samalla jonkinlainen markkinointimahdollisuus?
0: Todellakin. Tämä NGATE-koodi, niin se on tietyllä tapaa sama kuin Y-tunnus yrityksellä Suomessa, mutta se on paljon muutakin. Se on mahdollistaa yrityksen itse asiassa tämmöisen aika laajankin kuvauksen siitä osaamisesta, sertifikaateista, tuotteista, palveluista ja globaalisti yrityksistä, jolla on NATO-yritystunnus, niin itse asiassa 99% niin on mennyt siitä, missä aita on matalin, eli siellä lukee yrityksen nimi ja toimiala ja yhteystiedot. Ja nyt kun me tuossa itse asiassa viime kesänä niin tutkittiin asiaa, niin havaittiin, että sinne pystyy tähän NGATE-koodiin liittämään sitten muitakin tietoja yrityksen kyvykkyydestä. Ja tehtiin tämmöinen harjoitus tuossa kesän alussa, eli yritykselle aika kattavasti, tämmöiselle pilottiyritykselle, niin kuvattiin se portfolio sinne. Ja sitten kun me syötettiin se tuonne Naton tietokantoihin, niin itse asiassa 2 päivää, niin Naton kautta yritys löydettiin, että sieltä tuli kysely tälle yritykselle. Ja tämähän yllätti itse asiassa meidän asiantuntijatkin tässä, että näinkö tämä nyt toimii tämä malli.
1: No kun sinne pitää rekisteröityä, niin tarkoittaa sitten samalla sitä, että jos firma on vähän epäilyttävä, niin sehän ei sitten tietenkään onnistu. Kuka tai ketkä nyt sitten tekee tämän hyväksynnän?
0: No se on tosiaan yksi semmoinen tämän rekisteröitymisen tarkoitus, eli validoidaan yrityksiä sinne. Tämä rekisteröitymisprosessihan on yhteistyötä sekä Naton organisaation että myöskin Suomen puolustushallinnon kanssa. Ja vaikka se rekisteröitymishakemukset ja prosessi lähteekin liikkeelle tuolta Naton suunnasta, eli Naton hankinta ja tukiorganisaatiosta NSPAsta, niin sieltä sitten Suomen puolustusvoimille, oikeastaan logistiikkalaitokselle tulee käsittelyyn tämä yrityksen arviointi. Ja tämä on sovittu menettely, jolla sitten pystytään NATO-jäsenmaissa sitten nopeuttamaan tätä toimintaa.
1: Tästä oli puhettakin jo, että kun tavaraa myydään, niin markkinointi on täysin välttämätöntä. Ja tosiaan NATO-hankintoja ei tehdä vain ja ainoastaan hinnan perusteella. Pitää olla mainetta, niinkö?
0: No sanoisin näin, että kun tämä on puolustusmarkkina, on luottamukseen perustuvaa toimintaa, niin yrityksen pitää olla näkyvä ja sen pitää olla luotettu siellä. Hinta toki on mukana siellä kaikissa hankinnoissa, mutta itse asiassa yllättävän monessa se ei ole se tärkein valintaperuste, vaan itse asiassa korostuu laatu.
1: Onko sitten NATO-markkinoissa jotain erityispiirteitä? Ainakin huomasin, että teidän yrityksellänne FOC:llä on palveluksessa myös korkea-arvoisia EVP-upseereita, niin väkisinkin tulee mieleen, että siellä ostopuolella, kun on myös upseereita, niin avaavatko he oven helpommin upseerille kuin siviilikaverille?
0: Tämä on kyllä meillä tosi iso vahvuus, että meillä on EVP-upseereita mukana. Itsehän olen tämmöinen reservin majuri tässä vain. Ja koska tämä on luottamukseen perustuvaa liiketoimintaa, niin kyllähän tässä pitää olla sitä toimialaosaamista mukana, niin kuin monessa muussakin sektorissa. Ja semmoinen kombinaatio, että kun on puolustusalan osaamista ja sitten sitä kaupallista osaamista siihen, niin se on huomattu, että se on tässä se vahvuus. Ja sillä me saadaan autettua parhaiten yrityksiä tuonne markkinaan. Ja joskus se vaatii sitä prosessien tuntemusta, joskus hankintojen yksityiskohtien ymmärtämistä, mutta joskus sitten sitä henkilö- ja organisaatiotason luottamusta, jolla sitten voidaan parhaimmillaan avata ovia näille yrityksille.
1: No julkisessa keskustelussa on pohdittu sitäkin, että totta kai on tämmöinen referenssillä on merkitystä, että jos yritys on jo myynyt tuotettaan jollekin NATO-maan armeijalle, niin on helposti kuvittelee, että sitten se seuraava kauppa onkin paljon helpompi, että ehkä se ensimmäinen on se kaikkein vaikein. Ja sitten jotkut yrittäjät ovat ehdottaneet sitä, että Suomen puolustusvoimien pitäisi auttaa asiassa ja tilata vaikka testimielessä muutama tuote ja arvioida sitten sen sopivuus ja täten sitten niin kuin auttaa tätä valmistajaa. Niin mitä mieltä olette tästä, että kun sitä taas toisaalta armeijasta on kerrottu, että ei heidän tehtävänään ole auttaa firmoja, vaan hankkia mahdollisimman hyvää tavaraa.
0: Kyllä tämä referenssi on tosi tärkeä ja itse asiassa Naton liiketoiminnassa, Nato-hankinnossa, niin tämä on ihan välttämättömyys. Eli siellä Naton hankintaohjeessakin mainitaan, että tai itse asiassa hyvin monessa kilpailutuksessakin, että pitää olla jo jonkun NATO-maan käytössä tämä tuote. Ja tässähän nyt on ensimmäinen kynnys heti päästä edes sitä ensimmäistä tarjoamaan sinne. Ja kyllä tämä tämmöinen hallinnon ja teollisuuden yhteistyö tässäkin olisi semmoinen, millä voitaisiin tukea yrityksiä. Että mun mielestä tämä malli, että voitaisiin esimerkiksi pilottisarjoja tilata ja sitten todeta ne hyväksi ja antaa siitä tämmöinen virallinen reference letter tuonne Natolle yrityksestä, niin tämä olisi mun mielestä yksi hyvä tapa edistää ja tukea tätä suomalaista teollisuutta.
1: No yksi esimerkki referensseistä on Kiteen suksitehtaan kaupat Ruotsin armeijan kanssa ja sitä edellisi suuri kauppa Suomen puolustusvoimien kanssa. Kuunnellaan arkistoäänite vuodelta 2023. Toimittajana tässä on Marja-Liisa Kämppi.
4: Kiteen suksitehtaalla iloitaan onnistuneesta tuotekehittelystä. Tuloksena syntyi armeijalle uudet umpihankisukset, jotka kantavat entisiä paremmin, ovat kevyet ja sopivat kaikkiin NATO-sotilaiden jalkineisiin. Pitkän kilpailutuksen jälkeen tuli Naton kautta tilaus 8200 paria Suomen maavoimille jo ensi talveksi. Toimitusjohtaja Harri Kirvesniemi KSF Sport-osakeyhtiöstä.
5: Tietysti ensinnäkin se on meille hieno asia sillä lailla, että se on osoitus siitä, että meidän porukka on pystynyt rakentamaan semmoisen suksen, joka kelpaa, mutta on sillä myös taloudellisesti suuri merkitys, että meillä taku varmasti riittää nyt tässä ympärivuotisesti töitä ja pitää myöskin lisää työvoimaa hankkia.
4: Armeijan tilaus tarkoittaa Kiteellä myös uusia koneita ja tarkkaa tuotannon suunnittelua. Alkuvuositehtaalla on urakoitu yrityksen normaaleja suksimalleja varastoon. Jo lähikuukausina tarvitaan uusia työntekijöitä 50 ja tulevaisuudessa mahdollisesti lisää. Suksimestari Sakari Vesanen Kiteen suksitehtaalta.
6: No semmoisia kädentaitajia, jotka niinku ymmärtää, että mitä käsillään tekee, niin semmoisia. Ainakin työtä on, sitä riittää nyt ainakin muutamaksi vuodeksi ihan varmasti.
7: Odotatteko nyt täällä jo lisää tilauksia?
6: Mä luulen, että varmasti tulee lisää, että ei jää tuohon.
1: Varmasti tulee lisää, ei jää tuohon, tuomasi tässä suksimestari Sakari Vesanen. Ja aiemmin äänessä oli toimitusjohtaja Harri Kirvesniemi, josta nyt on pakko sanoa, että hänen ydinosaamisalueensa muuten ei ole ollut nuorempana tämä umpihankihiihto, vaan ihan toisen tyyppiset hiihtämiset. Mutta toimitusjohtaja Teemu Anttila, mitä tästä tuli mieleen?
0: Tämä on todella hyvä esimerkki alasta, mutta myöskin siitä suomalaisesta yrittäjyydestä. Tutustuin tähän hankintaprosessiin ja kilpailutukseen vähän aikaisemmin tuossa ja itse asiassa niin tämähän on alkanut jo tuossa 2020-luvun alussa. Ja tämä on hyvä esimerkki suomalaisesta yrittäjyydestä ja sisusta. Eli itse asiassa se prosessi siihen kilpailutuksen voittoon sitten on ottanut noin 3 vuotta tältä KSF Sportilta. Ja tämä on ollut myöskin semmoisia ensimmäisiä niin sanotun kaksikäyttötuotteiden NATO-hankintoja, missä Suomi on ollut mukana ja itse asiassa suomalainen yritys on sitten voittanut sitä. Ja tämä on ollut erinomainen harjoitus tälle kiteeläiselle suksitehtaalle ja ei ole varmaan ollut mikään helppo tie opiskella niitä NATO-byrokratioita ja olla mukana ja sitten vielä saada jätettyä voittava tarjous sinne.
1: Niin, tuo arkistoinnit oli vuodelta 2023 ja tämän vuoden maaliskuussa uutisoitiin, että KSF Sport, eli siis tuttavallisemmin Kiteen suksitehdas, teki Ruotsin puolustusvoimien kanssa kaupat 10 000 suksiparista ja jo aiemmin oli sovittu 5 000 suksiparin ostosta. Eli yhteensä nyt sitten tilaukset ovat peräti 15 000 paria. Ja ruotsalainen majuri Johan Bredberg kertoi Hufvudstadsbladetin haastattelussa tässä muutamia viikkoja sitten, että testeissä oli useiden eri valmistajien suksia. Kauppoja ei siis tule pelkkiä lomakkeita täyttämällä, mutta jos näille NATO-markkinoille ei aktiivisesti hakeudu, niin taatusti jää kaupat tekemättä.
0: Se on juuri näin ja nyt itse asiassa se tilannehan on kiteeläiselle suksitehtaalle, että he ovat nyt tuolla NATOn portaaleissa niin, että mikä tahansa NATO-maa pystyy ostamaan, oikeastaan tilaamaan näitä suksia. Että kun tarvii tätä arktista osaamista, niin ne on nyt löydettävissä siellä.
1: Ja Naton säännöt ovat kuitenkin sen verran vapaat, eli jos joku NATO-armeija haluaa nyt umpihanki suksia, niin sen ei välttämättä, siis ymmärsinkö oikein, että ei välttämättä tarvitse edes avata tämmöistä kilpailuprosessia, vaan ottaa suoraan yhteyttä, että hei, te olette myyneet jo Suomen ja Ruotsin armeijalle, niin tehkää meillekin.
0: Siinä on tämä NSPA, eli Naton hankinta- ja tukiorganisaatio, on tämän kilpailutuksen tehnyt. Ja tietysti siinä jokaisella maalla saattaa olla omia ja todennäköisesti onkin hankintamenettelyjä, mutta ne on nyt ihan siellä, voi sanoa, että tämmöinen esikilpailutus tehty ja Ruotsihan niitä tosiaan tilasi aikaisemmin, silloin 24 ja nyt sitten tilasi lisää suksia.
1: Niin, näistä Naton hankintakanavista, niin niitähän on useita. Tässä mainitsittekin jo tämän NSPA:n, eli logistiikka- ja huoltohankkeet. Ja sitten se seuraavakin, mikä on helppo ymmärtää, NCIA, se on tietoliikenne- ja kyberturvallisuus, mutta sitten on vielä esimerkiksi tämmöinen kuin ACT kautta ACO. Mikä se on?
0: Joo, näitä lyhenteitähän on Natolla paljon ja tietysti kuuluu alaan tämä juttu. ACT ja ACO ovat kaksi pää-Naton komentorakenteen linjaa, eli tämä ACT eli Allied Command Transformation on suomeksi kääntäen muutosesikunta, eli he vastaa hankkeista, kehittämistä, projekteista, tutkimuksesta. Ja sitten tämä ACO on se operaatioesikunta ja se muun muassa operoi eri puolilla tapahtuvia NATO-operaatio osallistuu ohjaavana roolina muun muassa tänne Suomen Lapissa tapahtuviin harjoituksiin. Ja näähän hankkii myöskin sitten tuotteita, palveluita NATO-joukoille ja sitten tietysti NATO-komentorakenteille.
1: No sitten on vielä tämmöinen NATO HQ. Mikä se on?
0: NATO-päämaja on tuolla Brysselissä ja heillä on myöskin tämmöinen
1: niin,
0: oma...
1: Headquarter. No niin,
0: joo,
1: nyt mä ymmärsin.
0: Kyllä, ja heillä on myöskin tämmöinen kilpailutusportaali Bonfire ja he hankkii konsultointia, yleisiä palveluita sitten NATOlle.
1: FOSen toimitusjohtaja Teemu Anttila, onko teidän yrityksessänne sitten neuvontapalveluiden lisäksi tällaista, miten sen sanoisi, vahtipalveluita, eli seuraatteko itse aktiivisesti, että mitä uusia hankintoja on tulossa ja tarvittaessa sitten vinkkaatte suomalaisyrityksille, että hei, nyt olisi sopiva kilpailutus juuri teille?
0: Tämä on se, mitä meiltä paljon kysytään, että minkälaisia kilpailutuksia nyt ajankohtaista. Sitten myöskin kysytään sitä, että minkälaisia on ollut, vähän sitä historiatietoa siitä, että minkälaisella tarjouksella on kenties voittanut ne aikaisemmat. Ja me ollaan tehty tätä ihan asiantuntijavoimin aikaisemmin. Näitä eri kilpailutusportaaleita on useita. Ja sitten kun niihin lisää vielä näiden eri maiden ja sitten Naton virastojen kilpailutusportaalit, niin, ja vielä sitten näiden suurien puolustusteollisuuden yritysten omat alihankintaverkostojen portaalit, niin näitä on useita kymmeniä. Ja tämmöistähän ei ole ollut aikaisemmin, ja se vaatii jo jopa suurelta yritykseltä se seuranta, niin hurjasti paukkuja, niin rakensimme yhdessä meidän kumppanin Haavi AI:n kanssa tämmöisen yhteisen portaalin, joka itse asiassa kokoaa nämä kilpailustiedot. Ja mä uskon, että tästä tulee kilpailuvaltti suomalaisille yrityksille vielä.
1: No sitten on semmoinen pieni yksityiskohta, mutta aika hämmästyttävä. Uutissuomalainen suhteutti tämän NGEIC-koodin hankkineiden yritysten määrän sitten maakuntien väkilukuun ja ilmeni, että yritykset ovat hankkineet tätä NATO-koodia erityisen aktiivisesti Pirkanmaalla ja Uudellamaalla, jopa yli 10 kertaa enemmän kuin vähiten hankkineiden maakunnissa. Tarkat luvut ovat luettavissa vaikkapa Keskisuomalainen lehdestä marraskuun lopulta. Niin miksi Pirkanmaalla ja Uudellamaalla on paljon tässä asiassa aktiivisia yrityksiä?
0: Myös tämä puolustusteollisuus on keskittynyt näihin kunta- ja teollisuuspaikkakuntiin ja se näkyy toki tässäkin. Potentiaalihan olisi ympäri Suomen. Ja ehkä Pirkanmaan puolesta voisin sanoa, että siellä se perinteinen teollisuus on hyvin vahva ollut. Ja he on osannut aluekehitysyhtiöt ja verkostot siellä ne hyödyntää tätä myöskin puolustusmarkkinassa. Eli siellä toimii aktiivisia verkostoja ja se kunnan yrityskehitystoiminta on aktiivista. Ja siellä muun muassa alueen yritykset yhdessä jakavat tietoa ja yhdessä kehittävät myöskin niitä mahdollisuuksia. Ja kyllä tämä on semmoinen kannustettava malli niin kuin ympäri Suomeen, että löytäkää se alueen vahvuus. Se voi olla esimerkiksi Länsi-Suomessa niin se merellinen ympäristö ja siihen liittyvä sitten vaikka merivoimat osa-alueena tai sitten pohjoisessa arktinen kyvykkyys.
1: No näitä muita esimerkkejä. Yksi esimerkki NATO-kaupoista on sukat. Tällainenkin tuote. Ei ihan välttämättä heti tule mieleen, että miten se liittyy tämmöiseen puolustusbisneksiin, mutta kyllä liittyy. Armeijat tarvitsevat myös sukkia. Aamulehti uutisoi viime kesänä, että ylöjärveläinen Sukkamestarit Oy solmi Tanskan armeijan kanssa kaupat 750 000 sukkaparin toimittamisesta ja hinta oli yli 4 miljoonaa euroa. Kommenttin.
0: Kyllä tämä on tosi hyvä esimerkki siitä. No meillä siis sanoa, että kaksikäyttö teollisuudesta, mutta nyt mennään sinne siviilipuolelle, että suomalainen teollisuus kykenee tekemään maailman parhaat sukat, joka kelpaa Natolle, niin, ja maailman parhaat sukset, umpihankisukset myöskin, niin tämä on myöskin esimerkki siitä, että suomalainen yritys, kun lähtee selvittämään asiaa, NATO-kauppojen mahdollisuuksia, niin ihan osoitetusti pystyy voittamaan siellä. Ja se, minkä ymmärrän tästä, mitä on uutisoitukin aikaisemmin, niin tässä kilpailutuksessahan ei ollut hintakilpailutus, vaan itse asiassa suuri osa siitä valintakriteereistä oli laatua. Ja tämähän on Suomessa meillä vahvuus. Ja jos nyt sukka esimerkkinä tästä menestyksestä, niin miten paljon muuta tämmöistä maailman parasta osaamista meiltä löytyy Suomesta, mitä voisi lähteä tarjoamaan Natolle tässä. Ja kyllä jos ajattelee, että sukka-alan yrityksiä Suomestakin löytyy aika paljon. Pirkanmaalta taitaa löytyä 3 isoa, Sidosteen sukat tietää kaikki, niin kyllä mä väittäisin näin, että Sidosteella nyt mietitään, että pitäisiköhän meidänkin lähteä tähän bisnekseen mukaan.
1: Kauppalehti kertoi syksyllä tällaisesta kuntosalikontista. Liikuntakeskusyrittäjä Petri Huuhka ideoi ja rakensi tällaisen liikuteltavan kuntosalikontin ja aluksi ihan oman yrityksensä tarpeisiin. Ja sitten Suomen puolustusvoimat osti yhden ja myöhemmin sitten lisää ja viime syksynä niitä oli hankittu jo 8 ja Kanadan armeija on tilannut nyt sitten 4 konttia. Tämä oli siis tilanne viime syksynä ja kauppoja hierotaan muidenkin kanssa. Tämän yrityksen nimi on osuvasti Cargofit, jota kontin kehittäjä Petri Huuhka vetää. Eli tämäkin on semmoinen tuote, joka on ihan puhdas siviilituote.
0: Mahdollisuus, että on ollut hereillä tämä toimija ja ymmärtääkseni Petrillä on ollut hyvät kontaktit myöskin Suomen puolustusvoimiin ja he ovat lähteneet sitä tarjoamaan tätä tuotetta niin, ja keskustelemaan puolustusvoimien kanssa, niin tämä on oikeastaan se yksi hyvä tie myöskin näihin kansainvälisiin ja NATO-markkinoihin ja mä väittäisin näin, että tuossa niin Kanadan ohella, niin nyt kun se on ostettavissa Cargofitin kuntokontti tuolta sitten NATO-verkostojen kautta, niin tässä on aika kiva tulevaisuus varmaan heillä.
1: Muistaakseni se ensimmäinen kontti myytiin UTIN laskuerien jääkäreille, eli onko tässä myös tämmöinen referenssijuttu, että jos UTIN laskuerien jääkärit tykkäävät jostain, niin se on pakko olla hyvä.
0: No onhan se aika hyvä, ja täytyy sanoa, että toi maine on yksi merkittävä juttu, eli nyt puhun suomalaisesta maineesta, ja oli sitten tuolla käymässä Brysselissä NATO-esikunnassa tai keskustelee jossain yhteydessä vaikka puolustusalan messuilla muiden puolustushallintojen upseerien kanssa, niin Suomen maine on ihan hillittömän kova. Ja ihan hauska, kun joskus se menee jopa sinne talvisodan henkeenkin. Ja oikeastaan se meidän sanoma tässä nyt on, että kun tiedetään globaalisti tästä suomalaisesta laadusta, niin nyt kyllä olisi meidän paikka nyt lähteä sitä ulosmittaamaan sitä meidän ja näyttämään sitä meidän kyvykkyyttä, oli se sitten kuntokontteja tai suksia tai villasukkia.
1: Toimitusjohtaja Teemu Anttila, sanoitte, että suomalaisten maine on hyvä. Mitä tarkoitatte tarkemmin?
0: No, mä oon käyttänyt joskus vertausta, se kiteytyy itse asiassa siihen laatuun ja siihen tekemiseen ja siihen, että kun suomalainen sanoo jotain tuolla, niin se lähtökohtaisesti aina pitää, kyllä. Ja myöskin se, että joku on verrannut sitä, että suomalainen laatu on sitä kaikissa teollisuuden aloissa sitä sveitsiläisen kellon luokkaa.

0: ja kyllähän tämä on aika mukava kuulla tuolla maailmalla.
1: No se oli kyllä nyt niin hienosti sanottu, että uskoisiko ollenkaan. Aika hyvin kehuttu. Mm. Mm. Tämä Finnish Operations Center eli FOC, niin jota vedätte, niin olette itse työskennellyt puolustus- ja turvallisuusalalla noin 3 vuosikymmenen ajan, muun muassa puolustusministeriön tietohallintojohtajana. Niin, miksi innostuitte juuri näistä NATO-hankinnoista?
0: Olen tosiaan tehnyt pitkän aikaa tässä alalla töitä, ja tämä on toki sitten ollut oman kiinnostuksen kohdekin niin vuosikymmeniä tässä. Ja ehkä sillä kaupallisessa näkökulmassa toisella puolella pöytää, että on ollut puolustustarvikkeita hankkimassa. Ja joskus nämä niin kuin sattumien kautta sitten etenee asiat. Tuossa reilu 2 vuotta sitten niin olin ihan toisen alan seminaarissa puhumassa nimenomaan tästä NATO-yhteistyöstä. Ja puhuin siitä, miten yritykset, mitä kanavia pitkin yritykset vois päästä tähän NATO-toimintaan mukaan. Ja muistan tilanteen vielä siinä sen esityksen jälkeen, niin mulla oli jono siinä yritysjohtajia kysymässä, että Teemu, että voitko tulla puhumaan meidän johtoryhmään tästä samasta aiheesta. Ja siinä mietit, että kyllä tässä nyt jotain sitten on. Ja siinä samassa jonossa tuli sitten Harri Kulmala, joka on itse asiassa nykyinen yhtiön perustajista yksi, niin tuli sanomaan, että Teemu, nyt on yrityksen paikka, laitetaan se yritys pystyy, ja siitä tämä lähti liikkeelle. Ja tämä on myöskin siitä suomalaisten yritysten tarpeesta. Ei ole tällaista, me ei ole vastaavaa toimijaa tavattu, joka nimenomaan sitä, sen, ei pelkästään sen puolustusteollisuuden toimijoita, vaan myöskin kaksikäyttö ja sitten sen siviiliteollisuuden tuotteiden palveluiden yrityksiä auttaisi. Niin tässä oli selkeä markkinarako.
1: Näistä termeistä vielä, siis tosiaan yksi ryhmä ovat nämä aseet, ammukset ja tämmöinen niin kuin järeä tavara, semmoinen perinteinen armeijatavara. Ja sitten puhutaan näistä kaksikäyttötuotteista, jotka sopivat sekä armeijalle että siviilielämään, mutta sitten on vielä erikseen tämä täysin siviilipuolen tavarat. Niin miten sitten niin kuin määritellään erikseen, että mitä ero on kaksikäyttötuotteella ja sitten 100-prosenttisella siviilipuolen tavaralla?
0: Mä voisin ottaa vaikka esimerkiksi vessapaperin. Ja tuolla esikunnissa tarvitaan logistiikkaa, tarvitaan catering-palvelua. Se ei ole millään tapaa sodankäynnin väline. Ja samalla tapaa, kun meillä on puolustustarvikkeista kriteerit, jotka on itse asiassa hyvin selkeät, niin meillä on myöskin kaksikäyttötuotteista. Eli jos mä nyt tässä tiivistän, niin tuote, jota voidaan käyttää jollain tapaa sodankäynnin välineellä. Se voi olla vaikka siru, mikrosiru, tai sitten se voi olla vaikka suojametalli, jota voidaan käyttää ajoneuvon suojana siinä. Mutta se, mitä mä haluaisin nostaa esille, niin tässä puolustusmarkkinassa, niin siellä on myöskin muuta tarvetta. Ja ne on semmoisia, mitkä ei ole oikeastaan, niitä ei voida kategorisoida näihin kumpaankaan edellä mainittuun kategoriaan. Ja tätä me halutaan nyt nostaa esille. Elintarviketeollisuus on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siinä.
1: Mitkä asiat ovat suomalaisyrityksille NATO-markkinoilla sitten ne vaikeimmat asiat, joissa erityisesti tarvitaan sitten alan konsulttiyhtiöiden, kuten FOC:n apua?
0: No kyllähän tässä tulee se byrokratia sitten. NATO itsekin valittelee sitä byrokratian kompleksisuutta. Ja sitten tämä on pitkä tie. Siellä on pitkät hankintaprosessit ja niitä me on koitettu sitten auttaa. Mekään ei voida luvata mitään ohituskaistaa tai pikatietä, mutta ainakin helpottaa niissä niin pitkissä prosesseissa. Ja tosiaan yksi oleellinen tekijä on se tiedon saanti, ja tämä voisi olla myöskin suomalaisille yrityksille semmoinen kilpailutekijä, mitä muilla ei ole. Esimerkiksi se, että me saadaan kilpailutustietoa laajasti omaan toimialaan liittyen tuolta eri portaaleista, ja tämmöistä ei ole vielä olemassa, ja mä sanoisin näin, että tässä varmaan yritykset, jotka ovat aktiivisia ja lähtevät liikkeelle, niin tämä on semmoinen yksi hyvä keino jo pelkästään mitoittaa sitä omaa potentiaalia siellä markkinassa, että onko siellä kysyntää sitten niin esimerkiksi tämmöisille kuntosalituotteille vaikka.
1: No nyt ihan kertauksen vuoksi, jos ja kun vaikka minä perustaisin yrityksen, joka tekisi, mitä tässä nyt keksii, sormikkaita, ihan tämmöinen siviilituote, niin, mitä minun pitäisi tehdä, että saisin myytyä niitä myös NATO-maiden armeijoille?
0: Ensin perusasiat kuntoon, eli N-Gates, koodi yritykselle. Sitten se yrityksen näkyvyys sieltä kuntoon niissä N-Gates-koodeissa ja järjestelmissä, eli sinne yritys kertoo, mitä se osaa, mitä standardeja, mitä kyvykkyyttä, tuotteita, palveluita löytyy. Ja sitten kolmantena niiden koodiston ja kyvykkyyden syöttäminen erilaisiin näihin Naton järjestelmiin, eli esimerkiksi tämän NSPA:n portaaliin, jolloin se tekee sitä yrityksestä näkyvän sinne ja aidosti se yritys voidaan löytää sieltä. Ainahan on se mahdollisuus, että yritys menee puolustusalan messuille, konferensseihin pitämään sitä standia ja koittaa sieltä sitten tavoittaa niitä kiinnostuneita osapuolia. Pitää olla aktiivinen, pitää olla mukana näissä keskusteluissa, tilaisuuksissa. Suomessakin järjestetään tosi paljon hyviä tapahtumia, joissa aiheesta puhutaan. Sitten semmoinen keskeinen asia, niin kun yritys miettii liiketoimintaa, se vaikka tekee liiketoimintastrategian, niin aidosti ottaa sen auki ja katsoo, että onko se liiketoimintastrategia semmoinen, joka tukee ja mahdollistaa tämän puolustusalan markkinoille menon. Ja sitten se on tekemistä. Osaamista ei välttämättä yrityksellä ole, mutta verkostoista löytyy. Ja tietysti se on meidän yksi se ydinosaaminen, että me autetaan sen puolustusalan, toimialan ja sitten tietysti hankinta-alan osaamisella. Ja sitten kun sitä menestystä tulee, niin sen skaalaaminen. Eli hyvä esimerkki vaikka tässä nämä suksi ja kuntosaliyrittäjät, niin he ovat saaneet sen yhden menestyksen sinne ja he ovat lähteneet heti laajentamaan. Ja NATO-verkostojen ja portaalien kautta mahdollistaa erinomaisen kanavan tähän toiminnan skaalaamiseen. Sitten sillä yrityksellä on sitten se ehkä suurin haaste, että miten he skaalaa sitä tuotantoa sitten, että pystyy siihen kysyntään vastaamaan.
1: No, tässä sormikas-esimerkissä niin mainitsittekin sen, että puolustusalalla on paljon näitä messuja, että se on semmoinen niin kuin hyvä paikka tavata potentiaalisia ostajia. Eli siis ei kannata lähteä sormikkaiden kanssa koputtelemaan jonkun armeijan pääesikunnan ovea.
0: Sanoisin näin, että se haaste on yksi siinä, että tunnistaa sen, että missä on kuulolla. Että nyt on se positiivinen ongelma, että tänä päivänä itse asiassa näitä tilaisuuksia alkaa olemaan niin paljon, että sitten mistä yritys löytää sen nimenomaan oman alansa tuen ja tietämyksen. Ja tässä ehkä tämä elintarviketeollisuus on yksi hyvä esimerkki, että sitten kun siinä ryhmittymä lähtee sitten yhteistuumin viemään asiaa eteenpäin, niin he pystyvät sitten fokusoimaan sen alan yrityksiä sitten paremmin siihen alaan. Ja myöskin tämä yritykselle se oman paikan löytäminen, että meiltä monesti kysytään, että mites kun minä olen alihankkijana ja tuotan tämmöistä mutteria tai jousta tähän puolustusmarkkinaan ja itse asiassa he eivät välttämättä edes tiedä, että mitä kanavaa se menee, mutta heillä on semmoinen aavistus, että se menee tähän puolustusmarkkinaan, niin onko minulla mitään mahdollisuutta lähteä skaalaamaan tässä. Ja tämä alihankintaverkostot on semmoinen yksi Suomen vahvuus täällä, että me on totuttu toimimaan yhdessä näissä, myöskin tässä niin yrityskentässä. Ja esimerkiksi semmoinen tilanne, että nyt kun Suomi liittyi täysjäseneksi, niin sieltä laukesi tämmöinen mielenkiintoinen pykälä Suomen eduksi Naton hankintaohjeistuksessa, että muun muassa alihankintaa voi NATO-maa tehdä rajoituksetta vain toisesta NATO-maasta. Ja nyt jos ajattelee vaikka alihankintaketjun toimijoita, joka on sitä mutteria tehnyt, niin nyt he voi käytännössä tarjota sitä kyvykkyyttään kaikille suurille Euroopan puolustusalan toimijoille, PAE Systems, Rheinmetall, Rafael. Ja tämähän on avannut nyt sille alihankintaketjulle niin ihan huikeita mahdollisuuksia ja näkyvyyttä sinne NATO- ja puolustusmarkkinaan. Ja me esimerkiksi autetaan löytämään sitä omaa paikkaa, että NATOn järjestelmät aika hyvin on sitten, kun on siellä sisällä, niin tarjoaa sitä tietoa. Et me esimerkiksi nähdään asiantuntijoiden kanssa sieltä, että jos on tietynlainen tuote tai tarvike, niin onko semmoista vastaavaa tuolla NATO-markkinassa liikkeellä. Ja muutamia mielenkiintoisia case-esimerkkejä tässä nyt ehkä yritystä mainitsematta, mutta me on löydetty semmoinen samanlainen tuote. Ja sitten kun on käyty keskustelua yrityksen kanssa, että juu, että mehän tehdään paljon laadukkaammin tämä ja pystytään tarjoamaan ainakin tolla hinnalla. Sitten kun me otetaan yhteyttä siihen hankkijan, joka me itse asiassa aika kattavasti nähdään, että kuka hankkii ja kuka ostaa niitä, niin kyllähän he on aina kiinnostunut näistä. Ja se voi olla ehkä tämmöinen hieman nopeampi kanava sitten alihankintaketjuille päästä NATO-markkinaan kuin sitten tämmöinen näissä esimerkkeissä mainittu kilpailutus.
1: Maaseudun tulevaisuudesta huomasin viime kesäisen uutisen, jonka mukaan Suomen elintarvikevientiyhdistys Suvi ry ja Elintarviketeollisuusliitto ja FOC, teidän yrityksenne, järjestivät alan yrityksille yhteisen tilaisuuden Tampereella. Eli tosiaan yrityksen on mukana myös elintarvikeviennin avaamisessa. Eli muodostetaan myös tällaisia niin kuin verkostoja. Useammat organisaatiot lyövät hynttyyt yhteen ja tietotaitonsa ja sitä kautta sitten lähdetään markkinoille.
0: Kyllä, tämä on niin kuin tosi hyvä esimerkki siitä, että sekä ne alueelliset verkostot toimii, mutta myöskin nämä toimialaverkostot siellä. Esimerkiksi elintarviketeollisuus, jolla on vahvuutena sen elintarvikeviennin näkymät ja mahdollisuudet, oli se sitten vaikka tuore tai kuivaketjuista, niin he ovat aktivoituneet ja tätä kyllä lämpimästi tähän kannustan muitakin teollisuusliittoja.
1: Näin lopuksi Finnish Operations Centerin eli FOC:n toimitusjohtaja Teemu Anttila tästä elintarvikkeiden viennistä, niin joko Italiassa sotilaat herkuttelevat hernekeitolla?
0: No armeijathan marssii vatsallaan kyllä, että se on semmoinen ikuinen totuus. Me tuon Suomen elintarvikeviennin kanssa, kun yhdessä pidettiin tilaisuus, niin siellä itse asiassa tämmöinen mielenkiintoinen aloite nousi esille, että saataisiko me Naton sissipakkaukseen hernekeitto.
1: Ja oho.
0: Ja sanotaan näin, että kyllä erinomainen ajatus, todella potentiaali ja tämä on prosessissa ja kyllä mä väittäisin näin, että vielä se päivä tulee, kun me nähdään, kun italialainen sotilas siellä lusikoi suomalaista hernekeittoa.
1: Ja jos menetä muistellaan, niin 40-luvulla, kun kaukopartiomiehet lähtivät matkaan, niin heillä oli repussa reilusti koskenlaskia sulatejuustoa, koska se kestää lämmintä. Kaikkea ei tarvitse aina keksiä uudestaan. Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Virtasen taloushistorian vieraana oli toimitusjohtaja Teemu Anttila FOC-yrityksestä, joka auttaa suomalaisyrityksiä Naton markkinakentillä. Juha Virtanen toimitti ohjelman.
3: Tanska on vanha siirtomaavalta, mutta aiheesta ei ole puhuttu maassa laajasti, ennen kuin Grönlannin tulevaisuus ja turvallisuus nousivat koko maailman tietoisuuteen. Grönlantilaiset kokevat, että nyt heitä kuunnellaan enemmän kuin koskaan. Ulkolinja-podcast selvittää, miten kolonialismin perintö näkyy tämän päivän Tanskassa. Kuuntele Ulkolinja-podcast maanantaina kello 20 Yle Radio Yhdessä tai Yle Areenassa.
2: Ulkolinja-podcast tänään tarkemmin 20.05 täällä Yle Radio Yhdessä. Nyt Yle Radio 1 studiossa on historiatoimittaja Harri Alanne. Hyvää aamupäivää, Harri.
4: Kiitos, samoin.
2: Sinun toimittamasi ohjelma lähetetään runsaan tunnin kuluttua puolen päivän uutisten jälkeen. Ristiretkistä on tänään kyse.
4: Kyllä. Joo, mennään Lähi-idän ristiretkiin 1100 ja 1200-luvuille.
2: Ne olivat ne kuuluisat ristiretket.
4: Joo, ne oli ne kuuluisat. Toki niitä tehtiin muuallekin ja Suomenkin alueelle ja niin poispäin. Mutta tuossa ohjelmassa, mikä nyt sitten kuullaan tuossa puolen päivän jälkeen, niin siinä liikuskellaan lähinnä Lähi-idässä. Ja tämä idea lähti vähän siitä, että kun siellä Lähi-idässä nytkin kaikenlaista tapahtuu, ja siellä aina sitten se ristiretkitermikin jossain aina vilahtelee, niin jotenkin sitten heräsi kysymys, koska se ristiretki on sellainen yleistermi, että niin, mistäs niissä nyt oikeasti oli kyse. Ja sitten sopivasti tähän sattui sitten niin, että tuossa loppuvuodesta tuli tutkija Sinikankaalta, tuli 1100-luvun ristiretkiä käsittelevä kirja. Ja sille on tulossa nyt sitten jatkoa ensi kesänä 1200-luvun ristiretkiä käsittelevä kirja Miikka Tammiselta. Molemmat on tuolla Tampereen yliopistossa, niin ajattelin, että tässä on nyt sitten hyvä hetki sivistää itseään ja palata niihin, että mistä niissä oikeasti oli kyse.
2: No löytyykö jotain sellaista, mistä niissä oli kyse ja miksi ihmeessä lähdettiin tällaisille retkille 1100-luvulla?
4: Joo, se on hyvä kysymys, että vaikka olen siitä tehnyt ohjelmaa ja lukenut ja haastatellut tutkijoita, niin on se kyllä todella vaikeaa päästä sinne sydän keskiaikaisen ihmisen niin kuin pään sisälle, että mikä saa lähtemään sellaiselle retkelle, todella vaaralliselle retkelle, jossa ei niin kuin monella tapaa ole mitään järkeä ja sitten sinne lähti sekä tietysti myös niin kuin sotilaseliittiä, mutta ihan tavallisia ihmisiä.
2: Ketkä olivat niitä käyntiinpanijoita? Kuka määräsi, että nyt lähdetään ensimmäiselle ristiretkelle tai innoitti, että nyt mennään?
4: No se perinteinen näkemys on, että tämä homma lähti liikkeelle paavi Urbanus toisen, toivottavasti muistin numeron oikein, tästä Clermontin julistuksesta vuonna 1095. Mutta sitten tässä tutkija Sinikankaalla on sellainen näkemys, että joka ehkä vähän poikkeaa tästä yleisestä kuvasta, että se oli ollut sellainen jo käynnissä ollut sellainen populaari herätysliike, jossa oli tällaista näkemystä aika laajalti, että nyt ne kristinuskon pyhät paikat on siellä muslimien hallussa ja asialle pitäisi jotain tehdä. Että tavallaan tätä oli ollut jo ennen kuin sitten tämä paavi sitten tämän julistuksensa esitti. Joo, mutta siinä oli paljon innostusta Euroopassa, että tälle kristinuskon pyhien paikkojen tilanteelle sille, että ne ovat muslimien hallussa, niin että ne pitäisi nyt saada sitten kristittyjä haltuun.
2: Ja sitten Harri Alanne lähdettiin ja Jerusalemia kohti.
4: Jerusalemia kohti, joo. Eka ristiretki, sille lähdettiin vuonna 1996 ja oikeastaan näitä Lähi-idän ristiretkiä nyt on, tämä numerointi on vähän kyseenalaista, mutta niitä järjestettiin monta, mutta oikeastaan se eka oli ainoa, millä saatiin jotain aikaiseksi. Eli silloin saatiin se Jerusalemin valloitettu ja sitten perustettiin ne kristittyjen tämmöiset ristiretkivaltiot sinne, mutta oikeastaan sitten ne kaikki muut Lähi-idän ristiretket on semmoisia aika surkeita epäonnistumisia.
2: Niin. Niin, sitä ihmiselle sitten aina käy.
4: Logistisesti järjettömiä hankkeita. Ja oikeastaan se eka ristiretki onnistui vaan sen takia, että juuri sillä hetkellä muslimit oli hyvin jakaantuneita. Että tavallaan se Israelin nykyinen aluekin oli kahden tämmöisen muslimikalifaatin tämmöistä rajamaata ja niin poispäin. Että jos siellä olisi ollut tämmöinen muslimien yhdistetty rintama, niin ei sitä ekastakaan ristiretkestä olisi tullut mitään.
2: Mitä voit, Harri Alanne, keskustelutuokiemme loppuun ajatella ja sanoa ääneen siitä, että mikä sitten tällä nykypäivän ristiretkiretoriikalla, niin voiko sillä nyt oikeasti olla jotain tekemistä keskiajan ristiretkien kanssa vai onko se vaan tullut päälle liimatusti mukaan?
4: No tuntuu, että se on tullut päälle liimatusti mukaan ja tämä on itse asiassa niin kuin vähän kysymys mikä itseään jotenkin kiehtova, että pitäisikö lähteä niin kuin jotenkin tutkimaan tätä, kun tämä Yhdysvaltain uskonnollisesta oikeistosta paljon puhutaan ja siellä sitten jotenkin tämä ristiretki retoriikka myös elää voimakkaasti, että miten siellä oikeastaan niin kuin nämä ristiretket ymmärretään.
2: Siitä ehkä tulee joskus historiaohjelma Elävä historia-sarjaan. Kiitos Harri Alanne ja hyvää päivän jatkoa tästä eteenpäin.
4: Kiitos samoin.
2: Ja Elävä historia-sarjan jakso ristiretkistä tänään

0: asuntojen taloyhtiölainoilla ja vielä pidemmillä lainoilla. Ja mä luulen, että siitä suunnasta ratkaisu ei löydy, vaan nyt lähdettiin ihan väärään suuntaan.
1: Ei tämä välttämättä ole kovin tehokas toimi tässä hetkessä sen asuntorakentamisen tukemiseksi. Että jos mietitään niitä rakennusalan toimijoita, siellä on tämmöisiä kiinteistösijoitusyhtiöitä, niin kuin vuokra-asuntosijoittajien instituutiot, joilla sitten myöskään ehkä tämä taloyhtiölaina ei ole siinä uudisrakentamisessa semmoinen niinkään ohjaava tekijä. Eli täällä sitten kyetään itse asiassa ehkä vaikuttamaan vain tiettyyn osaan sitä asuntorakentamista.
2: Sanoi Hypon pääekonomisti Juho Keskinen. Risteilyaluksella puhjenneen epidemian aiheuttajaksi epäillään hantavirusta. Hollantilaisalus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja matkustajia pidetään laivassa. Muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin 3 ihmistä on kuollut. Zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.
3: Kyllä tämä on kohtuullisen poikkeuksellinen, että tämä viittaa nämä tapahtumat siihen, että kyseessä olisi tämmöinen Andes-hantavirus, jota esiintyy tuolla Argentiinassa ja Chiilessä. Ja ilmeisesti Argentiinassa on ollut 100 tapausta ja tosiaan verrattuna meidän myyräkuumeeseen tämä on huomattavasti vakavampi näissä amerikkalaisissa hantavirusinfektioissa joissakin, kuten tässä Andeksessa, siihen liittyy noin 30% kuolleisuus tähän infektioon. Kyseessä on vakava infektio. Mutta että aikaisempi historia tästä viruksesta ehkä on rauhoittava siinä mielessä, että tämmöisiä ajoittain on ollut tämmöisiä ryväksiä, mutta sen jälkeen on palattu ihan normaaliin.
2: Saimaalla risteilykausi alkaa matalissa vesissä. Veden korkeus voi laskea kesällä alimmilleen 50 vuoteen. Savonlinnassa toimiva varustamo luotaa reitit ennalta turvallisuuden varmistamiseksi. Laivuri Pia Kinnunen.
4: Tälle viikolle on tarkoitus tässä lähteä katselemaan noita norpparisteilyreittejä. Etukäteen viikonloppuna norpparisteilyt alkaa sekä sitten käydä tuo Heinäveden reitti, mikä nyt tässä on puhuttanut kovinkin paljon.
5: Eli te käytte mittaamassa, luotaamassa ne reitit, että uskaltaako sen lähteä?
4: Kyllä, kyllä. Niin siitä saadaan reaaliaikainen veden syvyystieto ja sitten verrataan sitä, pystytään vertaamaan ne mittausasemien päivittäisiin tuloksiin, niin siitä tiedetään reaaliaikaisesti sitten, että mikä se veden syvyys siellä tosiasiallisesti on.
2: Petri Vironen haastatteli. Tunteiden käsittely työelämässä yleistyy. Tarkoituksena on lisätä työhyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta. Heikki Valkama jatkaa.
6: Tunteita vatvotaan suomalaisilla työpaikoilla liian vähän, tai vatvominen on väärä sana. Tunteita pitäisi huomioida ja käsitellä. Näin sanoo tutkija ja tietokirjailija Marjo Sinokki.
7: Eli tietenkin täytyy johtaa myös sillä tiedolla, mutta niin ne tunteet täytyy huomioida siinä, koska ne kulkee siinä koko ajan mukana. Jos me unohdetaan tunteet, niin silloin me ehkä tehdään järkipäätöksiä, joista sitten ihmiset on pahoillaan ja työhyvinvointi huononee.
6: Sinokin mukaan tunteiden käsittely lisää työhyvinvointia, joka lisää tuottavuutta. Svea Bank on esimerkki työpaikasta, jossa tunteiden käsittelyä ja johtamista pidetään tärkeänä. HR-johtaja Mia Tuomisto.
8: Se lisää ihmisten sitoutumista ja sitä kautta yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvää työympäristöä, hyvää työilmapiiriä, sit myös niinku tuottavuutta.
6: Myös konsulttiyritys Columbia Roadilla tunteiden käsittelystä puhutaan jo perehdyttämisvaiheessa, ennen kuin työt edes aloitetaan. Sali Pet.
9: Välillä ne yksityiselämän asiat vaikuttaa työhön ja työelämän asiat vaikuttaa sinne kotiin, niin jos niistä ei pystytä puhumaan avoimesti, niin se myös saattaa mahdollistaa sen, että päätöksenteossa se tunne vie vallan.
2: Sää on laajalti sateinen, maan etelä- keskiosassa sade tulee veteenä, pohjoisessa myös lumena. Päivän ylin lämpötila on 7-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
10: Jussi Hanhivaara toimitti uutisia ja kun kello on 12:05, Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää maanantaita.
11: Yle Radio 1.
12: Vapaus ajatella.
10: Elämän historiaohjelmassa käydään kohta läpi Lähi-idän surkeasti epäonnistuneita ristiretkiä, kun väkivalta oli keino hyvittää syntejä otsikolla. Jerusalemhan on aina ollut kristittyjen tärkein pyhinvaelluskohde, mutta vuonna 1096 kristityt lähtivät paitsi pyhinvaellukselle myös valloittamaan kristinuskon pyhiä paikkoja, jotka olivat tuolloin muslimien hallussa.

0: Seuraavan parin sadan vuoden aikana kristittyjen armeijat lähtivät monta kertaa Lähi-itään ja myöhemmin näitä retkiä, sotaretkiä on alettu kutsua ristiretkiksi. Tästä ajasta siis hetkisen kuluttua. Kello 13 Politiikka-radiossa selvitetään tänään, kannattaako yhteiskunnan laittaa rahaa yritystukiin vai sote-palveluihin. Hallitushan päätti tukea yrityksiä ja nimenomaan leikata sotesta. Tästä aiheesta keskustelevat sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja VATTin tutkimusprofessori Marita Laukkanen kello 13. Kello 14 saadaan Radio 1 iltapäivän vieraaksi baritoni Arne Pelkonen. Pelkonen on julkaissut yhdessä pianistisäveltäjä Iiro Rantalan kanssa levyn Hymyilevä Apollo. Eino Leinon 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tietenkin. Leinon 1889 ilmestyneet runot käsittelevät aina ajankohtaisia teemoja, eli lähimmäisen rakkautta ja suvaitsevaisuutta. Kuulostaa siltä, että sopivat tähän aikaan paremmin kuin hyvin. Toki Pelkosen kanssa puhumme kello 14 myös hänen urastaan ja viimeaikaisista, ehkä voisi sanoa saavutuksistaan. Kello 15 Kulttuuri Ykkösessä aiheena puolalainen elokuva ja käsittelyssä myöskin sen mestareita. Vieraana elokuvaohjaaja Juha Rosma, dokumentaristi Olivia Tonteri ja Puola-Suomi-yhdistyksen elokuvasihteeri Jarno Hänninen. Ja Liisa Vihminen juontaa tuon lähetyksen kello 15. Mutta tuttuun tapaan, kun on maanantai, niin tässä heti puolen päivän uutisten jälkeen aloittelemme elävällä historialla.
1: Sydänkeskiajalla 1100-luvun taitteessa lukemattomat kristityt lähtivät Euroopasta Lähi-itään. Siinä ei ollut sinänsä mitään uutta. Kristityt olivat tehneet sinne paljon pyhiinvaelluksia. Vuonna 1096 kristityt lähtivät pyhiinvaelluksen ohella valtaamaan kristinuskon pyhiä paikkoja muslimeilta. Kyse oli paavin siunaamasta pyhästä sodasta. Seuraavan parin sadan vuoden aikana kristittyjen armeijat lähtivät monta kertaa Lähi-itään. Myöhemmin näitä matkoja on alettu kutsua ristiretkiksi. Etenkin Lähi-itään suuntautuneet ristiretket on suosittu aihe populaarikulttuurissa. Romaaneissa, TV-sarjoissa ja elokuvissa ristiretkeläisten alkuperäiset motiivit usein vääristyvät. Tunnetussa elokuvassa Kingdom of Heaven päähenkilö Balian johtaa Jerusalemin puolustusta muslimeja vastaan vuonna 1187. Kaupungin muurilla Balian julistaa, että he eivät ole puolustamassa kaupungin kiviä, vaan sen muurien sisällä asuvia ihmisiä. Jos keskiajan kristitty olisi ajatellut näin, harva olisi lähtenyt vaaralliselle ristiretkelle. Paikoilla ja niillä kivillä oli valtava merkitys.
2: Jerusalem oli kristikunnan keskus, maailman napa. Sehän keskiajan kartoissa joskus siis ihan piirretään navaksi.
1: Tuon navan ympärillä on käyty paljon sotia. Kun seuraa uutisia, näyttää siltä, että kristityt käyvät yhä uskonnon sävyttämää sotaa Lähi-idässä.
3: May the Lord grant unyielding strength and refuge to our warriors.
1: Ristiretki-termi on saattanut tulla monen mieleen Yhdysvaltain hyökkäyksestä Iraniin nyt keväällä. Yhdysvaltain puolustus, tai siis sotaministeri Pete Hegseth, intoilee keskiajan ristiretkistä. Hänen hauiksensa on tatuoitu latinankielinen termi Deus vult, Jumala tahtoo, mikä oli ensimmäisen ristiretken motto.
3: God bless our troops and this mission.
1: Hegseth on usein viljellyt termiä pyhä sota. Mitä tällaisella retoriikalla on tekemistä keskiajan ristiretkien kanssa? Mistä niissä oikeasti oli kyse? Mikä oli Lähi-itään tehtyjen ristiretkien merkitys? Minä olen Harri Alanne ja tämä on Elävä historia.
2: Tuossa kun perjantaina lähdet kotiin mediatalon parkkipaikalla karismaattinen saarnaaja, sanoi, että jätä kaikki. Jätä kaikki ja seuraa Herraa Jeesusta Jerusalemia. Taistelet kirkon vihollisia vastaan ja tämä koituu sielusi autuudeksi. Sanoit, niin, se on loistava ajatus.
1: Ristiretkitutkija Sini Kangas yrittää auttaa ymmärtämään keskiaikaisen ihmisen mielenmaisemaa. 1000-luvun lopulla ei vielä ollut Ylen mediataloa ja sen parkkipaikkaa, eikä Pasilan alueella varmaankaan liikuskellut kovin paljon karismaattisia saarnaajia. Mutta etelämpänä Euroopassa niitä piisasi. Jos olisin elänyt siellä vaikkapa jonkin sortin kirjurina, pohtisin sieluni tilaa. Jos kerran pyhiinvaellus pyhälle maalle takaisi sieluni autuuden, saattaisin hyvinkin lähteä matkaan ja ottaa perheenjäsenet mukaan. Jos varallisuuteni olisi verrannollinen nykyiseen varallisuuteeni, tuhansien kilometriä matka tapahtuisi kävellen.
2: Jos kaikki menee hyvin, rukoilette Pyhänhaudan kirkossa, tutustutte henkilökohtaisesti Raamatun mainitsemiin merkittäviin paikkoihin, joissa Jeesus on toiminut ja muut tärkeät raamatulliset henkilöt, ehkä autatte joku linnoituksen rakentamisessa tai kaivatte ojaa siellä tai näin poispäin.
1: Sinikangas varoittaa, että todennäköisesti kokisimme kaikenlaista puutetta ja nälkää sekä joutuisimme väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi. Paluu kotiin olisi kaikkea muuta kuin varmaa.
2: Jos teos olisi äärettömän hyvä onne, että palaisitte takaisin ja toisitte siunauksen, ei pelkästään itsellenne, vaan yhteisöllenne. Ja tämä olisi teidän merkittävin kokemus elämässä.
1: Tampereen yliopistossa työskentelevän historian tutkijan Sini Kankaan kirja Ristiretkien historiasta 1100-luvulla ilmestyi viime vuoden lopulla. Sini Kangas on toinen tämän jakson oppaista Lähi-idän ristiretkille.
4: Kristinuskossa on kuitenkin aika vahva tämmöinen pasifistinen ideologia, että miten se on sitten mahdollista, että satoja vuosia käytiin sitten kristinuskon puolesta sotia, että miten se selitettiin, miten se oikeutettiin. Tämmöinen ylipäätänsä niin kuin se ristiretki aate on mua kiinnostanut aina enemmän kuin ne tietyt taistelut tai valloitukset tai muuta, mihin tämmöinen perinteinen historian kirjoitus on enemmän aina keskittynyt.
1: Toinen tämän jakson ristiretkioppaista on Tampereen yliopiston keskiajan kulttuurihistorian dosentti Miikka Tamminen. Miikka Tammiselta ilmestyy ensi kesänä jatkoa Sinikankaan kirjalle. Tammisen kirja keskittyy 1200-luvun ristiretkiin.
4: Jos ajattelee, että minkälaisia tämmöisiä vääriä mielikuvia on, niin sitä ei ehkä ymmärretä kovin hyvin nykyään, että kuinka ne päämotivaation lähteet keskiajan ristiretkeilijöille oli synnin tunto ja sitten synnin päästö. Eli oikeastaan se koko keskiajan ristiretkeily perustuu tähän katumussodan käyntiin, ja se syy lähteä ristiretkelle oli se, että ristiretkelijästä tuntui siltä, että hän oli tehnyt paljon syntiä, paljon kuoleman syntiä oli niin kuin hyvitettävänä, ja siksi hän sitten kirkon toiveesta tai kirkon kannustamana lähti ristiretkelle, ja kirkko lupasi sitten, että tästä hänen retkestään niin ristiretkeilijä sai nämä kuoleman syntinsä anteeksi. Eli sai ristiretki aneen.
2: Ristiretki on tässä katolisessa opissa oikeastaan ainoa poikkeus, eli ainoa sellainen mahdollinen sodan ja väkivallan muoto, jossa se väkivalta voi lakata olemasta pahaa ja jossa siitä väkivallan tuottamisesta tulee katumusharjoitus itsessään. Se edellyttää ehdottomasti sitä oikeaa motiivia tältä väkivallan tekijältä, joka on se lähimmäisen rakkaus ja uskollisuus Jumalaa kohtaan.
1: Ristiretki ei siis ollut mikään synninpesuautomaatti. Synnit piti tunnustaa ja niitä piti katua. Retken aikana piti toimia kaiken aikaa oikein. Miten tämä toteutui, se onkin sitten ihan toinen juttu. En voi olla kysymättä, mitä mieltä Sini Kangas ja Miikka Tamminen ovat nykypäivän ristiretkiretoriikasta. Tällaisista kysymyksistä historian tutkijat eivät yleensä ole innoissaan. Historiallinen todellisuus on usein jotain aivan muuta kuin nykypäivän mielikuvat. Palataan tähän jakson lopussa. Jerusalem on aina ollut kristittyjen tärkein pyhiinvaelluskohde. 1000-luvun mittaan pyhiinvaeltajien määrä kasvoi, siitäkin huolimatta, että Lähi-itä oli muuttunut entistä vaarallisemmaksi. 1000-luvulla nykyisen Israelin alue oli kahden kilpailevan muslimikalifaatin rajamaata. Lähi-itä oli muutoinkin etninen ja poliittinen tilkkutäkki, jossa monet ryhmät taistelivat toisiaan vastaan. Muslimien eripuraisuus tarjosi kristityille tilaisuuden.
2: ristiretkeläiset onnistuivat tulemaan alueelle sellaisen aikana, jolloin he pystyvät napsimaan ikään kuin vihollisen yksi kerrallaan. Tämmöistä yhdistynyttä muslimien rintamaa vastaan heillä ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia. Mutta heillä kävi hirveän hyvä tuuri. Ja sitten tietenkään kukaanhan ei odottanut. Kaikki oli tottunut, että näitä pyhiinvaellusta ei tule ja menee. Kukaan ei ollut odottanut, että sillä hetkellä he tulevat ja aikovat vallata itselleen kristittyjen pyhät alueet ja jäädä sinne. Mä olen itse sitä mieltä, että ensimmäinen ristiretki oli tällainen karismaattinen herätysliike, joka siis syntyi täysin paavillisen toiminnan ulkopuolella, josta paavi Urbanus toinen yritti kopata kiinni ja onnistuikin jossakin määrin.
1: Perinteisen näkemyksen mukaan ensimmäinen ristiretki alkoi paavi Urbanus II Clermontin julistuksesta vuonna 1095. Sinikankaan mukaan taustalla oli kuitenkin populaari herätysliike, joka näyttää olleen täydessä vauhdissa jo ennen kuin paavi tarttui ruoriin. Jossakin lähteissä ristiretken käynnistäjä oli ranskalainen karismaattinen saarnamies, joka tunnettiin nimellä Pietari Erakko. Tarinan mukaan hän oli käynyt pyhiinvaelluksella Jerusalemissa ja järkyttynyt syvästi huomatessaan pyhän haudan olevan muslimien hallussa. Pietari Erakko sai paavin vakuuttumaan siitä, että asialle piti tehdä jotain.
2: Ja sitten tulee tämä ristiretki, jossa oikeastaan ei ole mitään uutta. Muuta kuin, että Urbanus yhdistää pyhiinvaelluksen ja paavin auktorisoiman sodan. Ja se puree kansaan. Mutta väittäisin, että aika on muutenkin moni eri tavoin kypsä.
1: Kirkko oli opettanut, että verenvuodatus on aina syntiä. 1100-luvun taitteesta alkaen paavit olivat kuitenkin sitä mieltä, että jos päämäärä ja motivaatio olivat oikeita, myös väkivalta voi olla tie sielun autuuteen. Tämä luonnollisesti puhutteli sotilaseliittiä.
2: Ristiretkeläisten joukossa oli useampiakin ritareita, josta niin kuin kerrotaan, että tämä paavin saarna oli oikein oivallinen kädenojennus, koska osa näistä ihmisistä oli aidosti hyvin uskonnollisia. He olivat kokeneet ristiriitaa tämän yhteiskunnallisen roolin ja sitten kristinuskon opetuksen välillä. He olivat kokeneet, että heidän velvollisuutensa on yhteiskunnassa käydä puolustussotaa ja sitten se kyllä aika usein menee hyökkäyksenkin puolelle ja sota on paha. Toisaalta tämä heidän asemansa, toimintansa, maineensa ja kunniansa, käsitys siitä, mikä on hyvä elämä, se perustuu tällaiseen aika sotaiseen elämäntyyliin. Ja toisaalta sitten se on paha. Joudut helvettiin, kun tapat toisia. Hyi, hyi. Et nyt kun tulee tällainen mahdollisuus säädynmukaisesta elämästä tinkimättä toteuttaa tätä kutsumusta ja taistella kuin ritari Jumalan puolesta – niin lähteet kertoo siitä, että monet oli aika helpottuneita ja iloisia.
1: Kronikoitsijoiden mukaan sekä rikkaat että köyhät ryntäsivät kyyneleet silmissä ottamaan ristin. Eli myös tavalliset ihmiset halusivat lähteä. Ja heidän kannatti lyöttäytyä ritareiden kannoille, koska se tarjosi turvaa vaarallisella matkalla. Paavi ja sotilaseliitti eivät olleet tästä innoissaan, mutta ei tavallisten ihmisten lähtöä oikein voinut estää.
2: Onhan sinne sitten lähtenyt kaiken näköistä yrittäjää mukaan. Että sinähän on tullut, tämähän oli iso bisnes. Onhan siellä ollut kaiken näköistä kauppiasta ja pyykkäriä ja prostituoitoja ja perheenjäseniä. Ja sitten aika monethan on lähteneet palvelijoina tai sitten vasallina. Eli joku ylhäisaalteellinen kreivi tai herttu on päättänyt, että nyt hän kerää armeijan. Ja sitten hänen vasallinsa ovat lähteneet ja se lumipallo on lähtenyt siitä pyörimään.
1: Pyhiinvaellus saatettiin määrätä myös katumusteoksi rikoksesta. Eli ristiretkelle lähti myös rikollisia. 1950-luvulta 70-luvulle historian tutkijat usein painottivat ensimmäisten ristiretkeläisten kolonialistisia ja taloudellisia motiiveja. Mutta ei ristiretkissä ollut taloudellisesti mitään järkeä.
2: Tämä on ollut todella, todella kallista ja eipä sieltä pyhiinvaelluksilta yleensä palattu rikkaana. Kaikki oli usein mennyt, että sieltä tuli sitten reliikkejä ja mainetta ja kunniaa, mutta tämä ei ollut siis mikään tämmöinen Sampo, jonka avulla jotenkin jotkut köyhemmät pojat jotenkin rikastuivat.
1: Vuonna 1996 Euroopasta lähti kohti Jerusalemia useita aseistettuja ryhmiä. Joukkoilla ei ollut yhtään selkeää komentajaa. Konstantinopolin kautta matka jatkui Antiokiaan, jota retkeläiset alkoivat piirittää lokakuussa vuonna 1997. Piiritystalvesta tuli kylmä ja sateinen. Taudit alkoivat levitä.
2: Kun vanhana armeijoissa on tämä perusongelma on se, että jossakin vaiheessa aina nyt sitten latriinit pääsee, ihmisten jätökset pääsee tekemisiin juomaveden kanssa ja sitten siitä seuraa erinäköisiä veriripuleita ja oikeasti tosi ikäviä tauteja.
1: Ruokaa oli vähän ja ristiretkeläiset näkivät nälkää. Alkoi liikkua huhuja ihmissyönnistä. Moraali horjui ja moni päätti palata takaisin kotiin. Mutta niin vain Antiokia saatiin valloitettua kesäkuussa 1998. Pian osat kuitenkin vaihtuivat, ristiretkeläiset joutuivat puolestaan piiritetyiksi. Yhä useampi lipesi joukosta.
2: Et näissä lähteissä puhutaan sit näistä niin kutsutuista nuoralatanssijoista, joilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka siis yön pimeydessä laskeutui koreissa Antiokian muurelta alas ja yritti jotenkin Eurooppaa. Ja sitä ei tiedetä, jotkut pääsivät takaisin, jotkut ei.
1: Epätoivoiset ristiretkeläiset päättivät tehdä rynnäkön piirittäjiä vastaan, kuin ihmeen kaupalla se onnistui. Silminnäkijät kertoivat taivaallisista sotajoukoista, jotka saapuivat apuun ja ratkaisivat taistelun. Antiokian koettelemusten jälkeen ristiretkeläisten piti levätä ja kerätä voimia. Jerusalemiin päästiin vasta seuraavana vuonna kesäkuussa. Siinä vaiheessa joukko oli huomattavasti harventunut.
2: En tiedä, onko turvallista sanoa, että Euroopasta lähti useita kymmeniä tuhansia, mutta joukko on ollut hyvin merkittävä. Sitten meillä on yksi aikalaistodistus, joka toteaa, että Jerusalemia piirittämässä oli enää pari 300 ritaria ja sitten jonkun verran enemmän jalkaväkeä ja näin poispäin. Kuulostaa ihan mahdolliselta.
1: Keskiajalla avoimia taisteluita pyrittiin yleensä välttämään. Sen sijaan suosittiin piirittämistä. Usein piiritetyt tekivät jonkinlaisen diilin siitä, millä ehdoilla kaupunki tai linnoitus luovutetaan piirittäjille. Jos piiritetyt olivat hyvin varustautuneita, piirittäjät saattoivat jättää homman kesken. Jerusalemin muslimikomentaja päätti sinnitellä ristiretkeläisiä vastaan.
2: Hän ajatteli, että kaupungissa on hyvät vesivarat. Silloin hän oli kesä. Oli heinäkuu, oli kuuma. Hän oli siis sotketuttanut lähialueen lähteet ja ajattelee, että kyllä ne sieltä kohta häipyy. Hän oli myös odottamassa apujoukkoja Fatimideltä Egyptistä. Näin. Mutta hän otti riskin, koska sitten jos sopimusta ei ollut ja kaupunki vallattiin rynnäköllä, niin sitten hän se oli aivan hyökkäjän armo. Ja sitten hän seurasi ryöstämistä ja raiskaamista ja tulipaloja ja kaikkea ikävää. Mutta tämä oli tämä yleinen konsensus, että nämä on nämä vaihtoehdot. Ja aivan varmasti siis Jerusalemissa on ollut joukkomurha. Ja kyllähän siellä oli myös kristittyjä, orientaalikristittyjä ilman muuta.
1: Vuonna 1999 tapahtuneesta Jerusalemin valloituksesta on hurjia kuvauksia, joissa vertavirtaa hevosten kuolaimiin saakka. Sinikankaan mukaan hurmeiset kuvaukset kertovat silloisesta populaarikulttuurista, kun ritarit taistelivat tarinoissa verren piti roiskua. Ristiretkitarinoissa haettiin usein inspiraatiota myös Raamatusta. Verrattuna kristittyjen lähteisiin muslimilähteet kuvaavat ristiretkiläisten edesottamuksia paljon maltillisemmin.
2: Nämä aikalaislähteet sanoivat, että juu, sinne ne menivät. Polttivat synagogan, tappoivat juutalaisia, tappoivat ihmisiä. Näin. Mutta se on aika lyhyellä kuitattu, että islamilaisen historiankirjoituksen kannaltahan niin ristiretket on ollut ihan mitätön koettelemus mongoleihin verrattuna. Mongolivalloituksia käsitellään sitten paljon enemmän.
1: Ensimmäisen ristiretken seurauksena Lähi-itään syntyi niin sanottuja ristiretkivaltioita. Jerusalemin kuningaskunta, Edessan ja Tripolin kreivikunnat sekä Antiokian ruhtinaskunta. Lähdetään seuraavaksi Sinikankaan opastamana toiselle ristiretkelle. Tämä ristiretkien numerointi on muuten tutkijoiden mielestä kyseenalaista, mutta se on vakiintunut käytäntö. Ristiretkeläiset eivät ajatelleet lähtevänsä millekään numeroidulle matkalle. Niin, minkä takia sitä sitten piti muutama vuosikymmen myöhemmin sitten taas lähteä?
2: No siinä oli nyt sitten käynyt sillä lailla, että 1144 niin ensimmäinen näistä ensimmäisen ristiretken aikana vallatuista alueista oli menetetty. Ja siinä yhteydessä aika moni edessalainen kristitty oli kuollut. Ja ideana oli lähtenyt sitten tukemaan Jerusalemin kuningaskuntaa ja myöskin alun perin ajatuksena oli, että tämä Edessa vallataan takaisin. Ja itse asiassa kumpikaan näistä tavoitteista ei sitten onnistunut.
1: Paavi Eugenius III käynnistämä toinen ristiretki oli fiasko. Siitäkin huolimatta, että tästä valmisteltiin hyvin. Mukaan lähti kristikunnan vaikutusvaltaisimpia tyyppejä, kuten saksalaisten kuningas Konrad ja ranskalaisten kuningas Ludwig VII. Vuonna 1147 saksalaiset lähtivät liikkeelle ensin. Ranskalaiset seurasivat myöhemmin perässä. Sekä Konrad että Ludwig päättivät jakaa joukkonsa kahteen osaan, joista toinen matkusti hitaampaa, mutta turvallisempaa rannikkoreittiä ja toinen nopeampaa, mutta vaarallisempaa vuoristoreittiä. Matkan varrella turkkilaiset onnistuivat verottamaan kumpaakin armeijaa oikein kunnolla. Turkkilaisten strategia perustui kevyesti varustettujen jousiampujien yllätyshyökkäyksiin. Kun raskaammin aseistetut ristiretkeläiset järjestäytyivät vastahyökkäykseen, turkkilaiset olivat häipyneet paikalta. Tämän ja muiden vastoinkäymisten vuoksi perille lähitään päätyi vain molempien armeijoiden rippeet. Sitten Konrad ja Ludwig päättivät Edessan sijaan hyökätä Damaskokseen, joka oli suurin ja tärkein muslimien halussa oleva kaupunki Jerusalemin lähellä.
2: Damaskoksessakin oli valtiat vaihtunut ja tässä oli nyt tapahtunut just tämän toisen ristiretken niin kuin alla niin tämmöinen dynastinen avioliitto, mikä itse asiassa oli siirtänyt Damaskon niin kuin kauemmas ja selkeämmin Jerusalemin niin kuin vihollisten piiriin. Et ristiretki kuningaskunnassa se ei suinkaan mennyt sillä lailla, että kristityt ja muslimit taistelivat Lähi-idässä, vaan tässä tulee tämmöinen monimutkainen vaihtuvien liittolaisuuksien suma, jossa kristityt on usein samalla puolella, mutta ei aina. Ja heillä voi olla muslimiliittolaisia ja näin, että tämä on aika tämmöistä pragmaattista valtapolitiikkaa sit.
1: Konradin, Ludwigin ja Jerusalemin kuningaskunnan yhdistetty armeija oli huomattavasti pienempi kuin mitä oli alun perin ajateltu. Se oli kuitenkin ainakin periaatteessa riittävän suuri Damaskoksen valtaamiseen. Mutta sitten homma tyrittiin täysin.
2: Ne oli ihan hyvissä asemissa, mutta jostain syystä he vaihtoivat sitten piirityspaikkaa. Siis ei ollut niin paljon porukkaa, että olisi voinut tehdä joku saartorenka. Ja sen seurauksena nyt sitten siirtyivät siis pois siis ruoka- ja vesiresurssien lähestöltä sillä seurauksella sitten, että he joutuivat siis luovuttamaan koko piirityksen. Ja siitä nyt, että minkä takia nyt nämä joukot siirrettiin huonoon paikkaan. Sitten syyteltiin ritarikuntia, sitten syyteltiin Jerusalemin ylhäsaatelia, niiden keskinäisiä riitoja, sitten syyteltiin vaikka ketä.
1: Lännessä toisen ristiretken mahalasku muistettiin pitkään, mikä vähensi intoa lähteä uusille ristiretkille. Kunnes Lähi-idässä tapahtui kristittyjen kannalta seuraava katastrofi, Jerusalemin menetys. Egyptin sulttani Saladin joukkoineen valloitti Jerusalemin kristityiltä vuonna 1187. Jerusalemin menetys on suosittu aihe populaarikulttuurissa, kuten Ridley Scottin ohjaamassa Kingdom of Heaven -elokuvassa. Se on visuaalisesti upea ja dramaattinen elokuva, jossa otetaan hyvin paljon vapauksia, mitä tulee historialliseen tarkkuuteen.
2: No Ridley Scotthan rakastaa näitä tällaisia kansanvaltaa, demokratiaa ja ynnä muuta tällaisia joukkokohtauksia ja sitten niihin yleensä aina liittyy joku tämmöinen niin kuin käsittämätön granaattimottihyökkäys riippumatta aikakaudesta. Ja Kingdom of Heaven ei ole tässä kyllä mikään poikkeus. Et elokuvahan on visuaalisesti rikas ja aika tavalla epähistoriallinen.
1: Elokuvan päähenkilö Balian on ranskalainen seppä, joka päätyy Lähi-Itään. Hänestä tulee epäuskottavan nopeasti taitava miekkamies ja sotilasstrategi. Elokuvan loppupuolella hän johtaa Jerusalemin puolustusta Saladinin joukkoja vastaan. Oikea Balian oli Lähi-idässä syntynyt aatelinen.
2: Tässä elokuvassahan tässä on tämmöinen nuori kolli, joku 25 tai joku tällainen käsityöllinen Ranskasta, niin tämähän on ihan höpö hommaa. Et kyseessä on ollut siis keski-ikäinen, valtakunnan eliittiin kuuluva, tosi juoni, ylhäisaatelinen tyyppi.
1: Elokuvassa Balian siis pitää Jerusalemin muurilla puheen, jossa hän julistaa, että kaupunkia ei puolusta sen kivien takia, vaan ihmisten vuoksi. Kivillä oli kuitenkin merkitystä kristittyjen lisäksi myös muslimeille, sillä Jerusalem oli myös heidän pyhäkaupunkinsa. Oikea Balian käytti tätä hyväkseen ja solmi Saladinin kanssa sopimuksen, jonka mukaan kristityt saivat poistua kaupungista rauhassa.
2: Ja miten näin hyvään diiliin päästiin, niin sillä, että Balian ilmoitti, että hän kivi kiveltä purkaa Aksan moskeijan ja Kalliomoskeijan, tuhoo, häpäisee, polttaa ja tappaa kaikki muslimivangit ja naiset ja lapset, mikäli sopimukseen ei päästä. Ja hänhän oli aika kovapintainen äijä, niin että tässä päästiin sopimukseen loppujen lopuksi.
1: Kingdom of Heaven-elokuvan näkemys Egyptin sulttaanista Saladinista lienee paljon todenmukaisempi kuin näkemys Balianista.
2: Et elokuvan hahmona hän on hyvin tämmöinen niin kuin viisas ja kärsivällinen ja neuvotteleva ja suvaitsevainen. Sitä en osaa sanoa. Ainakaan hän valloittajana yleensä ei ollut yhtä verinen kuin monet muut, mutta kyllä Saladin osasi käydä kovaa sotaa hänkin. Mutta sanotaanko, että varmaankin se elokuvan kuva niin ei ole ristiriitainen historiallisten lähteiden kanssa.
1: Euroopassa oltiin järkyttyneitä Jerusalemin menetyksestä. Vanhan paavin Urbanus III kerrotaan kuolleen suruun saatuaan viestin kaupungin kohtalosta. Kristityt alkoivat valmistella seuraavaa ristiretkeä. Vuonna 1189 matkaan lähtivät keisari Fredrik I Barbarossa, Englannin kuningas Richard Leijonamieli ja Ranskan kuningas Philip Augustus. Ensimmäisenä liikkeellä ollut keisari Fredrik kuoli matkan varrella, mikä oli ristiretken kannalta katastrofi. Osa saksalaisista palasi kotiin. Richard ja Philip lähtivät matkaan laivoilla, mikä mahdollisti sen, että lähtijät voitiin valikoida. Tavallisten ihmisten pääsy mukaan oli helppoa evätä. Maata pitkin tapahtuneilla ristiretkillä tämä ei onnistunut. Tavikset usein hidastivat retkiä, sillä ritarit eivät voineet jättää heitä seurailevia kristittyjä täysin oman onnen nojaan. Nyt mukaan otettiin lähinnä sotilaallisesti kyvykkäitä tyyppejä. Jerusalem ja ristiretkeläiset eivät kuitenkaan saaneet valloitettua. Joitakin muita alueita kyllä, mikä tarkoitti sitä, että kristittyjen ristiretkivaltiot saivat hieman lisää elinaikaa. Mennään seuraavaksi 1200-luvulle ja vaihdetaan opasta. Miikka Tammisen 1200-luvun ristiretkiä käsittelevä kirja ilmestyy elokuussa. Vuonna 1202-1204 käyty neljäs ristiretki on monella tapaa kaikkein surkuhupaisin ristiretki.
4: Kyllä se on näiden ristiretkien historiassa ehkä semmoinen pahamaineisin ja osittain vähän surullisen kuuluisa tai koominenkin näissä käänteissään. Eli siinä oikeastaan meni niin moni asia pieleen, kun on melkein mahdollista. Siinä heti alusta asti rupeaa olemaan monia ongelmia.
1: Valmistelut sujuvat kuitenkin mallikkaasti, Alullepanija Innocentius III oli kyvykäs paavi, joka sai aikaan useita ristiretkiä. Matkaan houkutteleva propaganda oli ammattimaista. Ristiretkisaarnaajat kävivät esimerkiksi turnajaisissa, koska niissä pyöri niitä kaikkein halutuimpia tyyppejä.
4: Ja oikeastaan tässä 1200-luvulla kirkko oppi, että parhaita ristiretkeläisiä ei välttämättä ole ne kuninkaat tai valtakuntien hallitsijat, koska näiden kanssa kirkko joutui välillä taisteluun, valtataisteluun ihan ristiretken aikanakin, niin sellaiset pienemmät ruhtinaat olivat parempia, jotka juuri turnajaisissa kävivät mittelemässä ja sieltä sai kreivejä tai markiiseja tai muita. Ja nämä olivat hyviä, koska näin sitten alkaneet kirkon kanssa riitelemään ja näitä pystyy kirkko paremmin hallitsemaan. Ja kuitenkin ne oli tarpeeksi varakkaita, koska ristiretket oli tosi kalliita hankkeita. Eli he pystyivät sitten myös osallistumaan näihin kustannuksiin.
1: Nuoren ranskalaisen kreivi Thibaut oli määrä johtaa 4. ristiretkeä. Kreivi Thibaut oli aikansa influenssari, jonka esimerkin innostamana moni aatelinen lupautui ottamaan risti. Mutta sitten Thibaut kuoli vain 22-vuotiaana. Matkaan kuitenkin lähdettiin paljolti ranskalaisvoimin. Ristiretken alkuperäinen päämäärä oli Egypti. Ajateltiin, että Kairon kalifaatin päihittäminen takaisi Jerusalemin palauttamisen kristittyjen haltuun. Egyptiin mentäisiin laivoilla. Ranskalaiset tekivät Venetsian kanssa diilin, jonka mukaan venetsialaiset hoitaisivat kuljetuksen ja rakentaisivat sitä varten lisää laivoja. Ranskalaiset kuitenkin pahasti yliarvioivat varansa. Vaadittavasta summasta saatiin kasaan vain kolmasosa. Venetsialaiset keksivät, että puuttuvan summan voisi kuitata sillä, että ranskalaiset auttavat Venetsiaa saamaan takaisin Unkarin kuningaskunnalle menettämänsä Zsaran kaupungin. Kyse oli kristitystä kaupungista.
4: Paavi Innocentius III oli tietysti ällistynyt, että miten tässä hänen omassa ristiretkessään kävi, miten se voi päätyä ihan eri paikkaan. Tarkoitus oli mennä Egyptiin ja ristiretkiarmeija olikin yhtäkkiä hyökännyt kristittyyn kaupunkiin ja vallottanut sen. Ja paavi vaati, että kaupunki joko luovutetaan heti takaisin Unkarin kuningaskunnalle tai sitten ainakin maksetaan kuninkaalle tästä sitten niin kuin vaadittava korvaus. Ja että ristiretkeläisten kaikkien pitää katua tekojaan syvästi.
1: Venetsia ei ollut paavin vaatimuksista moksiskaan. Paavi suuttui ja ekskommunikoi, eli erotti venetsialaiset kirkon piiristä. Tämä tarkoitti sitä, että ranskalaiset eivät olisi saaneet olla missään tekemisissä venetsialaisten kanssa. Mikä oli melkoinen ongelma, koska retken toteutuminen oli kiinni heidän laivoistaan.
4: Ja sitten ranskalaiset kysyivät paavilta, että miten tässä nyt sitten pitää toimia, että pitäisikö luopua koko retkestä. Innocentius III ei tietysti tahtonut, että ristiretki kuitenkaan menee ihan mönkään, ja hän sitten antoi luvan, että ranskalaiset saa nyt vielä olla sen laivalla, jos he matkaavat niin kuin surun sydämessään. Ja sitten heti, kun he pääsevät perille, niin pitää hylätä nämä venetsialaiset, että heidän kanssaan ei saa sitten kommunikoida enää yhtään.
1: Mutta vieläkään ei menty Egyptiin, vaan Konstantinopoliin. Bysantin syrjäytetty prinssi Aleksios lupaili tukea ristiretkivaltioille sekä palkkiota ristiretkeläisille, jos nämä auttaisivat hänet valtaistuimelle. Tämä onnistuikin, mutta ei kestänyt kauaa, kun hallitsijaksi noussut Aleksios IV puolestaan syrjäytettiin ja surmattiin. Samalla kun latinalaisten ja kreikkalaisten välit äityivät vihamielisiksi. Ristiretkeläiset olivat jäämässä tyhjän päälle. Vararikko uhkasi. Ristiretkeläiset päättivät valloittaa Konstantinopolin.
4: Yksi houkutin on myös se, että tämä Konstantinopoli oli oikein semmoinen aarre, kammio, jossa ajateltiin olevan pyhäjäännöksiä ihan valtava määrä. Bysantin keisarit oli kerännyt näitä vuosisatojen ajan ja siellä uskottiin olevan Johannes Kastajan pää ja Neitsyt Maria viittaa ja Orjan tappura kruunua ja mitä kaikkia aarteita, jotka varmasti houkuttelivat ristiretkeläisiä.
1: Sotilaat keskittyivät maallisten rikkauksien ja kirkonmiehet reliikkien ryöstämiseen. Tästä reliikkien ryöstämisestä on paljon lähteitä, sillä reliikkien aitouden osoittamiseksi niiden tarina piti olla tiedossa. Aikalaiskuvausten mukaan munkit sulloivat kirjasti reliikkejä säkkeihin ja helmat hulmuten

0: riensivät viemään niitä talteen venetsialaisten laivoihin.
1: Kun paavi kuuli, että Konstantinopoli oli vallattu, niin hän oli ensin riemuissa, että tässä hän kävi hyvin ja että Jumala päättikin, että kreikkalaiset on liian syntisiä ja päätti antaa kaupungin latinalaiselle, mutta sitten vähän ajan päästä, kun hänelle alkaa tihkua tietoja, että millä lailla ne ristiretkeläiset siellä käyttäytyi ja kuinka raaasti siellä toimittiin, niin hän sitten muuttaa kantaansa ja on hyvin vihainen ja ripittää sitten legaatteja, jotka on matkalla. Että miten tällaista voi tapahtua, että kreikkalaiset pitää latinalaisia nyt oikeutetusti koirina, että teitte siellä helvetin töitä.
0: Ristiretkeläisten perustama latinalainen keisarikunta ei ollut kovin pitkäikäinen. Kreikkalaiset valtasivat Konstantinopolin takaisin vuonna 1260. Kukaan neljänteen ristiretkeen osallistunut ei lopulta päätynyt varsinaisen määrän päähän Egyptiin. Paavi Innocentius III ei lannistunut neljännen ristiretken epäonnistumisesta. Seuraavan kerran isompi porukka lähti liikkeelle vuonna 1217. Tällä kertaa ristiretkeläisten armeija pääsi Egyptiin. Ajatus oli, että siellä kaupunkeja voisi vallata ja sitten vaihtaa ne sultanin kanssa Jerusalemiin. Ristiretkeläiset alkoivat piirittää Damiettan rannikkokaupunkia. Egyptin olosuhteet aiheuttivat paljon ongelmia.
1: Taudit rupesivat sitten kiertämään siellä ristiretki armeijassa. Paavin legaattikin kuoli siellä Niilin rannalla ja uusi legaatti sitten tuli, joka oli Pelagius-niminen kardinaali ja hän oli hyvin tämmöinen taipumaton mies, joka sitten myös näillä omilla päätöksillään oli sitten sen vaikutti siihen, että tämä viides ristiretki epäonnistui.
0: Olosuhteista huolimatta kristityt saivat lopulta vallattua Damiettan kaupungin. Sultaani oli myös ehtinyt tarjoamaan diiliä. Jos ristiretkeläiset jättäisivät Egyptin rauhaan, sultaani solmisi 30 vuoden aselevon ja luovuttaisi Jerusalemin kristittyjen haltuun. Moni ristiretkeläinen oli valmis tarttumaan tähän. Se olisi periaatteessa ollut juuri sitä, mitä he tavoittelivat.
1: Mutta paavin nämä paikalla olleet kirkonmiehet olivat sitten sitä mieltä, että tilanne on nyt kuitenkin niin hyvä ristiretkeläisten kannalta, että heidän kannattaa jatkaa ristiretkiä, ei tehdä sopimuksia uskottomien kanssa ja Jumala on heidän puolellaan ja tässä on mahdollista valloittaa koko Egypti. Ehkä siinä vähän semmoista vauhtisokeuttakin alkoi olla kirkonmiehillä ja sitten jatkettiin sotatoimia ja niilitulvia ja kristityt joutuvat sitten lopulta niin huonoihin asemiin, että heidän oli pakko antautua. Viides ristiretki osoitti taas sellaisia ongelmia, mihin paavit ja myöhemmät ristiretkipäälliköt yrittivät sitten reagoida. Eli vieläkään ei oltu onnistuttu tämmöisessä suuressa sotaretkessä ja tämän jälkeen sitten pyrittiin ottamaan oppia näistä viidennen ristiretken virheistä.
0: Otettiinko virheestä opiksi? Seuraavalla ristiretkellä lähdettiin vuonna 1228. Kuudennen ristiretken pääroolissa oli Frederik II, pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari. Frederik oli luvannut lähteä ristiretkelle monta kertaa, mutta aina oli tullut jokin este. Kun Frederik lopulta lähti, hänen itse asettamansa ja paaville lupaamansa määräaika ehti mennä umpeen. Tästä äkkipikainen paavi Gregorius IX suivaantui. Paavi ekskommunikoi, eli erotti keisarin kirkon piiristä.
1: Tätä ekskommunikointia selittää se, että kirkon ja tämän pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan nämä maa-alueet oli jatkuva riidan aihe 1200-luvulla ja paaveilla oli myös maallista valtaa ja Italiassa varsinkin tämän niin kuin keisarikunnan ja paavien edut olivat jatkuvasti niin kuin törmäsivät näillä eri maa-alueilla.
0: Frederik pääsi joukkoineen lähitään, mutta suuria taisteluja hän ei siellä käynyt.
1: Sehän siitä teki erikoisen, että he eivät juurikaan tapelleet siellä, että Fredrikin armeija oli pikkasen pieni sen takia, että osa, kun hän myöhästyi, niin osa hänen omasta armeijasta oli jo palannut takaisin Eurooppaan ja sitten osa näistä Pyhänmaan paroneista ja ritarikunnista päätti sitten pitää etäisyyttä keisarin, koska hänet oli ekskommunikoitu, niin Fredrik ei paljon pystynyt tällään sotilaallisesti siellä saavuttamaan.
0: Myös Egyptin sultaanilla oli huolia omasta takaa, joten häntäkään taisteleminen ei kiinnostanut. Fredrik ja sultaani solmivat pitkän väännön jälkeen niin sanotun Jaffan sopimuksen, jolla solmittiin 10 vuoden aselepo ja Jerusalem ja muita alueita luovutettiin kristittyjen haltuun. Tämä oli periaatteessa ihan hyvä diili, mutta kristikunnassa ei oltu tyytyväisiä siihen, että keisari oli solminut sopimuksen vääräuskoisten kanssa. Nykyisen Iranin suunnalta saapuneet kovaresmialaiset valtasivat Jerusalemin vuonna 1244. Samana vuonna Jerusalemin kuningaskunta ja Pyhämaan ritarikunnat kokivat murskaavan tappion taistelussa muslimeja vastaan.
1: Se oli sellainen taistelu, että oikeastaan nämä Pyhänmaan tai Jerusalemin kuningaskunta ei tästä toipunut enää, vaikka se kuningaskunta pysyi sitten pystyssä vielä vuosikymmeniä, niin tästä ei enää toivuttu. Eli siitä se alkaa se kukistuminen.
0: Kristikunnassa tämä oli suuri järkytys. Alkoi seuraavan ristiretken suunnittelu. Hurskaudestaan tunnettu Ranskan kuningas Ludwig IX päätti ottaa ristin. Ludwig oli perusteellinen mies. Retkeä suunniteltiin ja valmisteltiin useita vuosia. Sitä varten rakennettiin laivoja ja jopa ihan uusi satama. Propagandalla oli jälleen iso rooli lähtiöiden houkuttelemisessa.
1: Tässä 1200-luvulla niin kirkko oppi paremmin tavallaan niin kuin kontrolloimaan retkiä, vaikka siinä oli paljon ongelmia vielä 1200-luvullakin, ja myös innostamaan ihmisiä lähtemään ristiretkelle. Ja tämmöisestä ristiretkisaarnaamisesta tuli hyvin ammattimaista. Ja sitten nämä ristiretkisaarnaajat, ne saarnas joka sunnuntai kirkossa tai ne saarnas turnajaisissa tai sitten ne saarnas vaan vaikka kerjäläisveljet ihan kadun kulmassa kaupungissa ristiretkiä. Ja tämmöinen niin kuin ristiretkiviesti saatiin kyllä hyvin laajalle kristikunnassa levitettyä. Ja aika ajoin sitten nämä karismaattiset saarnaajat sai aikaiseksi semmoista oikein semmoista kiihkoa.
0: Iso ristiretkiarmeija lähti matkaan vuonna 1248. Päämäärä oli jälleen Egypti. Alku näytti hyvältä, mutta sitten tärkeässä taistelussa kuninkaan veli hötkyili ja lähti hyökkäämään päättömästi.
1: Ainakin paremmat mahdollisuudet olisi ollut saavuttaa voitto, jos kuninkaan veli ei olisi jatkanut tämmöistä hallitsematonta rynnäkköään ja jälkijoukot joutui vähän niin kuin huonoihin asemiin hänen takiaan. Tietysti siinä oli muitakin tekijöitä ja nämä taudit oikeastaan oli siinä niin kuin ainakin yhtä merkittävä rooli kuin kuninkaan veljellä tässä, että tämä retki epäonnistui, eli punatautia ja keripukkia. Todennäköisesti nämä olivat niitä ristiretkiarmeijaa riivaavia tauteja siellä Egyptissä ja kuningaskin sairastui tässä retken aikana.
0: Aikalaiskuvauksessa kerrotaan, miten kuningas oli hyvin sairas ja ulosti niin paljon, että hänen housujensa takaosa piti leikata irti. Kuvaus lienee todenmukainen, sillä sen kirjasi kuninkaan serkku. Sitten kuningas jäi vangiksi ja hänestä vaadittiin isoja lunnaita. 7. ristiretki tyssäsi siihen. Hyvin valmistellun retken täydellinen epäonnistuminen vaati selitystä.
1: Tämän katkeran tappion jälkeen nousi yhä enemmän kysymyksiä, että jos Jumala kerran tahtoi tällaista, niin miksi sitten ristiretkeilijät hävisivät koko ajan. Tähän jouduttiin sitten etsimään selityksiä ja vanha hyvä selitys oli kirkonmiesten mielestä se, että ristiretkeilijöiden synnit olivat tässä esteenä. He eivät ole tarpeeksi puhtaita ja tarpeeksi vilpittömiä tässä sodan käynnissä, vaan he olivat syntisiä ja Jumala ei voinut tietystikään syntisten saavuttaa tämmöistä mahtavaa voittoa.
0: 15 vuotta myöhemmin Ludwig yritti uudestaan, mutta kuoli tautiin melko pian Tunisiaan kohdistuneen retken aikana. Kristittyjen viimeinen tukikohta Akko kukistui vuonna 1291. Kristittyjen ristiretkivaltioiden aikakausi Lähi-idässä päättyi. Mikä oli Lähi-itään suuntautuneiden ristiretkien saldo? Mitä niillä saatiin aikaa?
2: Vaikutus Lähi-idän historiaan ei ole kauhean merkittävä. Katoliselle kirkko ei saanut kovin iso jalansijaa, että Libanonin maroniitit on oikeastaan ainoa porukka näistä nykyisistä ryhmistä, joka tekee yhteistyötä. Eli uskonnollisessa mielessä ei kauhean suuri vaikutus, poliittisessa mielessä ei kauhean suuri vaikutus.
0: Sinikankaan mukaan Eurooppaan ja erityisesti Baltiaan suuntautuneiden ristiretkien merkitys oli paljon isompi kuin Lähi-idän retkillä. Viro, Latvia ja Liettua liitettiin läntisen kirkon ja läntisen kulttuurin piiriin. Lähi-idän retkillä ei ollut vastaavaa vaikutusta. Ne olivat logistisesti hyvin vaikeita hankkeita ja useimmiten ne epäonnistuivat surkeasti. Mutta juuri Lähi-itään suuntautuneet ristiretket ovat yhä esillä populaarikulttuurissa, mediassa ja politiikassa ja äärioikeiston syvässä päädyssä. Vaikka tapahtumista on kulunut useita satoja vuosia, kaikenlaisia ristiretkeläisiä näyttää yhä olevan liikkeellä.
1: Kyllä ristiretki historian tutkija aika pöyristyneesti sitä joutuu lukemaan näitä nykykommentteja, vaikka sitten ihan korkeimmalla tasolla tuolla Yhdysvalloissa, miten puolustusministeri voi puhua, mitä se puhuu ja kirjoittaa kirjan amerikkalaisten ristiretkestä, missä hän niin kuin kehottaa, että tehdään ristiretkistä taas mahtavaa ja käydään ristiretkelle islamilaisia terroristeja tai vasemmistolaisia vastaan, niin kyllä siinä aikamoista historiattomuutta on ja sellaista niin kuin ajattelutapaa, mikä on vaikea ymmärtää.
2: Tämä, että ristiretkiterminähän niin kuin yleiskielessä viittaa tällaiseen niin kuin sotaan, jolla on tämmöiset korkeat moraaliset ja eettiset päämäärät, ja joka on ikään kuin tämmöistä oikein, että taistellaan hyvän voimien puolesta pahavoimia vastaan. Ja sehän on tämmöinen kätevä termi sitten, jota käyttää vähän kaikki, ainakin tällaisessa läntisessä perinteessä.
0: Se, miten uskonnollinen retoriikka elää tänään esimerkiksi yhdysvaltalaisen uskonnollisen oikeiston parissa, kaikki ne ristiretkin viittauksineen, on kiinnostavaa. Ja se olisi varmasti oman ohjelman paikka. Mutta tällä nykypäivän retoriikalla ei kuitenkaan näytä olevan kovin paljon tekemistä varsinaisten ristiretkien ja niille osallistuneiden motiivien kanssa.
1: Sieltä on poimittu mielikuvia ja oikeastaan ei ymmärretty ja en usko, että siellä kauheasti tämmöistä niin kuin katumusta on taustalla esimerkiksi, mikä olisi niin kuin keskiajan ristiretkeilijän tekojen taustalla tai sellaista omaa synnin tuntoa. Päinvastoin siellä on tämmöistä ylemmyyden tuntoa ja toisten alistamista ehkä takana.
0: Näissä mielikuvissa kristityt ja muslimit näyttävät käyvän jonkinlaista ikiaikaista konfliktia. Mistä Miikka Tammisen mukaan ei keskiajalla suinkaan ollut kyse?
1: Jos historiaa tarkastelee niin kuin tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, niin huomaa, että ei tietystikään ole näin, että mikään tämmöinen sota ei ole vääjäämätöntä. Ja sitten taas toisaalta myös se, että tämmöistä sodankäynnin lisäksi on paljon semmoista niin kuin rauhanomaista kanssakäyntiä ja ei se ole ollut, ei se pitkä historia ole mitään vääjäämätöntä sotaa ollut.
0: Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson toimitin minä, Harri Alanne, ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Jos ristiretki retoriikan ja uskonnon rooli yhdysvaltalaisen oikeiston parissa kiinnostaa, siihen voisi siis palata Elävässä historiassa. Jos sinua kiinnostaisi kuulla aiheesta enemmän, kommentoi ehdotusta tai tätä jaksoa Areena mobiilisovelluksessa.
3: Kello 13 Politiikka-radiossa selvitetään, kannattaako yhteiskunnan laittaa rahaa yritystukiin vai sote-palveluihin, mutta sitä ennen kuunnellaan Oskar Merikannon valssi opus 33 pianolla.

0: Mikko Wunderinger johti orkesteria. Tämä oli siis Oskar Merikannon valssi opus 33 pianolle. Kello 14 saadaan kiinnostava vieras studioon Lappeenrannan laulukilpailujen ja Sibelius-laulukilpailujen voittaja Arne Pelkonen. Hän on tullut tänä keväänä tutuksi TV-katsojille osallistuessaan Nelosen Tähdet-kilpailuun. Arne Pelkonen siis noin tunnin kuluttua. Nyt kello on 13. Tästä jatkaa Politiikka Radio.
1: Politiikka Radio.
2: Millainen arvovalinta hallitukselta oli rahoittaa yritystukia samaan aikaan, kun sotesta yritetään säästää? Ja mitä tästä arvovalinnasta seuraa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka Radioon. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta.
3: Kiitos.
2: Ja tervetuloa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen.
4: Kiitos.
2: Ja myös verotutkimuksen huippuyksikössä olette, Ivan.
4: Kyllä, joo.
2: Joo, tosiaan Orpon hallitus on valmis maksamaan miljoona kaupalla yritystukia ja kehysriihessä hallitus päätti muun muassa lisätä ympäristölle haitallisia tukia. Hallitus laittaa tukea muun muassa turpeen polttamiseen kaukolämpövoimaloissa ja ammattikuljettajien dieselveron paaluttamiseen ja maakuntalentoihin, mutta kuitenkin samaan aikaan.

0: terveydenhuollosta tingitään, Marita Laukkanen?
1: No kyllä mä näen siinä ristiriidan, että nyt kuitenkin paljon puhutaan siitä, että pitäisi miettiä ihan uudestaan hyvinvointivaltion tehtävät ja musta on hämmentävää, että se pohdinta ei näytä ylettyvän tuonne yritystukiin asti. Eli joillekin yritystuille voi hyvin olla paikkansa, mutta ne pitäisi ottaa myös mukaan tähän pohdintaan ja miettiä, että mitkä on semmoisia yritystukia, jotka jollakin tavalla tukee yhteisiä tavoitteita, ehkä edistää talouskasvua tai muuten edistää yhteistä hyvää. Ja on sellaisia, että julkisella sektorilla on perustellusti siellä rooli. Nythän nämä, mitä tuossa listasit, niin aika paljon menee toiseen suuntaan. Että jos meillä on toisaalta Suomi on sitoutunut vähentämään esimerkiksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja nyt sitten paalutetaan ammattidiesel vieläpä 10 vuodeksi, niin se taas menee vastaan tätä päästötavoitetta. Ja mua kyllä mietityttää siinä myös ihan toi 10 vuoden aikajänne. Että nythän hallitus sitoo parin seuraavan hallituksen kädet, jos se paalutta. No ainakin siitä voisi käydä keskustelua.
2: Ehkä sitä voi ainakin yrittää. Juho Saari, onko tässä ristiriitaa, että yritystukiin riittää rahaa, mutta sote-puolelta vedetään pois?
3: Joo, ensin tuohon kommenttiin. Ollaan me tehty sitoumuksia vuonna 1961 siitä, että me maksamme tietyt eläkkeet vuonna 2027. Että kyllähän tämä ihan tavanomaista on tämä pitkäjänteisyys. Mikä tässä on vähän niin kuin näköharha on se, että kun tuonne lisätään tuonne yrityspuolelle ja sitten sosiaalipuolelta ja terveyspuolelta näytetään leikkaava, niin itse asiassa sosiaali- ja terveysmenot kasvavat edelleen voimakkaasti. Eli nyt leikataan kasvun kulmakerrointa. Ja miten se leikataan on sitten vähän monimutkaisempi juttu, mutta olennainen asia on se, että nyt on haettu jäljellä olevia matala roikkuvia hedelmiä. Eli hallitus on nyt tehnyt sen edellisessä riihissä, mikä on ollut suhteellisen helppoa. Ja nyt on tehty ne, mitkä on vähän vaikeampia, mutta vielä mahdollisia tällä kaudella. Ja sitten tehdään tällaisia sosiaali- ja terveyspoliittisesti hankalia päätöksiä, jotka sitten kohdentuvatkin vähän hassunkurisesti. Mutta tämä on se, mitä tässä aikajänteessä enää hallitus pystyy tekemään. Ja sitten voidaan varmaan hetken päästä keskustella siitä, että kuinka fiksuja ne ratkaisut olivat.
2: Niin, tässä on iso kokonaisuus tosiaan päätetty erilaisia asioita kevään kehysriihessä. Esimerkiksi tässä nyt tulikin puheeksi jo nämä ympäristölle haitalliset tuet. Esimerkiksi puunpolton veroetua ei poistettu. Niin Marita, miten näet, mitkä olisi ollut sellaisia, mitä nyt olisi voinut tarkastella? Esimerkiksi kun puhuit siitä, että on sellaisia yritystukia, jotka edistää yhteistä hyvää ja sitten on sellaisia, jotka ei.
1: No joo, mun mielestä ehkä tässä nyt on hyvä huomata se, että yritystukiahan lisättiin. Eli nyt ollaan lisäämässä tukea ydinvoimalle. Sinne on tulossa tosiaan tämä raskaan liikenteen dieseltuki, biokaasutuotannon tuki, maakuntalentojen tukea, energiaturpeen tukea ja sitten jatketaan tämmöistä puhtaan teollisuuden investointien tukimallia. Ja tämä jälkimmäinen itse asiassa on aika iso summa sinällään, että yksi kierros tätä tukea ja jaettiin jo viime vuoden puolella. Ja tässä kyllä tosiaan, vaikka ikään kuin nimi on semmoinen, että tuen on tarkoitus palvella hyvää tarkoitusta, eli puhdasta siirtymää, se on kuitenkin tosiaan asia, johon Suomi on sitoutunut, niin tämä tuen toteutus jää kyllä nyt vähän vajaaksi sit siitä, että oikeasti tuotettaisiin merkittäviä ympäristöhyötyjä.
2: Millä tavalla se jää vajaaksi?
1: Eli ainakin se, millä tavalla sitä kohdennettiin viime vuonna, niin siinä oli kriteerinä, että yrityksen piti toteuttaa vähintään 50 miljoonan euron investointi. Ja sitten siitä, kun tämä tuki tuli hakuun siihen, kun hakemukset piti jättää, niin oli muutaman kuukausi aikaa. Ja siinä voi jo miettiä, että kuinka monella yrityksellä

0: on niitä 50 miljoonan investointeja odottamassa siellä sillä tavalla, että semmoinen voidaan muutamassa kuukaudessa pistää eteenpäin. Ja sitten ylipäätään niitä tukia kuitenkin sai aika hövelisti tavallaan semmoiseen toimintaan, joka nyt ei välttämättä ole sitä, mitä valtion tuilla taloustieteen näkökulmasta olisi hyvä edistää, eli jotakin semmoista, joka lisää innovointia, tuo meille jotain uutta, semmoisia vaikutuksia, jotka leviää sitten laajemmallekin yhteiskuntaan, kun joko kehitetään uusia teknologioita tai otetaan uusia puhtaampia teknologioita käyttöön, niin tässä nyt tosiaan niin. Rahaa sai vaikka siihen, että varastoi uusiutuvaa energiaa.
1: Onko tässä nyt käynyt niin, että ideologia puhuu? Siltähän se vähän kuulostaa.
0: No kyllä sitä voi miettiä. Ainakin täällä on tehty siis tämmöisiä valintoja nimenomaan, että miksi vaikka ydinvoimaa. Onko tehty, että valtiolla on toki rooli miettimässä sitä, että meillä riittää sähköä ja sähkön toimitusvarmuudesta huolehditaan. Mutta mä en ole kuullut perusteluja sille, että miksi ydinvoima on valittu semmoiseksi, että sitä pitää tukea. Jos Suomeen ei markkinaehtoisesti nyt tule enää lisää ydinvoimaa, niin miksi tämä teknologia on valittu semmoiseksi, että sitä pitää sitten valtion tuella edistää?
1: Niin, onko tässä nyt tämä kokonaisuus, mitä ajattelet Juho Saari, että onko tässä nyt kuitenkin totta kai poliitikot tekee politiikkaa, mutta meneekö tässä nyt ideologia edellä sen sijaan, että katsottaisiin, mikä on koko kansakunnan ja valtion ja kaikkien kannalta paras vaihtoehto?
2: No kyllähän se selvä on, että sitä on varmasti lobattu ahkerasti ja perusteluhan on varsin selvä, eli että pitkällä aikavälillä näistä on meille hyötyä. Että jos me voimme taata, että pitkällä aikavälillä sähköllä on kysyntää tietyssä muodossa ja se on sitten ydinsähkö valittu siihen tuotteeksi, niin valtio luo markkinoita näillä omilla ratkaisuillaan.
0: Mutta olisin tuosta eri mieltä, että nimenomaan tuo arviointi puuttuu, että pitkällä aikavälillä millä tavalla me valtion menojen näkökulmasta mahdollisimman pienillä kustannuksilla voitaisiin huolehtia siitä, että sähkö on toimitusvarmaa. Niin mä en ole nähnyt nyt sitä analyysiä, että ydinvoima nimenomaan olisi tässä se juttu. Miksei se ole se, että edistetään enemmän sähkön varastointia, jotakin semmoisia uusia teknologioita.
2: Niin kuin niin, mä tuossa sanoin, niin. Että siinähän on siis kyse lobbauksesta ja sitten siinä on kyse lupauksesta. Ja onko se sitten todellisuus näin, niin 10 vuoden päästä voidaan katsoa, että miten on. Ja jos meillä luotaan pienydinvoimaloilla esimerkiksi valoisa tulevaisuus, niin poliitikko on helppo siihen tarttua. Ja sitten voidaan puhua siitä, että niin kun aurinko paistaa päivällä, miten sähköä varastoidaan öisin, minkälaisia sääntelyjärjestelmiä sille puolelle rakennetaan. Ja kuinka luotettava ne ratkaisut on. Tässähän on kaiketi ainakin 3 vaihtoehtoa, eli ydinvoima, tuuli ja aurinko. Ja kullakin näistä on varmaan omat puoltajansa ja niin. Ovat tavansa toimia.
1: Hallitushan päätti kuitenkin turpeeseen laittaa valtavasti rahaa, niin kuinka perusteltua tämä oli, Maritela?
0: No se on ehkä semmoista, että yritetään kääntää kelloa taaksepäin ajattelua. Siinä kuitenkin pitkä aikavälin suunnitelma on jo tovin ollut, että luovutaan turpeesta ja turve on mukana EU:n päästökaupassa ja se on ohjannut Suomessa energiaturpeen käyttöä. Ja nyt sitten se, että sitä aletaan täällä tukea, se ei sieltä päästökaupasta tule poistumaan, se ei ole Suomen käsissä. Että jotenkin, kun semmoistakin puhetta kuulee, että hei, määritellään turve uusiutuvaksi, ei ole päätös, jonka Suomi voi tehdä. Tämä on EU-tason politiikkaa.
2: Se on kaiken kaikkiaan tuo suoraivaus, suomalainen kummallisuus. Eli kun toisen maailmansodan jälkeen kaikkialla muualla Euroopassa ruvettiin rakentamaan teitä, ruvettiin rakentamaan kaupunkia, korjaamaan sodan tuhoja, niin Suomessa päädyttiin sitten raivaamaan soita pelloksi, koska me menetimme ja parantamaan metsien laatua, koska me menetimme hyviä metsiä ja peltoja Karjalassa. Ja siitä on sitten ollut omat valtakeskukset senkin ympärillä ja se edelleen näyttää pyörimään. Siinä on monta vaihetta ollut ja tämä nyt on tämmöinen tämän vaalikauden erityisyys.
1: Niin, no joo, mutta tosiaan turvehan ei katsota uusiutuvaksi energiaksi, vaikka sitä jotkut on yrittänyt sanoa, että se on. Että se uusiutuminen, muistatko Marita, mikä se on? Onko se jotain satoja vuosia tai erittäin pitkä aika?
0: No se on niin pitkä aikajänne, että tämä on ihan turha keskustelu ja tosiaan ei ole semmoinen päätös, jonka Suomi voi tehdä.
1: Aivan. Monessa Euroopan maassa on esimerkiksi laitettu tuulivoimaloita näihin turvepelloille, että se on yksi vaihtoehto myöskin. Mutta nyt kun kuitenkin voitaisiin puhua myös näistä sote-leikkauksista, niin hallitus on päättänyt kohdistaa sote-puolelle 240 miljoonan euron leikkaukset, mutta kuten Juha Saari totesit, niin kokonaisuushan soteen menevä koko rahapotti, niin sehän kasvaa. Meillähän kuitenkin on tilanne, jossa valtion budjetti ei kasva yhtä nopeasti kuin sote-kulut. Ja siellä tosiaan on näitä potilasmaksujen korotuksia monenlaisia ja sitten on tämä sosiaalinen kuntoutus esimerkiksi lopetetaan. Niin millaisia seurauksia näillä sote-leikkauksilla voi olla, Juho Saari?
2: Joo, näistähän tämä suurin erä on varmasti tämä asiakasmaksut. Pitkällä aikavälillä ja tässähän on kyse siitä, että tällä aikavälillä hallituksella ei ollut kykyä laajentaa niin kuin vanhuspalvelujen rahoitusta muihin tulolähteisiin. Siellähän lähinnä tuli kotitalousvähennykseen pieni korotus ja käytännössähän me tarvittaisiin yksityistä markkinaa ja sen yksityisen markkinan nostamiseen ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa tällä ole kuin yksityinen varallisuus ja siinä täytyisi olla jonkinlainen yhtymäpinta perintöveroon. Eli että viime vuosien loppulaskun kuluista niin voisi sitten vähentää perintöverossa. Toinen vaihtoehto on tietysti ikääntyvän väestön työeläkkeisiin tehtävä kohdennettu rajaus tai tarkennus, jossa sitten ikääntyvä väestö toimisi ikään kuin, tai maksisi ikään kuin solidaarisuusveroa niille ikäluokkaan kuuluville henkilöille, jotka ovat jo vanhuspalvelujen piirissä. Valtiolta ei enää lisää irtoa, niin nyt tässä tilanteessa, kun näitä muita ratkaisuja ei vielä pitemmälle voitu miettiä, niin tämä asiakasmaksujen korotus oli sitten oikeastaan se päällimmäinen ja ainoa jäljellä oleva. Ja käytännössä kyllä tämä polku on nyt tämän jälkeen loppuun tallattu, että seuraava hallitus ei enää voi asiakasmaksuja korottamalla vanhuspalveluja ja terveydenhuollon palveluja rahoittaa. No periaatteessa voi, jos tehdään yhteinen maksukatto kaikille, mutta käytännössä se erä on nyt jo niin suuri, että se alkaa vähentämään vanhuspalvelujen ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä. Ja siitä sitten tulee hoitovelkaa aikaa myöten ja isompia laskuja. Ja sitten toinen asia on se, että siinä on kaikenlaisen osaoptimoinnin mahdollisuus, jonka en nyt tässä tarkemmin mene. Niin. Sitten jos mennään siihen toiseen palikkaan, eli Suomesta lopetetaan siis kuntouttava työtoiminta, jota olin itse asiassa 20 vuotta sitten kätilöimässä, enemmänkin kuin 20 vuotta sitten. Ja sitten sosiaalinen kuntoutus ja niiden tilalle tulee tämmöinen toimintakyvyn ja osallisuuden tuki. Ja kun kuntouttavasta työtoiminnasta ei tällä hetkellä enää kunnat saa lievennystä niin sanottuihin sakkomaksuihin, eli pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuviin maksuihin, niin sen mittakaava on aika nopeasti lähtenyt laskuun. Eli sinne piirissä olevien ihmisten määrä vähenee. Ja lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on aikaisemmin linjannut siitä käytöstä, että se pitää kohdentaa ei etuudella olon pituuden mukaan, vaan sitten sen toimintakyvyn tarpeen kuntoutuksen mukaan. Ja sekin on vähentänyt sen merkitystä. Mikä tämän kohdan tekee nyt jännittäväksi on se, että pitkästä aikaa meillä on sosiaalipalvelu, jonka ihmiset tulevat vapaaehtoisesti hakeutumaan. Ja hallitus ei pystynyt laskemaan, kuinka moni haluaa hakeutua tämän tyyppisen toimintakykyä lisäävän ja osallisuutta lisäävän palvelun piiriin. Ja tämä on myös melkoinen testi sosiaalihuollolle eri muodoissa. Mitkä ovat ne toimintamuodot, jonka ihmiset haluavat vapaaehtoisesti mennä ilman taloudellista korvausta, ja kun hyvinvointivalueilla ja kunnilla ei ole tähän taloudellista intressiä, niin saa nähdä, mitä tästä syntyy. Parhaassa tapauksessa hyvinkin toimivia, osallistavia yhteisöjä, jonka ihmiset löytää omat paikkansa. Ja huonoimmassa tapauksessa nämä ihmiset jää heitteelle. Eli kun meillä tällä hetkellä syyperusteista sosiaaliturvaa leikataan tai on leikattu, niin se on johtanut toimeentulotuelle päätymiseen. Ja meillä on siellä tämmöinen bikyloukku pois pääsemisessä. Siellä on byrokratialoukku, siellä on informaatioloukku, siellä on kannustinloukku ja siellä on ylivelkaantumisloukku. Ja sieltä on todella vaikea nyt palata työelämään tai opiskelemaan tai ansiosidonnaiselle turvalle. Ja tämähän on näitä esivaalikauden alun suuria kysymyksiä, että miten tämä tilanne oikeasti, ihmisten oikeasti ratkaista. Ja sitten siellä oli tämä järjestöleikkauskokonaisuus, joka oli omalla tavallansa niin poliittinen tai itse asiassa oli melko pitkästi puhtaasti poliittinen. Fiksumpaa olisi odottaa vuosi, mutta hallitus epäili, että ei ehkä vuoden päästä olisi päättämässä näitä asioita, niin se sitten hyvin lyhyellä aikavälillä teki hyvinkin merkittäviä leikkauksia. Ja siellä on niin kuin näiden puhtaiden leikkausten lisäksi niin kaksi asiaa, jotka on aika merkityksellisiä. Ensimmäinen on se, että ministeri Rydman ihan perustellusti nosti esiin kysymykseen, miten järjestöleikkaukset näkyvät ihmisten arjessa. Ja nehän eivät näy, koska ei suomalaiset ylipäätänsä tunnista leikkauksia, jos ei kohdinnu juuri häneen juuri tiettynä päivänä. Kuinka moni meistä on huomannut ansiosidonnaisen työttömyysturvan tason muutokset esimerkiksi? Eli siihen tuli sitten tämmöinen retorisesti hyvin taitava niin argumentti, jonka kanssa järjestöt nyt ovat aikamoisissa hankaluuksissa, koska nyt olisi se hetki, että se vaikuttavuus täytyisi varsin kattavasti osoittaa. Ja toinen asia oli semmoinen 25 miljoonan lisärahoitus, joka siis poistetaan sitten toiselta puolelta. Ja lisäksi tuli joitain pienempiä siirtoja esimerkiksi sisäministeriölle. Siellä oli meripelastusvaroja. Siirrettiin sisäministeriölle ja ne veivät sitten rahat mukanansa. Eli STEA ei saanut säästöä siitä käytettäväksi muihin tarkoituksiin, vaan se yleiskatteellista rahoitukset siirrettiin toiselle ministeriölle. Ja, mutta siis tämä hyvinvointialue kohta on hyvinkin mielenkiintoinen ja haastava, koska samanaikaisesti järjestölle tulee rahoitusta STEAsta. Sitten heille tulee erilaisista Euroopan sosiaalirahastohankkeista. Sitten sieltä tulee kunnista erilaisia toiminta-avustuksia. Ja nyt sitten hyvinvointialueiden pitäisi tähän laittaa 25 miljoonaa omien periaatteensa mukaisesti. Ja miten 4 rahoittajatahoa voidaan koordinoida hyvin nopeaan tahtiin niin, että meillä olisi ensi vuodelle myönnetty jollakin järkevällä tavalla iso paketti. Niin tämä on nyt varmaan kaikille osapuolille, jotka tässä on niin pientä suurempi hämmennyksen aihe. Ja varsinkin kun sitten hyvinvointialueet joutuvat tasapainottelemaan niiden keskuskuntien ohella kaikkien sivussa olevien kuntien kanssa. Sitten järjestöjen rakenteet vaihtelevat ja niin edelleen. Ja sitten siellä lopussa oli kaikenlaista tormipulkkoa.
1: Politiikka Radio. Politiikka Radiossa vieraina sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt ollaan puhuttu siitä, että miten hallitus on kehysriihessä päättänyt tukea toisella kädellä yrityksiä ja toisella kädellä sitten ottaa sieltä sote-puolelta, tehdä erilaisia yksittäisiä säästöpäätöksiä. Niin tietenkin valtion budjettia ei voi ajatella tämmöisenä nollasummapelinä, mutta kai nämä yritystuet voisi jossain muualla tavallaan olla paremmassa käytössä. Kai me voidaan ajatella niin, että jos esimerkiksi metsäjätti UPM, joka on saanut eniten yritystukia noin 140 miljoonaa euroa 6 vuodessa, vaikka yhtiö tekee samaan aikaan voittoa, niin kai tämä 140 miljoonaa oltaisiin voitu laittaa esimerkiksi sote-puolella.
0: No, en ota siihen 140 miljoonaan suoraan kantaa, mutta mä ajattelen, että nämä yritystuet, näiden remontistahan puhutaan joka vaalikausi ja se ei oikein etene kuitenkaan. Toisaalta puhutaan aika isoista summista, puhutaan semmoisesta kokonaisuudesta, joka voi olla, että siellä on semmoisia elementtejä, jotka ei pelkästään vie rahaa valtion kassasta, vaan ne voi pahimmillaan jopa heikentää talouskasvua, olla siellä jarruna, kun pyrkimyksenä nyt olisi kuitenkin turvata talouskasvu ja ehkä sillä tätä yritystukikokonaisuutta perustellaan. Ja nämä olisi kyllä semmoinen paketti, missä tästä voisi aloittaa mun mielestä semmoisen harjoituksen, että miten tehtäisiin, miten nolla budjetointi onnistuisi. Et mietittäisiin tämä paletti ihan kokonaan uusiksi, pohdittaisiin, että mitkä siellä on semmoisia tukia, jotka oikeasti, joille on perustelu, jotka on sellaisia tukia, jotka uskottavasti tukee sitä tavoitetta, mihin niillä pyritään, joiden osalta julkisella sektorilla on selkeä rooli.
1: Niin, no, voitko sanoa jotain, mistä esimerkiksi voi ajatella, että pystyisi leikkaamaan ilman, että siitä olisi hirveästi haittaa?
0: No, tuissa on ihan lähtökohtaisesti monesti semmoinen ongelma, että vaikka niillä olisi joku kaunis nimi, että me voidaan vaikka kutsua tämmöistä alennusta yhteisöverossa puhtaan teollisuuden investointien tueksi. Se on siis teollisuudelle kohdennettu yhteisöveron alennus, jota pitää erikseen hakea. Mutta vaikka me laitetaan sille tuommoinen nimi, niin me ei vielä siitä tiedetä, että tukeeko se oikeasti puhdasta siirtymää. Tietenkin meillä on aika paljon tutkimustietoa jo siitä, että millä tavalla nämä erilaiset yritystuet on toimineet, onko ne oikeasti palvelleet sitä tarkoitusta, sitä tavoitetta, mikä niillä on ollut. Monesti ihan jo se, että syynää sen hallituksen esityksen huolella läpi ja katsoo, että mitkä ne kriteerit tuen myöntämiselle on, niin saa kyllä taloustieteilijän kulmakarvat kohoamaan, että näinköhän tällä nyt oikeasti päästään tuohon tavoitteeseen. Ja vaikka nämä käy lausuntokierroksen, Juho on varmasti ihan oikeassa siinä, että lobbaaminen on todella voimakasta. Tieto ei oikein pääse siellä käyttöön, vaikka sitä on ja sitä yritetään kyllä myös tarjota.
1: Niin, no mutta eikö tosiaan tämä yhteisöverolasku, niin kuin minkä mainitsit, nythän hallitus on laskemassa 2% yhteisöveroa, joka tulee vasta sitten voimaan kylläkin ensi vuoden vaihteessa, niin tämäkin on tavallaan yritystuki. Tai voidaanko sekin laskea yritystueksi tai esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden tämä osinkotulojärjestely omanlaisensa yritystuki?
0: No, yritystuen määritelmä on tietenkin, se on hankala, mutta en mä tämmöisiä, niin kuin tämä yhteisöveron alennus, niin tämä on tosiaan nyt kaikkia yrityksiä samalla tavalla koskeva veron alennus. Että yritystuesta me puhutaan silloin, kun se jollakin tavalla kohdentuu tiettyihin toimialoihin tai tietynlaisiin yrityksiin, jolloin sitten se voi asettaa eri yritykset vähän erilaiseen asemaan.
1: Niin, no siis kuitenkin yrityksiä nyt tämä hallitus tukee aika monella tavalla. Yritystuki maksetaan entistä enemmän sen sijaan, että vaikka niiden karsimisesta on tässä tosiaan puhuttu ties kuinka monta vuotta, niin Juha Saari, miten näet, että kuitenkin maksetaan massiivisia yritystukia, niin voisiko sieltä lopettaa vähän yritystukia ja siirtää sote-puolelle? Olisiko se järkevää?
2: Varmaan se ensimmäinen vaihe on juuri niin kuin kollega tässä sanoi, että aloitettaisiin miettimään, miltä puhtaalta pöydällä tämä näyttäisi. Ja jos sieltä sitten löytyisi muutama ylimääräinen miljardi, niin sosiaali- ja terveyspuolella olisi kyllä varmasti kykyä käyttää se järkevällä tavalla. Eli käyttää sitä vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseen myös sillä sektorilla. Mutta aika moni hallinnollinen rakenne tässä estää tämän tai rajoittaa tämän tyyppisiä siirtämisiä sektorille toiselle. Vanhana virkamiehenä voin vielä kerran todistaa, että määrärahan siirtäminen toiselle ministeriölle on kammottavinta, mitä ministeriölle voi tapahtua. Ja tässä on nyt on TEMistä ja sitten toisaalta STMstä kyse.
0: Mutta toisaalta, jos nyt on tarpeen miettiä oikeasti, että mitkä hyvinvointivaltion tehtävät on, mihin rahat riittää, niin vaikka tämä on tosiaan vanhana virkahenkilönä myös tunnistan sen, että se on vaikea tehtävä, niin ehkä se on kuitenkin pakko sitäkin alkaa miettiä, että jos me nyt keskustellaan jo ihan vakavissa julkisessa keskustelussa semmoisesta asiasta, vaikka kuin, että pitäisikö vanhusten hoivaa siirtää enemmän takaisin perheiden vastuulle. Ja samalla me puhutaan kuitenkin siitä, että pitäisi yrittää turvata talouskasvun edellytykset. Ja se on varmasti ihan välttämätöntä, että huolehditaan talouskasvun edellytyksistä. Niin se ei kyllä tule sillä tavalla edistymään, että me aletaan siirtää osaavaa työvoimaa kotiin hoitajamitutuksella 1:1.
1: Niin, siis onhan tässä toisaalta, niin kuin Marita Laukkonen, olet tehnyt selvitystäkin siitä, että miten yritystuet vaikuttavat kilpailukykyyn, mutta eikö sosiaali- ja terveydenhuolto myös ole osa meidän kilpailukykyä, eikä vaan yritykset niin kuin usein ajatellaan?
2: No siellä on vähän eri logiikka, mutta periaatteessa kyllä. Meidän täytyy sovittaa yhteen elinkeinoelämä ja hyvinvointivaltio järkevällä tavalla, ja nyt siinä on kaikenlaista ylimääräistä kitkaa ollut yhden vaalikauden ajan, ja ei oikein ole löytynyt sellaisia kaikkien kannalta järkeviä ja tasapainoisia ratkaisuja. Osa asia on tietysti se, että on hyvin helppo korostaa, että kuinka suuret meidän sosiaalimenot jo nyt ovat, ja että siihen lisärahan laittaminen ei välttämättä tuo enää tässä vaiheessa kovin paljon lisää niin tuottavuutta. Ja on myös tosiasia se, että meidän näkemys siitä, mikä meidän hyvinvointivaltiomme on, on voimakkaasti vääristynyt sen takia, että meillä on poikkeuksellinen laaja hyvinvointivaltion käsite. Meillä on esimerkiksi työeläkkeet siellä sisällä, suurin osa sairausvakuutuksista. Ja sen lisäksi me toisin kuin useimmat muut maat verotamme eläkkeitä ja sosiaalivakuutusetuksia. Ja sitten myös palvelupuoli on aika iso, joten sen nettomäärän laskeminen olisi paikallaan myös tässä vaiheessa.
1: Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkonen.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka Radio. Ja kun katsomme noin 1,5 tuntia eteenpäin ja Kulttuuri Ykkösen aihetta, siellä käsittelyssä puolalainen elokuva ja erityisesti yksi sen mestareista Andrzej Wajda, jonka syntymästä tulee tänä vuonna 100 vuotta. Puolalainen elokuva on perinteisesti ammentanut maan historiasta, mutta millaisia tarinoita puolalaiset elokuvaohjaajat nykyisin kertovat? Vieraana ovat elokuvaohjaaja Juha Rosma, dokumentaristi Olivia Tonteri ja Puola-Suomi-yhdistyksen elokuvasihteeri Jarmo Hänninen ja Liisa Vihmanen juontaa tuon Kulttuuri Ykkösen kello 15. Nyt kello lähenee 13.30.

saamme todellisen kulttuurivieraan tänne Radio 1 studioon. Noin puolen tunnin kuluttua hän on baritoni Arne Pelkonen. Eino Leinon hymyilevä Apollo on hänen uusin albuminsa tehty yhdessä pianistisäveltäjä Iiro Rantalan kanssa. Tämä hymyilevä Apollo, totta kai Eino Leinon 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tehty albumi, se on tämmöinen ylistys valolle, hyvyydelle ja inhimillisyydelle tuo runoteos ja nimi viittaa antiikin Kreikan valon ja taiteiden jumalaan Apolloon. Leinohan kirjoitti tämän aikana, jolloin Suomessa elettiin sortovuosien hämärää ja runo oli tarkoitettu valon ja toivon tuojaksi koko kansakunnalle. Kysymme muun muassa Arne Pelkoselta puolen tunnin kuluttua, onko juuri nyt hyvä hetki? Tarvitseeko tämä aika nimenomaan valoa, hyvyä ja inhimillisyyttä erityisen paljon? Toki puhutaan paljon muustakin, muun muassa Lappeenrannan laulukilpailujen ja Sibelius-laulukilpailujen voitoista ja tähdet laulukilpailuun osallistumisesta ja niin edespäin. Baritoni Arne Pelkonen siis vieraanamme kello 14. Mutta aloitetaan tämä puolen tunnin tiivis kattaus musiikillisesti, kun tyttöjä katselen kappaleella, joka tuli tunnetuksi Andy Williamsin esittämänä. Ja ehkä tunnistat sen myös mainoksista, jossa se on silloin tällöin soinut. Tässä esitteenä Sami Pitkämö ja Umo.

Sami Pitkämö jo umo, kun tyttöjä katselen siis suomenkielinen versio Cole Porterin ikivihreästä klassikosta I've Got You Under My Skin. Esittelee tosiaankin Sami Pitkämön yhtenä Suomen karismaattisimmista laulajista varmaankin tämä uun versio. Aika muhkea big bandin sovitus ja sointi tässä mukana. Pitkämön tulkinta tosiaan kunnioittaa tämmöistä perinteisempää swing-estetiikkaa, mutta tuo siihen kyllä suomen kielen kautta erilaista välittömyyttä ja rentoakin sarmia. On tehnyt aikamoisen suosikin, kestosuosikin konserttilavoilla ja radiotaajuuksilla tämä versio. The Wade Mikkola Quintet tarjoilee taas seuraavaksi perinteitä kunnioittavaa svengaa, vaan mainstream jatsia, jossa kontrabassisti Wade Mikkolan vakaa ja melodinen soitto muodostaa sitten tämmöisen rytmisen selkärangan koko kokoonpanolle. Kappale on itsessään alun perin Jimmy McCune ja Harold Adamsin kirjoittama energinen standardi, jolla Mikkolan kvintetin käsittelyssä se saa ilmavan ja hyvinkin vuorovaikutteisen tulkinnan, jossa erityisesti solistiset suoritukset ja saumaton yhteispeli loistavat.

korkeatasoista kyllä osaa olla myös tämä kotimainen. Jatsi Veit Mikkolan kviitetti tulkinnassa Mandy Gainesin laulu tosiaankin vei kuulija suoraan perinteisten amerikkalaisten jatsklubien tunnemaa I Just Found Out About You. Irina Björklund, kansainvälisesti tunnettu myös näyttelijänä, ehkäpä etenkin näyttelijänä, mutta on myös erinomainen muusikko, jonka tyyli on usein herkkää ja ranskalaissävytteistä. Tässä tulee Irina Björklund ja Peter Fox, STUPE.

0: Irene Björklund ja Peter Fox, STUPI.
1: Tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Onnettomuustutkijoiden tiimi joutuu keskelle katastrofia, joka pahenee hetki hetkeltä.
4: Sortuma on järkyttävä tragedia.
5: Olisiko nyt aika?
6: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
7: Älä jätä mua!
8: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Ja jos yhtään kiinnostaa tuo Sekunnit-sarja, pääosaesittäjä Leena Pöystittä, yksi heistä, kävi Radio 1 iltapäivän vieraana muutama viikko sitten, ja tuo haastattelu toki löytyy Yle Areenasta. Tämä tuleva yhtye, seuraava yhtye, on tunnettu energisestä ja aika välillä hurjastakin esiintymisestä, ja tässä kappalassa nimenomaan he onnistuvat yhdistämään tämmöisen pohjoisen kaihon ja etelän polttavat rytmit tavalla, joka tekee heistä varmasti yhden Suomen omaleimaisimmista maailmanmusiikkikokoonpanoista.

Jaakko Laitinen ja Väärä raha yhdistelee teoksessa tässä tunnistettavan Lapin palganilaisen svenginsä hyvinkin syvällisen pohdintaan elämän tarkoituksesta ja onnen etsimisestä tarjoillen kuulijalle vähän tämmöistä hurmoksellistakin musiikillista alkemiaa. Lapis Filosoforum kappaleen nimi tietenkin on latina ja tarkoittaa sitä viisasten kiveä, joka alkemiassa oli tämä tarunomainen asia tai aine, jolla uskottiin voitava muuttaa epäjalot metallit kullaksi ja saavuttaa vielä se ikuinen elämä siihen päälle. Ikuisesta elämästä en kyllä osaa sanoa, mutta joku on kyllä väittänyt, että sijoittaminen, etenkin korkoa korolle ilmiö, niin tämä olisi se viisasten kivi, mitä nykyaikana ehkä kannattaisi mieluummin suosia. Idea on se, että ihan mitättömistä summista, kun antaa vähitellen hitaasti vuosikymmenien kulua, niin hyvinkin pieni omaisuus alkaa isoksi muuttua. Tiedä häntä. My mother said.

varsin riisuttu, intiimi ja vähän kämmöinen melankolinenkin folk-kappale, tämä Irish Eyes, Rose Bettsin esittämänä. Arne Pelkonen, hän on hyvinkin karismaattinen baritoni. Bariton, joka tunnetaan erityisesti vuoden 2015 kansainvälisen Sibelius-laulukilpailun voittajana. Ja toki myös kyvystään yhdistää klassinen ooppera ja herkkä lead-musiikki saumattomasti. Erityistä kiitosta hän on saanut tästä Eino Leino-runojen tulkitsemisestaan, jossa hän tavoittaa suomalaisen sielunmaiseman ja luonnonmystiikan aivan poikkeuksellisella tavalla. Arne Pelkosta haastattelen heti kello 14. Pysy siis kuulolla. Tähän väliin kansanmusiikki yhtye Polentaa. Musiikkihan on palkittua Emma-ehdokkuullakin huomioitua.

0: Siinä hyvinkin tuoretta musiikkia Polentan uudelta matkaa ja albumilta Isfabriken. Haitilaisamerikkalainen Leila McCallan musiikki ammentaa taas Haitin poliittisesta historiasta. Tämä kappale on nimeltään Four Demands.
1: Est-ce que gagne moun ancien fois dimanche qui mettait tête ensemble ou yon par la cloche?

0: Baritoni Arne Pelkonen, hän on julkaissut yhdessä pianistisäveltäjä Iiro Rantalan kanssa levyn Hymyilevä Apollo. Eino Leinon 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tietenkin. Leinon vuonna 1889 ilmestyneet runot käsittelevät aina ajankohtaisia teemoja, lähimmäisen rakkautta muun muassa ja suvaitsevuutta. Lappeenrannan laulukilpailujen ja Sibelius-laulukilpailun voittaja on tullut tänä keväänä tutuksi myös TV-katsojille osallistuessaan Tähdet, tähdet laulukilpailuun. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraksi baritoni Arne Pelkonen.
1: Kiitos paljon kutsusta, ihana olla täällä.
0: Niin, kun mietitään nyt, lähdetään heti tästä musiikista ja tästä tuoreesta musiikista liikkeelle. Ylistys valolle, hyvyydelle ja inhimillisyydelle. Näin olen joskus lukenut, taisi muuten tenttiäkin tämän aikanaan, tämän Hymyilevän Apollon. Joka tapauksessa viittaa siis Kreikan valon ja taiteiden jumalaan. Ja Leinohon kirjoitetaan semmoisena aikana, jolloin Suomessa elettiin sortovuosien jälkeisiä hämärän vuosia. Ja runo oli kai tarkoitettu jollakin tavalla valon ja toivon tuojaksi kansakunnalle. Niin totta kai tiedän kyllä, että jo vastaat vähän niin kuin, että tämä aika kyllä ehkä myöskin kaipaa samanlaista valoa ja muuta, mutta tuntuuko jotenkin erityisen niin kuin hyvältä tähän hetkeen tällaista sanomaa tuoda esiin?
1: Siis tuntuu, ja se on jotenkin hämmästyttävää, jos miettii, että nämä säkeet on Leino kirjoittanut tosiaan silloin 1800-luvun lopulla, että miten erilaista aikaa silloin elettiin, ja kuitenkin on niin valtavan niin kuin jotenkin ajankohtaista. Tosi moni teema, sovinnon teema, suvaitsevaisuuden teema, humanismin teema, rakkauden teema, että se on jotenkin, se on tosi mielenkiintoista, kiehtovaa ja sille jotenkin pysäytti mua

0: sisällöllisesti, niin se on hämmentävää. Ja ehkä kertoo myös siitä, että niin kuin ihmisinä, ihmiskuntana, niin me päädytään aina samoihin teemoihin. Ne tietyt asiat meillä on aina ajankohtaisia.
1: Hymyilevä Apollo on kuitenkin, tai kantaa aika merkittävän teoksen leimaa suomalaisessa kirjallisuushistoriassa. Onko yhtään semmoista, tuleeko siinä jotain semmoista tiettyä painolastia sille, että minkä verran pystyn kajuamaan tähän tai minkä verran uskallan tulkita tätä ja kaikkea muuta, että se alkuperä ei jotenkin siitä johonkin suuntaan värity?
0: No ei ehkä semmoista painolastia, että se on ehkä enemmänkin sitten tämän säveltäjän, niin kuin Heiniä ja Iiro Rantala, tämän sävelsi mulle tämän laulusarjan, niin siinä kohtaa niin kuin tavallaan mun mielestä otetaan kantaa siihen, että miten sitä lähdetään värittämään. Ja sitten mä tulkitsen musiikkia. Mä oon niin kuin musiikin ja laulutekstin tulkitsija. Että siinä yritän olla niin rohkea ja yksityiskohtainen ja kun pystyn ja osaan ja värittää sitä semmoisella tavalla, mikä mun äänelle on niin kuin luontaista. Ja siinä tavallaan just ne maailmat kohtaa, että on vanha teksti, uudet sävelmät ja sitten vaikka mun ääni, niin siinä on niin kuin monta tasoa. Ja sitten lopputulos on jotakin, se voi olla eri kuin mikä, jos ihminen on vaikka tottunut lukemaan sitä Hymyilevää Apolloa tai kuuntelemaan radiosta uutena vuotena, niin toki tämä on niin kuin eri teos. Että tämä on niin kuin, tämä on yksi tapa tulkita, yksi tulkintamuoto Eino Leinon Hymyilevästä Apollosta.
1: Mutta se onkin kiinnostava miettiä sitä, kun tuossa Aarne Pelko sanoit jo, että nyt puhutaan kuitenkin vanhasta tekstistä yli 100 vuotta, tai noin 100 vuotta justiin, niin se, että sun tapa laulaa ja tulkita on aika herkkää, ja selvästikin se on tämmöistä tekstinvetoista, niin onko se vanhastavan kielen ja sun ilmaisun välillä jotain semmoista, niin kuin, oliko se niin kuin helppoa lähteä siihen maailmaan?
0: Kyllä mä sanoisin joo, en mä sitä edes sillä tavalla miettinyt. Just siellä on semmoisia jotakin sanoja, mitkä pitää ehkä artikuloida aika selkeästi, jotta ne välittyy kuulijalle, jotta tulee mahdollisuus pohtia, että mitä tämä sana tarkoittaa, että hän laululla valtansa vallitsee ja tämmöisiä niin kuin vanhoja niin kuin kielikuvia tai vanhoja sanoja tai vanhentuneita sanoja joitain. Että ehkä siinä niin kuin tulee semmoinen tietty herkkyys, että siinä pitää itsekin keskittyä, että mitä tässä nyt puhutaan, mutta valtaosaltahan sehän on hyvin ymmärrettävää ja semmoista tämän päivän ihmiselle jotenkin musta helposti avautuvaa, koska Leinon kieli on niin, vaikka se on kaunista ja rikasta, niin se on kuitenkin tavallaan sillä tavalla arjesta, arkielämästä ja havainnoista kumpuavaa ja semmoista aika niin kuin selkeää mun mielestä.
1: No vaikuttiko sitä minkä verran taas Iiro Rantalan ikään kuin tapa säveltää ja soittaa pianoa sitten omaan tulkintaasi minkä verran?
0: Totta kai sehän on siinä pohjana. Silloin kun lähden tekemään, äänittämään laulua, niin totta kai se laulusävellys on siinä, mikä antaa sen suunnan, se ikään kuin partituuri. Sille ollaan uskollisia ja sitten kun saa säveltäjän kanssa tehdä yhdessä levyä, niin kuin tässä tapauksessa oli ilo tehdä, niin silloin se antaa myös totta kai siihen sitä suuntaa ja musiikillisia impulssia ja mennään sen Iiron sävelmaailman mukaan. Mutta hän kuitenkin on säveltäjänä semmoinen, että hän antaa tilaa sille laulajalle ja vaikka mun niin kuin, tulkinnalle ja hän ei siihen niin kuin, sillä tavalla puutu, että hän niin kuin siihen antaa semmoisen tilan, missä mä voin uskennella hänen niin kuin musiikissaan, jos tämmöistä kielikuvaa nyt käyttäisi.
1: Ja kuulijatkin pääsevät uskentelemaan nimenomaan tässä musiikissa, kun haastelun lopuksi kuullaan vielä tältä albumilta Elämän laulu. Mutta nyt sitten koukataan vähän historian kautta. Kun miettii ja kuuntelee sun tulkintoja, niin siinähän niin kuin musta tuntuu, että siitä kuuluu vahvasti sun pitkä musiikillinen historia ja perehtyneisyys tähän hommaan. Viittaa lähinnä siihen, että sä oot perheestä, jossa musiikilla on ollut aika suuri merkitys ilmeisesti niin kuin ihan aina.
0: Kyllä, tavallaan.
1: Niin, ainakin jonkin
0: verran. Joo, siis se on vähän sillä tavalla jännä, että mun koko musiikkiharrastushan lähti siitä, että meillä oli kotona pilliurut, isän rakennuttamat tommoset niin kuin pienet kirkkourut, jotka vie puolet olohuoneesta. Ilman niitä tuskin olisin lähtenyt ehkä harrastamaan musiikkia, koska meillä ei ollut mitään muita instrumenttia. Että vanhemmat sisarukset, mä oon perheen nuorin, oli harrastanut jotakin ajalle tyypillisesti nokkahuilun soittoa ja joku huilu, mutta se ei ollut jäänyt kelään sillä tavalla niin kuin elämään. Että meillä ei ollut semmoinen niin kuin muusikkoperhe. Molemmat vanhemmat oli myöskin harrastanut nuoruudessaan viulun soittoa, urkujen soittoa, tämmöistä kuorolaulua, mutta silloin kun mä synnyin, niin ei voi sanoa, että meillä olisi ollut niin kuin

0: musiikkiperhe tai semmoista perintöä, että nyt kaikki harrastaa.
1: Eli mutta kaikki ei soittanut perheessä kuitenkaan?
0: Ei, joo. Kaikki ei soittanut. Jotkut oli soittanut, jotkut oli harrastanut, mutta se tuli ehkä mun mielestä enemmän sen soittimen kautta, että meillä oli ne urut ja tavallaan sille annettiin se mahdollisuus, että saat soittaa ja saat ensin, kun mä olin pikkupoika, mä hypin siellä ja rikoin niitä pillejä ja vääntelin ja söin niitä ja kaikkea tein pahuksia, kunnes mä tajusin, että tähän voi soittaakin. Ja tavallaan, että mä näin sen niin kuin ehkä sillä tavalla, että se soitin ja sitten annettiin mahdollisuus harrastaa. Ja sitten kun mä satuin innostumaan sitten niin kuin muita enemmän, että mä niin kuin jatkoin sitä vuosia ja sitten vietiin pianotunneille musiikkiopistoon ja laulu tuli sitten vasta paljon myöhemmin lukioijässä mukaan, mutta että niin kuin tolla tavalla, että ehkä semmoinen niin kuin sanoit, että musiikkiin kannustava perhe ja silleen niin kuin mahdollisuuden antava perhe ja se instrumentti oli sitten ne avaimet, mitä kautta mä lähdin. Tämä nyt ehkä vähän vastasi vähän eri kysymykseen, mitä sä ehdityt, mutta...
1: Oikein hyvä vastaus oli, kun tämä kiinnostaa, tämä niin kuin tie siitä, että urut oli aluksi, sitten tuli se piano ja sitten tuli se laulu. Mutta missä vaiheessa tämä niin kuin muuttui niin kuin pääasiassa laulamiseksi, jos sulla tämä työksi?
0: Mun lapsuuden haavehan oli kanttori tosi vahvasti, että kun se tuli se urut mulle ekaksi instrumentiksi ja sitten minä oli uskovainen perhe, hengellinen musiikki, kirkot, urut, kaikki tämmöinen seurakunnan säästäminen. Se oli mulle sitä niin semmoista kaikkein rakkainta asiaa ja että mä siellä Lestarolle seuroissa säästin jo ihan tosi nuorena. Sitten mä aloin tehdä tämmöistä kanttorikeikkaa niin kuin alaikäisenä. Isoveljet vei mua autolla, kun mulla oli ajokorttia. Taisi olla 15-vuotias, kun tein ensimmäisen kanttorikeikan. Että se oli se mun haave. Ja sitten mä halusin opiskelemaan Sibelius Akatemiaa, missä koulutetaan kanttoreita kirkkomusiikkiosastolla. Ja sitten mä suhtaudun tähän asiaan aika niin kuin silleen pedantisti. Ja mä otin selvää, että pääsykokeessa Sibelius Akatemiaan pitää osata myös laulaa. Ja sitten mä otin, että munhan pitää niin kuin osata myös laulaa. Että hetkinen, että mä en välttämättä pääde sinne sisään. Mulla oli tämmöinen niin kuin pelko, että heti ne ei ota mua sinne, jos mä en osaa laulaa. Niin sitten mä olin 17, niin mä päätin, että mä otan musiikkiopistossa sivuaineena laulun. Ja mä en ollut koskaan oikeastaan niin kuin laulanut edes kuorossa, tai se ei ollut millään tavalla mulla semmoinen juttu. Ja sitten vaan siinä kävi niin, että kun mä menin sinne niille ekolle laulutunneille, niin se vaan niin kuin ihan voisi sanoa niin kuin ekoista tunneista niin vaan iski.
1: Tosi niin sä tajusit tosi itsekin voimakas. Sen,
0: tajusin, että se, tämä niin kiinnostaa mua. Että, ja sitten se kiinnostus niin kuin syveni. Mä pari vuotta kävin musiikkiopistossa, menin Sibelius Akatemiaan, niin siinä vaiheessa mulla oli sillä tavalla omassa päässä aika selkeänä, että mä nimenomaan haluan niin kuin lauluun keskittyä, mutta mä en osannut oikein vielä laulaa. Mä olin tosi alussa, kaikki ihmetteli, että häh, miksi sä laulat, että sä oot soittaja, ja mä itsekin ihmettelin. Ja sitten se siinä niin kuin parin, kolmen vuoden aikana niin kuin vaan sitten jostakin mä sain sen, myös sen rohkeuden tavallaan vaihtaa sitä instrumenttia, joka oli ollut mulle, kuitenkin se urut ja piano oli mulle niin tärkeä ollut pitkään. Ja sitten se oli se niin kuin identiteetin muutos myöskin, että mä uskalsin panostaa siihen lauluun, mitä mä en osannut silloin vielä hirveän hyvin tehdä. Ja siitä se, niin kuin, siitä se lähti. Ja sitten mä valitsin pääaineeksi laulun ja soittaminen jäi koko ajan vähemmälle. Ja se niin kuin oli joo, tämmöinen, että tavallaan että se niin kuin tieto siitä tuli varhain tai heti kun mä aloitin ne laulutulit, mutta sitten että siinä meni muutama vuosi, että sitten mä jotenkin uskalsin jotenkin olla laulaja. Se on yllättävän suuri nimittäin tuommoinen vaihdos, että sä oot niin kuin pienestä pitää jotenkin yhtä instrumenttia harrastanut ja sitten yhtäkkiä sitä niin kuin vaihdatkin.
1: Mutta siitä huolimatta varmaan tällä Kalevi Kiviniemellä on aika suuri vaikutus sun elämään ollut ja tämä on mikä kauhean sympaattinen kertomus tämä, mikä sä oot julkisuudessa kertonutkin, että sä oot aikanaan karannut jopa niin kuin nuorena veljeisi kanssa Kalevi Kiviniemen keikalle.
0: Kyllä.
1: Mutta ei ollut rock-konsertista kyse, vaan urkukonsertista.
0: Ajatellaan.
1: Se on mahtava tarina.
0: Jep, ja se on kyllä, siis joo, mun isoveljen kanssa, ainakin siihen aikaan niin oli meillä vähän silleen, että konserteissa ei mielellään käytäisi tässä niin lestadiolaisuudessa. Se vähän riippuu paikkakunnasta, miten sitä ehkä niin opetetaan, mutta siihen aikaan oli meillä näin, ja mitä hirveästi kiinnosti. Kalevi oli mun siis semmoinen, niin kuin sanoit, kyllä oli semmoinen ehkä suurin esikuva, ehkä Jorma Hynnisen niin kuin ohella, että hän sillä rohkeudellaan, monipuolisuudellaan ja semmoisella vallottavuudellaan ja urkujen niin kuin ihan uskomattomalla niin kuin virtuoottisella käytöllä niin kuin vei multa jalat alta ihan ensi kuulemalta, kun mä häntä kuuntelin pikkupoikana. Mä olin, vau, että tämmöinen mä haluan olla Kalevi. Ja sitten kun se tuli Raumalle konsertoimaan se kävi aina siellä joskus Monnan kappeli, pieni paikka ja pienet urut siellä, niin tosi isovelin kanssa sitten päätettiin, että me mennään sitten sinne kuuntelemaan ja sitten se tuli ilmi sitten ehkä myöhemmin, että me oltiin siellä oltu, mutta ei sitä nyt sen suurempaa ongelmaa ehkä saatu aikaiseksi, mutta...
1: Joo, rikos on vanhentunut.
0: Joo, kyllä, mutta että se oli hieno kokemus niin kuin päästä niin kuuntelemaan liveä, koska mä en silloin hirveästi livemusiikkia niin kuin kuullut. Mä tosi paljon lainasin levyjä kotiin ja kuuntelin niitä.
1: Mutta se, kuka yhtään tuntee Kalevi Kiviniemeä tai hänen tuotantoa, niin hän on hirveän karismaattinen ja intohimoinen esiintyjä ollut aina. Oletko sitten ikään kuin Arne Pelkonen saanut tästä myöskin hänen persoonastaan, en pelkästään niin kuin musiikistaan, niin kuin eväitä omalle musiikilliselle matkallesi?
0: Olen varmasti, ja mehän sitten tehtiin yhteinen joululevy sitten myöhemmin ja konserttikiertueita, ja oli suuri ilo tutustua häneen sitten vähän myöhemmin ja musisoida yhdessä ja oppia sitä hänen niin kuin mielettömästä ammattitaidosta ja semmoisesta myös heittäytymisestä ja semmoisesta jotenkin ennakkoluuluttamasta, että hän niin kuin suhtautumista kaikkeen, että hänellä oli tämmöinen niin kuin valitettavasti Kalevi menehtyi, oliko se 2 vuotta sitten, niin hänellä oli tämmöinen niin kuin jotenkin elämäasenne, että hän oli monissa asioissa periaatteen mies ja semmoinen hyvin niin kuin, tavallaan, mitä voisi sanoa, tämmöinen pohjalainen persoonallisuus, joka piti kiinni niin kuin periaatteesta ja rajoistaan, mutta sitten toisaalta tässä musiikissa, vaikka niin kuin hän oli hyvin niin kuin jotenkin rajaton. Ja onhan se niin kuin mahtavaa tavallaan, että kaikki on mahdollista ja kaikki jotenkin niin kuin saadaan toimimaan, että kyllä mä nautin paljon niistä hetkistä sitten. Ja sitten kun miettii sen historian että hän on ollut mun varmaan suurin innoittaja, niin kyllä. Se on hieno kyllä niin kuin ihmissuhde ja niin kuin tämmöinen kollega niin kuin tuntija.
1: Ja tärkeä varmasti se, että pääset kuitenkin kertomaan tästä merkityksestä hänen eläessään.
0: Kyllä. Pääsin ja siitä hänelle palautetta annoin. Joo.
1: Sitten tapahtui asioita ja tosiaan urut ja pianot vaihtui, koskettimet vaihtui siihen lauluun jossakin vaiheessa. Ja kun miettii tätä sunkin tietä näistä laulukilpailuvoitoista, niin nämähän on aika merkittäviä. Mutta miten yllättynyt te itse artisti on siitä, että tuli näitä 2013-2015 kaksi suurta laulukilpailuvoittoa? Olitko yllättynyt, että nyt tämä lähtikin tähän suuntaan näin voimakkaasti menemään?
0: Siis se Lappeenranta oli 2013 oli siis ihan täys yllätys. Se oli niin kuin, mä en ollut siis missään laulupiireissä mukana, kun mä olin siis ollut siellä kirkkomusiikkiosastolla ja siellä opiskellut laulua. Kukaan ei tuntenut mua Suomen laulukentällä. Mä olin siinä jo ehtinyt niin kuin aika monta vuotta paneutua siihen laulamiseen ja ollut Saksassa vaihdossa hyvällä opettajalla ja kaikkea. Niin kuin, ja siellä oli kilpailu niin kuin menestystä mun pianistin kanssa. Mutta sitten tuommoinen niin kuin iso laulukilpailu, missä lauletaan myös oopperaa, mikä oli mulle siinä vaiheessa vielä täysin niin kuin tuntematon maailma, joitain yksittäisiä aarioita lukuun ottamatta. Ja tavallaan ikäluokan parhaat siellä ja sillä tavalla, niin kyllä mä lähdin silleen niin kuin hyvin pienin odotuksin, että ei, tämä ehkä tämmöinen voi kuulostaa kliseeltä, mutta niin se vaan oli, että en voinut kuvitellakaan, että mä siellä menestyisin. Ja sitten ensimmäisen kierroksen jälkeen oli valtava onnellinen, että pääsin jatkoon. Ja sitten kun pääsin toisen kierroksen jälkeen finaaliin, niin se oli niin kuin uskomaton fiilis. Ja mä katselin sitä listaa, ketkä tähän osallistui, että täällä on niin kuin upeita tyyppejä ja sillä tavalla niin kuin sitten kävi näin, niin se oli siis semmoinen kyllä niin kuin ihan siis, joo, unohtumaton ja hyvin yllättävä hetki. Ja varmaan yksi elämän hienommista hetkistä sitten se, että semmoista niin kuin tunnustusta sai sitten sille sen hetkiselle niin kuin lauluosaamiselle ja tulkinnalle.
1: Sitten tuli pari vuotta myöhemmin tuo Sibelius-laulukilpailun voitto, ehkä niin paljon enää yllättänyt, mutta sitten mua kiinnostaa se, että tämmöinen menestys, niin sen täytyy aika paljon määritellä sitten myöskin sun tietä noin niin kuin ammatillisesti. Ilman ilmeisesti näitä tuskin olisit tässä tilanteessa, missä nyt olet.
0: Se on totta ja kyllä se Lappeenranta avasi niin kuin sen niin kuin uran. että sitä ennen mä olin jotakin yksittäisiä laulukeikkoja tehnyt, mutta ei mulla ollut semmoista niin kuin lauluuraa, että se avasi niin kuin sen kansallisen Suomen niin kuin, tai niin kuin pääsyn vaikka huippuorkestereiden, suomalaisten huippuorkestereiden solistiksi ja tällä tavalla erilaisiin festivaaleille ja projekteihin mukaan. Ja siinä kävi vielä sillä tavalla, että mä tulin sieltä Lappeenrannan välierästä sinne bäkkärille takahuoneeseen, niin siellä istui agentti Pekka Pohjola. Okay. Pekka on kuulunut terveydet hänelle, mutta hän istui siellä ja sanoi, että hän on musta kiinnostunut ja haluaisi mut niin kuin heidän agentuurinsa. Tämä oli ennen finaalia vielä, että hänellä oli luotto syntynyt jo. Ja sitten mä, että okei, mä olin sillä niin aika yllättynyt ja tosi otettu. Ja sitten finaalin jälkeen tehtiin sopimus ja mä pääsin suoraan heille, että hän oli oikean aikaan oikeassa paikassa. Ja sitten Pekan kautta sitten myöskin tuli näitä mun ensimmäiset niin kuin sitten orkesterivierailut ja muut. Mutta se oli se hetki, joka niin kuin tavallaan muutti sen uran tai aloitti sen uran. Kyllä. Sitten täysin. Ja sitten sen jälkeen sitten siinä on ollut erilaisia vaiheita ja se on urassa on tapahtunut muita asioita, mutta siitä se lähti.
1: No se on sitä klassisempaa osastoa. Nyt olet sitten tämmöisessä kevyemmän musiikin kilpailussa tähdet kilpailuformaatissa mukana. Millä sitä on ollut esiintyminen taas tässä porukassa? Sehän on kanssa aika varmaan uniikki kokemus ja mielettömiä esiintyjiä ja esityksiä siellä on ja tuomaristo myös.
0: Kyllä. No se on ollut kyllä aika monen seikkailu. sitä jotkut saattaa ehkä ihmetelläkin tiedä, että miksi mitä oopperalaulija tekee tämmöisessä viihdekilpailussa, mutta mä sen kyllä sanon, että ihan valtavasti siis oppii tommosesta. Ja mä suosittelisin niin kuin kaikille genrestä riippumatta, jos puhutaan nyt vaikka klassisista laulajista, niin suosittelen kaikille tutustumaan mahdollisimman moneen muuhun tyylilajiin, ja jos tommoinen tilaisuus tulee, niin kannattaa mennä ja kaikkien kannattaisi tuommoinen mankeli käydä läpi, koska se, että joutuu niin kuin laulamaan klassisena laulajana suuria pop-hittejä ja iskelmää ja hip-hoppia, niin kuin oli nyt uusin jakso, ja rockia ja vaikka mitä, niin siinä joutuu käymään niin paljon läpi siinä omassa äänenkäytössään ja tekniikassaan ja tavassa suhtautua musiikkiin ja rytmin käytössä ja tekstin käsittelyssä ja vaikka mitä, että tuskin musta niin kuin hip-hop tai rock-lauleja tulee, mutta se, että mä oon saanut kokea sen ja hypätä niihin saappaisiin ja niin kuin eläytyä siihen, että ustua se maailmaan, niin mä oon saanut siitä jo ihan niin kuin valtavasti. Että se on niin kuin, se oli todella rikas ja on edelleen tosi rikas niin kuin kokemus se matka. Ja sitten toki, niin kuin sanoit, siellä on upeita esiintyjiä, jotka on ehkä monia näistä tyylillä tehnyt koko ikänsä ja se on heille tuttu ja sitten päässyt oppimaan myös näiden niin kuin tekemisestä ja tavasta olla lavalla myöskin. Et siinä on isossa roolissa tämä koreografia, show ja se lavalla olo, joka on hyvin erilaista kuin se, että on konserttilavalla klassisen laulajana tai edes oopperassa. Et siinä vaaditaan erilaista taas sitä kehon niin kuin hallintaa ja kehoilmaisua ja siinä myös niin kuin otin isoja askeleita, koska sitten mulla on myös sitä vähän niin kuin painolastia, että miten mä uskallan tai saan omalla kehollani ilmasta, mikä tulee sieltä historiasta ja semmoista.
1: Kyllä,
0: vähän niin kuin häpeää.
1: Uskonnollisessa kodissa kyllä. Ei varmaan ollut semmoista mahdollisuutta.
0: Ei tietenkään, se on ihan selvä juttu, että siinä ympäristössä niin kuin semmoinen ilmaisu ei ole ollut niin kuin mitenkään tavanomaista. Ja operan suhteen mä oon sitä matkaa käynyt joko pitkään, että mä annan itselle luvan ja opettelen nyt työkaluja ilmasta kehollani. Niin nyt tuli tavallaan niin kuin ihan uudesta näkökulmasta tavallaan se teema tähän pöydälle ja taas niin kuin vähän niin kuin sitä häpeää sieltä ja sen voittamista ja sitten meillä oli loistavat koreografit siellä tuotannossa, niin sitten käytiin läpi, no miten mä voin tehdä tämän ja miten mä, ja toi näyttää nyt hassulta ja älä tee noin ja niin kuin paljon semmoista niin kuin, että tajus, että niin kuin ihan semmoisia niin kuin uuden oppimista ja työkaluja myös siihen keholliseen ilmaisuun ja semmoista rohkeutta heittäytyä. Mä luulen, että se siinä ehkä jaksolta sitten mulle kirkastui ja ehkä vähän niin kuin välittyykin sitten sieltä yleisölle. Mutta on myös paljon semmoisia niin kuin päänsisäisiä juttuja, että kaikki ei tule sillä tavalla, että nyt kaikki muuttuu, vaan että niitä jää kelaamaan, miettimään, ja pohtimaan, ja sitten ne tulee sieltä pikkuhiljaa sitten niin kuin sitä rohkeus ja ne taidot sitten. Mutta niin, että mä koen, että se, ja sitähän se tavallaan niin kuin koko elämä on, että opitaan uutta ja sitten parhaimmin mukaan sitä yritetään laittaa käytäntöön.
1: Toimit myös Rauma-festivon taiteellisena johtajana siellä kotikaupungissasi. Ihan lyhyesti vaan siitä, että mitä aiot tuoda tähän lisää tähän festivaaliin? Mitä aiot painottaa?
0: Painet oli kovat, koska tämä on yli 40-vuotias festivaali, jolla on ollut loistavia taiteellisia johtajia, hienoja ohjelmia vuosikymmenet, niin sitten, että itse pystyy tosiaan tuomaan siihen jotakin sitten niin kuin arvokasta tai jotakin semmoista uutta. Tämän festivaalin teemana on uusia tulkintoja. Nyt tämä mun ekan kesän festivaali, ja se ehkä kuvastaa sitä, että siellä on luvassa niin kuin, ehkä voisi ajatella, että sekä niin kuin uutta, uusia sävellyksiä, uusia ohjauksia, mutta sitten myöskin vanhojen teosten niin kuin uudelleen tulkintoja. Ja siellä sitä Hymyilevä Apollo kuullaan siellä, ja sopii hyvin tähän festivaalin kokonaisuuteen, koska siinä nimenomaan tulkitaan vanhaa niin kuin uuden kautta. Sitten kun siellä vielä niin kuin, dramatisoitu se esitys, niin se on yksi esimerkki siitä. Sitten siellä on muun muassa Atte Kilpinen ohjaaja tanssii Franz Schubertin, Die Schöne Müllerin laulusarjan ja tämmöisiä, että niin kuin uusia kulmia vanhoihin teoksiin, ja sitten myöskin niin kuin, yksi pointti myös se, että vanhemmat sävellykset niin kuin keskenään kommunikoivat, että sitten jos tuo mielenkiintoisia kombinaatioita, yhdistelmiä sitten niin kuin eri sävellyksistä, niin sitten niitä voi tavallaan toisinsa myös peilata ja saada sitä kautta niin kuin uusia tulkintoja. Et ehkä lyhyesti tiivistettynä niin kuin tämmöistä, mutta suuri kunnia olla siellä synnyinkaupungissa, niin rakkaassa Raumassa, niin tämmöisiä juttuja luomassa.
1: Ja kuten luvattua tässäkin lähetyksessä, ihan seuraavaksi päästään kuulemaan musiikkia tältä Hymyilevä Apollo-albumilta. Kiitos, kun pääsit vierailemaan Radio 1 iltapäivässä, baritoni Arne Pelkonen. Ja kerro muutamalla sanalla, mitä nyt kuullaan. Kyseessä on siis elämänlaulu.
0: Eino Leinon teksti 1898, Iiro Rantalan sävellys 2025. Tekstin kiteytys: synnymme kerran, kuolemme kerran, se mikä siinä välillä, se olkoon lämpöä ja lempeä.

0: Eino Leinon klassikkoteksti. Siinä saa kyllä uutta elämää Iiro Rantalan sävellyksenä ja edellisen vieraamme Aarne Pelkosen tulkitsemana Hymyilevä Apollo-albumi todellakin yhdistää suomalaisen kirjallisuuden kansallisaarteen ja modernin jazzpianismin huippuosaamisen. Ja Aarne Pelkosen haastattelu totta kai löytyy tovin kuluttua Yle Areenasta. Ja tämä kappale oli alun perin taas Glenn Millerin swingihitti 1940-luvulta, mutta Manhattan Transfer nosti sen uudelleen listolle. Nyt mentiin 1970-luvulle.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Manhattan Transfer, Tuxedo Junction. Juuri tällainen swingi ja urbaani tunnelma ovat olleet inspiraatona aikanaan muun muassa beat-kirjailijoille, kuten Jack Kerouac tai Allen Ginsberg ja heidän teksteilleen. Tämä meksikolaisperinteinen valssi on taas kuultu muun muassa Wong Kar-wain elokuvassa Days of Being Wild, esitteenä nyt Ry Cooder.

Ray Cooder ja Maria Elena. Ja tämä Cooder on muuten se kitaran legenda, joka teki dokumenttielokuvan ja esitteli koko maailmalle Buena Vista Social Clubin Wim Wendersin kanssa. Hei, Ray Cooderille terveiset ja Wim Wendersille, että kiitos siitä.

Trio Mokoto, Siletski con Banana. Mokoto oli avainasemassa luomassa tällaista samba rock soundia, joka on vaikuttanut sitten moniin modernin maailmanmusiikin tähtiin jälkeenpäin. Sitten esiintyy Madeleine Peru, La Chabanaise.

Tämä Serge Gainsbourgin säveltämä klassikko soi myös Oscar-palkitussa elokuvassa The Shape of Water. Ja elokuvasta tai elokuvista kun puhutaan, on ehkä mainittava, että tänään 4.5. vietetään kansainvälistä Star Wars-päivää, joka on saanut siis nimensä oivaltavasta sanaleikistä May the Fourth Be With You. Päivähän on Disneyn virallistama popkulttuurijuhla nykyään, mutta sen juuret juontavat vuoteen 1979, jolloin Margaret Thatcherin valinta Britannian pääministeriksi huomioitiin lehtimainoksessa kyseisellä sanonnalla. No, päivän merkitys on vuosikymmenten saatossa kasvanut pelkästä fanitapahtumasta globaaliksi ilmiöksi, joka juhlistaa hyvän ja pahan välistä tasapainoa, toivoa sekä tarinankerronnan voimaa, joka yhdistää sukupolvia ympäri maailmaa. Ja tästä sukupolvien jatkumosta on kerrottava myös omakohtainen tarina, sillä kävimme isäni ja veljeni kanssa aikoinaan kolmisiin katsomassa nämä ensimmäiset Star Wars-elokuvat. Alkoivat ilmestyä 1977 lähtien. No, sitten tultiin vuoteen 2015, jolloin nämä uudet Disneyn jatko-osat alkoivat ilmestyä. Ja kyllä, katsoin sitten nämä itse isänä kahden vanhimman poikani kanssa, aivan kuten minä ja isäni ja veljeni aikoinaan. Ja kuulkaa, sitten hississä elokuvan jälkeen kohtasin miehen, joka oli kahden poikansa kanssa tullut myös katsomaan elokuvaa. Ja myös hän oli käynyt aikanaan katsomassa Star Warsit isänsä ja veljensä kanssa. Silloin päätin, että hetkinen, May the Fourth Be With You -päivää. Tätä päivää voisin viettää itsekin, vaikka on se semmoinen sattuma.

0: El Tango de Roxanne on versio siis Sting in the Police aikojen hitistä Roxanne, johon tämä kotimainen hurmayhtye toi suomalaista tanssilavan intensiteettiä messiin.
1: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
2: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävelon vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.
0: Jos äsken kuultiin Stingin Poliisajan hitti, siirrytään seuraavaksi Stingin soolouran rytmeihin. Tämä on Seven Days, kello 14.53.

Stingin Seven Days, no sehän kertoo viikonpäivien rullauksesta sekä tietenkin rakastamisen vaikeudesta. Hetken kuluttua Kulttuuri Ykkönen, jossa on aiheena puolalainen elokuva, mutta sitä ennen ääneen pääsee vielä Anna Elisfeld ja Erik Andersson. Don't forget to dance.

0: Yle Radio 1.
1: Jaakko Okkerin ja Juha Tantun klassikkoteoksessa Puola on toista maata vuodelta 1965. Kirjassa käsitellään muutamalla sivulla myös Puolan filmiteollisuutta. Ja siellä sanotaan näin. Tällä hetkellä tuntuu olevan sellainen historiallisiin aiheisiin siirtyminen meneillään. Olemme kyllä itsekin kyllästyneet partisaanielokuviin. Vaida ja Kavalerovits eivät tee juuri nyt mitään. Mun kuoli, Polanski on Ranskassa ja sitten lause jää kesken. Kulttuuri Ykkösessä palaamme tänään tähän keskenjääneeseen lauseeseen, kun aiheenamme on puolalainen elokuva ja erityisesti yksi sen mestareista Andrzej Wajda. Hänen syntymästään on tasan 100 vuotta. Minä olen Liisa Viimanen ja tämä on Kulttuuri Ykkönen.

0: Ja Kulttuuri Ykkösen vieraiksi ovat saapuneet tänään kolme puolalaisen elokuvan tuntijaa. Ensimmäiseksi esittelen teille elokuvaohjaaja Juha Rosman, jolta ilmestyy vastikään kirja Andrzej Wajdan elokuvista. Onko hei Wajda ollut sulle elokuvan tekijänä jonkinlainen esikuva?
1: No ei esikuva. Mä arvostan mestaria suuresti, mutta kuljen kyllä ihan erilaisia latuja. Wajda maalaa isolla pensselillä ja suurella tunteella ja käsittelee nimenomaan sitä omaa maata ja omaamansa historiaa. Ja yleensä historiallisia teemoja ja vähän niin kuin poliittisiakin teemoja. Ja ne ei ole kauhean läheisiä mulle ollut koskaan.
0: Sitten meillä on Jarno Hänninen. Sä toimit Suomi-Puola-yhdistyksessä elokuvasihteerinä muun muassa. Tämä elokuva Puola, Suomi-yhdistys järjestää tämmöisen Puolan elokuvaviikon, joka on ollut viime aikoina ihan hirveän suosittu. Se järjestetään joka syksy Katajanokalla, Kino 13. Ja sitten Helsingin jälkeenhän tämä ohjelmisto, sinun kokoomasi ohjelmisto, kiertää myös muualla Suomessa. Jarno, mitä puolalaisessa elokuvassa tällä hetkellä tapahtuu, eli minkälaisia tarinoita siellä kerrotaan?
2: No, kyllä mä näkisin, että tällä hetkellä

0: instituutin ohjelmaan tuli sellainen kuin historiallisen elokuvan niin kuin oma budjetti. Että siellä oli niin kuin normaalit elokuvat ja sitten oli historialliset elokuvat. Ja eli että jos teit historiaan sijoittuvan elokuvan, niin sillä oli niin kuin oma rahoituspussi, mistä sitä sai. No sehän tietysti johti siihen, että niitä tuli hirvittävän paljon. No, tokihan sieltä tuli myös niin kuin hyviä elokuvia, Ida tai näin poispäin. Mutta nyt se sitten uudistettiin tuossa 2024, niin se on poistunut sieltä, että nyt ei ole enää niin kuin erikseen historia elokuville, vaan nyt on vaan niin kuin pelkästään filmeille. Ja ehkä tämä niin kuin näkyy esimerkiksi Dynion festareilla, niin ei niitä historiallisia elokuvia esimerkiksi viime vuonna ollut enää niin paljon, että nyt katsotaan taas niin kuin kohti nykyaikaa.
1: Se on hirveän jännä, koska siis mulla on semmoinen mielikuva myös, että et historia on läsnä puolalaisessa elokuvassa hirveän vahvasti. Johtuuko se tästä?
0: No kyllä, se ainakin nyt viimeisen 15 vuoden aikaa on johtunut juurikin tästä.
1: Sitten meillä on kolmantena Olivia Tonteri. Sä olet puolalais-suomalainen dokumenttiohjaaja ja sä oot tehnyt muun muassa tämmöisen elokuvan kuin Muistikatkoksia. Siinä puolisosi te Jerem Tonterin kanssa tutkitte omaa lapsuuttanne ja juuria Puolassa. Näin tämmöinen yleiskysymys, että mitä niin kuin puolalainen elokuva sulle henkilökohtaisesti merkkaa? Että näetkö sä siinä jotakin hyvin puolalaista?
2: Itselleni puolainen elokuva on ollut varsinkin silloin, kun muutin Suomeen ja sitten tulin teini-ikään, niin se oli sellainen oman identiteetin. Se vaikutti hyvin paljon mun oman identiteetin rakentumiseen ja se oli minulle sellainen ikkuna Puolaan. Silloin juuri kun olin teini, niin oli toi Keślowski hyvin suosittu ja Veronikan kaksoiselämä ja sitten Tricolorit ja nämä vaikuttivat hyvin vahvasti minuun, että ja sitten, mutta sitten kun tutustuin nimenomaan Keślowskin dokkareihin, niin ne vasta vaikuttivatkin, että joo.
1: Se on ollut siis sulle ikkuna tavallaan myös omaan itseesi.
2: Kyllä. Joo, näin voisi sanoa, että silloinhan ei ollut siis internettiä, kun olin nuori. Ja että se oli tavallaan niin kuin helpoin tapa ehkä ja mukavin tapa, että kun meni elokuviin ja sitten jotenkin, että sai olla ylpeä, kun se ei ollut lapsena niin aina kiva olla puolalaisena Suomessa, kun Puola oli sosialistinen, niin sitä vähän niin kuin dissattiin, että olen sieltä.
1: Jostain sieltä idästä.
2: Niin, just ja missä on niin asiat jotenkin huonommin ja näin. Niin sitten tosta, niin elokuvien kautta tuli sellainen ylpeys omiin juuriin. Toki myös mummoni ja äitini tähän vaikuttivat ja kirjallisuus ja muu, mutta erityisesti kaikkein eniten elokuvat.
1: Kuten tuossa alun sitaatissa kuultiin, niin puolalainen elokuva on käsitellyt tosi paljon toista maailmansotaa. Myös tämä Andrei Vaida aloitti siitä, mihin toinen maailmansota päättyi. Ja lyhykäisestihän se meni niin, että siis tämä Puolan historia siinä vaiheessa, että tuhottuaan Puolan pääkaupunki Varsovan, niin Saksa joutui perääntymään ja toisen maailmansodan voittajavaltioihin kuulunut Neuvostoliitto miehitti Puolan. Kuinka paljon niin kuin tämä toisen maailmansodan tavallaan traumojen käsittely on hallinnut puolalaista elokuvaa?
3: Se tietysti vähän riippuu tekijästä, mutta kyllä se Vaidalle oli aika iso painopistealue. Nämä kolme ensimmäistä elokuvaa käsitteli kaikki sitä ja sitten myös sitten neljäs luotuna. Ja sitten hän palasi siihen myöhemmin tähän niin kuin henkilökohtaisen tragedian, eli isänsä kuoleman kautta tähän Katin elokuvaan, joka oli sitten tehty, kun Vaida oli jo 80-vuotias. Että kyllä se kesti aikansa ennen kuin Vaida ja ehkä jotkut muutkin pystyivät kääntämään katseensa siitä, niin kuin siihen todellisuuteen, mitä elettiin. Eli tämän sosialistiseen todellisuuteen, missä ihmiset olivat. Ja pitkään kesti ennen kuin hän rupesi sitä käsittelemään. Hän meni sitä klassikkojen kautta, kirjallisten

0: kautta, jotka olisi jo kirjoitettu jo paljon aikaisemmin, kunnes sitten jonkun marmorimiehen ja ilman puhdistusta elokuvien kautta hän rupeaa käsittelemään sitten sen oman aikansa niin kuin näitä poliittisia kysymyksiä.
1: Aivan erityisesti hän Vaidasta muistetaan ja tunnetaan tämän trilogian yksi elokuva, eli Tuhka ja timantteja, jonka Vaida teki 32-vuotiaana. Miksi just siitä elokuvasta tuli klassikko?
2: Jaa, miksi se on klassikko? Miksei? No, johan tavallaan niin kuin, sehän lähti hyvin nousujohteisesti, ja hän teki niin kuin sukupolven, ja jo sen niin kuin, murti sen tavallaan sosialistisen realismin, sen jälkeen teki niin kuin, kanaalin, ja se oli jo niin kuin, sitten huomattavasti niin kuin askel eteenpäin, niin kuin lupaus jostain. Ja itse asiassa Tuhka ja timanttihan oli ensimmäinen elokuva, jonka Vaida halusi tehdä. Nämä kaksi aikaisempaa piti tehdä jonkun muun. Alexander Fordin piti tehdä sukupolve ja Andrzej Munkin piti tehdä kanaali, mutta tämä oli minkä hän halusi sitten niin kuin itse tehdä. Hän sai, ja Jan Rybkowski itse asiassa sano Vaidalle, oli varaus tähän Andrzejewskin kirjaan, että tee sä tästä näin. Vaida lähti sitten tekemään, että se oli tavallaan niin kuin hänelle semmoinen niin kuin ensimmäinen niin kuin oma.
1: Mä luin, että tästä näin Stalinin kuoleman jälkeen, siis Puolan elokuvaankin koitti tietynlainen niin kuin vapaampi aika. Sä mainitsit tässä, että Vaida joutui tekemään ja tämä oli, minkä hän halusi tehdä, niin onko tämä just se Stalinin kuolema ja niin kuin olojen helpottuminen ainakin jollain tasolla?
2: No joo, sehän ihan katsotaan, että se on se Vladislav Gomułkan nousun valtaan 1956, niin se lopettaa niin kuin sen ajan, ja siinä tuli semmoinen, että alkaa tavallaan niin kuin kansallisen sosialismin aika, että nyt me ollaan täällä ja voidaan niin kuin itse sanoa vähän niin kuin vapaammin, mitä tämä on, ja siitä tulee niin kuin yllättäen tulee sellainen, että voidaan tehdä sellaista aiheista elokuvia, mistä ei voida. Esimerkiksi niin kuin tämä kanaali Varsovan kansannoususta, mikä oli niin kuin tabu, taikka sitten näiden niin kuin kotiarmeijan sotilaista, että heidän tarinoidaan voidaan kertoa. Ja kauhean kauanaan se ei kestä. Se sitten joskus vuonna 62-63 viimeistään, niin sitten lyödään niin kuin kiinni se, että nyt nämä on niin kuin liian kriittisiä elokuvia, näitä ei haluta. Halutaan viihdettä kansalle.
0: Jos palaan vielä siihen, että mitä varten että just tämä Tuhka ja timantti on niin isossa asemassa tällä hetkellä, niin se on kyllä myös, jos sisällöstä niin hirveästi kiinnitä huomiota, niin se niin kuin, hänen oma tyylinsä löytyy siitä aika vahvasti. Se on kyllä älyttömän dynaaminen, ja siis se tapa, millä tavalla se on niin kuin kuvattu, sinnehän ei ole näkökulmakuvia oikeastaan ollenkaan. Siinä tarkkaileva kamera, raskas 35 mm kamera, kaikki on tehty studiossa, ja siinä ytellään, niin kuin voi sanoa, reippaasti, tehdään aika vahvoja rooleja. Ja esimerkiksi Scorsese on sanonut, että se on hänen mielestään maailman 10 parhaan elokuvan joukossa edelleen. Hän sanoi aina vielä vuosi sitten, ja että sen on jotenkin, sillä on käsiala kauhean vahvasti läsnä. Ehkä vahvemmin, jos ei tämän sisällötyä mieti, niin kuin tekijän käsiala on vahvimmillaan siinä elokuvassa. Ja niin kuin sanoit, hyvin nuorena hän jo sen teki.
3: Saanko mä vielä lisätä itse taas, kun mä oon kattonut joskus ihan pienenä niin kun sen ja muistamaan sen tunnan, mutta sitten mä katsoin elokuvakoulussa, kun piti vähän analysoida sitä ja katsoin sen niin kun aikuisena ja katsoin sitten vielä toisen kerran, niin sitten nimenomaan sisällöllisesti oli niin kun hämmentynyt, että mitä siihen aikaan niin kun Vaida pääsi tekemään sellaista, missä niin kuin näytetään niin selkeästi se Puolan sisäinen ristiriita, melkeinpä niin kuin sisällissota, jonka itse taas näin livenä, kun olin kuvaamassa Puolassa 2013 ja 2014, kun PiS ei ollut vielä vallassa, mutta oli nousemassa valtaan, ja siellä kun oli nämä itsenäisyyspäivän marssit, niin tavallaan se, niin silloin mä muistin se, että niin, että se, mikä alkoi siis silloin toisen maailmansodan loputtua, niin se vielä jatkuu niin kuin tähän päivään. Itse asiassa se on varmasti vieläkin se sama ristiriita, mikä silloin alkoi. Että joo, että mä jotenkin silleen koin sellaisen oho-elämyksen tälleen ulkopuolalaisena ja
1: Niin siinähän on siis partisaaneja, siinä on näitä entisiä, no, niin kuin, jotka natsit ja kommunistit tavallaan, sen niiden molempien häviö.
3: Se oli kansallisarmeija, jonka hallitus oli Lontoossa. Ja sitten oli nämä niin kuin kommarit, jotka sitten voitti. Mm.
1: Jotka tuli ja...
3: Joo. Ja siis sekin, että niin kuin nämä että se mitä käytiin maan alla, niin ne ei ollut kaikki samaa, vaan ne keskenään myös taisteli. Ja sitä täytyy sanoa, että silloin niin kuin sosialismin propagandan aikana niin kuin tällaisesta mun mielestä ei kyllä hirveästi huudeltu. Niin, ja mulla oli välittynyt siis se, kun mä olin paljon vähemmän saanut historiatunteja kuin kaverini Puolassa, mutta että mulle oli välittynyt, että jotenkin kaikki oltiin niin kuin jee.
1: Niin, eli tämä yhtenäinen Puolan kansa, se ei ollut ihan sitä, mitä...
3: Ei niin, ja että siinä leffassa se oli tosi selkeänä.
1: Kyllä.
3: Ja sellaisena aikana vielä, kun oli sosiaalisesti, että se oli tehty, niin musta se oli hirveän rohkeeta.
1: Sitten tässä on musta vielä se mielenkiintoista, että kun mä näin tämän nyt tuoreeltaan taas, niin puhutaan, että siinähän pääosassa näyttelee Puolan James Dean. Ja hyvänen aika, hänhän on todella James Deanin näköinen. Mikälainen sankari tämä osan näyttelijä Puolassa on?
0: Siis niin näyttelijänä hän vetää niin ylärekisterissä koko aikaa, varsin ehkä tässä elokuvassa. Se, että Maidahan on yhdessä haastattelussa viittasi häntä Deaniin, ja hän tarkoitti silloin sitä, että Sibylisko on tietyllä tavalla niin arvaamaton. Että kun hän on kuvassa, niin ei tiedä, mitä hän tekee seuraavaksi. Ja se on se elementti, mikä viehätti Vaidaan kovasti. Alun perin hän ei ollut se elokuvan päähenkilö, vaan kirjassakin päähenkilö on tämä vanha kommunisti, jonka sitten Tsobulski ampuu. Ja kyllä Vaidaan jotenkin tarttui siihen, ja sen takia, että jos mennään seuraavaan elokuvaan, niin tämä kaikki myytävänä elokuva kertoo Tsobulskin kuolemasta ja siitä, että kuinka hänellä yritetään löytää seuraajaa. Elokuvan tähtien taivaalle, ja sitten löydettiinkin Obrinski, ja Vaidaan sitä mieltä, että hän ei saanut koskaan tehdä sitä viimeistä elokuvaa, minkä Sibylisko olisi ansainnut, kun hän sitä kuoli 40-vuotiaana.
1: Hänellä on siinä koko ajan mustat lasit päässä.
3: Ja tiedätkö miksi?
1: En tiedä.
3: Se johtuu siitä, että kun sodan aikana siellä Varsovassa oltiin tunneleissa, ja sitten oltiin niin kauan tunneleissa, että silmät ei sitten enää niin kuin kestänyt päivänvaloa.
0: Vaida sanoi myös, että Tsobulski oli erittäin likinäköinen, josta syystä hänen katseensa oli sellainen vähän niin kuin kuollut. Hänestähän on lähikuvia hirveän vähän. Hän näyttelee niin kuin koko kropallaan tässä elokuvassa.
3: Niin mä muistan, osaatko sinä sanoa, että oliko se... oliko se itse näyttelijä myös ollut siellä tunneleissa, että hänen omat niin kuin oikeat silmät, vai oliko se vaan se henkilöhahmo?
2: Niin, se henkilöhahmo.
3: Joo, just näin.
2: Siinähän oli semmoinen hauska juttu, että hän oli niin kuin sen aikaisissa vaatteissa, että eihän 40-luvun lopulla, mihin se tavallaan niin kuin epokkielokuva sijoittui, niin ei niillä ollut sen näköisiä vaatteita, kun ne kokeili kaiken näköistä, mutta se ei mikään toiminut. Ja sitten niin kuin Sibylski esiintyi niissä vaatteissa, missä se tuli niin kuin kuvauksiin.
1: Niin hänellä oli omat vaatteet
2: niin. Ja mikä teki sitten toisaalta, että se elokuva siirtyikin yhtäkkiä niin kuin epokkielokuvasta ihan niin kuin tavallaan nykyelokuvasta. Kertoo enemmän vuodesta 58 kuin sitten 45.
3: Mutta ei nykykatsot ei välttämättä tajua sitä.
2: No ei ne ehkä välttämättä enää. Ihan
3: joo,
2: sitä.
3: Joo, että ei se mulla ainakaan pomppaa.
1: Sitten kun sen tietää, niin sitten siihen kiinnittää huomiota. Juha Rosman, sä oot sanonut, että, tai sun kirjasta löytyy tämmöinen kohta, että Vaida koki maksavansa elokuvillaan velkaa siitä, että säästyi kohtaamasta sotaa ja miehitystä. Niin miten vahvasti tämä menee niin kuin läpi hänen tuotantonsa?
0: Se on vähän vaikea. Hän itse saanut korostaa tätä useasti. Kun hän ei joutunut näitä asioita kokemaan, niin hänen velvollisuutensa on kertoa muille ja seuraaville polville, mitä kaikki on nähty. Antaako hän tällä niin kuin perustelut näille omille aihevalinnoille, en oikein tiedä, että oliko sellainen puheenvuoro, jota hänen piti käyttää julkisesti, mutta hän kuitenkin sitä useasti alleviivasi tätä asiaa. Ja tietysti kyllähän henkilökohtainen tragedia tietysti oli, hän oli 13, kun isä lähti sotaan eikä koskaan palannut. Että kyllähän se tietysti häntä jää askarruttamaan tai häntä mieltään painamaan.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jonka aiheena on tänään puolalainen elokuva. Ja vieraina ovat elokuvaohjaaja Juha Rosma, Puolan elokuvaviikkoa luotsaava Jarno Hänninen sekä dokumenttiohjaaja Olivia Tonteri. Vaihdan kerrotaan sanoneen näin, että jotta voi filmata yhden kuukauden, täytyy selitellä 11 kuukautta. Mitä tämä tarkoitti?
0: En ole kuullut tuota, mutta todennäköisesti pitää paikkansa, mutta sen tiedän, että Puolassa maksettiin niin huonosti ohjaajille, että piti tehdä yksi elokuva vuodessa, että pysyi hengissä, mutta ehkä enemmänkin meni aikaa seuraavan niin kuin rahoituksen järjestämiseen kuin selittelemiseen, mutta riippuu tästä tilanteesta.
1: Vai joutuiko hän selittämään viranomaiselle, mitä hän haluaa tehdä? Joutuiko vaihda sensuurin kouriin, mitä teillä on? Käsitystä.
0: Jos lystissä sanoo, miten tämä kuvio on mennyt, niin kun oli idea olemassa, niin sehän esitettiin päättäjille. Ja sen jälkeen, jos sai vapaat kädet, kun oli paljon mahdollista, niin se tehtiin. Ja sen takia se Puolan elokuva niin kun pääsi kukoistamaan, että se tekeminen oli aika vapaata. Mutta sen jälkeen alkoi se keskustelu, mitä me tällä elokuvalla tehdään. Silloin sensorit katsoi sitä, haluttiinko poistaa jotenkin asioita, yleensä harvoin lisätä, joten haluttiin ottaa pois. Mimmonen levitys, esitetäänkö sitä yleensä, saako se viedä ulkomaille. Jos ministeri teki päätöksen, että ei saa, niin ministeri voi joutua vastaamaan sitä niin kuin kulttuurivihamielisenä henkilönä. Jos antoi luvan, niin voi joutua vastaamaan siitä liian liberaalinen. Että se peli oli aika kovaa ja elokuvat oli joskus hyllyllä vuosikaupalla ennen kuin päätettiin, että mitä sille loppujen lopuksi tehdään.
3: Anteeksi, sanoitko, että ensiksi selitellään 11 kuukautta ja sitten kuukauden tähän leffaan?
1: Jotta voi filmata yhden kuukauden, täytyy selitellä 11 kuukautta. Ja se löytyy tässä nimenomaan tästä puolentoista maata kirjasta.
3: Aivan. Siis mä taas luulen, että se myös liittyy siihen, mitä nykyäänkin. Et kun sä haet sitä rahoitusta, sun pitää selitellä niin kuin sinne ja tänne ja niin kuin erityyppisesti kirjoittaa niin kuin eri rahoittajille ja tilaille eri versioita. Synopsista, käsistä, treatmenttia. Nykyään se kestää paljon kauemmin kuin 11 kuukautta. Että yleensä se kestää joitakin vuosia.
1: Niin ja siis se, että nimenomaan niin kuin sä Juha sanoit, että niitä tehtiin koko ajan niitä elokuvia. Varsinkin sanoit, että piti tehdä, jotta sai leipää pöytään. Nyt se on niin kuin aivan päinvastoin, ainakin siis meillä Suomessa. Et kukaan ei joudu tekemään elokuvia enemmän kuin jaksaa tehdä. Hän valmistui siis tuolta Lodzin filmikoulusta ja sieltä on valmistunut valtavasti lahjakkaita ohjaajia. Miten se oli mahdollista? Mikä siinä Lodzin filmikoulussa on niin erityistä?
0: Siinä sattui hyvä hakijakunta ja ne tietenkin vaikuttivat toisiinsa. Ja sitten ilmeisesti ensimmäistä kertaa saatiin päteviä opettajia. Eikö se Sisi Töpilitsi-niminen, sellainen juutalaisintellektuaali, oli koulun rehtori. Hän ei ollut siis elokuvan tekijä, mutta semmoinen niin kuin kulttuuripersona. Ja hän keräsi sinne oikeita henkilöitä niin kuin opetustehtäviä. Opettaminen ei ole kauhean tärkeää elokuvakoulussa. Siellähän tärkeintä on, niin kuin, että oppilat oppii vahvistamaan niin kuin omaa ääntään tai löytämään oman äänensä ja juomaan omasta lasista, niin kuin Tarkovski sanoi tuolla koulussa. Töpilitsi sulta se keräsi siihen, paitsi tämmöisiä niin kuin hyviä konsultteja, niin rakensi ilmapiirin oikein. Että mikä tehtävä teillä on, mikä vastuu teillä on niin kuin katsojille, kun te täällä pyöritte. Ja siinä vaikuttavat toisiinsa. Se kilpailutilanne ja sitten sen seurauksena syntyneet pieniä elokuvatuotantoryhmiä, jossa sitten jotain ohjaajat vetivät, eikä sinne ei ollut yhtään byrokratteja mukana. Ja siitä se niin kuin ponnahti hienosti liikkeelle, mutta ei se lento aina kauhean kauas kestä.
2: Se on jännä tarina tavallaan toi Woodsin elokuvakoulun niin kuin liikkeelle lähtö, koska jo Töplitz sai tämän tehtäväkseen, että muodostaa niin kuin Puolaan elokuvaopetusta. Mutta tämä tuli jo 30-luvulla. Ja kaikki oli niin kuin laitettu valmiiksi ja ensimmäisen lukukauden piti alkaa 1.9.1939. No mutta alkoi jotain ihan muuta ja se koulun alkoi niin kuin viivästy. Ja sittenhän oli niin kuin sodan jälkeen oli tällaisia niin kuin elokuvakursseja pidettiin Krakovassa. Siellä oli niin kuin tavallaan esielokuvakoulu, esimerkiksi Wojciech Jerzy Haas kävi siellä tämän kurssin. Ja, mutta sitten Krakova oli liian kaukana Varsovasta ja siellä, et katso, että siellä ne intellektuaalit pääsee niin kuin keskenään supisemaan. Se ei ole hyvä, vaan siirretään ne niin kuin lähemmäs tänne Utsiin, missä oli kanssa. Niin kuin, siinä tehtiin myös elokuvastudiot, ei halunnut tehdä niitä sinne Krakovaan. Ja sitten, eikä sinne tuli se elokuvakoulu ja mikä siinä tavallaan, niin kuin, aina puhutaan niistä kuuluisista portaista, että ne opiskelijat istuivat niillä Utsin elokuvakoulun portailla ja mistä se niin kuin johtui. Niin se johtui siitä, että ne odotti niitä opettajia niin kuin saapumaan luennolle. Ja miksi niitä odotti niitä opettajia? Koska nämä kaikki opettajat oli aktiivisesti niin kuin elokuvan tekemisessä mukana. Ja se oli niin kuin tavallaan se, niin kuin se koulun yksi niin kuin niitä perusperiaatteita. Että ne oli kaikki aktiivisia elokuvan tekijöitä, jotka opetti sitten niin kuin näitä nuorempia.
3: Aivan. Ja kyllä siellä varmasti on myös sellainen kuin, niin kuin heidän oma perinne. Ja se on vahva elokuvakoulu. Niillä on vahva identiteetti ja siellä on niinku tietyt asiat, joita pidetään. Niinku, että siellä ei ole erikseen dokumenttielokuvaohjausta ja fiktioohjausta, mutta ohjauslinjalla sun on pakko tehdä molempia. Se on ihan niinku, lukujärjestys moneksi vuodeksi selkeästi, että tässä sä teet niinku, dokkari, tässä sä teet fiktio ja myös niinku, määritelty millä ja miten pitkä suunnilleen. Ja mikä on, niinku, mä satuin käymään siellä vähän extempore 2006 ja niinku, katselin siellä niinku, paikkoja ja huomasin siellä yhden ykkösvuosikurssin ohjaajien leikkauskurssin, jossa he leikkasivat jotain random, siis oikeita filmi, 3/5-filmipätkiä, niin kuin tuollaisessa analogisessa Steinbeck-leikkauspöydässä. Sanoinko mä oikein sen nimen? Yes. Ja se on niin kuin, että esimerkiksi sellainen asia, että niin kuin, iskostetaan niin kuin tekemisen kautta niin kuin tämän niin kuin, tämä traditio ja myöskin se ymmärrys siihen niin kuin, sille, vähän niin kuin vaikeamman kautta myös siihen leikkaamiseen. Et siinä niin kuin, koska kun harjoittelee leikkaa Steinbeckillä, niin niin sä joudut pohtimaan sen vähän niin kuin, pidemmin kuin et nopeasti testaat miljoona eri tapaa Avidilla tai Premierellä.
1: Mitä sä, Juha, sä oot myös johtanut Helsingissä, tai siis Suomessa elokuvakoulua, niin mitä se kuulostaa?
0: No silloinhan käytiin useammankin kerran, että me tehtiin jopa yhteistyötä sillä tavalla, että ryhmäpuolaisia opiskelijoita tuli tekemään dokumentteja Helsinkiin ja Suomesta lähtiin tekemään Beuhatufin ruskohiilikaivokselle elokuvaa. Että kyllä tämmöistä yhteistyötä oli aika tavalla paljon. Heillä oli tietysti paljon resursseja, vaikka oltiin kapitalistisessa Suomessa, niin rahapulaahan oli täällä ihan järkyttävänä, joka näkyy nimenomaan harjoitustöissä, koska harjoitustyöt on kaikkein tärkeimpiä. Mutta tietysti se, että oli sosialismi menossa, niin se oli niinku lahja Suomen elokuvakoululle, koska sieltä saatiin opettaja. Kislovski kävi usein täällä, Vaida piti pitkän kurssin täällä, Bajon ja Idzak oli täällä siis kymmeniä kertoja, koska me maksettiin länsiraluutassa. Oli yksi syy, tietysti pidettiin hyvää huolta heistä muutenkin. Ja tämä elokuvakoulujen yhteistyö on aika tiivistä, että suurin piirtein, kun näkee joku oppilastyön, pystyy melkein sanoa, mistä koulusta ja mistä maasta se on. Tämä oli yksi vahvimpia. Nyt voi sanoa, nythän puolessa on muitakin elokuvakouluja. Katowicessa on ollut. Sitten Vaida Marczewskin kanssa perustanut elokuvakoulun. Mä oikein tiedän, minne.
3: Siis Varsova, se on semmoinen mestarikoulu. Okay. Se on vähän niin kuin workshop-tyyppinen, että se kestää vuoden. Että sulla on joku projekti, jossa sä teet niin kuin vähän niin kuin koekuvaukset siihen.
1: Sä oot, Juha, tavannut Andrei Vaidan. Minkälainen ihminen hän oli?
0: Suuri ihminen ja aika suuri eleinenkin, mutta ei millään tavalla koppava. Vaidahan on niin kuin vähän niin kuin tietysti Kislovski, että eivät ole hirveän kosmopoliitteja, Vaida ei puhunut mitään kieliä. Ja meillä on tietysti hyviä tulkkeja täällä ja Jarmo Jäskelä ei kääntänyt häntä täällä, vaan Isä Uusisaari muistaakseni. Ja mä olin sitten seuraamassa hänen kuvauksiansa tätä Luvatun maan tekemistä Woodsissa jo 70-luvun puolivälissä, ja joka oli sen valtava tuotanto, 77 kuvauspäivää ja 3 kuvausryhmää. Ja joka kuvattiin niin kuin aidolla paikalla, koska mitään ei ollut tapahtunut Woodsissa sodan jälkeen, kukaan ei ollut ruvunut remontoimaan mitään. Ja siellä koneet oli Englannista 1800-luvulta ja piti jumalatonta ääntä nämä tekstiili. Sehän on jälkeen elitetty koko elokuva näistä syistä, ja lähdet koko elokuvan suurin osa. Ja sitten houkutellut hänet muutaman kerran Suomeen. Hän tuli ihan mielellään, että hän oli joskus filmiviikon vieraana täällä. Silloin oli vielä vaimokin mukana ja sitten kiertänyt vähän Suomea. Ja sitten aina se on tempastu just tuonne elokuvakouluun esimerkiksi luennoimaan. Ja ne on ollut semmoisia avoimia tilaisuuksia, että kaikki elokuvan tekijätkin saa tulla paikalle. Ja että yritetty pitää näitä kontakteja erityisesti Puolan suuntaan.
1: Siis elokuvallahan on ollut siis sosialistisessa ideologiassa tietty propagandistinen merkitys, että Lenin ymmärsi jo, että kuinka vaikuttava väline elokuva on, niin miten te sanoisitte, että onko puolalainen elokuva joutunut tämmöisen niin kuin ideologisen tai propagandan niin kuin, välineeksi?
3: Saanko mä sanoa?
1: Saat.
3: On niin kuin usein pohtinut, tai siis on niin kuin sanottu ääneen moni, että se puolainen elokuva oli silloin sosiaalisen aikana silloin niin hyvä, koska sen piti luovia. Silloin, niin kuin, silloin oli asetetut niin kuin rajat. Ja kun sä joudut toimimaan niin kuin rajojen sisällä, niin sun täytyy olla tosi luova. niin nehän oli tosi usein systeemiä vastaan. Mutta ne oli tehty niin, että siihen ei päässyt sille kunnolla kiinni.
0: Piti olla sellainen koodi, jota yleensä pystyi lukemaan. Että avointa propagandaa me nähdään Hollywoodista tietenkin, jossa siis korostetaan heidän ylivaltaansa. Ei sillä tavalla julkisesti Puolassa koskaan juurikaan tehty. Ehkä Venäjällä, vaikea sanoa, mutta ei ainakaan Puolassa ollut mun mielestä tämän tyyppisiä.
3: Et nimenomaan elokuva edusti Puolassa sellaista, niin kuin, että katsojat menivät sinne hengähtämään ja he niin kuin, se sanoma tuli just nimenomaan, että sen takia varmasti ne symbolit tuli.
1: Esimerkiksi Tuhkaa ja Timantti, siinä on valtavasti symboleja ja symboliikkaa.
3: Ja josta mä pidän, mä koen sen kaikkein vaikuttavimpana, jotenkin koskettavimpana se valkoinen hevonen, joka on siellä sateessa, niin kuin sellainen niin kuin sateessa siellä seisoo.
1: Värjöttelee.
3: Kyllä, ja se symboloi nimenomaan Puolaa.
0: Onko se sama hevonen, joka on ollut kaikissa elokuvissa käytännössä katsoen?
1: Niin, eikö Kaurismäellä ollut joku koira, joka seurasi häntä ohjaajilla? Jos puhutaan niin kuin Vaidan elokuvavaikutteista, mitä hän on saanut, niin miten tämmöinen niin kuin ranskalainen uusi elokuva, italialainen, voidaanko niin kuin nähdä, että Vaidassa olisi tämmöisiä niin kuin vaikutteita?
2: No ehkä neorealismi. Se nyt oli kuitenkin sellainen niin kuin tavallaan siinä maailman hetkessä, kun sitä ruvettiin tekemään niin kuin Tuhkaa ja Timanttia ja näitä näin. Ja on myös niin kuin silleen, no, yksi, mikä on vaikuttanut siihen, niin on, siinä on kuvaaja Jesse Wujcik, joka halusi kuvaajaksi sen jälkeen, kun hän oli nähnyt Orson Wellesin Citizen Kanein. Ja sitten jos niinku katsoo Tuhkaa ja Timanttia ja katsoo Citizen Kanea, niin kyllähän siinä niinku Jesse Wujcik yrittää olla niinku Craig Tollandin jäljellä niin paljon kuin niinku ikinä pystyy, että sinne on niinku rakennettu studioihin katot, että voidaan kuvata niinku alakulmasta, että näkyy katot ja on kaiken näköistä systeemiä. Tietysti syväterävyyttä ei ole ehkä niin käytetty kuin Tolland, mutta kuitenkin. Ja myös niinku sellainen esimerkiksi niinku John Hustonin Asfalttiviidakko, niin kyllä siinä on tavallaan niin kuin jotain samaa myös. Että kyllähän niin kuin se oli niin kuin myös niin kuin aikakauden elokuvaan yhteyksissä.
0: Joo, ja samoin tuo joku brittiläinen, tämä niin kuin Cinema Noir, Carol Reedin ja nämä Kolmas mies ja tämän tyyppiset elokuvat. Mutta ne moderni ranskalainen tyyppinen, niin se ei ole kyllä Vaidan aluetta ollenkaan. Niin kuin Suhauski teki niitä ja miksei Polanski, mutta ei se ollut niin kuin Vaidan.
2: No ehkä tämä kaikki myytävänä voisi olla niin kuin lähimpänä sitä.
1: Vaikka vaan Vaida siis käsitteli tosi paljon Puolan historiaa, lähihistoriaa ja jopa niin kuin kaukaisempaa historiaa, joka tietysti puhutteli niin kuin puolalaista yleisöä, niin siis myös nämä elokuvathan saavutti kansainvälistä menestystä ja voitti paljon palkintoja. Eli hän pystyi niin kuin ylittämään näillä elokuvillaan sen semmoisen niin kuin Puolan kansallisen rajan. Miten se Juha tapahtui?
0: Se menestys oli tietenkin päällisessä festivaalimenestystä, ei nekään taloudellista, mutta sehän oli myös mukavaa, että 60-70-luvulla suomalaisissa ihan tavallisissa elokuvateatterissa pyörii paljon puolalaisia elokuvia, että Vaidan tuotannosta varmaan ne ensimmäiset on kaikki täällä ollut ja ne oli niin kuin nähtävissä, että ei hirveästi ehkä rahaa tehty sitä kautta, mutta se, että hän sai niin kuin palkintoja hirveän nuorena ja jo toinen jo kanalista hän sai parhaan ohjaajan palkinnon Cannesissa, niin se tarkoitti myös sitä, että se suojasi hänen asemansa kotimaassa. Että hänen hankkeita oli vähän niin kuin vaikeampi kaataa tai olla antamatta hänelle lupaa, kun hänellä oli aika vahva kansainvälinen maine. Ja sitten jos kyllähän Puolan mielellään keräsi tämän tyyppistä mainetta, oli sitten urheilu tai kulttuuri tai mikä alue tahansa, niin kyllähän tämä niin vähän varjeltiin tämän ansiosta.
1: Kun näissä puolalaisissa elokuvissa siis tämä toinen maailmansota on jotenkin niin vahvasti läsnä, jos se ei ole niin kuin aiheena, niin se tulee jostain sivusta. Niin mitä sä Olivia, niin kuin dokumentarista, dokumentaristina, niin onko myös niin kuin sillä puolella tämä toinen maailmansota ja niin yhtä vahva niin kuin teema kuin se on ollut niin kuin fiktiopuolella?
3: No itse asiassa, jos mä mietin nyt, jos pystyn tässä, mutta mä nyt siirryn Kieslowskiin.
1: Ihan, voit siirtyä minne vaan.
3: Siinä enemmän niin kuin reagoitiin niin kuin nykyhetkeen, että niin kuin reagoitiin siihen, mitä niin kuin
1: siihen, missä eletään.
3: Että niin kuin tehtiin näkyväksi asiat, joita ei sanota ehkä ääneen, mutta että se niin kuin ne dokkarit niin kuin kommentoi sitä.
1: Siis kommentoiko Kieslowskin elokuvat myös niin kuin sosialismin
3: kautta? Kyllä, niin nimenomaan. Kyllä. Esimerkiksi se, että missä todellisuudessa niin kuin eletään. Esimerkiksi hänen dokumenttielokuvaa Sairaala, semmoinen lyhyt dokkari 20-minuuttinen, niin siinä seurataan vuorokauden ajan niin kuin yhtä sairaalaa ja niitä lääkäreitä ja kun ne käy. Se on sellainen hyvin, se ei ole mikään sellainen niin kuin seuranta dokkari, vaan se oli ihan niin kuin silleen niin kuin rakennettu ja siinä on niin kuin tosi kiva niin kuin konstruktio. Niitä ei näin, mutta siinä esimerkiksi mitä kaikkia siinä niin kuin näytetään, että tulee sähkökatko kesken leikkausta ja sitten joku hoitaja yrittää niin kuin saada sitä sähköä toimimaan ja sitten niin kuin joku rauta irtoaa siinä kesken niin kuin kun hakataan jonkun polvea niin ja niin kuin näytetään sitä niiden lääkärinen arkea, niin siinä on tosi paljon sellaista niin kuin musta huumoria, mutta ihan siis sillä ihan niin kuin suoraakin huumoria. En tiedä, tarkoittiko Kieslowski vai ei, mutta just se, mitä mä itse aina haen ja mistä mä nautin puolalaisessa elokuvassa ja dokumenttielokuvassa sellaisessa niin kuin semmoisessa, niin kuin, että ei ole niin kuin, ei ole liian tosissaan. Siinä on joku semmoinen niin kuin koko ajan läsnä, joku vähän sellainen, niin joku musta huumori.
1: Mä ehkä tunnistan ton.
3: Joo.
0: Silloin kun Kieslowski näytti Helsingissä, niin siinähän on kohtaus, jossa vasarasta katkee varsi.
3: Niin,
0: Kieslowski sanoi, että tunte hetken sieltä, että olet sanonut Jumalaa nilkasta kiinni.
1: Mikä on niin kuin dokumenttielokuvan arvo Puolassa tällä hetkellä? Kuinka paljon tehdään dokkareita?
3: Tarkkaa määrä.
1: Ei tarvita lukea.
3: Noin muuten on se, mitä mulle henkilökohtaisesti on välittynyt, niin siellä on oikein voimissaan dokumenttielokuva. Ja siellä myöskin sitä markkinoidaan laajasti kansainvälisesti. Se on niin kuin paljon vakaammalla tasolla kuin ehkä täällä. Että täällä on paljon enemmän epävarmuutta kuin siellä, joka liittyy myös siihen, että Puolan elokuvasäätiö, eli tämä Polski Instytut Stukifilmowej, PISF, niin se saa rahoituksen vähän eri tavalla kuin mitä Suomen SESSI saa. Että siellä niin kuin 1, mä luen tänne.
1: No niin, naapurilla annasi silmälasit.
3: PISFin rahoituksen, rahoituksen pääasiallinen lähde on niin sanottu elokuvalaki, joka velvoittaa kaupallisia toimijoita maksamaan 1,5% liikevaihdostaan instituutille. Maksuvelvollisia ovat elokuvateatterit, jakelijat, TV-kanavat, myös julkinen televisio, suoratoistoalustat ja kaapelioperaattorit. Tämä tekee järjestelmästä rakenteellisesti vakaan. Rahoitus ei riipu pelkästään valtion vuosibudjetista. Ja sitten kaikkea muutakin. Mutta sitten vielä nyt, kun mä menen tähän dokkariin, niin sen Polish Docs, joka toimii tuon niin kuin osittain Krakovan elokuvafestivaalin alla, tai Krakovan leffafestari myös osittain sitä rahoittaa, ja sitten Krakovan kaupunki ja valtio ja EU, niin Polish Docs on sellainen, joka promootioi puolaista dokkaria ulkomaille. Niillä on niin kuin todella sellaiset isot dinnerit ja standit niin kuin tärkeimmillä dokkarifestareilla, isoimmilla dokkarifestareilla, kuten IDFAssa, Leipzigissä, Prahan festarilla, niin, ja he siis järjestävät kaikkein suurimmat dinnerit, jossa tarjoavat kaikille industrivieraille.
1: Eli toimiva, hyvin toimiva
3: järjestelmä. Ja sitten heillä on noin 10, ainakin vähintään 10 hengen delegaatiot, jotka on niin kuin kustannettu sinne. Mikä on siis silleen, että joo, kyllä siis Suomessakin tällaista tehdään niin kuin joillekin, ja sitten siellä niin kuin markkinoidaan ei pelkästään valmiita elokuvia, vaan myöskin niin kuin kehitteillä olevia projekteja.
1: Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tänään puolalaisesta elokuvasta ja vieraina ovat elokuvaohjaaja Juha Rosma, dokumenttiohjaaja Olivia Tonteri ja Puolan elokuvaviikoista vastaava Jarno Hänninen. Jos puhutaan näistä nykyelokuvista, mitä säkin olet koonnut sinne Puolan elokuvaviikoille, niin löytyykö sieltä jotain semmoista, jos nyt unohdetaan, että ei puhuta nyt siitä historiasta, mistä on puhuttu Puolan historiasta, niin mitkä muut semmoiset teemat nousee? Onko esimerkiksi tämmöinen nostalgia, mikä mun mielestä nyt nykysuomalaisessa elokuvassa on hirveän vahvasti, että no, katsotaan taaksepäin ja näin, niin onko se trendi Puolassa myös?
2: No, kyllä se oikeastaan oli semmoinen hyvin pitkään monen vuoden ajan tuossa, oli kauheasti 1980-luvulle sijoittuvia elokuvia. Että se tavallaan, että jos niin kuin aikaisemmin käsiteltiin toista maailmansotaa silloin 50-luvulla tai näin, niin sitten niin kuin nykyelokuva, jos se haluttiin tehdä historiallinen elokuva, niin ei enää yleensä menty niin kuin sodan, tai hyvin harvoin mentiin enää niin kuin sodan käsittelyyn, vaan käsiteltiin nimenomaan niin kuin solidaarisuuden aikaa. Sitä ja vielä siinäkin yleensä niin, että se elokuva niin kuin loppuu sitten siihen, kun tavallaan 89 tulee niin kuin ensimmäiset vapaat vaalit, että se pysytään siinä kommunismin ajassa. Ja osat on silleen niin kuin näyttää hyvin karuna sen, osat jopa sillä tavalla, mitä mä nyt sanoisin, jopa niin kuin nostalgisesti tuo sitä 80-lukuakin esiin.
1: Että mitä elokuvia sä niin kuin ajattelit mielessäsi nyt?
2: No esimerkiksi tämmöinen niin kuin nostalgia-juttu oli tämä Kinga Demskan, mikä tämä nyt oli, tämä Zubanits tai joku vastaava.
3: Zubanits.
2: Joo.
0: nyt kun puhutaan puolalaisesta elokuvateollisuudesta ja tuotannosta, niin ei pidä unohtaa tätä suoratoistopalvelukuviota. Puolahan tekee valtavan määrän sarjoja esimerkiksi Netflixiin. Siellä on jopa sellainen otsikko kuin puolalaiset sarjat. Niitä on kymmeniä ja ne on aika tasokkaita, sanotaan niin kuin ilmaisullisesti ja tuotannollisesti tasokkaita, pääasiassa tietenkin dekkareen tyyppisiä, mutta siellä on se historiallisiakin. Ja tämä varmasti työllistää

0: valtavan määrän niin kuin hyviä tekijöitä, nuorempia tekijöitä ja vanhempia tekijöitä, ja tuota, sillä on iso merkitys, että Suomihan ei ole päässyt tähän, saanut jalkansa tähän oven väliin yhtään samalla tavalla.
1: Ja HBOlla on tosi paljon puolalaisia luovia dokumenttielokuvia.
2: Ja nyt kun Juha, sä mainitsit noi Netflixin, niin mä katsoin itse asiassa ihan tässä kevään aikana. Toinen on Lyijylapset, joka kertoo tästä Katowicen alueen näistä ympäristötuhoista ja niistä myrkyistä, mitä puolueen johto täysin laiminlöi ihmisten terveyden. Ja toinen on tämä autolautta Hevelius, jonka uppoamiseen liittyy paljon epäselvyyttä. Ja siis niin kuin sä sanoit, niin nämä on ihan valtavan tasokkaita. Niissä on nostalgiaa, mutta niissä on myös jotain, niissä on hyvin, jotain hyvin puolalaista, mutta ihan hirvittävän katsottavia. Onko draamasarja sitten viemässä dokumenttielokuvan paikan, Olivia?
1: En usko, en, koska se on niin kuin, se on niin, mä en kyllä.
2: Sä et halua uskoa.
1: Että se on niin eri asia, että ne menee niin eri polkua. Että.
2: Niin kuin mä mietin, että nämä molemmat sarjat, mistä mä puhuin, ne käsittelee tosi tapahtumia. Ne on based on true stories.
1: Kyllä, mutta se on kuitenkin fiktiota. Että se on se, että niin kuin, ja sitten on myöskin, että sitten on eri asia, se on niin kuin jotkut reportaasit, jotkut ajankohtaisohjelmat jostain asioista, niin se on taas asia erikseen. Ja jotkut dokumenttisarjat, jotka ei ole luovaa dokumenttielokuvaa, niin sitten se on taas eri asia. En tiedä, että kumpi katsoi sitten asiasta mieluummin sen niin kuin asiaohjelman vai fiktiosarjan. Että se on niin kuin silleen vähän niin kuin makukysymys.
2: Nyt mä halusin nostaa tähän vielä yhden, josta on ollut Puolassa paljon puhetta. On tämä Agnieszka Hollandin elokuva Green Border, joka kertoo näistä rajan ylitse, joita Valko-Venäjä tunki pakolaisia Puolaan. Ja sitten siinä näytetään, kuinka turvallisuusviranomaiset siitä käsittelee näitä. Niin kuinka paljon se herätti niin kuin kritiikkiä Puolassa? Se oli, Hollandhan joutui tavallaan vähän niin kuin lähtemään maasta.
3: No hirvittävästi. Ei sitä nyt oikein niin kuin Suomeen voisi kuvitellakaan, että presidentti tulee kommentoimaan jotain yksittäistä elokuvaa ja elokuvan tekijää, että silloin ollaan niin kuin jonkun rajan yli. No tämähän on niin kuin mielenkiintoinen tämä Agnieszka Hollandin tämä filmi, koska sehän tuli niin kuin tavallaan ensintä oli silloin, kun oli Gdynian festivaali, se ei niin kuin kerinyt siihen ohjelmistoon. Mutta se oli tavallaan niin kuin sen festivaalin niin kuin oikein tärkein elokuva, mitkä se ei se ollut sillä festivaalilla. Sitten kun se niin kuin vuosi sen jälkeen, sitten oli kerinyt vaalit olla siinä ja niin kuin valta vaihtunut, niin yksi, kaksi yllättäen, kukahan nappaa sen päävoiton sieltä, sitten niin kuin Agnieszka Holland. Ja että nämä on niin kuin hyvin tavallaan, sitten kun se vaihtuu se politiikka, niin sitten se niin kuin. Ja onhan hän, en mä tiedä, hän varmaan niin kuin joutunut lähtemään, tai siis hän oli niin kuin tämän pissin hampaissa niin kuin hyvin pitkään, että he puolin ja toisin sitä sanailua oli niin kuin aika kärkkäästikin.
0: Joo, hän muutti jo 80-luvulla Pariisiin. Hän on jatkuvasti mustalla listalla oli, ja hän teki Vaidalle useammankin käsikirjoituksen. Ja esimerkiksi Marmorimiehessä hänen nimensä ei saanut mainita, koska hän oli mustalla listalla. Mutta hän sai niin kuin palkkioksi tehdä pari omaa pientä elokuvaa. Ja sitten Ilman puurtusta hän kertoo hänen isästänsä, johon Vaidalle sotki niin kuin omat avioliitto-ongelmansa siihen käsikirjoitukseen. Ja hän on, ja Kortsakin hän on kirjoittanut käytännössä katsoen, että hän oli hirveän tärkeä tekijä niin kuin Vaidan uran taustalla. Ja muutenkin hän oli jopa Euroopan elokuva-akatemian presidentti muutama vuoden, että veti semmoista kulttuuripoliittista linjaa, yleiseurooppalaista linjaa, että hyvin merkittävä henkilö.
2: Mutta tämä Green Border on mun mielestä yksi niin kuin vaikeimmin katsottavia elokuvia, koska se on, tiedät, että se on totta ja sitten se on niin raskas.
0: Ei ole happy ending.
2: Ei ole. Siinä ei todellakaan ole. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka eivät ole pystyneet katsomaan sitä elokuvaa loppuun saakka. Vaidan lisäksi ja Hollandin lisäksi, sieltähän on siis Puolasta tullut paljon muitakin kansainvälisiä, esimerkiksi tämä Pavel Pavlikovski, joka teki tämän Cold War ja Ida, mun mielestä tällaisia nostalgisia mustavalkoisia elokuvia, joissa on niinku tavallaan kaikki niinku puolella sen elokuvan jotakin teemat. Siellä on niinku historia, siellä on holokausti ja siellä on tämmöisiä. Mutta sitten yksi on tietysti Roman Polanski. Mitä te ajattelette? Polanski on tehnyt semmoisia menestyselokuvia kuin Rosemaryn painajainen, Chinatown ja tämä kuuluisa Pianisti, joka kertoo tästä Varsovan geton lopullisesta murskaamisesta, niin sen jälkeen sitten Polanski on ollut otsikoissa näiden epäiltyjen seksuaalirikosten vuoksi, niin kuinka paljon ne on vaikuttanut niin kuin Polanskin elokuvien arvostukseen, että hän on niin kuin sössinyt niin sanotusti henkilökohtaisen elämänsä?
0: Puhutko nyt Puolassa, mitä hän no, suhtaudutaan, sitä mä en oikein tiedä.
2: Siis entäs näin niin kuin kansainvälisesti? Mitä te ajattelette siitä, että...
1: Mä en ole itse asiassa varma. Musta tuntuu, että varmaan on niin jotenkin ehkä enemmän niin kuin kriittisyyttä. Mutta mä oon ymmärtänyt, että Puolassa ei ole häntä kohtaan kriittisyyttä. Et Puolassa häntä arvostetaan edelleen. Että koetaan, että hänen elokuvat ovat edelleen hyviä.
2: Mutta miten noin niin kuin periaatteen tasolla, niin jos ihminen sortuu tämmöisiin tekoihin, niin... Viekö se sitten pohjan hänen aikaisemmilta elokuvilta tai miltä tahansa taiteelta?
0: Tämä on vaikea kysymys. Niin täytyisi muitakin tällä alueella kunnostautuneita henkilöitä, useammat miespuolisia. Ja
2: Woody Allen on yksi.
0: Niin, ja jotenkin on epäilty syystä ja jotenkin vähemmän, tai jotenkin syyttä. Ja kyllähän se on iso, kyllähän se leimaa ihminen tietenkin, ja niin kuin syystäkin. Vähän vaikea sanoa. On Suomessakin näitä kohuttu.
1: Joo, mutta se on ehkä just hyvä tutustua niinku ihmisen niinku koko historiaan, mitä, niinku, mikä on ollut se ihan alusta asti niinku jonkun tie.
2: Että ja mitenkään Polanskia puolustelematta, niin hänhän piileskeli sodan aikana jossakin. Mm. Et sieltä on varmasti... Niin kuin paljon
1: niin hän on holokaustiselviytyjä.
2: Niin, kyllä, traumoja.
1: Itse.
2: Kyllä.
1: Niin, ja sitten, että hänen vaimo tapettiin aika raasti, kun oli viimeisillä raskaana. Aina. Kaikkea, että sillä on aika paljon kaikkea siinä hänen elämässään. Mutta tosi harmillista, tosi sääli, tosi harmi, jos hän tekin pahasti mokas jossain bileissä, jossa hän ei ollut siis, siellä oli muitakin tähtiä. Ketä siellä oli? Siellä Jack Nicholson ja näin. Niin onko Jack Nicholson ja nyt vähemmän arvostettu?
2: Tuskinpa. Hei, mä haluaisin tähän loppuun, meillä on muutama minuutti aikaa vielä, niin palata tähän Vaidaan ja kysyä Juha sulta, että mikä Andrei Vaidan elokuva on sun oma suosikkisi?
0: Tämä maisemataistelun jälkeen on yksi kyllä vahvoja, koska se on aika sellainen komeasti tehty hyvin vaikeasta tilanteesta. Totta kai heti sehän kertoo siitä, kun keskitysleiri purkautuu ja ihmiset ikään kuin ovat vapaina tai ovat semmoisessa välitilassa. Se on vaan niin kuin hienosti tehty, mutta sitten ehkä nämä ihan viimeiset, mistä ihan viimeinen elokuvan jälkikuva, jonka valmistuttua hän sitten kuolikin, niin jotenkin vetää aika hienosti yhteen sen asenteen, mikä hänellä on ollut. Hän on puolustanut näitä oman tiensä kulkijoita ja niitä, jota on sitten yhteiskunta katsonut vähän niin kuin painanut alas. Se kertoo tämmöisen yksittäisen taidemaalarin tiestä. Bogus Linda näyttelee hienosti. Ja se on pienimuotoinen. Monesti nämä pienimuotoiset tekee sekä isoja elokuvia, mutta sitten nämä Ivaskevitsin kirjoihin perustuvat teokset, esimerkiksi tämä Kartanon neidot on taitaa olla suomeksi, oli musta kauhean hieno elokuva. Ja tässä on yksi kohta, että Vaidahan lähes aina kuvasi kirjojen pohjalta olevia elokuvia. Käydessään Suomessa hän sanoi, että jos teillä on vahvasti nyt oikein paha ideapula, niin ottakaa joku kirja. Mutta älkää ottako hyvää kirjaa, ottakaa huono, tarpeeksi huono, koska se panee vähiten vastaan. Hyvä on löytynyt jo oman niin kuin optimaalisen tapansa kertoa joku tarina. Ja tätä ohjeitaan en odottanut koskaan itse omissa töissä.
2: No nyt meillä on minuutti aikaa siihen, että mä kuulen vielä Olivian ja Jarno teidän niin kuin vaihdasuosikkinne.
3: Tuhka ja timanttia.
1: Kyllä, joo, samoin tuhka ja timanttia.
2: No tähän ei voi mitään lisätä enää, se on sitten tuhka ja timantteja. Ensimmäisen kerran tutustuin Vaidaan elokuvakerhoissa ja siellä se, häntä esitetään yhä edelleen. Kestääkö yhdellä sanalla, kestääkö Vaida vielä 2026 aikaa?
0: Useimmat hän töistä kyllä.
2: Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja tämä oli tämän päivän Kulttuuri Ykkönen. Huomenna Pietari Kylmälän vieraana on kirjailija Kirsti Manninen.

0: Yle Radio 1. Päihteiden ongelmakäyttö ja sitä seuraavat lieveilmiöt ovat entistä näkyvämpiä ja haastavat koko yhteiskuntaa.
1: Mä oon keksinyt tämmöisen termin kuin psykoatmosfääri. Se aiheuttaa semmoisen psykoatmosfääri. Eikö se aiheutakin PV semmoisen psykoatmosfääritilan?
2: Siskon peti tehdään tähän lattialle ja tässä nuoret sit lepää öisin.
0: Alfa PVP:n aika tällä kanavalla maanantaina kello 19.02.
3: Tosi tarina tosiaan kello 19.02, Alfa PVP:n aika tänään 19.02 ja heti perään 20.25 paljon kehuttu sarja Lehmitytöt 1944 sarja saa jatkoa. Tänään on vuorossa jakso 3, jossa juhannusta vietetään varsin apeissa tunnelmissa. Viipurin menetys lisää pelkoa, mitä seuraavaksi. Koivistosta lähteneen 15-vuotiaan lahjan vastuulla ovat perheen lehmät Käki ja Oma, mutta kengät kuluvat puhki ja sorkat ovat verillä. Tästä siis 2025 lisää. TVn puolelta sellaisia nostoja, että Elämäni biisi, TV2 tänään kello 18. Siellä vieraana tänään Helena Ranta, Mona Muisala, Sixten Korkman, Susanne Päivärinta ja Tommi Liimatta. Tänään jatkuu myös, taukastaan aloittaa uusita kierroksensa, TV1 kello 19, Politiikka Suomi-sarja uusintana. Ensimmäisessä jaksossa käsittelyssä politiikan häviöt ja tappiot Paavo Väyrysen johdolla, myös Alho, Jäätteenmäki, Stubb ja Kulmuni kertovat uransa vaikeista hetkistä. Jarmo Laitanen voi toivottaa hyvää päivää jatkoa. Kello on 16. Seuraavaksi uutisia.
4: Yle Uutiset kello 16. Iranin ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet kiristyvät uudelleen. Postipakettien määrän kasvu aiheuttaa virheitä toimituksissa. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Iran sanoo iskineensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen Hormuzin salmella. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Amerikkalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Studiossa on ulkomaantoimittajamme Pauli Lahti. Pauli, mikä on johtanut jännitteiden tiivistymiseen uudelleen?
5: Tilanne on jatkunut niin vaikeana niin pitkään, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että hän aikoo lähettää Hormuzin salmelle yhdysvaltalaisia sota-aluksia päästämään näitä jumissa olevia aluksia läpi. Ja niitä aluksia on lähemmäs 1000, mutta Iran vastasi tähän, että tämä ei käy päinsä, että tämä on tulitaukosopimusrikkomus. Yhdysvallat lähetti sinne aluksia ja Iran kertoo iskeneensä yhteen yhdysvaltalaiseen sota-alukseen ohjuksilla ja osuneensa siis siihen, ja Yhdysvallat kiistää kaiken tämän. Että tässä on sanaa vastaan tilanne. Me emme vielä tarkkaan tiedä, että mitä oikeasti on tapahtunut.
4: Miten arvelet tilanteen kehittyvän tästä?
5: Tätä sotaa on mielestäni poikkeuksellisen vaikea arvioida, koska tässä on 3 tekijää, Yhdysvallat, Israel ja Iran, jotka kaikki ovat jokseenkin epävakaiden johtajien käsissä. Eli sieltä voi odottaa melkein mistä tahansa, mitä tahansa. Yhdysvaltain presidenttihän heti melkein hyökkäyksen alussa kertoi, että Yhdysvallat on voittanut sodan ja oli ikään kuin valmis poistumaan takaisin Washingtoniin voittajana, mutta sen jälkeen hän yhdessä kohtaa ilmoitti, että hän aikoo mahdollisesti tuhota koko Iranin sivilisaation. Niin me olemme tilanteessa, jossa kyse on hyvin epävakaista johtajista ja heidän päätöksiään on tämänkin takia todella vaikea arvioida. Mutta sen me tiedämme, että öljyn hinta on tänään taas pompannut ylöspäin ja se tietää Trumpille ja hänen kannattajilleen vaikeita aikoja, sillä jos yhdysvaltalainen autoilija kovasti sadattelee bensiinipumpulla autoa tankatessaan, niin se tietää republikaaneille huonoja aikoja

0: Pohjanmaalla sijaitseva Kestilän avovankila on muuntumassa miesten vankilaksi. Ainoa naisten avovankila jää Hämeenlinnan Vanajaan. Hanna Holopainen jatkaa.
1: Kestilän noin 30 naisvankia vastustavat yhteisellä vetomuksellaan rikosseuraamuslaitoksen päätöstä jättää ainoat vain naisille tarkoitetut vankilat Etelä-Suomeen. Vetomus on toimitettu muun muassa eduskunnan oikeusasiamiehelle. Näin asia kommentoi rangaistustaan Kestilän vankilassa nyt suorittava Roosa Valkonen.
2: Se ei kuntouta niin kuin vankeja tuonne siviilielämään, että kun kaikki laitetaan samaan ja sitten just naiserityisyys huomioon ottaen, niin sitten just tämä turvallisuusriskihän siellä kasvaa, tulee ongelmia. Täältä pohjoisessa asuvat vangit, niin ei nämä omia läheisiä, niin perhesuhteiden ylläpito kärsii ja perhesuhteet kärsii.
1: Naisvankien määrä on kaikkiaan kasvanut yli 300 henkilöön ja myös naisten tekemät vakavat rikokset ovat hieman lisääntyneet. Rikosseuraamuslaitos rakentaa nyt lisää paikkoja paitsi naisten avovankilan Vanajaan, myös esimerkiksi ainoaan vain naisille tarkoitettuun suljettuun Hämeenlinnan vankilaan. Muitakin keinoja pyritään etsimään. Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen toiminnan vastuualueen johtaja Riitta Kari.
3: Voidaan tukea sitä kunkin naisvangin polkua kohti avoimempaa täytäntöönpanoa, että lähempänä vapautumista sitten on 6 kuukautta ennen tätä ehdonalaisen vapauteen pääsyä mahdollista sitten sijoittaa sinne valvottuun koevapauteen. Ja meillä on myöskin sitten kilpailutettuna tämmöisiä hoitolaitoksia, joihin voidaan sijoittaa lähellä vapautumista.
1: Kestilän vankilan muutos toteutetaan vuoden loppuun mennessä.
0: Postipakettien sekaantuminen on yleistynyt. Ylen tiedossa on useita tapauksia, joissa asiakkaille on jaettu toiselle kuuluvia paketteja. Postin mukaan edellytyksiä selittää pakettien suuri määrä. Janette Leino.
4: Postipaketin lähettäjää voi odottaa postin itsepalvelupisteellä erikoinen yllätys. Ylen tiedossa on useita tapauksia, joissa asiakkaan varaamassa lokerossa onkin ollut jonkun toisen paketti. Asiakas voisi tällaisessa tilanteessa siis viedä halutessaan toiselle kuuluvan paketin. Paketti väärissä käsissä on myös tietoturvariski. Ilona Lehmus puolestaan lähetti paketin ongelmitta Australiaan, mutta sai palautuksena toiselle henkilölle tarkoitetun paketin.
5: Olimme siinä uskossa, että paketti on tullut vastaanottajalle, niin kuin tämmöinen viesti meille tuli. Ja siitä alkoikin sitten semmoinen hämmentävä niin kuin tapahtumien ketju, että pari viikkoa siitä niin tuli postilta viesti, että tätä pakettia ei oltaisikaan haettu, että se palautetaan Suomeen. Tämä sitten aiheutti vähän hämmennystä, kun ei oikein tiedetty, että kuka tässä nyt puhuu totta. Ja oma posti-appin kautta seurasin tätä paketin palautumista ja tilanne oli vähän silleen kiusallinen, koska mun ystävä oli tosissaan sanonut, että paketti on niin kuin noudettu. Että sitten mentiin postiin ja kun mä hain sen paketin, niin sehän ei ollut sitten tämä minun lähettämäni paketti sinne Australiaan, vaan se oli jonkun toisen paketti.
4: Lehmuksen mielestä erikoissa tapauksessa oli, että paketin päällä olivat hänen omat sekä hänen Australiassa asuvan ystävänsä postitustiedot. Sisältä taas paljastui tuntemattoman, suomalaista nimeä kantavan henkilön verkkokauppatilaus. Yle yritti kysyä postilta, minkälainen virhe järjestelmässä mahdollistaa pakettien päätymisen vääriin käsiin, mutta posti ei antanut haastattelua. Postin logistiikkateknologiasta vastaava Tommi Rantanen kommentoi sähköpostitse, että postin pakettiautomaattien kautta kulkee päivittäin 10 000 paketteja ja suuressa volyymissa voi esiintyä inhimillisiä virheitä tai teknisiä häiriöitä.
0: Sää on laajalti sateinen, maanetelee keskiosassa, sade tulee vetenä, pohjoisessa myös lumena. Lämpötila vaihtelee -2 ja 12 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa lähes koko maassa.
6: Ja uutisten päättyessä kello on 7:17. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää täältä Radio 1 studiosta toivottelee nyt Inari Tilli. Koska kello on 7:16, niin on aika kuunnella Faunin iltapäivää. Tänään aloitamme alkusoitolla, joka on romanialaisen säveltäjä, pianisti, viulisti, kapellimestari ja opettaja Enescun, George Enescun säveltämä. Se on orkesterisarjasta numero 2, C-duuri.

Siinäpä suorastaan energisoiva alkusoitto, säveltäjänä George Enescu. Kyseessä oli orkesterisarjan numero 2 C-duuri aloitus. Romanian radion kansallista orkesteria johti tässä Horia Andreescu. Enescu ehti olla siis myös kapellimestarina uransa aikana ja hän johti peräti New Yorkin filharmonikkoja 30-luvulla. Ja hän ehti toimia myös viulunsoiton opettajana. Hänen oppilaitaan oli peräti Yehudi Menuhin. Nyt Faunin iltapäivässä lähdetään tuomien alle Kirsi Tiihosen ja Terhi Dostalin seurassa.

Under häggarna eli tuomien alla on Ilmari Hannikaisen säveltämä yksinlaulu Jarl Hemmerin sanoihin. Soprano Kirsi Tiihonen lauloi ja pianoa soitti Terhi Dostal. Ilmari Hannikaisen tavoin 1900-luvun säveltäjiä oli myös englantilainen Ruth Gibbs. Hän oli lisäksi oboisti, pianisti, kapellimestari sekä kouluttaja. Hän sävelsi musiikkia useissa eri genreissä, mukaan lukien 5 sinfoniaa, 7 konserttoa ja monia kamari- ja kuoroteoksia. Tässä Scherzo, toinen osa hänen säveltämästään konsertosta käyrätorvelle ja orkesterille.

Käyrätorvea soitti David Payet, Lontoon filharmoninen orkesteri myös mukana, kapellimestarina Nicholas Braithwaite. Tämä oli siis toinen osa eli scherzo Ruth Gibbsin säveltämästä konsertosta Käyrätorvelle ja orkesterille. Nyt Faunin iltapäivässä tarjoillaan kuulijoille ainakin minun mielestäni yksi Levi Madetojan upeimmista kuoroteoksista, Kevätunta.

Siinä Yleisradion äänitys vuodelta 2014 Key-ansamblea johti Teemu Honkanen. Jotenkin tuo sopii hyvin tähän aikaan, tuo helähtelevä herkkä jää ja suvihaaveet huhtikuussa. Jotenkin ne suvihaaveet ovat kyllä ihan ajankohtaisia verran näin jo toukokuun alussakin. Tuo Levi Marjatojan tapa käsitellä kuoroa on kuin avautuvat koivun silmut siinä suvihaaveiden kohdalla varsinkin minun mielestäni. Nyt harppumusiikkia tai tarkemmin oikeastaan sovitus Louis Sporin ja Etienne Meulin yksin laulusta Je suis encore dans mon printemps, eli olen palannut kevääseen. Harpistina Maria Graf.

Louis Sporin muunnelmia harpulle F-duuri Me ylin yksin laulusta soitti Maria Graf. Seuraava polkkamasurkka on sävelletty naisten kunniaksi.

Kyllä vain. Tämän polkkamasurkan nimi on todellakin Lob der Frauen, eli naisten kunniaksi tai naisten ylistys. Säveltäjänä Johann Strauss nuorempi. Wienin filharmonikoita johti Billy Boskovski. Nyt Robert Schumannin säveltämä kaunis yksin laulu sarjasta Liederkreis.

Tämä viides osa Robert Schumannin sarjasta Liederkreis, Schöne Wiege, Meine Leiden, voisi kääntyä suomeksi Tuskieni suloinen kehto. Heinrich Heinen runoon on tuo laulu sävelletty. Ja sen meille tulkitsi baritoni Gerald Finley, pianistina oli Julius Drake. Nyt Zerlinan aaria Don Giovanni-oopperan ensimmäisestä näytöksestä, tällä kertaa basettitorvelle ja huilulle sovitettuna.

viehättävää Mozartia näin Bassettitorvella ja huidullekin sovitettuna. Kyseessä siis Zerlinan aaria Wolfgang Amadeus Mozartin oopperan Don Giovanni ensimmäisestä näytöksestä. Bassettitorvea soitti Andreas Ottensamer, huilua Emmanuel Paud ja mukana oli myös Kammerakademie Potsdam kamariorkesteri. Nyt hyvinkin ajankohtaista musiikkia, nimittäin lintujen kutsulaulua.

Siinä siis Le Rappel des Oiseaux, eli lintujen kutsua, neljäsosa alun perin cembalolle sävelletystä sarjasta numero 2. Tällä kertaa siis kitaristien Sergiu Assadin ja Odair Assadin tulkintana. Nyt siirrymme kuuntelemaan vielä hetkeksi opera-aariaakin. Sen ehdimme tehdä tämänkertaisessa Faunin iltapäivässä aivan mainiosti. Tässä Fritzin laulu, se on Erich Korngoldin operasta Kuollut kaupunki.

Siinä todellinen oopperakirjallisuuden helmi, eli Fritzin laulu Erich Wolfgang Gottgoldin oopperasta Die Tote Stadt, eli Kuollut kaupunki. Baritoni Matthias Görne lauloi Ruotsin radiokuoro myös siinä kauniisti mukana, sekä Ruotsin radion sinfoniaorkesteri johtajana Manfred Honecke. Nyt kuullaan huokaus. Kyseessä siis Listin säveltämä konserttietyydi.

Franz Listin säveltämän konserttietydin numero 3 Desduuri Huokaus soitti Marc-André Amelin. Faunin iltapäivä päättyy tänään humoreskiin.

0: Näin päättyy Jean Sibeliuksen säveltämä humoreski numero 2 D-duuri, jonka meille soittivat Tapiola Sinfonietta ja Pekka Kuusisto. Ja näin päättyi myös tämänkertainen Faunin iltapäivä, jonka toimitti Riikka Holopainen.
1: Yhteiskuntamme digitalisoituu monin tavoin myös julkisten palveluiden osalta. Kansalaiset myös palvelevat itseään verkossa. Ja kansalaisia koskevia päätöksiä tehdään algoritmien avulla. Millaisia piilojääviä vaikutuksia digitaalisen itsepalvelun kasvamisella on? Ja voiko digitalisaatio lisätä eriarvoisuutta? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä tutkija Hannele Pallukan, politiikan tutkija Anne Kosken ja kanssatutkija, kokemusnäyttelijä ja asiantuntija Päivi Haaksiluodon kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Kello on nyt 17. Hyvää maanantai-iltapäivää täältä Radio Yhden studiosta. Hyvää Rositan päivää. Minä olen Inari Tilli. Seuraavana vuorossa hyvinkin ajankohtainen ohjelma, nimittäin uutispodcast. Suomeen kaavaillaan lisää ydinvoimaa, sillä sähkön tarve yhteiskunnassa kasvaa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Reetta Röngän vieraana on nyt ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen.
2: Hyvää iltaa. Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on havaittu radioaktiivisen säteilyn nousua. Säteilyn arvot ovat olleet jopa kuusinkertaiset normaaliin verrattuna.
3: 40 vuotta sitten Tšernobylin ydinvoimalassa tapahtui onnettomuus. Epäonnistuneen kokeen seurauksena voimalan reaktorin ydin suli ja radioaktiivisia saasteita lähti leviämään laajalti. Neuvostoliitto ei asiasta heti tiedottanut. Suomessa säteily havaittiin seuraavina päivinä. Ja sitten syykin selvisi.
2: Ja juuri saamamme tiedon mukaan uutistoimisto TASS kertoo, että Tšernobylskin ydinvoimalasta, tämä ydinvoimala sijaitsee Valko-Venäjällä, Kiovan pohjoispuolella, siellä on tapahtunut onnettomuus.
3: Ensi uutisessa oli virhe. Ydinvoimala sijaitsi itse asiassa Neuvosto-Ukrainassa, ei Valko-Venäjällä.
4: Neuvostoliitossahan ei tapahtunut, tai sosialismissa ei tapahtunut onnettomuuksia, ja sen takia sitten siellä oltiin hyvin ihmeissään, että mitäs nyt.
3: Näin sanoo Juhani Hyvärinen, LUT-yliopiston energiatekniikan professori. Hän muistelee saaneensa vihiä tapahtumista ensi kertaa just uutisista, mutta korjaakin sitten.
4: Itse asiassa ensimmäinen merkki siitä, että jotain epätavallista on tapahtunut, tuli aikaisemmin jo. Nyt en muista enää, oliko samana päivänä vai edellisenä päivänä, niin Ruotsissa Forsmarkin ydinvoimalaitoksella henkilökunta evakuoitiin sen takia, että portilla säteilymittarit alkoi hälyttää ja syytä ei tiedetty. Se tiedettiin, että se oma voimalaitos on ehjä, koska se tietenkin näkyy valvomusta, mutta se, että miksi säteilytaso nousi, niin se ei ollut selvää.
3: Tuolloin vuonna 1986 Hyvärinen oli vasta opiskelija, siis ydinenergiasta viehättynyt teekkari.
4: No, ensimmäinen kysymys oli tietenkin, että minkäköhänlainen reaktori se on.
3: Tšernobyl on historian tuhoisin ydinvoimala onnettomuus. Räjähdyksessä ja pelastustöiden seurauksena kuoli 30 ihmistä, mutta myöhempinä vuosina säteily sairastutti useampia. Arviot vaihtelevat sadoista aina kymmeniin tuhansiin. Voimalan lähialueet evakuoitiin, jopa 200 000 ihmisen uskotaan muuttaneen onnettomuuden seurauksena. Maa-alueita Ukrainassa ja lähimaissa on yhä saastuneina. Suomessakin varoiteltiin lapsia leikkimästä kuralätäköissä ja suositeltiin lykkäämään lehmien päästämistä kevätlaitumelle. Erityisesti Tšernobylin onnettomuus vaikutti Suomessa kuitenkin ilmapiiriin.
4: Onnettomuus heilautti sitä sitten sillä lailla, että

0: pannaan se hyllylle odottamaan. Siellä se on vieläkin.
1: Silti jo myöhemmin 80-luvulla ydinvoiman kannatus alkoi Suomessa kasvaa. Ja se on 40 vuodessa jopa kolminkertaistunut. Ja nyt ydinvoimaa halutaan Suomeen lisää, mutta millä ilveellä? Kannattaako Suomessa ryhtyä uusiin jättimäisiin ydinvoimalahankkeisiin vai keskittyä pienempiin? Ja eletäänkö nyt jotain ydinvoiman uutta kukoistuskautta? Tänään on maanantai, 4. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Nykyään Suomessa ydinvoimaan energiamuotona suhtautuu myönteisesti 66% ja kielteisesti 8%. Näin kertoo energiateollisuuden kysely, jossa asenteita on mitattu jo vuosikymmeniä. Matka tähän päivään on kuitenkin ollut pitkä ja muutos hidas. Näin sanoo energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen. Mutta Ysärillä alkoi tapahtua jotain, mikä sai suomalaisten mielet muuttumaan.
1: Silloin nämä mielipidesuhteet oli kääntynyt. Mikä siihen on vaikuttanut, niin sitä enkä tiedä tietääkö oikein kukaan muukaan. Muu kuin se, että niihin aikoihin jo niin hiljalleen ruvettiin havahtumaan siihen, että taitaa olla ilmastonmuutosta tapahtumassa, että talvet on kurasempia kuin ennen.
0: Kun katsoo sitä energiateollisuuden grafiikkaa, näkee, miten myönteinen ja kielteinen asenne kohtaavat just siinä 90-luvun puolivälin jälkeen.
1: Ne käyrät leikkaa toisensa jossain 96-97 vuoden kieppeillä, että silloin niin kuin kannatusta rupesi olemaan enemmän kuin vastustusta, mutta ei mitenkään dramaattisen paljon. Ja se ero kasvoi sillä tavalla, että kun sitten 2000-luvun alussa Olkiluoto kolmosesta saatiin päätökset tehtyä ja TVO teki kaupat ja rakentaminen alkoi.
2: Ydinvoimalaitoksen peruskivi valettiin tänään juhlallisissa merkeissä. Myös eduskunnan puhemiehen roiskakäsi oli vetreässä kunnossa. Puhemies Lipponen on
0: 2000-luvulla ydinvoimaa on ajoittain vastustettu julkisuudessa kovastikin. On ollut niin Fukushiman ydinvoimala-onnettomuutta Japanissa vuonna 2011 kuin porua herättäneitä poliittisia päätöksiä ydinvoimasta.
3: Ydinvoiman vastustajat ovat jatkaneet kampanjointiaan ympäristöjärjestö Greenpeace julkisti eduskuntatalon edessä itsekkyyden muistomerkiksi nimeämänsä kivipaaden. Graniittiseen muistomerkkiin aiotaan kaivertaa kaikkien ydinvoiman puolesta äänestäneiden edustajien nimet.
4: Millaista aikaa ydinvoiman suhteen sun mielestä nyt eletään? Onko nyt jo käynnissä joku uusi ydinvoiman kukoistuskausi tai renessanssi, tai onko sellainen alkamassa?
1: Tuntuu siltä, että ydinvoima on nyt sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti suositumpaa kuin koskaan. Meidän piti aloittaa se renesanssi Olkiluoto kolmosen myötä jo silloin 2000-luvun alussa, mutta silloin se katkesi sitten siihen 2007-2008 talouskriisiin. Ja koska nämä nyt on isoja ja kalliita hankkeita toteuttaa ja sitten kun yhtäkkiä rahamailu on ihan sekaisin, niin sitten ei enää tällaisille hankkeille rahoitusta saa. Nyt tämmöinen suosio tosiaan, kansansuosio on korkealla. Mutta toimijat on selvästi aika varovaisia, että jos nyt seurataan, miten valtion sähköyhtiöt, Vattenfall tai Fortum, on viime vuosina puhuneet, niin hehän eivät ole mitenkään erityisen innokkaasti ryntäämässä investoimaan uuteen ydinvoimaan.
0: Suomen eka ydinvoimala avattiin Loviisaan Uudellemaalle vuonna 1977.
5: Suomi on tänään siirtynyt ydinenergian rauhanomaisen käytön aikakauteen. Tämä päivä on merkkipäivä.
0: Nykyään toinen ydinvoimala, Olkiluoto, löytyy Satakunnasta Eurajoelta. Ja näissä voimaloissa on yhteensä siis 5 reaktoria. Ydinvoimaa kuitenkin hingutaan lisää. Kyse ei ole vain halusta vähentää fossiilisia energialähteitä, vaan myös sähkön tarpeen kasvusta. Suomeen on esimerkiksi jo päätetty rakentaa niin paljon datakeskuksia, että Hesarin laskelmien mukaan niiden

0: Sen pyörittäminen vaatisi kahden ison ydinvoimalan verran sähköä. Lisäydinvoiman tarve on kirjattu Petteri Orpon hallitusohjelmaan ja kuukausi sitten julkistettiinkin työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys siitä, millaisia vaihtoehtoja ydinenergian lisäämiseen on ja kuinka kannattavia ne ovat.
1: On hyvä luoda selkeää kehikkoa sille, millä tavalla meille uutta ydinenergiatuotantoa voi syntyä, koska nämä projektit nimenomaisesti kestävät hyvinkin pitkään ja siitä, että meillä on investointipäätös.
0: Tiedän, kuulostaa pölyiseltä paperilta, mutta se selvitys oli oikeasti aika kiinnostava. Siinä nimittäin käsiteltiin erilaisia vaihtoehtoja lisäydinvoimaksi ja niistä ensimmäinen oli juurikin uuden suuren kokoluokan ydinvoimalan rakentaminen Suomeen. Selvitys päätyi kuitenkin samaan, mistä Hyvärinen jo edellä puhuikin. Suuret ydinvoimalahankkeet ei vaikuta markkinaehtoisesti kannattavilta, ja ne tarttis mittavaa valtion tukea. Ja kun miettii, miten esimerkiksi sitä jo mainittua Olkiluoto kolmosta rakennettiin 18 vuotta, ja siitä lopulta tuli noin 10 miljardin euron hintalapulla yksi maailman kalleimmista rakennuksista, niin ymmärtäähän sen, että ei vältsii hotsita. Mutta Hyvärinen muistuttaa, että ei sen ole pakko mennä niin.
2: Mutta eihän tämä mikään luonnonlaki ole, että kyllä tällaisia suht koht suuria laitoksia niin pystytään tekemään, tai pystyttiin ainakin ennen tekemään ihan niin kuin järkevässä ajassa. Japanilaiset rakensi vähän Olkiluoto kolme ja pienempiä reaktoreita, niin alle 4 vuodessa käytännössä katsoen sarjatyönä Kashiwazaki Kariwa laitoksilla esimerkiksi. Näitä tämän päivän esimerkkejä, niin korealaisilla meni 8 vuotta suurin piirtein per yksikkö rakentaa tuo Barakahin laitos Arabiemiraateissa. Mutta se on jo niin kuin tämän päivän näkökulmasta suhtkoit järkevä aika.
0: Jos uusi iso voimala pykättäisiin, niin Hyvärisen mukaan kannattaisi erityisesti miettiä, että millainen.
2: Se on itse asiassa aika järkevää valita sen kokoinen laitos, että niitä on jo käynnissä 100 tai niin kuin useita kymmeniä luokkaa 100. laitosta, koska silloin kaikki komponentit on sellaisia, että niistä tiedetään jo, että ne toimii. Eikä käy sillä tavalla kuin eräille kävi, että kun jokainen komponentti on numero suurempi kuin mitä on viimeksi tai koskaan aikaisemmin tehty, niin sitten niissä on aina jotain pientä vikaa, kun niitä ekan kerran otetaan käyttöön.
0: Eräät tarkoittaa siis just sitä Olkiluoto kolmosta.
2: Mutta nythän sitten, kun se on saatu käyntiin, niin nythän se on käynyt tosi hyvin. Et mulla on semmoinen käsitys, että mun omistajat on hyvin tyytyväisiä siihen, että toimii niin kuin pitääkin.
0: Ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala on jo todennut, että on epätodennäköistä, että tällä hallituskaudella tehtäisiin investointipäätöstä isosta ydinvoimalasta. Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoellahan on valmiiksi kaavoiteltu ja valmisteltu tontti ydinvoimalaa varten. Sinne piti nousta se toinen vähän surullisen kuuluisa tapaus Suomen ydinvoimalan historiassa, nimittäin Fennovoiman venäläisvalmisteinen ydinvoimala, joka sitten kaatui lopulta Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Muutama viikko sitten Iltalehti uutisoikin, että sille samaiselle paikalle suunniteltaisiin amerikkalaista ydinvoimalaa. Mutta muun muassa Petteri Orpo, pääministeri, on kiistänyt, että mitään neuvotteluja olisi käyty.
3: Mitä sä ajattelet, mitä semmoisen niin kuin uuden ison ydinvoimalan nouseminen Suomeen niin kuin tarkoittaisi ihan käytännössä?
2: No se tarkoittaa sitä, että pitäisi olla joku halukas investori, siis joku, jolla on tarpeeksi rahaa. Tai joka pystyy järjestämään sille hankkeelle rahoituksen. Ja paikkahan on ydinvoimapaikaksi kaavoitettu, Vanhikivenniemi, joka on aika harvinaista Euroopassa, että tämmöisiä käyttämättömiä ydinvoimapaikkoja ei muualla oikeastaan ole. Ja ehkä ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Ja sitten pitää olla teknologia. Ja toi, mikä siinä lehtiuutisessa näytti olevan, niin on tietysti semmoinen laitos, jota on rakennettu nyt tässä viime vuosikymmeninä, että niitä on tehty Yhdysvalloissa muutama ja sitten niitä on tehty Kiinaan 4 kappaletta ja niitä on nyt tuloillaan Puolassa. Puolalla rakentaminen ei ole varmaan alkanut vielä, mutta hanke on kuitenkin kohtuu pitkällä noin jo valmisteluvaiheessa. Se on niin kuin sinänsä jo teknologiaa, mistä tiedetään, että se toimii. Niitä on ollut käytössä jo jonkun aikaa. Kokonsa puolesta se näytti, taisi olla 1100 megawattia sähköteho, joka tarkoittaa 3000 megawattia lämpöteho. teho, että se on niin selkeästi pienempi kuin Olkiluoto kolmonen, mikä täyttää sen mun äskeisen kriteerini, että ei kannata tehdä kaikkein suurinta, mitä kaupassa. Mutta muutenhan en nyt ole vielä nähnyt, että kukaan olisi ilmoittautunut, että joo, me ollaan se ja me tullaan tekemään. Se, tämmöinen hankehan tietysti vaatii, että sillä sähköllä on ostajia myös. Et ihan Fortuman on aika selvin sanoin todennut, että markkina pelkästään niin kuin suoraan sähkömarkkinoille myymällä, niin tämmöiset hankkeet ei lyö leiville.
0: No niin, unohdetaan siis isot voimalat ja käännetään katse pienempiin. Pienvoimalat tai niin kutsutut SMR-voimalat eli Small Modular Reactor pohjautuu ajatukseen, että pieniä reaktoreita voitaisiin valmistaa sarjatuotantona, eli niiden kyhääminen olisi edullisempaa. Ja siinä työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessäkin just pienydinvoimaloilla todettiin olevan paljon paremmat mahkut markkinaehtoiseen toteutukseen, varsinkin jos ne tuottaisivat lämpöä. Tästä innostuu myös Hyvärinen, joka on akateemisen uransa ohessa mukana myös parissa ydinteknologiaa kehittävässä yrityksessä.
2: Se on sen takia nerokas, että ydinreaktorihan tekee lämpöä. Ja jos tehdään lämpöä tuottava voimalaitos tai rakennetaan ydinvoimalaitos lämmön tuotantoon pelkästään, niin silloin voidaan myydä koko tuotanto. Mutta jos me muunnetaan se lämpö sähköksi, niin me voidaan myydä siitä lämmöstä vain 1/3. 2/3 menee hukkalämpönä mereen. Ja tämä liittyy siihen, ihan, siis siihen, että kun muutetaan lämpöä työksi, niin kaikkea lämpöä ei voi muuttaa työksi. Se on yksi luonnon ominaisuuksia. Tämä tekee sen, että tällainen kaukolämpöreaktori, niin siinä tarvitaan puolet vähemmän osia, koska sinne ei tule sitä turbiinilaitosta, missä lämmöstä tehdään sähköä. Ja sitten sen ei tarvitse toimia yhtä korkeissa paineissa ja lämpötilassa kuin mitä nämä sähköntuotantoreaktorit toimii. Eli siitä voidaan tehdä monin tavoin yksinkertaisempi. Ja näin ollen ei ole mitenkään yllättävää, että näitä kaukolämpöreaktoreita kehitellään nyt.
0: Esimerkiksi Helsingissä energiayhtiö Helenillä on jo rakenteilla testiversio kaukolämpöä tuottavasta ydinreaktorista, tosin sellainen, johon ei tule vielä uraania. Pääkaupungin lisäksi pienvoimalahankkeiden pohdinnasta ovat julkisesti kertoneet Kuopio ja Kerava. Hämeenlinnassa taas jätettiin maaliskuun lopussa valtuustoaloite pienydinvoimalastrategian laatimisesta kaupungille.
2: Et ei ole mikään ihme, että se kiinnostaa suomalaisia kaukolämpöyhtiöitä. Viimeistään siitä, kun Olkiluoto kolmonen käynnistyi, niin meillä on ollut sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt on aivan marginaaliset eurooppalaisessa vertailussa. Lämmöntuotannon osalta ei. Lämmöntuotannossa me ollaan kuitenkin vielä niin kuin jossain määrin siellä päästöisemmällä puolella ja siellä on voitettavaa.
0: Ja pari viikkoa sitten kehysriihen alla tulikin tämä uutinen.
4: Hallitus haluaa nopeuttaa pienydinvoimaloiden rakentamista uuden teknologian investointituella. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multalan mukaan tavoitteena on saada pienydinvoiman uusi tukimahdollisuus käyttöön ensi vuonna.
0: Myös EU on tehnyt oman pienydinvoimaloiden edistämiseen tähtäävän strategian ja luvannut hankkeille tukea. EU:n pelkona nimittäin on, että Eurooppa putoaa kehityksen ja bisneksen kelkasta ja Kiina ja Yhdysvallat paahtaa ohi. Mua kiinnostaa, että voisiko Suomi olla tässä pelissä vahvoilla, siis jopa jonkinlainen ydinvoimaosaamisen mahtimaa.
2: Tuossa on sikäli järkeä, että Suomessa on jouduttu olemaan ydinvoiman suhteen, osaamisen suhteen nimenomaan omavaraisempia kuin monessa muussa maassa sen takia, että laitostoimittajiin ei ole voinut aina luottaa. Ja Loviisan laitos varsinkin on sellainen, että se niin kuin aika pitkälti Suomessa itse mietittiin, että millaiset turvallisuuspiirteet sinne rakennetaan ja hankittiin. Ja se on sitten osaltaan tehnyt myöskin sen, että meillä niin kuin ydinturvallisuustutkimus, sekä kokeellinen että sitten laskennallinen, on korkeatasosta. Ja sitten meillä on ydinjätehuolto, missä me ollaan nyt ensimmäisenä maailmassa ottamassa käyttöön käytetyn ylipäin polttoaineen loppusijoituslaitosta, joka on niin kuin myös pitkän kehitystyön tulos. Niin se ei tietenkään ole yksinään keksittyä tai kehitettyä sekään, että se on yhdessä ruotsalaisten alun perin kehittämä konsepti, mitä sitten Suomessakin on jalostettu ja viimeistelty. Ja nyt näiden nimenomaan näiden pienempien reaktoreiden, eli kaukolämpöreaktoreiden ja laivareaktoreiden osalta tai ydinkäyttöisen merenkulun osalta, niin meillä olisi ihan erinomaiset mahdollisuudet olla myös teknologian viejä.
0: Mutta palataan kuitenkin vielä niihin tunnelmiin. Vaikka ydinvoimaa nyt haipataankin, on ilmoilla myös huolta. Esimerkiksi ympäristöjärjestöt ovat kritisoineet tällä hetkellä eduskunnassa käsiteltävää ydinenergialain uudistusta. Muun muassa siitä, että pienydinvoimaloiden rakentaminen tiheästi asutuille alueille on ydinturvallisuusriski. Ja samasta olivat huolestuneita myös helsinkiläiset, joilta kaupunki keräsi vuodenvaihteessa mielipiteitä.
2: Tämä on mielenkiintoinen juttu sen takia, että niin kuin ydinvoimaa varsinkin, mutta myöskin säteilyä yleisesti ottaa ionisoivaa säteilyä pidetään paljon vaarallisempana kuin mitä se oikeasti on. Ja tässä on selvästikin tällaisia historiallisia kerrostumia, mitkä tuntuu vaikuttavan tässä. Jos katsotaan nyt näitä onnettomuuksien seurauksia, Tšernobylin onnettomuuden ja Fukushiman onnettomuuden, ja verrataan niitä siihen mielikuvaan, mikä ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksista on ollut, joka on sellainen, että tuhansia ihmisiä siinä laitoksen ympäristössä kuolee säteilysairauteen kuukauden sisään siitä onnettomuudesta. Eihän mitään tällaista tapahtunut. Että nämä vaikutukset on hyvin paikallisia. Ne on koskenut niitä ihmisiä, jotka on siinä lähellä laitosta silloin, kun onnettomuus sattuu. Fukushiman onnettomuuden seurauksena kukaan ei ole sairastunut, niin kuin edes sairastunut säteilysairauteen, saati sitten kuollut. Muuten siihen siellä onnettomuudessa kuoltiin kyllä putoamalla korkeita paikoilta tai puristumalla kaatuneen nosturin ohjaamoon, mutta tämä niin kuin onnettomuuksiin liittyvä teoreettinen vaara, niin se on aikoinaan yliarvioitu ihan reippaasti. Ja nämä mielikuvat on jäänyt elämään. Ja mun tulkintani tästä, tämä on siis tällainen epätieteellinen ja henkilökohtainen tulkinta, että mihin tämä liittyy, on se, että tässä niin kuin ydinsotaan liittyvät maailmanlopun skenaariot menee päällekkäin ydinvoimalaitosonnettomuuden kanssa. Ja se ydinvoimalaitosonnettomuuden kuvitellaan olevan tämmöinen niin kuin ydinaseilla käytävän laukausten vaihdon jälkitila. Että kaikki on raunioina ja kaikkialla säteilee ja tällaiset niin kuin huonoon kuntoon menneet ihmiset vaeltaa raunioissa. Ja tämmöinen maailmanlopun mielikuva.
3: Toki samaan aikaan kyllähän nytkin eletään niin kuin maailmassa, jossa konfliktit on linkittynyt vaikka Ukrainassa Zaporizhzhian ydinvoimalaan tai Iranin sota ja iskut niin kuin energiainfraan tavallaan. Että kyllä mä ymmärrän myös sen kuumotuksen lisääntymisen siitä, että ei ole kyse välttämättä onnettomuudesta. Voi olla kyse siitä, että joku haluaa tahallisesti iskeä vaikka energiavoimalaan. Siis että kyllähän se lisää myös niitä pelkoja.
2: No nyt kun sä sanoit ton. Niin, kerrotaanpas vähän, että mitä erilaisia energiajärjestelmän laitoksia Ukrainassa, mihin on hyökätty ja mihin ei ole hyökätty. Koska Zaporizhzhian lisäksi Ukrainassa on 3 vai 4 isoa ydinvoimalaitosta muilla paikkakunnilla. Ukrainassa venäläiset on pommittaneet ajalle patoja, siis vesivoimalaitosten patoja, hiilivoimalaitoksia, kaasuvoimalaitoksia, sähkönjakeluverkkoja, vesilaitoksia. Ja mitä vielä, kaikkea energiantuotantoon liittyvää, paitsi niitä muita ydinvoimalaitoksia. Niitä ei ole pommitettu. Zaporizhzhiakaan ei ole pommitettu. Se on vahingossa, että siellä oli joku piharakennus ottanut osumaan jostakin harhatulituksesta. Ja sittenhän se on niin kuin vihollisen vallottama. Eli siinä on semmoinen erikoislaatuinen tilanne, että venäläiset on miehittänyt sen voimalaitoksen. Ja paineet jo liittää omaan verkkoonsa, että he on niin kuin ryöstäneet sen Ukrainalta pois. Mutta sitä ei ole tuhottu. Et edes venäläiset, joilla ei muuten näytä olevan sodan käynnissä mitään holttia, mitä vaan saa tehdä, niin eivät käy ydinvoimalaitosten kimppuun. Ja tämä on semmoinen pointti tai asia, joka helposti tässä keskustelussa meinaa unohtua.
0: Siinä oli viikon eka uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Mun haastateltavana oli LUT-yliopiston energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen. Tän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!
5: Kello on nyt 24 minuuttia yli 17. Kanava on Yle Radio 1, jota parhaillaan kuuntelet. Aika tarkalleen 10 minuutin kuluttua Keinuvassa talossa lähdetään tänään junamatkalle Pohjois-Amerikkaan. Pohjois-Amerikan juurimusiikissa junakappaleet ovat suorastaan oma lajityyppinsä. Junalauluja ovat laatineet niin bluesin, bluegrassin, countryn kuin gospelinkin tekijät. Toimittaja Mika Kauhanen soittaa junamusiikkia ja pohtii, millaisia merkityksiä junille ja rautateille on oikein annettu. Tuohon ohjelmaan otetaan vauhtia suomalaisen osaamisen parissa. Markku Lepistö on Kuortaneelta kotoisin olema harmonikkataiteilija ja kymmenisen vuotta sitten hän myös tohtoroitui musiikin tohtoriksi. Tässä hänen omaa musiikkiaan, Valssi Einolle.

0: Sellainen oli valssi Einolle, eli Waltz for Eino. Harmonikkaa soitti Markku Lepistö.
1: Millaista syvempää viisautta voi löytää seinää tuijottamalla? Zen-opettaja Mikko Iäs kertoo, miten zen-buddhalainen meditaatio on lääke sisäiseen tyhjyyteen. Sarivalto tiistaina 10:00 tällä kanavalla ja jaksot ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Nyt maanantain alkuillassa kuullaan uutta musiikkia laulaja, lauluntekijä Matti Johannes Koivulta. Tässä hauska kävely.

Taitaa olla ihan tämän vuoden tuotoksia tämä hauska kävely. Siinä siis Matti Johannes Koivu esitti oman kappaleensa. Ja koska olemme Yle Radio yhdessä, niin täällä voi siirtyä musiikin tunnelmasta toiseen, nimittäin tunnin kuluttua illan hartaana sävelinä tällä taajuudella soi kuuntelijoiden toivoma hengellinen musiikki. Tämän jälkeen sitten iltahartaudessa vielä ennen kello ilta 7 Jobin kirjaa lukee näyttelijä Krista Kosonen. Mutta nyt on aika keskittyä junakappaleisiin Keinuvassa talossa ja ensimmäiseksi hypätään Vapauden junaan.

Eric Bibb ja Freedom Train. Vapaus kulkea niin kuin hyväksi katsoo, se vasta vetoaa ihmiseen. Ehkä siksi kulkuvälineissä on voimakasta symboliikkaa. Seikkailu valtamerilaivassa, leppoisasti lipuva purjevene saaristossa tai moottoripyörän kurvailu tyhjällä tiellä. Kaikki vapauden tunnetta kutkuttavia kuvia. Paljon muutakin vertauskuvallista liittyy kulkuvälineisiin, miten olisi turvallisuuden tunne ruotsalaisessa perheautossa tai tarkoituksen tunne tanskalaisen laatikkopyörän kuskina matkalla päiväkotiin. Symboliikaltaan tai mieleyhtymiltään ehkä voimakkain kulkuväline ehkä kuitenkin on juna. Ainakin junasta on tehty melkeinpä eniten kappaleita, näin veikkaisin näppituntumalta. Onhan niille olemassa kokonainen genre train song. Junat, rautatie tai juna-asemat ovat olleet suosittuja aiheita Amerikan juurimusiikissa. Ja tänään Keinuvassa talossa pääsemmekin junafiilistelyn lisäksi tutustumaan Amerikan roots-musiikin alkulähteille ja sieltä kohti nykypäivän esittäjiä. Meillä on bluesia, bluegrassia, countrya, gospelia ja samalta saralta joku kotimainenkin yllätys luvassa. Alkuperäisen Delta Bluesin perinteessä junat olivat yksi tärkeimmistä aiheista. Ne merkitsivät vapautta, pakoa, kohtaloa. Kuka olisikaan osuvampi Deltan mies kuin Robert Johnson antamaan esimerkin junateemasta melkein 100 vuoden takaa. Kappaleessa Love in Vain hän on saattelemassa rakastaan juna-asemalle tuolle myyttiselle jäähyväisten paikalle.

0: sing. When the train is left the station.
1: Tämä Robert Johnsonin äänite oli 1930-luvulta, mutta edellinen vuosisata oli silloin vielä yhteisön tuoreessa muistissa. Nimittäin juuri 1800-luvulla rautatie vauhditti valtavasti Yhdysvaltain kehitystä. Talouselämä vilkastui, kun vilja ja karja ja muut hyödykkeet liikkuivat vinhasti. Asutus, asuttaminen mullistui. Elettiin vielä uudisraivain kautta. Pyrittiin yhä pidemmälle länteen preerioiden halki. Ja ennen rautatietä sellaiset matkat olivat hitaita ja vaarallisia vankkurikyydillä. Junalla pystyttiin ihmisten lisäksi kuljettamaan raaka-aineita, tarvikkeita, työkaluja, maataloustuotteita uusille viljelysmaille, jotka kuten tiedämme eivät olleet ennestään tyhjiä, vaan karkotettujen alkuperäisasukkaiden maita. Ensimmäinen julkinen rautatielinja Yhdysvalloissa oli vuonna 1830 avattu Baltimoren ja Ohion rautatie. Vasta vuonna 1869 valmistui ensimmäinen itä- ja länsirannikon yhdistävä linja. Se teki käytännössä Yhdysvalloista yhtenäisen valtion. Höyryveturin vetämä juna kulki 30, paitsi tavarajunat vain 15 kilometriä tunnissa. Nopeus oli silti ennen näkemätön, eikä rautahevonen väsynyt matkantekoon. Vallitsi

Se edistysusko, juna yhdisti ihmiset, elinkeinot ja kohtalot. Se oli niin merkittävä juttu, etteivät muusikotkaan voineet sitä sivuuttaa aikansa sosiokulttuurista mullistusta. Junasta tuli yksi suosituimmista laulun aiheista kansanmusiikin ja populaarimusiikin kirjastoon pitkälle tulevaisuuteen. Tässä kohtaa kaikille junaharrastajille täytyy sanoa, että englanninkielisestä Wikipediasta löytyy yli 800 laulun lista hakufraasilla List of Train Songs. Meillä tänään on vähän suppeampi käsin poimittu valikoima, mutta uskallan väittää, että kohtuullisen edustava. Yksi junakappale legendoista on lukemattomia kertoja versioitu bluegrass-veto Orange Blossom Special. Se antoi viulistille mahdollisuuden matkia soittimellaan junan pilliä, samalla kun muut soittajat jauhoivat tasaista puksutusta. Tässä Bill Monroen yhtyeen tulkinta kappaleesta Orange Blossom Special.

Folsom Prison Blues, yksi Johnny Cashin tärkeimmistä levytyksistä. Suuren suosion noussut laulu yhdisteli osuvasti kahta vakiintunutta kansanlaulutyyppiä, junalaulua Train Song ja vankilalaulua Prison Song. Laulun kertoja ei ollut nähnyt vuosikausiin ulos sellistään, mutta kuuli jatkuvasti junan tulevan. Se herätti ajatuksia, muistoja, toiveita. Kerrotaan, että Johnny Cash sai idean lauluun nähtyään rikoselokuvan Inside the Walls of Folsom Prison, ja melodia hänen kappaleessaan oli lainaa Gordon Jenkinsiltä. Samoin kuin meri monessa muussa kulttuurissa, amerikkalaisessa perinteessä juuri rautatie avaa väylän lähdön tunnelmalle, määrittelemättömälle kaukokaipuulle ja eskapismille, niin kuin Alison Krausin kappaleessa Steel Rails. Raiteet ajavat takaa aurinkoa, pyyhältävät puiden välistä kuin nauha tuulessa. Ei väliä, minne ne kiskot vievät, täytyy päästä eteenpäin ja pitää mieli pois menneestä. Kiskot kutsuvat linjalle, joka ei koskaan pääty.

Siinä suomalaista väriä, J. Karjalainen ja Polkabilly Rebels. Karjalainen on tarkasti perehtynyt Amerikan kuvioihin, kuten tiedämme Lännenjukka-levytyksistäkin jo. Tällä kertaa hänellä oli apuja Amerikan suomalaisesta yhteisöstä. Suomenkielisen tekstin oli nimittäin laatinut jo edesmennyt Jingo Viitala Michiganista. Vuosina 1918-2009 elänyt Viitala syntyi 15 lapsiseen perheeseen Michiganin suomalaisalueella. Hän oli paitsi musiikin tekijä myös kirjailija ja paikallishistorioitsija, kääntäen monia amerikkalaisia lauluja suomeksi. Alkuperäisestä amerikkalaisesta laulujuuresta vielä sen verran, että tämä 1800-luvun klassikko kansanlaulu Wabash Cannonball kertoi tarunomaisesta kovavauhtisesta junasta ja tietenkin kulkuriromantiikasta. Tunnetut levytykset Amerikassa laulusta tekivät Carter Family sekä Roy Acuff. Sitten myöhemmin vuonna 1949 oikeasti perustettiin laulun innoittama junayhteys Wabash Cannonball Detroitin ja St. Louisin välille. Seuraava junakappale sitten onkin jo 2000-luvun puolelta ja esittäjänä tekijä itse Tim O'Brien tässä Train on the Island.

Sierra Hall tuli kappaleessaan miettelijäksi, kun näki junan kieppuvan kukkuloiden välistä. Ajatteli sen määränpäätä, omaa elämäänsä, tarvetta löytää jotain, kunnes se letka jo häipyi näkyvistä. Someday I'm gonna know, jonain päivänä vielä tiedän, mitä et.

Jos on Michael Cleveland saavuttanut huimaa menestystä viulistina aikamme bluegrass-maailmassa, niin Pekkaa pahemmaksi ei ole jäänyt Billy Strings kitaran varressa. Billy Strings, niin sopiva nimi kitaristille, että sen täytyy olla taiteilija nimi ja niinhän se onkin, hänen tätinsä keksimä. Mutta on miehen ristimänimessäkin tiettyä jykevyyttä, William Apostle. Billy Stringsin levyt ovat voittaneet parhaan bluegrass-levyn Grammyn 2021, 25 ja 26. Aika vakuuttavaa. Kuunnellaan häneltä kuitenkin vanhempi junakappale Slow Train vuodelta 2016. Ja nimestään huolimatta tämä juna ei todellakaan ole hidas, vaan kaikkea muuta.

Billy Stringsin jälkeen astumme rauhan junaan. Peace Train on alun perin Cat Stevensin kappale, joka on kertonut kirjoittaneensa se junassa. Paikka ei yllätä, mutta mikä yllättää on se, että Stevensin mukaan hän ajatteli silloin Alfred Hitchcockia ja tämän junaan sijoittuvia elokuvakohtauksia. Kappaleen sanoma on kyllä Hitchcockin jännäreistä kaukana, silkkaa rauhan aatetta ja rinnakkaiseloa. Ja tiettyä maailmanmusiikkikulmaa tähän kappaleeseen tuli, kun eteläafrikkalainen Zulu-kuoro Ladysmith Black Mambazo sai kutsun levyttää se Dolly Partonin kanssa. Isoja.

Minäpä olin yksi niistä onnekkaista, jotka saivat nähdä Ladysmith Black Mambason livenä Savoy-teatterissa joitakin vuosia sitten, olisiko ollut 2018. Kohottava elämys oli se. Tuota eteläafrikkalaisen zulumusiikin ja afrikkalais-amerikkalaisen spirituaalimeiningin yhdistelmää muistellessa tuntuu sopivalta ponnistaa eteenpäin junateemassa juuri gospelin nuotteihin. Niin, vai onko tämä seuraava kappale Train Song gospelia? Se on alun perin Tom Waitsin luomus, mutta kun The Holmes Brothers ottaa sen käsittelyyn, niin kyllä se gospelilta alkaa kuulostaa. Nuo lauluharmoniat, ne tekevät ihmeitä.

Rough Stuff yhdisti countrya ja gospelia ja tietenkin junateemaa. Life's Railway to Heaven, eli elämä on rautatie taivaaseen. Tuttu vertauskuva niin monesta kappaleesta, elämä junamatkana. Oikeastaan enemmän kuin vertauskuva, tässä vähintäänkin metafora, joissain laulussa jopa allegoria. Termeissä on asteeroja. Vertauskuva ilmaisee jonkin olevan kuin jokin toinen asia. Elämä on kuin junamatka tai elämä tuntuu junamatkalta ja niin edelleen. Metafora asettelee yhteyden vahvemmin, ei rinnakkain kuin sanalla, vaan niin, että kyseessä on sama asia. Elämä on junamatka. Metaforassa tapahtuu merkityksen siirtymä, mutta yhteyden tulee kuitenkin olla jollain lailla luonnollinen ja uskottava. Aristoteleksen mielestä metafora sopii osuvasti runouteen, mutta ei lainkaan tieteen käyttöön. Allegoria näistä kolmesta on sitten laajin kokonaisuus. Siinä koko teksti, kuten meillä laulu, perustuu yhdenmukaiseen tarinalliseen metaforien ketjuun. Tarinan todellinen merkitys on eri kuin sen kirjaimellinen ilmaisu. Sanoisin näin keittiöfilosofina, että People Get Ready on niitä junalauluja, joissa vertauskuvallisuus yltää allegoriaksi asti. Koko juttu on kauttaaltaan symbolinen. Laulussa kehotetaan hyppäämään junan kyytiin. Lippua ei tarvita, ei matkalaukkua. Pitää vain uskoa, että kuulee dieselin huminan. Meillä tässä esittäjänä yksi kovimpia gospel-kokoonpanoja, The Blind Boys of Alabama. Voisi luulla, että laulu on vanha spirituaali jostain puuvillapelloilta, mutta ei. Soul-artisti Curtis Mayfieldin alkuperäinen kappale ilmestyi 60-luvulla. Ja olihan se Curtis Mayfieldkin aloittanut uransa juuri gospel-kuorossa. People Get Ready.

Elämä junamatkana on ollut Keinuvan talon teemana tänään. Kuskina ja kondyktöörinä tässä kanssasi Mika Kauhanen. Toivotan turvallista matkaa, viihtyisää kyytiä, hyvää matkaseuraa, mieluisia maisemia ja merkityksellistä määränpäätä kaikilla elämän raiteilla. Lopuksi vielä ultimaattinen junakappale. Haluaisin olla juna, eli I'd like to be a train. Sen esittää Rhonda Vincent. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa. Tavataan taas seuraavalla pysäkillä, jos sallit vertauksen. Maanantaisin Yle Radio Yhdessä ja aina Areenassa.

Keinuvan talon jakson Elämä junamatkana toimitti Mika Kauhanen. Tässä viimeisenä soi Rhonda Vincentin I'd Like to Be a Train. Ja tämäkin ohjelma on kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Kello on nyt 24 minuuttia vaille 19. Noin 15 minuutin kuluttua iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee Jobin kirjaa. Sitä ennen hartaita säveliä, tarkemmin vielä hengellisen musiikin toivekonsertti. Illan hartana sävelinä soi nyt siis kuuntelijoiden toivoma hengellinen musiikki. Ja aivan aluksi vakikuuntelija Turusta toivoo Jaakko Löytyn laulua Tuuli työntää kulkijaa, Esa Ruuttusen esittämänä.

Nimimerkki Vakikuuntelija Turusta oli siis toivonut tätä Jaakko Löytyn laulua nimeltä Tuuli työntää kulkijaa. Sovituksen oli tehnyt Riku Niemi ja hän myös tässä johti Helsingin musiikkiopiston, tarkemmin vielä Länsi-Helsingin musiikkiopiston jousiorkesteri ja baritoni Esa Ruuttunen lauloi, oboeta soiti Jussi Jaatinen ja huilua Helja Räty. Seuraavan toiveen on lähettänyt nimimerkki Inkku. Hän toteaa, että pääsiäisajan täsmälauluja on kappale nimeltä Täytetty on Niina Åströmin laulamana ihanasti eläytyen.

Niina Åström siinä laulajana yhtye mukana. Tämä oli Hannu Huhtalan säveltämä laulu nimeltä Täytetty on. Ja sanat oli muodosteltu Hilja Aaltosen sanojen mukaan. Hengellisen musiikin toivekonsertin seuraava laulu on Heikki Laitisen säveltämä ja Mikko Heikan sanoittama ylösnousemusballaadi, joka alkaa sanoin aurinko painautuu meren syliin, hiljaisuus laskeutuu kyliin. Ilkka Järvenpäästä kertoo toiveestaan. Hieno pääsiäisajan laulu, joka kertoo pääsiäisen sanomaa. Olen laulunut tätä nuorisokuorossa aikaisemmin.

kanssa he olivat mukalaisen kohdanneet, hänelle tuskansa kertoneet, mestarin kuolemasta. Aurinko painautuu meren syliin, hiljaisuus laskeutuu kyliin.

Siinä Heikki Laitinen ja Sataset lauluyhtye, Laitisen ylösnousemusballaadi. Tämän ohjelman päättää Toive Kajaanista. Munks Gregoriana vokaaliyhtye esittää antifonin Kerskakaama ainoastans. Mikael Bartoldi Gunnerus muokkasi keskiaikaisen kirkollisen sävelmän suomeksi 1600-luvun alussa.

0: Hengellisen musiikin toivekonsertin päätteeksi Munks Gregoriana -vokaaliyhtye lauloi keskiaikaisen kirkollisen sävelmän suomen kielellä Kerskakaam ainoastans. Ja lisää voi toivoa hartaita.savelia@yle.fi on tuo sähköpostiosoite ja ihan kirjepostillakin tulee toiveet perille hartaitasäveliä PL8 00024 Yleisradio. Nyt on iltahartauden aika ja näyttelijä Krista Kosonen lukee Jobin kirjaa Vanhan testamentin 2028 käännöksen mukaan.
1: Luku 37. Jumalan mahti näkyy luonnonvoimissa. Toden totta, kaikki tämä saa sydämeni vapisemaan ja hypähtämään paikoiltaan. Kuunnelkaa nyt, miten Jumala jylisee. Millainen jyrinä hänen suustaan kantautuu? Hän päästää sen vyörymään koko taivaan laajuudelta, antaa salamoidensa sinkoilla maan ääriin. Hän ärjyy, pauhaa myrskynä mahtavalla äänellään. Mikään ei sitä pidättele, se kuullaan kaikkialla. Jumala jyrähtelee äänellään esiin ihmeellisiä asioita. Hän tekee mahtavia tekoja, joita emme voi ymmärtää. Hän käskee lunta, putoa maahan. Rankkasateelle ja sadekuuroille hän sanoo, voimalla satakaa alas. Hän keskeyttää ihmisten askareet niin, että he oppisivat tuntemaan hänen tekonsa. Eläimet piiloutuvat pesiinsä, etsivät niistä suojaa, kun etelätuuli syöksyy kammiostaan tai pohjoisen puhuri tuo mukanaan pakkasen. Jumala henkäisee jään peittämään suuretkin vedet. Hän kuormaa pilvet kosteudella, lähettää salamansa kaikkiin suuntiin. Ne valitsevat reittinsä hänen ohjeidensa mukaan. Ne tekevät maalle kaiken niin kuin hän niitä käskee. Joskus ne tuovat mukanaan hyvää, joskus rangaistuksen. Jumalan loisto ylittää ymmärryksen. Kuuntele minua, Job. Pysähdy mietiskelemään Jumalan ihmeellisiä tekoja. Tiedätkö, miten hän on asettanut pilvet taivaalle? Entä miten hän saa salamat leimahtelemaan ja pilvet leijailemaan taivaalla? Riittävätkö sinun tietosi tavoittamaan sitä, mikä on kerrassaan käsittämätöntä? Sinä läkähdyt vaatteissasi, kun etelätuuli korventaa maata. Olisitko siis mitenkään voinut takoa Jumalan kanssa taivaan kannen, lujan kuin metalli? Job, opeta sinä meitä. Mitä sanomme Jumalalle? Emmehän me, jotka olemme pimeydessä, osaa asetella sanojamme oikein. Kerrotaanko hänelle, kun joku haluaa puhua? Jos ihminen puhuu hänelle, saako Jumala siitä tiedon? Ensin ei näy valoa. Pilvet peittävät kirkkauden. Sitten tuulen vire pyyhkii ne pois. Pohjoisen suunnalta kajastaa kultainen hohde, Jumalan pelottava loiste. Me emme voi tavoittaa Jumalaa kaikkivaltiasta, voimassaan ylivertaista. Hän ei polje jalkoihinsa oikeutta, hän on aina oikeudenmukainen. Siksi ihmiset kunnioittavat häntä. Hän ei piittaa sellaisesta, joka on omasta mielestään viisas. Luku 38. Jumala vastaa Jobille. Olitko paikalla, kun perustin maan? Silloin Jumala alkoi puhua Jobille rajuilman keskeltä. Kuka on tämä, joka hämärtää minun suunnitelmani ymmärtämättömällä puheellaan? Kääri hihasi, tartu toimeen. Nyt minä esitän sinulle kysymyksiä ja sinä vastaat minulle. Missä sinä olit, kun minä maan perustin? Kerro minulle, miten se tapahtui, jos pystyt. Kuka määräsi maan mitat? Senhän sinä tiedätkin. Entä kuka veti mittanarun maan yli? Mihin maan perustukset laskettiin? Kuka asetti paikoilleen sen kulmakiven, kun aamun tähdet lauloivat iloisina yhteen ääneen ja taivaan joukot antoivat riemuhuudon raikua? Kuka esti porteilla meren etenemisen, kun se syöksyi syvyyksistä? Minä kiedoin sen sumuun, kapaloin sen myrskypilvillä, määräsin sille rajat, tein sille ovet ja niihin lukot. Minä sanoin, tähän asti, mutta edemmäksi ei. Tässä kulkee sinun ylpeiden aaltojesi raja. Oletko antanut käskyjä aamunkoitolle? Oletko kertaakaan käskenyt aamunkoittoa, ilmoittanut aamuruskolle sen paikan, niin että se tarttuu kiinni maan liepeisiin ja ravistelee pois kaikki pahantekijät? Kun aamu valkenee, maan muodot tulevat esiin kuin savessa, johon painetaan sinetti. Kaikki tulee näkyviin kuin uusiin vaatteisiin puettuna. Mutta pahoilta ihmisiltä otetaan pois heidän valonsa. Heidän ylpeät kätensä murskataan. Oletko nähnyt kuoleman maan portit? Job, oletko käynyt koskaan meren alkulähteillä, mittailut askeleillasi syvyyden pohjaa? Onko sinulle paljastettu kuoleman maan sisäänkäynnit? Oletko nähnyt täydellisen pimeyden portit? Oletko käynyt tutkimassa maan äärestä ääreen? Kerro toki, jos jo tiedät tämän kaiken. Tunnetko tien valon luokse? Entä tunnetko tien valon asuinsijoille? Tiedätkö, missä pimeys asuu? Sinäkö tuot ne omille paikoilleen? Löydät tien niiden asuinpaikkoihin. Sinähän tiedätkin jo nämä asiat. Synnyithän silloin, kun minä maan perustin. Onpa sinulle karttunut paljon ikää. Hallitsetko luonnon voimia? Oletko käynyt lumen varastoissa? Oletko nähnyt paikan, jossa rakeita säilytetään? Minä olen pannut ne talteen ahdingon aikoja varten, taistelun ja sodan päivien varalle. Entä tiedätkö, missä on se tie, jota pitkin valo kulkee ja itätuuli pääsee puhaltamaan maan ylle? Kuka puhkoo rankkasateelle väylän, raivaa reitin ukkospilvien jyrinälle? Kuka lähettää sateen autiomaahan, asumattomille seuduille, tyydyttää aution ja tyhjän maan janon, saa sen kasvamaan ja viheriöimään? Onko sateella isää? Kuka on siittänyt kastepisarat? Onko jäällä äitiä? Kuka synnyttää taivaan huurteen? Ne saavat vedet piiloutumaan kuin kivisen kannen alle, syvien vesien pinnat jäätymään. Tunnetko taivaan lainalaisuudet? Job, osaatko sitoa yhteen seulasten tähdet? Entä avata Orionin sidokset? Osaatko ohjata leijonan tähtiä? Asettaa sen pennut näkyville ajallaan. Sinäkö tunnet taivaan lainalaisuudet, vastaat siitä, miten ne vaikuttavat elämään maan päällä? Pystytkö käskemään pilviä niin, että rankkasade kastelisi sinut? Sinkoatko salamoita? Sanovatko ne sinulle, olemme valmiina? Osaako kukaan tulkita iibislintua tai ennustaa kukon liikkeistä? Kuka on niin viisas, että pystyy laskemaan pilvet? Kuka voi kaataa vettä taivaan vesisäiliöistä, kun maa on kuivuttuaan kovaa kuin metalli? Huolehditko villieläimistä? Pyydätkö sinä saalista leijonalle? Tyydytätkö nuorten leijonien nälän, kun ne kyyristelevät piiloissaan, väijyvät pensaikon suojissa? Hankitko korpille ruuan, kun sen poikaset huutavat Jumalalta apua eksyksissä ja nälkäisinä?
0: Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen luki Jobin kirjaa Vanhan testamentin 2028 käännöksen mukaan. Kohta kello 19 uutiset, tämän jälkeen täällä Radio Yhdessä Tosi tarina -sarja jatkuu ja aiheena on addiktio. Alfa PVP:n aika. Siellä liikutaan Helsingin kaduilla ja vieraillaan nuorten tukipisteessä.
2: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Saksassa Leipzigin keskustassa on ajettu autolla väkijoukkoon. Poliisi on vahvistanut, että kaksi ihmistä on kuollut ja kaksi loukkaantunut vakavasti. Saksalaisten mediatietojen mukaan loukkaantuneita on useita. Paikallinen radiokanava kertoo, että vaurioituneen Volkswagen katumaasturin nähtiin ajavan ylinopeutta jalankulkualueen läpi. Iran sanoo iskeneensä yhdysvaltalaiseen sota-alukseen. Iranin uutistoimiston mukaan alus sai osuman kahdesta ohjuksesta. Yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan Iran ei osunut alukseen. Aluksen väitetään uhmanneen kehotusta pysyä poissa Hormuzin salmesta. Tiedot tapauksesta ovat toistaiseksi epäselviä. Hollantilaisella risteilyaluksella epidemian aiheuttajaksi epäillään vaarallista hantavirusta. Alus on ankkurissa Afrikan länsirannikolla ja muutamia tartunnan saaneita on viety sairaalaan. Ainakin kolme ihmistä on kuollut. Hantavirusta levittävät pääasiassa jyrsijät. Maailman terveysjärjestön mukaan viruksen leviämisriski on pieni. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana vesisadetta. Pohjoisessa sataa myös lunta tai räntää. Yölämpötila on -3 ja +5 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 7 ja 12, pohjoisessa 1 ja 8 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata. Tuulivaroitus maa-alueille. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on iltapäivällä voimakasta. Ajokeli on huono tai muuttuu huonoksi Lapissa ja paikoin Pohjois-Pohjanmaalla.
0: Kello 19 uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Ja minä olen Inari Tilli. Toivotan hyvää maanantai-iltaa 4. päivää toukokuuta. Tosi tarina-sarjassa kuullaan tänä keväänä päihdeaiheisia audiodokumentteja, joista tänään on vuorossa Alfa PVP:n aika. Päihteiden ongelmakäyttö ja sitä seuraavat lieveilmiöt ovat entistä näkyvämpiä ja haastavat koko yhteiskuntaa. Hyvinvointialueilla ei rahat riitä, päihdepolitiikka olisi pikaisen uudistuksen tarpeessa ja avustusjärjestöiltä leikataan samaan aikaan, kun vahvat muuntohuumeet valtaavat markkinoita. Alfa PVP:n aika -dokumentissa liikutaan Helsingin kaduilla ja vieraillaan nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuolessa, jossa päihteitä käyttävät nuoret voivat saada apua ja tukea ympäri vuorokauden. Tämän ohjelman on käsikirjoittanut ja ohjannut Pauliina Mottori. Äänisuunnittelusta vastaa Anders Wiksten ja tuottajana on Sami Hahtala.
3: Helsinki, Pääskylän puisto elokuussa 2025. Sateisessa puistossa tapahtuu.
4: Kaikki! Kaikki me ollaan epäluotettavia. Kaikki me rohtaillaan, mutta mitä se on? Joka päivä sama.
5: Pohjia!
4: Joka päivä!
6: Se on semmoinen näytelmä.
3: Kuuteatterin yhteisöteatteri esiintyy.
4: Joka päivä sitä samaa. Aamulla pitää jostain saada rahaa, että saadaan ostettua se ensimmäinen annos. Sitten hetken on hyvä. Sitten pitää taas lähteä hakemaan lisää rahaa jostain. Sen jälkeen lisää kamaa.
3: Viime aikoina on kohistu vahvasta muuntohuumeesta, alfa-PVP:stä, eli PV:stä, eli peukusta. Päihteiden ongelmakäyttö ja sitä seuraavat lieveilmiöt ovat entistä näkyvämpiä. Pääskylän puistossa on meneillään tapahtuma, jossa avustusjärjestöt ja ihmiset kohtaavat.

0: edustia. Siinä on pieni kartta, niin löytää perille, jos tarvii vähän apua. Niin. Paikan päälle. Joo. Meillä on täällä tapahtuma, kun on tulossa toi yliannostuskuolemien ehkäisypäivä. Nyt on muistopäivä, nyt en, onko muutaman päivän päästä on se virallinen päivä. Mutta täällä ollaan sitä varten, että me saadaan asialle huomiota. Ne on ihan hirveet lukuja, niin asialle pitää tehdä jotain tosi akuutisti. Ja meillähän on tällä hetkellä isoja haasteita, koska alfa-PVP on tosi paljon markkinoilla, niin joo. Nyt mulla katkes ajatus, mutta saa kysyä lisää.
1: Pillemehu.
0: Ole hyvä.
1: Oi, terve, terve sinne.
2: Moi.
1: Saanko ottaa vaimolle kanssa?
0: Totta kai, ole hyvä. Siellä on hei, meidän kahvila aukiolla ajan. Käydään joku kertaa.
1: Joo. Mä eikö mä vaihan ton maun tohon noin.
0: Niin ei se maistuu paremmin, ehdottomasti.
3: Hyvää tiri.
0: Me tehdään siis jalkautuvaa vapaaehtoistyötä kaduilla, jossa me kohdataan päihteitä käyttäviä ihmisiä ja meillä on aina evästä mukana. Semmoista helposti syötävää evästä ja näin. Ja sitten kuunnellaan ja ollaan heille niin kuin ihmisenä ihmiselle siellä kaduilla läsnä. Että tietenkin vapaaehtoiset ei odoteta mitään minkäänlaista niin kuin ammattiohjausta tai muuta. Mutta sitten siellä on ammattilainen mukana, jolle voi ohjata, jos joku, että hei, mitäs nyt, voisiko häntä jotenkin auttaa tässä tilanteessa eteenpäin.
2: Niin missä se teidän toi, on toi kahvila?
0: Se on Hakaniemessä, Näkinkuja 4. Siellähän meillä on kävijämäärät varmaan tuplaantunut tässä tosi lyhyessä ajassa, ehkä puolessa vuodessa. Ja tosi paljon ihmiset on tosi kipeitä ja tosi paljon tarvii apua. Ja siellä ei ole ihan hirveän iso henkilökunta ja meillä on tosi pienet tilat. Meillä on sellainen pikkuinen olkkari, ehkä 24 tai jotain ja näin. Mutta me tehdään kaikkemme, mitä me pystytään siihen voidaan auttaa.
4: Danielle Aittomäki on siis A-klinikkasäätiön naapurustotyön asiantuntija.
0: Meidän pitäisi miettiä ihan ylipäätään sitä, että miten meidän naapurustot voi, miten meidän kadut voi, miten ihmiset voi, sekä meidän ihmiset, joilla on päihderiippuvuussairaus, sekä ihmiset, jotka asuu naapurustoissa eikä käytä päihteitä. Meillä on yhteiskunta, jos meidän pitää yhdessä tulla toimeen ja voida hyvin ja meidän pitää tehdä asialle jotain. Ja me ei voida leikata järjestöiltä, koska se apu leikkaantuu sieltä. Kuka auttaa, jos meillä ei ole sitä järjestöjen apua? Hyvinvointialueet ei nytkään pysty vastaamaan tarpeeseen.
5: Mä näen tämän tilanteen niin, että tuolla on yhteiskunta. Tuolla on kaikki säännöt ja vaatimukset. Velvollisuudet, kaikki semmoiset asiat, mitä pitää aikuisen ihmisen ymmärtää tehdä, kyetä tehdä. Ja joo, siis se on varmaan monelle ihmiselle ihan tosi helppoa ja luonnollista. Mut sit on minä ja muutama muu, joille ne jutut ei ole niin helppoja. Ja sitten on tää päihdemaailma.
6: Mitä sinikohta tulee?
7: Mulle ei ole asuntoa. Mulla on luuri, mulla ei ole mitään. Mulla ei ole mitään, mä pääsin tuonne toiselle puolelle, koska se on vasta kaksi korttelia toiselle puolelle.

0: Mäkelän katu, Helsinki-Vallila.
1: Ehkä voi järjellä selittää, mutta...
2: En mä tiedä, miksi se kuuluu.
0: Mä oon tekemässä dokkaria.
3: Mistä aiheesta?
0: Mä haluan
2: kommentoida.
0: Sä saat kommentoida, mitä sä haluat sanoa.
2: Moraali on nopeita katoava luonnonvara, kiitos PVn. Ja poliisien pitäisi päästä kunnon hyvä amfetamiini takas kaduille, vaikka vähän näin. Ruotsissa ei ole mitään tämmöistä epidemiaa.
3: Olen käynyt katsomassa, mä en usko muuta.
2: Jos siellä...
3: Mutta joku sanoi mulle, anteeksi, mä puhun päälle, kun meitä kysyneet, että mä puhun päälle, kerran vaan.
2: Se on siellä ihan niinku...
3: Afrikissa vai voiko tolleen sanoa tuossa
2: ajassa? Niinku, jos sä kysyt siellä PV, niin se on tyyli oma alue peukku
3: päälle. Mä luulen, että Amsterdamissa on tyyli sama niinku hyytistä.
2: Mä tunnen yhden henkilön, kuka väittää, että PV parantaa kaikki niinku
3: syövät
2: ja kaikki
3: muut. Toinen näkemyksensä, mutta mä en...
2: Ei, mutta tiedät, se pitää saada kaikki eri näkemykset, eikä?

0: Se toisi hyvän kontrastin siihen. Että miten vitu helvetes vedy knep makan liodeha shit.
1: Mitäs te tänään meinasitte tehdä?
0: Louo. Eli Nordea päin ja sit Norsen hankken Handelsbanken.
2: Mä odotan mun miestä, kun hän asuu tossa, niin mulla on porttikielto loppuvuoden. En tiedä.
3: Käydään vähän kävelemässä Kallion ja Alppiharjun kaduilla.
4: Ajattu, kuuluuko se sinne läpi vai? No mä oon Mikko ja Mikko Sauli, entinen Ylen toimittaja ja perehtynyt näihin peukkuun silloin ensimmäisten joukossa varmaan toimittajakunnasta Suomessa. Tein jutun toki niinku tavallaan, että joo, se oli niinku ensimmäisiä mitä aiheesta oli, mutta vaan se nyt niinku sen koomin, kun toi on niin tullut niin näkyväksi osaksi katukuvaa ja niitä näkee nykyisin, jengi polttaa tuolla kävellessäänkin ja muuta, niin ennemmin tai myöhemminhän se olisi joka tapauksessa kyllä tietty räjähtänyt niin kuin julkisuuteen. Tää on niin kuin tavallaan mä sanoisin ton kurvin ohella, niin nämä kulmat tässä on niin kuin ehkä semmonen toinen hotspot-alue Kalliossa ja sit se niin kuin se vihreä vessa tuolla ihan Hesarin siellä lintsin päässä. Niin. Tässä Helsingin kadun ja Sturen kadun risteyksessä. Tässä ei nyt näy ketään, mutta tästä on jotkut taloyhtiöt valittanut nimenomaan tästä kyseisestä vihreästä vessasta. Tuossa niinku diilataan käytännössä yötä päivää ja sitten se prostituutiota ja tämän tyyppistä niinku lieveilmiöitä, mitä tuohon liittyy, niin niin tämä on niinku semmoinen paikka. Joo. Sehän on se ton katuhuume maailman se niinku synkin todellisuus on ehdottomasti tämä niinku naiskäyttäjien, nuorten naiskäyttäjien niinku asema siinä, mitä mä oon niinku kuullut. Ei ole herkkua se, ja sitten se niinku manifestoituu noissa, että noissa tapahtuu raiskauksia, tämän tyyppistä, todella paljon. Ja että se maailma on kyllä niinku, on hurjan raadollinen. Käyttäjä voi olla, niinku, että se on samaan aikaan ikään kuin uhri, ja sitten tavallaan tilanteen muuttuessa voisit olla niin kuin rikollinen myöskin, että se, niin kuin, se maailma pelaa niin jotenkin omilla pelisäännöillään ja silleen, että tilanteet muuttuu hyvin äkkiä. Uhrista voi tulla tekijä yhtäkkiä ja näin poispäin. Ne kaikki tommoset rajat on tosi häilyväisiä siinä niin kuin todellisuudessa. Se on niin kuin kans semmonen niin kuin harmaan sävy, mikä niin kuin ehkä soisi, että uutisoinnissa olisi jotenkin paremmin läsnä sen takia, että kun siinä on nyt niin kuin tavallaan meillä on kaksi ääripäätä, että meillä on niin kuin se semmoinen, niin kuin missä tämä tuodaan esiin tämä inhimillinen puoli. Sitten aina silloin tällöin se on ehkä niin kuin se, mikä ei ole se vallitseva. Että, ja sitten on niin kuin tämä täydellinen demonisointi, mutta että se todellisuus on jotain niin kuin tavallaan näiden välillä pallottelevaa.
2: Oikeesti mä en tarkoittanut
0: sitä
2: tolleen.
0: Mä
2: tajusin mitä sanoin, niin se oli väärin.
0: No mä tiedän sinne, että sä et tullut. Mut katso. Tämmöstä ne peukkupäät tekee.
1: Tulla on aika pahan näkö.
0: Tuolla.
5: Ei laitu pois.
1: Mut se ei oo ehkä
5: ihan tulee. Meillä on tässä 3-1-kouttia.
0: No niin, näin. Te näette 3-1-kouttia.
5: Jes, 3-1-kouttia siinä.
1: Joo.
2: Miten voit tolleen sanoa? Onko sun kauan ollut tämmöinen lääkäri?
5: Anna 1-1, joka muuttaa yläkertaan. Tsiu. Ja yksi muuttaa alakertaan. Tsiu. Ja yhden valittelut vaikka 3 tai 4 tai vemmoja, niin nyt käskenä minä haluan. Ihan mulla sama. No niin, no katsokaa. Ja sitten saat vielä nostaa pakkaa. The magic will happen. Riu! Ja nyt onkin kaikki naapureita. Pau!
0: Kato. No niin, meistä tuli naapureita.
5: Yksi. Kato, 4-1.
1: Oho!
0: No niin, mä tein taikatempu.
1: Aika hieno. Kieltä.
0: Tämmöistä se PV aiheuttaa.
1: Käytettekö sitä itse? Vai?
0: Ei, siis tota... Kyllä mä sanon suoraan, että oon mä välillä joskus polttanut, mutta vain hyvässä seurassa. Koska mä keksin tämmösen termin kuin psykoatmosfääri. Se aiheuttaa semmoisen psykoatmosfääri. Eikö se aiheutakin PV semmoisen psykoatmosfääritilanne? Että niinku, pitää olla oikeesti oikeassa seurassa. Että niinku sä voit...
5: Tai tukka voi lähteä.
0: Niin. Ja mulla on pälvikalio ennen kuin mulla kasvaa parta, mutta anyway...
2: Tätä hormonia, että ne voi lähteä ne hiukset, mä oon kuullut sen, mutta...
0: En niinku... Sitä käytetään niinku erittäin manipuloinnin ykköstyökalu.
2: Mä näytän sulle manipuloinnin
0: ykköstyökalu. Ei, kun PV on manipuloinnin ykköstyökalu.
2: Joo, se on vallankäytön väline, mutta niin. Mä en pidä semmoista minä.
0: Dokumentti. Kerroin tästä.
5: Tuonne ollaan kiltkirjoittaa tuota mä olen kairaalla.
0: Koska hei, mä oon ollut 8 päivää panttivankina tekstityistä veloista. Oh, ja mikä on siinä PV? Mä sanon sitä vaan Temptation Islandiksi. Fuck it, mä voitin. Mä lähdin hietsun nukkuun, kun piti mennä tekee joku röistä mulle. Mä oon niin. Hei pudei.
1: Hei, hyvää jatkoa.
4: Se on tietysti harmaan sävyt on aina medialle vaikeita. Se ei ole semmoinen, missä toimittajat olisi kotonaan, kun se on helpompi. Sitten harmaan sävyistä saa huonosti mitään sloganistisia otsikkoviritelmiä tai mitään tämmöistä. Niin mutta pikkasen niin kuin se olisi silleen, että tuossa kuitenkin puhutaan ihan oikeiden ihmisten, ihan oikeista ihmiskohtaloista, niin silleen, että sitä todellisuutta niin kuin avattaisiin vähän pari piirua syvällisemmin kuin mitä se ehkä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Ja sitten tietysti niin kuin tavallaan, jos tässä nyt niin kuin voi ammattikuntaa vielä hiukkasen kritisoida ja sitä, että mille jengoille tämä mediakeskustelu on kääntynyt, niin on niin kuin se, että toimittajakunta on hyvin hyvin keskiluokkasta. Ja se näkyy siinä niin kuin ikään kuin näkökulmassa, mistä ne jutut kirjoitetaan. Ja siinä, että journalistisesti yleensä niin kuin aika sokeasti luotetaan viranomaisiin. Ja mennään niin kuin sen varassa, mitä viranomaisista saadaan irti, mikä sitten niin kuin tuottaa tavallaan vähän semmoisen petrimalia-ilmiön. Ehkä semmoisen tietynlaisen niin kuin vivisektioasetelman siihen, että mitä nämä niin kuin käyttäjät sitten todellisuudessa on. Että ne on niin kuin jotain semmoisia ötököitä, mitä niin kuin tökitään semmoisella niin kuin viranomaistiedon skalppelilla siinä petrimaljassa. Ja mun mielestä niin kuin kannattaisi toimittajien enemmän ja enemmän niin vaan, ihan vaan niin kuin pörräillä täällä kaduilla ja siis mennä juttelemaan niille tyypeille. Kyllä sieltä aina löytyy se joku, joka ei ole ihan niin sekaisin, että se pystyy jonkun järkevän lauseenkin tuottamaan. Niin,
3: Nuorten kohtaamis- ja tukipiste Nuoli, Mäkelän katu, Helsinki.
6: Okei, mä menen tänne.
7: Moi.
6: Moikka.
7: Moi. No mä tänne.
6: Joo, mä oon Päivi. Moikka.
8: Mä oon Pauliina.
6: Moi. Terve. Moi.
3: Päivi Malmivaara on Sininauhasäätiön nuorten palvelujen päällikkö.
6: Ja meidän on hoidettava yksi asia silleen akuutisti vielä. Niin
8: Joo, eli toi on täällä.
6: Niin. Nyt me ollaan siis Nuolessa, nuorten kohtaamis- ja tukipisteessä täällä Helsingin Vallilassa. Ja tää on siis tarkoitettu 16-29-vuotiaille asunnottomille ja päihteitä käyttäville nuorille. Meillä ei ole kuntarajoja, eli nuoret voi tulla ihan mistä päin Suomea tahansa. Täällä voi asioida anonyymisti nimimerkillä. Me ollaan siis ympärivuorokautisesti auki. Sanoinkohan mä se jo. No, joka tapauksessa. vastataan nuoren perustarpeisiin, eli täällä voi levätä. Täällä saa lämpimän ruoan päivittäin, myös aamu- ja iltapalaa. Voi käydä suihkussa, pestä pyykkiä. Mutta sitten iso osa ohjaajien työstä on nuorten auttaminen niissä asioissa, missä nuori haluaa apua. Eli kaikessa siinä me autetaan ja edistetään, että sen nuoren tilanne menisi eteenpäin.
9: Mikä tää on?
10: Se on mun eväät.
9: Aa, mä ajattelin, että se olisi mulle ruoka. Niin, mä...
10: Aino jopa tuon.
9: Kyllä, yksi kebab rankkala.
10: Oots kelvannut?
11: Mä oon Lila.
12: Sanna.
13: Me ollaan ohjaajina tässä. Meitä on 10 ohjaajaa ja esihenkilöt. Ja kaikki tekee 3-vuorotyötä. Eli jokaisessa vuorossa on aina 2 ohjaajaa. Ja tälleen kun aamu ja ilta menee päällekkäin, niin sit meitä on 4 yhdestä 3.
12: Meidän työ on tosi monipuolista. Meillä on kaiken näköistä. Tässä on ihan tätä perus arjen toimintaa, pyykin pesemistä, tiskaamista, kaikkea siivoamista. Ja sitten on kaiken näköistä muuta. Hoidetaan nuorten kanssa asioita. Heidän omien vähän niin kuin enemmän halun mukaan, mitä he haluaa hoitaa, niin sen mukaan se on niin kuin se lähtökohta. Että ei pakoteta, kenenkään ei ole pakko hoitaa, mutta kyllä se yleensä se tarve sitten tulee, kun ne on tähän vähän jäänyt enemmän. Ja sitten me järjestetään retkiä, ryhmiä nuorille ja välillä vähän psykososiaalista tukea. Monet nuoret sitten, kun ne vähän tähän enemmän ehkä kiinnittyy, niin sitten kun ne oppii tuntee ohjaajia, niin ne haluaa keskustella niistä niiden elämäntilanteista ja elämänkulusta. Ja et me yleensä ohjaajat opitaan tuntee nuoret aika hyvin, koska me ollaan koko ajan niiden kanssa vähän niin kuin 24-7 tässä niin kuin samassa tilassa. Että ohjaajienkin täytyy tietää aika paljon palveluista ja ei edes ihan peruspalveluista, vaan myös ihan tosi monipuolisesti. Että et nuoret, jotka on vähän niin kuin pudonnut palveluista, niiden kanssa saatetaan aloittaa ihan tosi perusasioista tai mitä sitten ikinä tarvii.
13: Enkkarit on aika yleinen, että ei ole henkilöllisyystodistusta, ei ole puhelinta, mikä vaikuttaa siihen, että omia asioita on tosi vaikea hoitaa. Ei ole pankkikorttia. Sä et saa avattua tiliä ilman henkkaria, sä et saa pankkikorttia pankista ilman henkkaria. Että ihan semmosesta lähtien. Ja meille tänne jalkautuu tosi paljon eri palveluista. Et meillä käy liikkuva korvaushoito, sosiaalityö jalkautuu, asumisen tuki, katuklinikka, ottaa noita pikatestejä. Et aika monet palvelut tulee meillä suoraan tänne. Niin se myös helpottaa sitä avun hakemista ja saamista.
9: Menny hoitoon, siis me pois.
10: Mä tiiän, kun mä just tulin.
9: Jenny on siellä itse.
10: No ei me vielä näin tiiä. Otetaan tänne. Vähäksi.
9: Kyllä.
13: Mä oon alun perin tullut alalle 2012, mutta olin sit välissä tossa pois. Niin silloin alkuun niin pääasiallinen ongelma oli opiaatit ja oli tosi erilaista se arki täällä, että nyt tämän PV-ongelman myötä on tullut tosi paljon sitten psyykkisiä haasteita.
12: Aika paljon lisääntynyt niin kuin psykoottisuus ihan PV:n myötä ja sitten sitä myöden sitten tietysti sitten käytöshäiriöitä sitten tulee sitten sen takia, koska on sitä psykoottisuutta. Mutta suurimmaksi osaksi se ei silti, ei se niinku täällä tuota semmoista niinku, ehkä mitä tällä hetkellä puhutaan tosi paljon siitä, että et pitäisi pelätä, mutta aika vähän se täällä semmoista niinku varsinaisesti tuottaa. Et nuoret, no ne tietysti vähän kunnioittaa myös tätä paikkaa, koska tämä on usein heille se ainoa, että ne myöskin sitten, vaikka ne tuolla ulkomaailmassa sit vois tehdäkin jotain asioita, niin sitten ne on täällä usein kuitenkin aika semmosia perusnuoria. No, mä en tiedä miten sä koet, mutta mä koen, että mun mielestä ei niin paljon kuin uutisoidaan tällä hetkellä, niin se ei kyllä siinä mittakaavassa kuitenkaan näy meillä. Siis semmonen niin kuin...
13: Ei, että on nämä tietyt asiat tosiaan on lisääntynyt ja paiseet ja muut, mutta ei tarvitse kyllä töissä pelätä. Et se on ihan semmoinen, että tuntuu, että enemmän he on itse peloissaan.
12: Et se aiheuttaa se PV sen, että voi tulla niinku harhoja ja pelkotiloja, niin yleensä ne pelkää itse jotain asiaa enemmän kuin niinku, että ne aiheuttaisi ulkopuolisille sen enempää. Se on semmoinen niinku harha, mikä heillä voi olla, että joku seuraa tai jotain muuta sellaista.
6: No niin, nyt on hoidettu. Hei, sano tässä välissä, tuolla on 1 litra maitoa.
13: Tuli, tuossa on lisää jemmaa.
6: Okei, okay, hyvä. Sitten saa jää. Mä ajattelin, että lähteekö joku kauppaan. Ei, hyvä. Sitten ei tarvitse
13: kauppaan. Ihana, kun he saavat, että mä annan teille yhden.
6: Mä oon joskus niin kuin sanonutkin, että tää on kuin semmoisen ison perheen tai talouden pyörittämistä. Että ihan samat asiat täällä hoidetaan kuin kotonakin.
9: Niin, ja kyllähän sitä osaa pitää niin kotonakin väliaikaisena tai jotain.
6: No kyllä pitää.
9: Niin, minä ainakin.
6: Niin. Moni nuori kyllä sanottaa, että tämä on heille silloin asunnottomuusaikana se jopa kodin korvike, eli kotina pitää moni tätä. Nyt täällä on paikalla tällä hetkellä 6 nuorta. Ja nuoret on täällä vähän eri ajan kukin. Et joku saattaa saada sen avun muutamassa päivässä. Ne on yleensä semmosia pyörähtäjiä. Et ne on ehkä tässä sen muutaman päivän, maks 2 viikkoa ne jatkaa eteenpäin. Eikä ne koskaan palaa meidän palveluun. Ne on pyörähtäjiä. Sitten meillä on piipahtajia. Niillä avun tarve on sitten jo ehkä säännöllisempi. Niillä ei ole ehkä sitä tukiverkostoa enää samalla tavalla. Ne säännöllisesti esim. Kerran kuussa käy täällä ja on ehkä muutaman yön. Ja ne saa silloin sen avun ja sitten niillä on vielä niitä verkostoja kuitenkin sen verran, että kavereita kenen sohvalla nukkuu tai jossain. Mutta ne käy täällä säännöllisesti, ne piipahtelee täällä. Näin. Sitten on pysähtyjät. Ne viettää tosi pitkiä aikoja täällä. Et ehkä sitä turvaverkostoa ei enää ole. Ei ole sukulaisia, ei ole kavereita, kenen luona olla. Niin ne viettää todella pitkiä aikoja, kuukausia, ehkä jopa vuoden täällä. Moni on sitten jo siinä vaiheessa asuntojonossa tuetun asumisen palveluun. Ja totta kai se meidän tavoite on, että nuoret lähtee täältä eteenpäin, saa niitä asuntoja. Sitten jos se asuminen päättyy jostain syystä ja ne palaa meidän palveluun, niin ne on sitten palaajia. Ja tämmöinen 4P profilointi. Pyörähtäjät, piipahtajat, pysähtyjät ja palaajat.
3: 28-vuotias Onni on palaaja.
9: Ennen Luusan katuja.
6: Eli sä olit ensin täällä, sä sait asunnon ja...
9: Hetken sitten kämpän jo.
6: Joo. Ja sitten, mitä sitten tapahtui?
9: Sitten tuli häätö ja sitten tuli niin kuin takas tänne. Saanko häätö sieltä niin. Ruusan kadulta.
6: Haluatko sanoa mitään siitä?
9: En mä tiedä. Mä itse asiassa tein itsekään oikein, mikä se häätö loppujen tuli. En mä siinä tilanteessa tehnyt mitään. Varoituksia vissiin liikaa.
6: Mutta sun päihteiden käyttö lähti vähän lapasesta siellä.
9: Joo, se on rapanisti paimmassa vaiheessa.
6: Niin. Ja osittain varmaan se yksinäisyys.
9: Joo.
6: Lisäs päihteiden käyttöä.
9: Kyllä. Siellä on
6: ja
9: paljon
6: sen ympäristö.
9: Kyllä. Niin. Siellä on aika paljon yksinäisiä loppujen lopuksi. Ja se on silleen kama loppuu, kaverit loppuu, että se on aika semmoista kamakeskeistä.
6: Miltä se tuntui tulla takaisin nuoleen?
9: Hyvältä. Ei mun silleen vähän ihmettänyt itsekin, miksi mä en kertaakaan käynyt kahvilla täällä. Liilakin niin siitä mainitsi, että et käynyt sitä kertaakaan kahvilla tässä. Se on kyllä ihan totta.
6: Niin.
9: Missä asunnot myös sun, missä näin Lillaa just silloin?
6: Niin.
9: Viime vuonna.
6: Viime vuonna, joo. Joo, niinpä.
9: Ihan hyvä kysymys, että minkä takia en käy.
6: Niin, aivan. Joo. Minkä ikäisenä sä oot alkanut käyttää päihteitä?
9: Puhutko niin huumeista vai alkoholista vai?
6: No, mennä aika alkoholista. Alkoholista. Joo.
9: Voisi olla jotain 15-16.
6: Joo. No entäs sit huumeet, minkä ikäisenä ne tuli?
9: Parikymppisenä. Aikuisella. Niin, en mä tein enää kokeilla. Jotain kannabista ehkä kokeilla polttaa, mutta ei ole.
6: Oliks niin, että säkin oot asunut laitoksessa?
9: On, 15 niin. vuotta tästä. Niin. Vastaanotettiin ja sitten alkoi laitoskin.
6: Joo, joo. Justiin. Sä oot korvaushoidossa.
9: Joo, sen sain alkuun siitä heiloin.
6: Onko siitä ollut jo apua?
9: On.
6: Joo. Ja sit voi jossain vaiheessa alkaa miettiä taas sitä asumiskuvioita.
9: Kyllä.
6: Minkä tyyppiseen.
9: Kyllä.
6: Joku yhteisöllinen asumismuoto.
11: Häiritseeksi, jos hän tuli
6: avoimiin oviin? Aa, meillä on avoimet ovet, totta. Joo, totta, totta.
9: Ei tos lue ainakaan tossa.
6: Ei luekaan, jäänyt laittamatta. Joo, kuun eka keskiviikko. Meillä on kerran kuussa avaimet ovet. Mennään tilanteiden mukaan.
9: Kyllä.
6: Joo.
11: Ja siinä sitten syödä raakista, mitä löytyy.
13: No mut sulla on huomenna onnen aamu. Mä tuun vasta iltavuoroon.
9: Ai tuut?
13: Tuon, mutta
9: yes.
13: Mä haluaisin lukea tuolta, sitten saat käynyt siellä.
9: Joo,
13: mutta tällä
9: hakkaa
13: silti. Voi olla, että
9: hakkaa sitten mut tuulla. Hakkaa vähän. Okei, okay, niitä on vierailla taas. Sori, mä unohdin. Mä en päätillä, sori.
6: Joo, nyt me ollaan tässä meidän yleisessä tilassa. Eli täällä nuolessa on tasan tää yksi huone tavallaan, missä kaikki tapahtuu. Tässä tapahtuu ruoan laittaminen, syöminen, nukkuminen, ihan kaikki. Et nämä meidän tilat ei ole kauhean isot, mutta ihan toimivat tälle toiminnalle. Ja sitten tosiaan täällä 12 nuorta mahtuu öisin lepäämään. Että sit mä voin näyttää, täällä on tää meidän patjakasa. Sieltä otetaan sit patjat ja ne on tässä. Siskon peti tehdään tähän lattialle ja tässä nuoret sit lepää öisin. Ja sit tässä on tosiaan nämä lukolliset kaapit. Eli nuori voi säilyttää omia vaatteita, tavaroita lukollisessa kaapissa ja avaimet on sitten ohjaajille ja ne käy aina aukaisemassa ja laittamassa sitten sen kaapin lukkoon. Se koko omaisuus aika pieneen tilaan pitäisi mahtua.
14: Onko teillä mitään tietoa, onko tällaisia paikkoja ympäri Suomea?
6: Ei ole enempää. Tämä on ainoa. Edes Pohjoismaissa ei ole tämän kaltaista. Et yleensä palvelut jollain tapaa sit rajaa. On vaan kunnan omille asukkaille tai sitten ei saa päihtyneenä asioida tai usein saattaa olla rajoite joku, jonkun kaltainen. Tämmöistä ihan nuorille suunnattua ympärivuorokautista niin ei ole muuta kuin tämä, vaan ainoa paikka. Käy tässä se tuut syömään. Joo.
3: Paikalla on myös toinen 28-vuotias Onni.
15: Onni ja onni. Mä aloitin 18-vuotiaana päihteiden käytön. Ja niin kuin se oli semmoista, no alkoholihan luonnollisesti tulee, kun niin kuin kaikilla tulee, mutta mä aloitin suht vanhana, mutta sitten siellä oli kannabista ja kaikkea tuommoista. Niin kuin, mutta ongelmakäyttö alkoi, niin kuin siis todella ongelmakäyttö semmoinen, että mikä vaikutti pahasti elämään tuommoista ja alkoi pari kuin 3 vuotta sitten Lahdessa. Ja siellä sitten tuli semmoista niin kuin ihan rappiolla menoa, että ainakin itsellä, että ei mikä onnistu tuommoista. Ja sen takia mä tuonne Helsinkiin tulin takas, että vähän niin kuin rauhoittaa elämää ja niin kuin hengähtää ja nyt niin kuin miettii elämänvalintoja ja tuommoista.
6: Mä en ehkä kuullut, mutta sanoitko sä tuossa jo, että sä oot pystynyt tai nuolessa olemaan jopa päihteettä?
15: No niin, olenhan mulla tuossa niin. Melkein 3 viikkoa, en ole käyttänyt mitään.
6: Niin.
14: Tosi hyvä.
15: Joo. Ja sitten jos, kyllä mä oon sitten käyttänyt, mutta sekin on ollut silleen, että ottanut vaan vähän. mutta sitten niin kun se on vain yhtenä päivänä ja sitten taas on käyttämättä. Et ei ole mitään semmoista, niin kun, että joka päivä haetaan tai pakko saada päivä fiksit jostain, että ei ole mitään semmoista. Että...
14: Mitä sä nyt käytät, jos sä käytät?
15: No tavallaan Lahdesta voi kuvitellakin, niin piiri on ollut se pääpäivä. Kaikki muut on vähän eivät sovi mulle. Ja sitten videona on se, että mä vähän käytän siihen kerran kuukautta ja sitten siitä sitten vähän vähemmällä. Että ehkä joskus tulevaisuudessa voi lopettaa sitten kokonaan sitten. Että. Mut siihen mä en ole vielä valmis.
16: Onko
15: se röökiä vai?
16: Ei.
15: No, no sitten on vähän vaikea käydä röökillä.
16: No, kannattaa ostaa.
15: No käydään. Mikä saa mut käyttää päihteitä? En mä tiedä, mä oon ehkä ajatellut sen nykyään silleen, että se on niinku... Se on niinku jotenkin palkinto tai jotain siitä, että jos niinku esimerkiksi pystyn vaikka sanotaan 29 päivää ilman päihteitä, ja sit mä annan mulle itselleni sen yhden päivän, milloin mä saan käyttää. Niin se on joku vähän semmoinen niinku ehkä palkinto. Niinku esimerkiksi alkoholi, ajatella, että alkoholi, aina löytyy syy käyttää alkoholia. Oli se suuru ilo, työtapahtumat ihan sama, niin aina on hyvä syntymänä. Niitä ajattelee nyt silleen, että mä olen vaikka uurastanut, tehnyt asioita ja pärjännyt hyvin ja tommoista, niin kai mä voin sallia itselleni yhden tommosen päivän sitten, että milloin käyttää sitten. Ja sitten varsinkin, kun se pysyy semmoisena, että ei sitten tule semmoista rappiollista, että joka toinen päivä tai jotain tommoista, niin mä en siihen halua, että... Mutta... Pakko itseäni taputtaa olalle. Mä näen tällä joka päivä päihteiden käyttöä, päihteistä puhumista, päihteiden hakemista. Niin mä en ole lähtenyt sen mukaan. Ja vaikka mulle himoja tulee, niin mä en tartu siihen himoon ja lähden tappelemaan. Et nyt otetaan vaama niinku jää. Et se on ollut niinku, tää on sinänsä haastava ympäristö. Ainakin itselle. Pakko vaan tapella sitä vastaan ritimoa ja tommoista.
6: Miten sä näet tän hetken Alfa PVP-tilanteen?
15: No ei kaata. No siis, mitä mä näen sen, niin peukku on kyllä ihan hirveä päihde silleen, että sitä näkee tuolla Sörkässä ihan kauheasti. Ja... Niin kuin Helsingissä nyt muutenkin, että se on aika iso buumi ja trendi pitää peukku, että kaikki haluaa sitä ja tommosta. Niin mun mielestä peukku voisi lähteä vaan pois Suomesta, että ei se ole silleen, se tekee tosi paljon ongelmia mielenterveydelle ja niin kuin se niin kuin tekee aika paljon. Että mitä mä oon nyt lukenut netistä asiantuntija-arvioita, niin puhutaan, että peukku olisi vaan trendi tai semmoinen, että buumi, että se niin kuin nyt on lisääntynyt käyttö, mutta viides vuodessa jopa ehkä vähentyy ja tuommoista, että loppuu. Että... No joo. Itä on pari kertaa käyttänyt ja ei ole mun juttu. Että... Siihen riitti. Että... Kyllähän siitä tuli oloja ja tuommoisia, mutta sitten sattui ne vainoharhat. Alkoi huomaa, jokainen ihminen uhka sulle. Niin se oli vähän siellä, ei se ole kivaa. Niin kuin ihan hirveet. Niin kuin esimerkiksi... Sinun joku toisen ihmisen ilme voi sanoa sulle, että se on sulle vihainen ja tommosia. Niinku, että se on niinku, ihan se on ihan hirveätä. Et mä en ymmärrä, mitä ihmiset pystyy sitä käyttämään.
3: PV eli peukku on erittäin vahva synteettinen huumausaine, jonka kemiallinen rakenne muistuttaa luonnossa esiintyvän katbensaan psykoaktiivista ainesosaa. Psykoosin riski on tosiaan suuri, minkä myös useimmat nuoret onneksi tiedostavat.
6: Hei Onni, haluaisitko sä laittaa noi satsumat vaikka pois noista pusseista ja ainakin osa mahtuu siihen ja sit katsotaan vaikka toinenkin astia. Joo. Niille. Ja sit niitä olisi helpompi ottaa ja siellä on varmaan saattaa olla huonojakin seassa. Joo, niin ne saa heittää roskiin.
3: Arki nuolessa rullaa omalla painollaan.
6: Täällä pitkiä.
17: Oho, meni.
18: Elkeen.
17: Kyllä, mä heittän noita hei päin.
6: Eikö mä heittän?
17: Mä ruvesin miettimään, ei ihan noin
18: kuin.
17: Heitit jo.
6: Joo.
17: Kyllä.
6: Tuliko sä Sanna iltaa?
18: Joo. Teillä on kuule jääkaapin taustalla.
9: Mä kuivasin sitä eilen.
11: Se aika nopeesti.
9: Kyllä. Mä en että kuivaili ainakin sitten.
18: Joo, sitä, kun se täyttyy se takakaukalo, niin tota...
11: Joo. Niin.
12: Joo. Osalla nuorilla on haasteita vaikka ihan perus semmoisessa arjen toiminnoissa, niin sitten kun tässä näkee sitä koko ajan, ehkä osallistuu itse, niin sitten se myös kartuttaa sitä omaa taitoa siinä niin kuin samalla. Et myöskin se on vähän semmoista esimerkkiä, niin. Että kun me tehdään.
18: Kyllä, just näin. Ja tässä pystyy tavallaan niitä asumistaitoja harjoittelemaan myös, jos ne on ehkä sitten jotenkin vähän jäänyt huonolle tolalle. Täällä pystyy harjoittamaan pyykinpesusta alkaen kaikkea.
9: Siitä. Siitäkin. Kyllä.
18: Meidän niin kuin työntekijätkin on vähän eri koulutustaustoilla. Et meillähän ei sellaista niin kuin tiettyä koulutusvaadetta ole. Et osa on sosionomitaustalla, on lähihoitajia, on päihdetyön ammattitutkinnolla. Niin kuin, se ei oikeastaan se koulutustausta niinkään määritä, että pitää olla tälle alalle sopiva. Et me tässä just on rekrytty uutta henkilökuntaa, niin Onni oli mukana niissä haastatteluissakin.
9: Kyllä.
18: Ja tota, niin, tulee myös se nuorten ääni kuulluksi, että minkälaiset tyypit täällä olisi hyvä olla töissä. Et se soveltuvuus tähän työhön pitää olla, totta kai niinku ymmärrys asunnottomuustyöstä, päihdetyöstä. Kaikki ne on niinku aina eduksi, että tota, myös elämän kokemus.
9: Niinku on paljon ensikäyttäjäkin.
18: Niin,
9: siis myös siinä nauhalla ylipäätään.
18: Kyllä. Kokemusasiantuntija taustalla myös. Voi sitten työskennellä täällä. Kaikki kodinhoidolliset hommat kuuluu meillä tähän ohjaajan työnkuvaan, että meillä ei ole erikseen siivoojaa eikä kokkia, vaan kaikki tehdään itse ja yhdessä nuorten kanssa täällä. Imuroidaan, pestään lattiat aina tälleen päivällä ja tehdään ympäristökierroksia, eli käydään tästä muutaman korttelin alueelta keräämässä roskia ja likaisia käyttövälineitä pois tuolta. Sitten ja tota, pyritään huolehtimaan jotenkin niin kuin tästä asuinalueestakin sillä lailla.
12: Mut hei, nää on melkein taputeltu.
18: Niin.
9: Nää on melkein taputeltu.
18: Niin, tuossa. Sulla on, ei kun itse siitähän me puhuttiin, että sä siivoilet täällä päivittäin.
9: Kyllä.
18: Toisten jälkiä.
9: Joo.
18: Ruokaa laitat tuolla, sinä osallistut, autat siinä.
9: Välillä.
18: Niin sullahan on vähän sitä koulutustakin taustalla.
9: On.
18: Niin,
9: hotelliravintola cateringalla.
18: Pari vuotta
9: keudassa. Joo.
18: Niin. Onni on semmonen meidän apuri täällä. Pyykkihuollossa kaikessa. Iso apu meille.
3: Toinen Onni on siirtymässä uudenlaiseen elämänvaiheeseen.
15: Nyt on jopa paremmin menee asiat, vaikka voisi kuvitella, että tämä nuolessa on vähän tämmöinen rappi olla meno. Niin ei ainakaan mun tilanteessa, että mulla on jopa parantunut tilanne. Täällä on tämmöinen, mikä se verstas?
18: Verstashanke.
15: Se olisi niinku yksi homma ja sitten niinku parina päivänä viikossa, eikö se onnistu? Joo, ja siitä sitten vähän niinku pikkuhiljaa ja siitä sitten lopputavoite on mennä opiskelemaan. Avoimavarat sitä riittää.
14: Mikä sua kiinnostaa? Niinku?
15: Autoala, ATK, tommoset niinku menee. Että.
3: Ensi viikolla on edessä myös muutto omaan asuntoon.
15: Joo, saan asunnon. Tuettu asuminen. Kotikäyntejä tulee pari kertaa viikossa ja sitten se vähän vähentyy. Ja sillä niin kun katsotaan, että mä saan pidetty kämpä kunnossa ja katsotaan mun vointia ja niin kun kailaa asiat, kaikki tukihommat ja kaikki tommossa. Niin kun, että tuetaan sitä, että se eläminen yksin onnistuu. Että.
19: Joo, mä voin tehdä tässä vaikka. Joo. Joo. Joo.

0: Jos ei tämän kaltaisessa paikassa koskaan käynyt ja siihen lisättynä tämä jatkuvasti uutisoitu alfa-PVP-käytön lisääntyminen, niin ihmisillä voi olla ennakkoluuloja, ennakkoasenteita tämän kaltaista paikkaa kohtaan. Monet meidän nuorista käyttää joo. Totta kai sen käytön lisääntyminen näkyy, mutta se miten siitä uutisoidaan, niin siinä on ehkä joku lisä.
1: Vähän ottanut ehkä liikaa kierroksia siinä ja sitten tavallaan toi sosiaalipoliittinen aspekti on niinku hautautunut oikeastaan täysin. Ollaan kuitenkin maassa, jossa niinku nuorten huumekuolemat on ihan niinku maailmanmitassakin tai Euroopan mitassa niin ainakin niin poikkeuksellisen yleisiä mun käsittääkseni. Siihen voisi suhtautua ehkä hieman eri tavalla kuin tekemällä näistä käyttäjistä epäihmisiä tai semmosia niinku ainoastaan vaarallisia ja pelottavia. Ja et vaikka tämän kurvin alueen kuinka militarisoisi poliisin läsnäololla, ei ne juurisyyt sieltä, että mistä se niinku käyttö kumpuaa ja näin poispäin, niin ei ne sillä katoa. Saadaanhan sillä tietysti kerätään noita käyttörikoksia, saadaan komeasti tilastoa siitä, mutta ei se ei ratkaise sitä itse ongelmaa. Lähinnä vaan stigmatisoi näitä niin kuin muutenkin jo aika heikossa asemassa olevia käyttäjiä sitten entisestään.
2: Saa vapaasti käydä kysymässä, jos herää jotain kysymyksiä, että miten erilaisesti lentäessä kannattaa toimia.
3: Ymmärrän sen turhautumisen. Mä työskentelen myös mukana tuossa Kurvin työryhmässä ja ollaan käyty Helsingin kaupunginvaltuustossa nyt puhumassa muutaman valtuustoryhmän kanssa tästä asiasta ja yritetään ottaa huomioon niin just kaikki näkökulmat. Et ne ihmiset on ihmisiä ja niillä on päihdesairaus, mutta totta kai niin tämä tilanne haastaa koko sen naapuruston. Me tarvitaan sekä sitä ennaltaehkäisevää, mutta tämmöistä haittoja vähentävää työtä ja kaikki tämä, mitä me tehdään tässä meidän kohtaavassa työssä, on haittoja vähentävää. Eli siis, jos ihminen on syönyt monen päivän, hän saa ruokaa, niin kyllähän se niinku auttaa. Ja sitten jos autetaan päivystykseen esimerkiksi, jos on vaikka tulossa jalkaan joku kuolio, niin kyllä se auttaa ja niin edelleen. Ja jos me neuvotaan siinä, että kuinka sä käytät turvallisemmin jotain päihteitä, niin tulee ehkä vähemmän sairauskuluja ja muita, että erikoissairaanhoito ei kuormitu niin paljon niin edelleen, että on monella tasolla psyykkisesti ja fyysisesti haittoja vähentävää.
4: Ja mä haluan tulla tähän lopuksi ihan näin kansalaisena sanomaan, että näitä ammattilaisia todella tarvitaan. Ja että tätä koko järjestökenttää, jossa nämä ihmiset toimivat, todella tarvitaan. Mä en ole ainoa kansalainen, joka on tätä mieltä.
5: Kuuntelit juuri tositarinan Alfa-PVP:n aika. Ohjelman käsikirjoitus ja ohjaus Pauliina Motturi. Äänisuunnittelu Anders Wiksten ja tuottaja Sami Hahtala.
6: Mä en tiedä, ei ole mitään yksiselitteistä hetkeä tai syytä, millä mä lopulta pääsin tuolta maailmasta pois kohti tuota maailmaa.
7: Voi jutella sunkaan ehkä kohti vähän.
5: Kuuntele myös tositarina Henna ja päihteet, entisen käyttäjän tarina, johon myös tämä taustalla kuultu Kuuteatterin yhteisöteatterin esitys perustuu.
8: Hengellä se on ollut lähellä useamman kerran, että just kun ollut sille tipahtunut tänne ulos ja ollut niin kuin hypotermia, että mulla on kaksi kertaa ollut, ei kun itse asiassa kolme kertaa, yhden kerran Jyväskylässä ja sitten ne kaksi kertaa täällä sille, että mulla oli toisella kerralla ruumiilämpö 30 astetta ja toisella kerralla 28.
5: Henna ja päihteet sekä muut tositarinasarjan audiodokumentit löydät Yle Areenan podcast-puolelta. Tositarina sarjassa todellakin tänä keväänä kuullaan päihdeaiheisia audiodokumentteja, joista äsken vuorossa oli Alfa PVP:n aika. Ohjelman oli käsikirjoittanut ja ohjannut Pauliina Mottori. Äänisuunnittelusta vastasi Anders Wiksten ja ohjelman tuottajana oli Sami Hahtala. Kello on 20:10 ja täällä Radio 1 illassa on tarjolla vieläkin, jos jonkinmoisia aiheita. Tuossa reilun 20 minuutin kuluttua jatkuu historiasarja Lehmitytöt 1944, jossa jatkuu siis tarina teinitytöistä sodan keskellä. Ja sitten tätä ennen Ulkolinja-podcast tulee tänä iltana Tanskasta, nimittäin siellä puhutaan näinä päivinä paljon Grönlannista ja sen asemasta. Mutta sitä ennen vielä vähän musiikkia. Nyt Max Regerin säveltämä serenaadi G-duuri.

Max Regerin serenaadin G-duuri soitti Serenade of London -kamariyhtye. Siinä soittivat huilisti Anna Noakes, viulisti Barry Wild ja alttoviulisti George Robertson.

0: Tanskasta. Siellä puhutaan tänä päivänä paljon Grönlannista ja sen asemasta. Monien grönlantilaisten mielestä heitä kuullaan nyt paremmin kuin aikoihin, ja taustalla on Donald Trumpin uhkaukset saaren haltuunotosta. Illan ulkolinjapodcastin on toimittanut Karoliina Kantola.
1: Köpenhaminassa Kristianian vapaakaupungin osassa riittää vilinää iltaisin, kun ihmiset tulevat tapaamaan toisiaan ja kuuntelemaan elävää musiikkia. Tanska on pieni, vauras ja verrattain tasa-arvoinen maa. Mutta nyt puhutaan entistä enemmän myös siitä, että tämän julkisuuskuvan lisäksi Tanska on entinen siirtomaavalta, jossa yläluokka aikanaan rikastui orjatyövoimalla. Minä olen Karoliina Kantola ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron, miten Tanskan siirtomaa-ajan perintö näkyy yhteiskunnassa edelleen ja mitä siitä ajattelevat siirtomaalaisten jälkeläiset, erityisesti grönlantilaiset.
2: Tämä Kristianian vapaakaupunkialue Kööpenhaminassa on näin viikonloppuiltana täynnä ihmisiä ja musiikki kuuluu taustalta, koska täällä on muutamia eri keikkapaikkoja, joissa soi live-musiikki ja nyt olen menossa yhteen niistä Loppeniin. Siellä on regeitä ja siirtomaahistoriaan ja sen perintöön ja nuoreen sukupolveen liittyviä teemoja käsitellään musiikin kautta.
1: Keikka oli hyvä. Nuoria ehkä jännitti hieman, mutta tässä tärkeintä ei ollutkaan timanttinen ja ammattimainen performanssi, vaan se, miten nuoret olivat tehneet kappaleensa, mistä kappaleet kertoivat ja mitä ajatuksia niiden tekeminen herätti. Kokoonpanoon kuului nuoria, joilla on joku kytkös Tanskaan ja sen entisiin siirtomaihin. Yleisölle oli jaettu Grönlannin paperilippuja, joita katsojat heiluttivat samalla kun itse heiluivat musiikin mukana. Yksi työpajaan osallistuneista on 30-vuotias monitaiteilija Helen Naduk Kavikak Munk. Hänen äitinsä on muuttanut aikanaan Pohjois-Grönlannista Tanskaan ja hänen isänsä on tanskalainen. Olen tässä kevään aikana jutellut Helen Nadukin kanssa paljon siitä, mitä Grönlanti ja sen eri kulttuurit hänelle merkitsevät. Hän on oppinut äidiltään paljon Grönlannin historiasta, asukkaista ja saaren eri kulttuureista. Peruskoulussa näistä teemoista ei juuri puhuttu. Kerran hänen luokallaan järjestettiin Grönlanti-teemaviikko, jolloin oppilaat muun muassa maistoivat grönlantilaista ruokaa ja Helen Nadukin äiti tuli esittämään perinteisiä Pohjois-Grönlannin Inukhuit-kansan lauluja. Helen Nadukilta on kysytty monta kertaa, mistä hän on kotoisin. Ensimmäistä kertaa se tapahtui lukiolaisena ja se tuntui oudolta, onhan hän kasvanut Kööpenhaminan keskustan tuntumassa. Helen Naduk tajusi, että se johtui siitä, että hänellä oli tummat silmät ja tummat hiukset, toisin kuin keskiverto tanskalaisella. Hän kertoo, ettei ole syntynyt Grönlannissa eikä puhu Grönlannin kieliä sujuvasti, mutta hän on kasvanut Grönlannin kulttuurien ympäröimänä. Siispä hän on muotoillut vastauksen. Olen tanskalainen, mutta minulla on Inukhit-kansan juuret. Sitä Helen Naduk nimenomaan alleviivaa. Grönlantilaiset eivät ole yksi homogeeninen kansa, vaan suurella saarella on toisistaan eroavia kieliä, eri kulttuureita ja väestöryhmiä, joilla on ollut eriarvoinen asema maassa.
3: So in this week we had some youths with a background from Greenland, from Denmark and some from Ghana.
1: Musiikkityöpajan takana on kansalaisjärjestö Artlantic ja sen toisena tuottajana toimii Adil Nadri. Tapasin hänet ja joitakin grönlantilaisia Kööpenhaminan sydämessä sijaitsevassa Det Grönlandske Hus-kulttuurikeskuksessa.

0: Nadri on itse ranskalais-marokkolainen musiikintekijä, joka on asunut Tanskassa 4 vuosikymmentä. Hän kertoo, että kiinnostui Tanskan siirtomaahistoriasta jo 15 vuotta sitten, tajutessaan, ettei tiennyt siitä paljoa, eikä tiennyt moni tanskalainenkaan. Siksi hän perusti Artlantic-järjestön, joka nimensä mukaisesti kokoaa yhteen taiteilijoita, joiden suku tai kulttuuri ulottuu entisiin siirtomaihin ja mannerten väliseen orjakauppaan. Nadri sanoo, että tämä musiikkiprojekti on vasta alkua ja tavoitteena on järjestää vastaavia työpajoja uudelleen.
1: For example, mange mennesker i Danmark der ignorerer at den flot by som er København, fordi
0: Grönlanti on tullut vähitellen entistä tutummaksi tanskalaisille, mutta muut entiset siirtomaat eivät ole saavuttaneet vielä samanlaista näkyvyyttä, vaikka niiden perintö elää Tanskassa edelleen. Esimerkkinä Adil Nadri kertoo Kööpenhaminan vanhat talot tässä kulttuurikeskuksen ympärillä. Viehättäviä, värikkäitä, historiallisia, orjien rakentamia. Yksi heistä, jotka tietävät Tanskan menneisyydestä, on historioitsija Søren Ruud Kööpenhaminan yliopiston Saksoinstituutista. Hän pyrkii tiivistämään Tanskan satojen vuosien siirtomaavaltahistorian.
2: Man kan sige, että Danmark har været involveret i den europæiske
0: Tanska aloitti valloituksen etelässä 1600-luvulla, kuten moni muukin Euroopan valtio. Silloin Norjakin oli muuten osa Tanskaa. Seuraavalla vuosisadalla laivat suuntasivat myös pohjoiseen. Etelässä Tanskalla oli satamia ja siirtokuntia Tanskan kultarannikolla, eli nykyisen Gaanan alueella, Tanskan länsi-Intiassa, eli nykyisillä Yhdysvaltain Neitsytsaarilla, sekä Intian Tragueberissa ja Seramporessa. Pohjoisessa Tanska omisti Islannin, Färsaaret ja Grönlannin. Tanskan kuningaskuntaa kiinnostivat etelässä etenkin tekstiilit, sokeri ja mausteet, joiden tuotanto pyöri orjatyövoimalla. Mutta miksi lähteä kylmään Pohjolaan, kuten Grönlantiin? Tavallaan samoista syistä tutkija Søren Ruud kertoo.
2: Så der er ligesom forskellige kommercielle interesser, der er region, der er det kommercielle, og så er der endelig også, kan man sige, den danske
0: Yksi tärkeä syy lähteä pohjoiseen oli yksinkertaisesti lähetystyö. Yksi kuuluisista lähetyssaarnaajista oli tanskalaisnorjalainen luterilainen pappi Hans Egede. Hän saapui Grönlantiin 1700-luvun alussa ja perusti sinne kaupungin nimeltä Cold Hope, Hyvä toivo, ja se kaupunki on nykyään pääkaupunki Nuuk. Egede on edelleen merkittävä ja ristiriitainen henkilö kuningaskunnassa. Esimerkiksi häntä esittävä patsas Nuukissa on herättänyt keskustelua ja joutunut joskus myös ilkivallan kohteeksi. Toiseksi olivat kaupalliset syyt. Eläinten nahasta saatiin tanskalaisille lämpimiä vaatteita ja polttoainetta lamppuihin. Kalaa vietiin Tanskan ylimystön ruokapöytiin ja kaupattiin eteenpäin. Ja kolmanneksi, pohjoisen alueen valtaaminen oli myös osa Tanskan pyrkimystä tehdä kuningaskunnasta entistä suurempi mahti. Grönlanti jäikin Tanskan ainoaksi siirtomaaksi, kun tämä lähti kultarannikolta ja myi itäisen Intian siirtomaat Isolle Britannialle 1800-luvun puolivälissä. Länsi-Intian saaret Tanska myi Yhdysvalloille vuonna 1917. Ja tähän kauppaan sisältyi tärkeä sopimus, joka kirjoitettiin myös paperille. Yhdysvallat ei sekaantuisi Tanskan toimiin Grönlannissa, vaikka sillä oli ollut strateginen kiinnostus alueeseen sitä ennen.
2: Da Danmark solgte øerne, altså de danske vestindiske øer, til USA.
0: Mutta sitten toisen maailmansodan aikana, kun Saksa oli miehittänyt Tanskan, Yhdysvallat lähti Grönlantiin varmistamaan, ettei Saksa ottaisi Grönlantiakin. Osa toisen maailmansodan aikana perustetuista sotilastukikohdistahan on saarella edelleen. Mutta niin Tanska säilytti itsenäisyytensä ja Grönlanti pysyi Tanskalla. Ei enää siirtomaana, mutta osana Tanskaa sellaisella järjestelyllä, jonka YK hyväksyi pienen epäröinnin jälkeen. 1950-60-luvuilla Tanska edistikin saaren elinolosuhteita huomattavasti. Talous kasvoi Terveydenhuoltoverkosto laajeni, koulutusjärjestelmä kehittyi ja kaupunkeihin rakennettiin uusia asuntoja. Siten syntyvyys ja elinajan odote kasvoivat, tanskalaispäättäjien mukaan ehkä liikaakin. Seurasi niin sanottu kierukkaskandaali, jossa 1960-70-lukujen vaihteessa tuhansille grönlantilaisnaisille asennettiin ehkäisykierukka heidän haluamattaan. Tutkija Sören Rud sanoo, että historian kirjoituksista tuskin löytyy kohtaa, jossa tanskalaispäättäjät sanoisivat, että Grönlannin väkiluvun kasvu tulee liian kalliiksi, mutta jonkinlaisesta ajattelutavasta nämä toimet kertovat. Reilusti Tanskaa nopeampi väestökehitys ei ollut toivottavaa. Näinä vuosikymmeninä myös tanskan kieltä juurrutettiin Grönlantiin. 2000-luvulla, etenkin tällä vuosikymmenellä, Grönlannin lähihistoriasta on alettu puhua hieman enemmän. Valtionjohto on muun muassa esittänyt myös virallisen anteeksipyynnön kierukkaskandaalista. Mutta on sanottava suoraan, tarvittiin Donald Trumpin yhä vakavammiksi käyneet puheet Grönlannin haltuunotosta, ennen kuin grönlantilaisia todella alettiin kuunnella.
1: Ja, tingene har ændret sig, og selvfølgelig er det ganske forfærdeligt med Trump, men det har skabt en lydhørighed.
0: Näin sanoo De Grönlandske Husin tapahtumista ja näyttelyistä vastaava Lars Lerse. Hän on yksi uuden Naapitta-nimisen projektin järjestäjistä. Naapittan voi kääntää suomeksi sanalla tavataan. 3-vuotinen projekti on saanut Tanskan valtiolta noin 100 000 euroa ja se tosiaan kannustaa grönlantilaisia ja tanskalaisia tapaamaan. Projektikoordinaattori Aviaja Larsen kertoo, että tapaamiset on jaettu 3 eri teemaan: historia, nykyhetki ja tulevaisuus.
3: Så därför är det bygget upp på den måde att vi har lavet de här 3 events, fortid, nutid och framtid.
0: Projekti antaa siis Tanskan grönlantilaisten kertoa, miten he kokevat elämänsä Tanskassa, miten heidän oikeuksiaan voitaisiin parantaa ja miten ennakkoluuloista ja syvälle juurtuneista stereotypioista voidaan päästä eroon. Grönlantilaisten mukaan Tanskassa elää edelleen mielikuva, että grönlantilaiset ovat alkoholisteja, itsemurhaan taipuvaista väkeä tai muuten vaan vähemmän viisaita kuin tanskalaiset. Osallistuin Naapittan ensimmäiseen tapaamiseen. Tupa oli täynnä. Tapahtuman alussa keskusteltiin, miten muissa maissa, kuten Kanadassa ja Suomessa, alkuperäiskansojen oikeuksista on puhuttu ja miten niitä on edistetty. Paikalla oli myös Kanadan Tanskan suurlähettiläs. Mietin, että vaikka Suomi ei ole mikään malliesimerkki, on hyvä, että eri maat ja kansat keskustelevat keskenään ja ehkä oppivat toisiltaan. Tapahtumaan osallistui myös aiemmin esittelemäni Helen Naduk Kavikak Munk ja hänen äitinsä, joka lauloi ja soitti perinteistä pohjois-grönlantilaista musiikkia. Illallisen jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin, jotka kirjoittivat lapuille eri epäkohtia ja parannusehdotuksia niihin. Toiveisiin kuului käytännön asioita, kuten matkustussääntöjen keventäminen Tanskan ja Grönlannin välillä. Grönlanti kun ei ole EU-maa, niin kaikki tavaroiden ja ihmisten vapaan liikkuvuuden periaatteet eivät päde, ironista kyllä, kuningaskunnan sisällä. Monet toiveet koskivat ylipäätään tietoisuuden levittämistä Grönlannin kulttuurista ja molemminpuolisen ymmärryksen lisäämistä. Keskustelin Naapittassa joidenkin osallistujien kanssa. Keskusteluissa kävi ilmi yhtäältä suuttumus siirtomaahistoriasta, ärtymys nykyisistä käytännöistä ja asenteista. Mutta toisaalta myös kiitollisuus Tanskan yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista kouluttautua, pitää huolta terveydestä ja elää ylipäätään hyvää elämää. Esimerkiksi yksi nainen kasvoi 1960-70-lukujen Grönlannissa, jolloin hänen vanhempansa eivät puhuneet sanallakaan siirtomaahistoriasta, Koulussa ensimmäisillä luokka-asteilla lapsille ei opetettu edes grönlannin kieltä, ainoastaan tanskaa. Tämä nainen kouluttautui ja erikoistui nimenomaan maailman alkuperäiskansojen tuntemukseen. Hän muutti nuorena aikuisena Kööpenhaminaan ja on tyytyväinen elämäänsä täällä. Mutta totta kai hän on tanskalaisille aina grönlantilainen. Naapittan tapahtumatyöntekijä Lars Lerche huokuu innostusta ja intohimoa tasa-arvon edistämiseen grönlantilaisten ja tanskalaisten välillä. Lerche painaa pitkää päivää, sillä hän haluaa käyttää tämän tilaisuuden mahdollisimman tehokkaasti. Tanska kuuntelee nyt grönlantilaisia enemmän kuin koskaan.
4: Men det der ligesom holder mig kørende, det er, at jeg er bange for, hvornår det her momentum står.
0: Lerchen mukaan oli aika, jolloin monet grönlantilaiset häpesivät olla grönlantilaisia. He eivät uskaltaneet puhua omaa kieltään ja he kokivat rasismia ja syrjintää Tanskassa. Mutta nyt grönlantilaiset nähdään positiivisessa valossa. Mediassa kerrotaan muustakin kuin grönlantilaisten itsemurhaluvuista ja alkoholismista. Tanskassa jotkut saattavat tulla yllättäen halaamaan grönlantilaisia. Kahviloissa on jopa alennuksia heille. Lerche sanoo, että samalla kun hän on tyytyväinen tähän otolliseen hetkeen, hän pelkää, että momentum hiipuu jossakin vaiheessa. Siksi nyt on toimittava. Kiitos, kun kuuntelit Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinja-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.

0: Toimittajana oli Karoliina Kantola. Nyt jatkuu historiasarja Lehmitytöt 1944, tarina teinitytöistä sodan keskellä. Jatkosodan lopussa, kesällä 1944, Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä ja lehmät otetaan mukaan. Lähes 200 000 lehmän tuominen turvaan jää ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle. Kukaan lehmitytöistä ei vaarallisella taipaleellaan tiedä, onko perillä itsenäistä Suomea enää olemassa. Podcastin on Ylelle tuottanut F-tuotanto.
1: Kannakselta on saapunut ikäviä uutisia. Ylivoimaisen vihollisen on onnistunut tunkeutua Viipuriin, josta joukkomme kovien taisteluiden jälkeen vetäytyvät uusiin asemiin välittömästi kaupungin pohjois- ja luoteispuolelle.
2: Radion sotatilannekatsaus Kannakselta kesäkuun 21. päivä 1944 on pelottava. Puna-armeija on saanut Viipurinlinnan torniin taas oman lippunsa. Viipuri on menetetty. Kaikki suomalaiset tuntevat Viipurin, sen mahtavan keskiaikaisen linnan ja modernin kirjaston. Sen suunnittelija, nuorehko arkkitehti Alvar Aalto on saanut työstään kansainvälistäkin huomiota. Ja kansainvälinen on Viipuri ollutkin kautta historiansa. Lehmityttömme pakenevat samaan aikaan länteen. 18-vuotias Annikki Kosonen jo kauempana Kannaksella ja 13-vuotias Eila Salonen junan kyydissä jossain Kouvolan seudulla, ehkä Hämeessä. Sota-aikana junareitit mutkittelevat ja junamatkat kestävät useita päiviä. 14-vuotias Maija Ilmasti kulkee kuitenkin Johanneksesta pohjoiseen suoraan kohti Viipuria lehmineen. Onneksi tieto kaupungin pommituksista ja myös sen menetyksestä kiirii ihmisten keskuudessa suusta suuhun nopeasti. Se muuttaa tuhansien evakkojen suunnitellut kulkureitit, niin Maijankin. Matkaa tulee lisää, kun Viipuri pitää kiertää vieläkin kauempaa. Turvallista reittiä ei toisaalta ole enää olemassa koko Suomessa. Maailmansota on kääntymässä kohti julmaa loppunäytöstään. Lehmitytöt kulkevat tyhjien talojen ohi, mutta nukkuvat yönsä enimmäkseen ulkosalla. Heinäladoissa ja puiden suojissa sen, minkä pystyvät. Jonkun täytyy valvoa lehmiä öisinkin.
3: Yhden kerran me päästiin nukkumaan yhteen navetan vinttiin ja lehmät oli alhaalla, saivat kun se oli kesäkuun, niin oli justiin ruoho noussut. Ja jaksovat syödä ja söivät. Ja me oltiin niin kauan, me oltiin yö ja sitten päivällä lähti sitten osa porukasta niin ehtimään niin kuin meille ruokaa, mutta mistä siltä ehti, kun ihmisiä ollut missään.
2: Tämä on Lehmitytöt 1944. Tositarina teinitytöistä, jotka ajoivat lehmiä Karjalasta turvaan jatkosodan viimeisenä kesänä. Lehmitytöt ovat taivaltaneet Karjalan kannaksella jo päiviä. Matka taittuu lehmälauman kanssa noin 10-20 kilometrin päivävauhtia reitistä ja olosuhteista riippuen. Juhannuksena 1944 kukaan ei tiedä, onko Suomea kohta enää edes olemassa. Annikin neljän nuoren seuroja kulkee poikkeuksellisesti keskenään, mutta lehmiä on jopa 200. Se on 5 kertaa enemmän sarvipäitä per ajaja kuin Kannaksen evakuointisuunnitelmaan on kirjattu. Seuroja on taivaltanut Kannaksella kohti Koillista useita päiviä, kun rintaman yhä vaikeammaksi käyvä tilanne tulee kirjaimellisesti vastaan. Vetäytyvien suomalaisjoukkojen kalustoa siirretään teitä pitkin, ja silloin lehmälaumojen pitää tehdä tiellä tilaa. Kävely ojien pohjilla ja poluilla muuttuu hankalammaksi. Onneksi Annikki ei tiedä, että matka on edessä vielä pitkälti yli 200 kilometriä ja että kesken matkaa seurueesta katoaa 2 nuorta.
3: Alkumatka oli semmoista, että niin kuin hoputettiin, että pitää mennä nopeammin. Tuli tämä väsymys niin lehmille kuin ajajillekin, kun ei saanut missään paikassa, ei saanut niin kuin levähtää. Lehmänhän pitää saada maata, juoda ja saada apilla ja lentää. Sehän on niin maaseutuu kaikki. Niin kun nähtiin pelto, niin sitten me päästettiin ne niinku syömään. Niin ne ei kerta kaikkiaan jaksanut oikein syödä. Ne käy makkaa. Ne on niin väsyneitä. Ja sitten kun tuli järvenranta, niin ne haistoi sen veden, koska ne hyökkäsi itse sinne rantaan. Ja sitten meillä kun ei ollut minkäänlaisia astioita itsellä, me ei saatu juomista eikä syömistä, niin me juotiin ihan niin kuin lehmäkki polvelle, oltiin rannassa ja juotiin suoraan.
2: Matkaamme liittyy tarinan neljäs lehmityttö. 15-vuotias Lahja Sepäntalo, joka on lähtenyt matkaan Koivistosta, Johanneksen pitäen eteläpuolelta. Hänellä on jo teini-ikäisenä omia sotamuistoja. Perheen kotitalo on Viipurilahden rannalla, ja hän on nähnyt ikkunasta, miten vihollisen pommit nostattavat korkean vesipatsaan kodin edustalle. Normaalista teini-iästä ei ole ollut muutenkaan hetkeen tietoa. Lahjan koulunkäynti on ollut katkolla, koska kylän koulurakennus on palannut aiempien pommitusten seurauksena. Karjalan kannaksella ja muuallakin koulunkäynti on ollut muutenkin katkonaista, kouluja on avattu ja suljettu sotatapahtumista riippuen. Varsinkin lähellä taisteluita koulurakennuksia on otettu sotilaskäyttöön, niin kuin Annikin kesätöissä kannaksella. Myös monet miesopettajat ovat päätyneet rintamalle. Jo maaliskuussa 1944 Yleisradio on alkanut lähettää kouluradiota, jonka välityksellä on järjestetty opetusta eri-ikäisille lapsille. Lahjalla ei ole vielä pitkään aikaan paluuta koulun penkille. Hänen perheensä on kuitenkin erityisessä asemassa. Isä ei ole joutunut ollenkaan rintamalle ikänsä takia.
3: Mutta mä olin sanonut, että ehkä se on meidän hermoini säästänyt, kun meidän isä oli yli 50-vuotias ja isä hoisi kaikki. Isä hoisi kaikki tuommoiset juoksevat asiat ja kaikki mustan pörssin leipää ja kaikki ja jauhoja. Ja, et me, ehkä meidän hermot säästy siinä.
2: Lahja on pakomatkalla Irja isosiskonsa kanssa. He kulkevat isossa seurueessa, jossa on paljon porukkaa ja lehmien kyliltä. Lahjan vastuulla ovat perheen lehmät Käki ja Oma sekä yksi hieho. Molemmat vanhemmat, pikkuveli Tauno ja isosiskoista vanhin Laura lapsineen ovat lähteneet jo edeltä evakkoon. Päämääräksi on määrätty Perniö, melkein 500 kilometrin päässä, niin kuin Eilalla ja Ville Vasikalla. Lahjan perheessä eniten on surtu pikkuveli Taunon koiraa Nallea, joka on pitänyt jättää taakse. Sen kohtalo jää varsinkin Taunolle ikuiseksi arvoitukseksi ja suruksi. Mukana matkassa ovat vain lehmät, joiden on arveltu selviävän matkasta. Muut on lopetettu.
3: Varmaan oli, no ainakin varmaan 100. Kun no koko kylä oli. Meillä oli 2 lehmää ja semmoinen hieho. Kun me lähdettiin, minun 4 vuotta vanhempi sisko, me 2 lähdettiin ajamaan. Sitten oli pyörä ja ämpäri ja reppu. Mitä muuta meillä ei ollut.
2: Siskokset ovat pitkällä matkallaan mitättömin varustein ja eväin, niin kuin melkein kaikki muutkin. Päällä on 1 mekot ja repussa 2. Evakkoseurueet ovat jakautuneet ryhmiin ilmavaaran, eli vihollisen lentokoneiden takia. Lahjan ryhmässä on 10 lehmiä, mutta osa niistä katoaa jo alkumatkasta, kun seurueen on juostava metsään vihollisen tulituksia piiloon. Lepäämään ei ehdi ja nukkuminen on hankalaa, varsinkin ensimmäisinä päivinä. Suomalaisten keskuudessa leviävät puheet siitä, miten neuvostoliittolaiset ovat piikossa Helsingissä, ja se huolestuttaa tietenkin myös nuoria lehmityttöjä, joilla piti olla koko elämä edessä. Millainen tulevaisuus heitä odottaa pitkän taipaleen takana? Pelko kasvaa, kun seurue kuulee Viipurin uutiset levähdyspaikalla Säiniössä, noin 100 kilometrin päässä lähtöpisteestä. Samalla myös Lahjan reitti menee uusiksi, matka pitenee ja vaikeutuu. Enää ei kuljeta maanteitä, vaan myös kinttupolkuja ja ojanvarsia.
3: Meille tultiin sanomaan, me oltiin yhdessä pajassa ottamassa, kun sato vettä silloin, koko se kesä sato vettä. Ja me oltiin tässä, onko se summa tai mikä siinä on tuossa. Ja sitten tuli meille sanomaan, kun meitä oli koko suurin osa kylän karjasta ja levättiin siinä. Niin ne tuli sanomaan, että me ei saada mennäkään Viipuriin enää, että Viipuri on vallattu.
2: Mitä seuraavaksi? Tilanne ei etene toivotulla tavalla. Pitää soveltaa ja sopeutua jatkuvasti uuteen. Kaikilla kulkijoilla on puutetta ruuasta, juomasta ja unesta. Huhuja liikkuu, kun tietoa ei ole tarpeeksi. Lehmityttöjä varoitellaan sotilaskarkureista. Ne liikkuvat mahdollisesti siellä, missä hekin, isojen teiden ulkopuolella, poluilla ja metsissä. Uhka saattaa olla todellinen. Sotilaskarkurit ovat epätoivoisia ja mahdollisesti aseistettuja. Lehmitytöillä on lehmänsä, eli tuoretta maitoa ja lihaa. Meidän lehmityttömme eivät näe sotilaskarkureita, mutta sen sijaan he kohtaavat sotilaita, joista useat ovatkin vain nälkäisiä, janoisia ja pelokkaita nuorukaisia. Rohkaisevat puheet eivät enää kauan riitä rintamalla, eivätkä kotirintamalla. Suomen armeija on romahtamassa. On pakko saada lisää joukkoja, aseita ja elintarvikkeita. Hallituksen sisäpiiri presidentti Risto Rytin johdolla tietää, että ongelma olisi periaatteessa helppo ratkaista. Saksaltahan apua saa, niin kuin on saatu koko jatkosota. Vielä jatkosodan alkaessa presidentti Risto Ryti kehui radiossa Suomen käyvän sotaansa yhdessä Saksan mahtavien sotavoimien ja maan nerokkaan johtajan Adolf Hitlerin kanssa. Mutta nyt näitä puheita ei haluta enää muistella. Saksasta on tulossa sodan häviäjä, eikä Suomi halua olla sodassa häviäjän puolella. Mutta mitä käy, jos puna-armeija todella marssii Helsinkiin? Tilanne vaikeutuu päivä päivältä. Suomi haluaa irti Saksasta ja samalla Saksan avun. Ryti on ansioitunut juristi ja tietää, miten sopimuksia tehdään. Ylin valta Suomessa on eduskunnalla, mutta nyt ei eletä normaaleja aikoja. Äärimmäisen paineen alla luodaan poikkeuksellinen sopimus. Oikeastaan Rytin henkilökohtainen kirje Adolf Hitlerille. Kirjeessä Ryti lupaa, ettei hänen johtamansa hallitus tee rauhaa Neuvostoliiton kanssa. Sopimuksella ostetaan aikaa, ja sitoumuksensa antaessaan presidentti tietää olemansa vakavasti sairas. Hän voi tarvittaessa erota virastaan. Tämän Ryti-Ribbentrop-sopimuksena koulukirjoissa myöhemmin tunnetun kirjeen seurauksena Suomi saa Saksalta aseita ja joukkoja. Se on tärkeää apua epätoivoiseksi käyneen kamppailun keskellä, ja heinäkuun alussa hyökkäys Karjalan kannaksella pysähtyy. Neuvostoliitto jatkaa Berliiniin, mutta Suomea ei valloiteta. Reilun kuukauden päästä Ryti eroaa, ja uusi presidentti Carl Gustav Mannerheim katsoo, ettei Rytin kirje sido häntä. Suomi pääsee tekemään myöhemmin Ankaran rauhansopimuksen Neuvostoliiton kanssa. Suomen veivaus onnistuu. Sodan jälkeen Risto Ryti tuomitaan sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä kuritushuoneen vangiksi, ja vasta paljon myöhemmin hänen henkilökohtaista sopimustaan pidetään täydellisenä vedätyksenä ja isänmaan pelastaneena nerokkaana luovuutena. Mutta keskikesällä 1944 kukaan ei osaa ennustaa edes seuraavien viikkojen tapahtumia. Maailmanpolitiikan kuviot eivät tavoita evakkoja, eivätkä sotilaita, mutta maantiellä kaikki kulkijat ottavat toisiaan parhaansa mukaan. Vastaan tulee myös taloja, joiden piipusta nousee savua. Joskus niissä asuu anteliasta väkeä, joskus ei.
3: Semmoinen hieno maatalo iso. Sitten ne käski minun ja semmoisen Hellin, että menkää teko, Lahe ja Helli, menkää te pyytämään ostaa leipää tuolta. Ja me mentiin sitten sinne ja koputettiin oveen ja paljon äkeä oli siellä ja ne söivät. Ja ne kysyivät, mitäs tytöllä on asiaa? No me sanottiin, että me tultiin pyytämään, jos te möisitte meille leipää. Ja se emäntä nousi ja sanoi, että me kun ei kaikille kulkureille myydä leipää, että itselläkin loppuu leipä, jos me teille myydään. Siellä oli sotilas, kun oli lomalla ja samassa pöydässä. Se nousi ja seisomaan ja sanoi, kuulkaa, kyllä meillä on tytöille antaa leipää. Laittakaa lautaset tytöille ja tuolit tuokaa, että tytöt saavat vatsan täyteen. Te ette tiedä, mitä nämä tytöt saavat kärsiä. Ja niin me saatiin ruokaa ja leipää ja eikä mitään maksaneet. Mies sanoi, että kyllä meillä riittää näille tytöille leipää.
2: Sota-aika loi myös vaihtokaupan markkinat, jossa niin vastalypsetty lehmänmaito kuin soppatykin antimet ovat kelpoa valuuttaa, niin kuin Annikki muistelee.
3: Pari kertaa oli sillai, että sekin oli hevosen kärryissä semmoinen iso kenttäkeittiö. Se kun me nähtiin, niin silloin lähti joku, kato, ei voinut lehmiä jättää, ei voinut lähteä kuin yksi. Sinne painui yksi tässä heti sinne, että nyt on saatava syömistä. Ja ne oli niin paljon sitä, että me saatiin niin kuin lainapakit, että pakilla tuotiin. Mutta nämä pakit piti palauttaa. Voitko kuvitella? Meidän piti vetää tuosta. Ei se kuorma-auto odottanut meidän pakkia. Silloin oli kanssa oma matkansa, juu. Ja kuorma-auton lavalla oli nämä sotilat ja niille ne pakit. Mutta ne pojilla ei ollut nälkä, mutta ne halusi maitoa. Ne äkkiä hyppäsivät alas ja itse lypsivät. Pakkeihin.
2: Olosuhteet evakkotiellä olivat vaikeat, mutta viranomaiset eivät lamaantuneet. Reiteillä järjestettiin nopeasti ruokapisteitä, vaikka elintarvikkeista ja työvoimasta oli pulaa kaikkialla. Kulkijoille järjestettiin myös ensiapu- ja lääkintäpisteitä. Lääkärit olivat kiinni rintamalla ja sotilassairaaloissa, mutta kuntien terveyssisaret huolehtivat evakkoista. Viipurin lääninlääkäri A. Vuornamo kirjoitti myöhemmin raporttiinsa, terveyssisaret joutuivat etenkin alkuvaiheessa kaiken vastuun ja kaikkein raskaimman taakan kantamaan ja kestämään aivan yliinhimillisiä rasituksia. Hehän itse, myöskin evakkoja ollen, parhaiten ymmärsivät siirtoväen kohtalon ja tekivät tosiaan parhaansa tämän väestön hyväksi. Monien terveyssisarten raporteissa oli työpäivä useiden vuorokausien aikana merkitty 24-tuntiseksi. Silti eivät he kertaakaan valittaneet väsymystään, vaan olivat aina valmiit uusiin, vaativiin tehtäviin vaikeissa ja usein hengenvaarallisissa paikoissa. Kaikkiaan tuhannet evakot saivat apua teiden varsilla. Terveyssisaret ja sairaanhoitajaoppilaat hoitivat jalkojen hiertymiä ja haavoja. Myös vatsatautiepidemia jylläsi, kun suuret ihmismassat olivat liikkeellä. Vaikka omistautunutta apua oli saatavilla, terveyssisarten raporteissa on merkintä, jonka mukaan matkan varrelle tuupertui 15 ihmistä, joista useimmat vanhuuden heikkoja ja sydäntautisia. Raporttiin on kirjattu myös hermoromahduksen kokeneista evakoista, joille kodin jättäminen oli henkisesti ylivoimainen koettelemus. Osa saatiin jatkamaan matkaansa kotiväkensä kanssa. Osa oli pakko lähettää Pitkäniemen mielisairaalaan Nokialle. Pitkäniemeen mielenterveyden ongelmien takia hoitoon päätyneet evakot olivat luultavasti vain jäävuoren huippu. Sota-aikana mielenvaurioita ei juuri hoidettu. Niitä pidettiin yleisesti heikkoutena ja piiloteltiin. Puhuttiin sotaneuroosista ja melankoliasta. Nykytermein oikeampi diagnoosi monille olisi luultavasti traumaperäinen stressihäiriö. Lääninlääkäri A. Vuornamo kirjoitti omaan raporttiinsa, että olosuhteet olivat epäinhimilliset. Kaikesta hyvästä tahdosta ja venymisestä huolimatta, apua ei vain kerta kaikkiaan riitä sadoille tuhansille pakeneville evakoille. Lehmityttöjä painaa väsymys, voimat alkavat ehtyä ja jalat ovat rakoilla. 14-vuotiaalla Maijalla on ollut sentään eväät, mutta ne ovat lopussa. Hän on laihtunut, vaikka ei sitä vielä itse huomaa. Maijan seurue ei kohtaa matkallaan lainkaan ensiapu- tai ruokapisteitä. Tiet ovat tukossa ja omasta seurueesta joutuu helposti eksyksiin, jos ei ole tarkkana. Samalla kulkijat kokevat iloisia jälleen näkemisiä.
3: Aina käveltiin pikkuhiljalle. Eikä meille mitään ruokaa tarjottu yhtään missä, ei tiedetty ollenkaan mitään semmoisia. Me oltiin ihan omissia, mutta ei ketään näkynyt ollenkaan. No hyvä, kun oli lehmät, niin saatiin maitoa. Sehän meidät pystyssä pitikin. Mutta jo sitten oli yhden kerran sitten, kun pysäytettiin, minun rupesi itkettämään. Ja... No sitten tuli naapurin kummitäti sitten, tuli minun luoksi. Ja sanoi, että mitä siellä itket sitten? Mie sanoi, että minulla on niin kovaa nälkä. No ei sitä mitään muuta ollut, kun se lehmän maito oli. Ja sekin oli hyvä, ei siinä mitään ollut. Ja hän sanoi, että vartupas, kun mie lähden. Mie menee käymään tuolla, jotta se toi sitten. Kyllä niin toisistaan piettiin huolella kaikki sitten, että kaikille olisi hyvä niin kuin sitten olla yhdessä.
2: Sää vaikeuttaa evakoiden etenemistä entisestään. Maatalousministeri on yrittänyt rohkaista kansalaisia puhumaan radiossa valoisan ja suhteellisen lämpimänkin kesäisen sään evakuointiolosuhteista. Lehmitytöt ja evakot muistavat keskikesältä sangen toisenlaiset ilmat, mistä myös Tauno Lautamatti raportoi.
4: Väki lähti talosta, näimme vanhanen emänän ajavan siellä hevosta. Talossa ei muita miehiä nähtävästi ollut ja takana istui mummu, joka piti sylissä pientä lasta. Ja tuo lähtö ja matka tapahtui rankka sateessa. Kaikki he olivat likomärkiä ja kyllä silloin arvaa, minkälaista matkateko oli. Tuolla perässä viimeistä lehmää ohjailee talon emäntä, ilmeisesti vanha nainen. Hän menee totisin kasvoin, aivan noin ilmeettömin, kovin kasvoin tuosta ohitse. Hän ei nähtävästi enää kykene mitään tuntemaan.
2: Lehmityttöjen vaatteet ja kengät kastuvat usein, mikä tekee kulkemisesta entistä hankalampaa. Puukenkien nahkaosat kutistuvat kuivoissaan, ja jos niissä on vain nahkaremmit, ne ovat pian entiset. Moni kulkee paljain jaloin. Lehmitytöt peseytyvät matkan varrelle osuneissa vesistöissä, mutta henkilökohtaisesta hygieniasta on vaikea huolehtia matkalla.
3: Kuvitellen nyt, kun kuukautisekki on tytöillä. Ei mä mihinkään pesemään, osia vaihtamaan, ei ole olemassa siteitä. Voit sä kuvitella, mikä olotila on? Ja sitten, koska sen ikäinen on tietämätön, niin se on hirvittävän häveliäs. Että sitten ei saa kuka tietääkään, että semmoista olemassakaan kuin kuukautiset. Koska pitää olla kaikki salasta. Mun lapsuudessa ja nuoruudessa niin kaikki salasta. Ei mitään julki.
2: 13-vuotiaalla Eilalla on paremmat oltavat junassa sikäli, että ainakaan ei tarvitse kävellä, mutta ei hänkään pääse kunnolla pesulle. Lisäksi Eilan jalat ovat aivan lehmän lannassa, koska hän matkustaa lehmien kanssa härkävaunussa. Eläinrakkaalle tytölle lehmät ovat mielekkäämpää seuraa kuin vieraat vanhukset ja äidit pikkulapsineen. Kun Eilan juna pysähtelee matkan varrella ja hän pääsee junasta ulos, ensimmäinen tehtävä on puhdistaa jalat, että kehtaa mennä ihmisten ilmoille. Nyt juna pysähtyy taas jossain ja lotat tarjoavat asemalla väsyneille ja nälkäisille matkaajille hernerokkaa ja leipää.
3: Sitten kun ne jokaisen semmoisen keittimen, mistä meni hakemaan ruokaa, niin siitä sai sen hapanleivän. Ja mä ajattelin, että mä käyn jokaiselta pyytämässä. Selle eikä sitä tarvinnut pyytää, kun meni siihen jonoon, niin ne antoi. Mutta enhän mä itse syönyt, kun mä annoin niille lehmille ne leivät. Mä sain 5 ruisreikäleipää, semmoista kunnon kokosta. Ja ne mä murjoon sitten jokaiselle lehmälle annoin vähäsen.
2: Lehmät ovat turva puoliorvoille Eilalle. Heti alkumatkasta Säkkijärvellä kadonneesta isoäidistä ei vieläkään ole mitään tietoa. Mutta Eilalla on Ville Vasikka, joka on sinnikkäästi jaksanut rinnalla. Evakkojunia saapuu nyt juhannuksena kaikkialle Suomeen, mutta karjan kuljettamisen erikoisjoukko ei ole vielä perillä pitkään aikaan. Lehmitytöt ovat pääsemässä kuitenkin pois kannaksen vaarallisimmilta alueilta, ja se helpottaa matkan tekoa. Ainakaan ei olla jääty vihollisen sotajoukkojen alle, toisin kuin Virossa tai Puolassa, tai melkein missä vain muualla kuin Suomessa. Tyttöjen ja lehmien suhde tiivistyy. Matkalaiset muodostavat maanteillä ja metsäpoluilla ainutlaatuisen yhteyden sodan epävarmuuden keskellä. Tarinamme kohti tuntematonta jatkuu lämpimän turvan lohduttaessa pientä matkaajaa ja pienten käsien silittäessä turpaa.
3: Ei niillä lehmillä mikään hätä ollut. Ne oli ihan iisisti siellä, vaikka lentokoneet meni. Ja oli se varmaan joku turva, minä olin niille siinä.
2: Tämä on Lehmitytöt 1944.
0: Sarjan kaikki 9 osaa ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Kello on nyt 15 minuuttia vaille 21 ja ilta 9:ltä täällä Radio Yhdessä Politiikka-radiossa pohditaan, kannattaako rahaa laittaa yritystukiin vai sote-palveluihin. Sitä ennen on aikaa musiikille. Tänä iltana kuullaan Johan Svensenin säveltämä norjalainen rapsodia.

0: Johan Svensenin säveltämän norjalaisen rapsodian numero 4 soitti Trondheimin sinfoniaorkesteri Ole Christian Rudin johdolla. Ja sen verran vanha levytys on kyseessä, että se oli vuodelta 1991. Kello lähenee ilta 9 ja nyt on käynnistymässä Politiikka-radio, jossa pohditaan, kannattaako rahaa laittaa yritystukiin vai sote-palveluihin. Hallitushan päätti tukea yrityksiä ja leikata sotesta, ja haastattelussa ovat nyt sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta sekä tutkimusprofessori Marita Laukkanen. Toimittajana on Linda Pelkonen. Ja tämän jälkeen sitten noin puolen tunnin kuluttua Tiedeykkösessä pohditaan, ehkäisevätkö rangaistukset rikoksia. Mutta nyt siis ensin Politiikka-radio.
1: Politiikka-radio.
2: Millainen arvovalinta hallitukselta oli rahoittaa yritystukia samaan aikaan, kun sotesta yritetään säästää, ja mitä tästä arvovalinnasta seuraa? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka-radio.
2: Tervetuloa Politiikka-radioon. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta.
3: Kiitos.
2: Ja tervetuloa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen.
4: Kiitos.
2: Ja myös verotutkimuksen huippuyksikössä olette. Vaan.
4: Kyllä, joo.
2: Ja tosiaan Orpon hallitus on valmis maksamaan miljoonakaupalla yritystukia, ja kehysriihessä hallitus päätti muun muassa lisätä ympäristölle haitallisia tukia. Hallitus laittaa tukea muun muassa turpeen polttamiseen kaukolämpövoimaloissa ja ammattikuljettajien dieselveron paaluttamiseen ja maakuntalentoihin, mutta kuitenkin samaan aikaan sote-puolelle kohdistetaan 240 miljoonan euron leikkaukset. Potilasmaksuihin tulee korotusta, ja sosiaalinen kuntoutus lopetetaan. Miten te näette tämän? Näettekö ristiriitaa siinä, että yritystukiin rahaa riittää, mutta terveydenhuollosta tingitään? Marita Laukkanen.
4: No, kyllä mä näen siinä ristiriidan, että nyt kuitenkin paljon puhutaan siitä, että pitäisi miettiä ihan uudestaan hyvinvointivaltion tehtävät, ja musta on hämmentävää, että se pohdinta ei näytä ylettyvän tuonne yritystukiin asti. Eli joillekin yritystuille voi hyvin olla paikkansa, mutta ne pitäisi ottaa myös mukaan tähän pohdintaan ja miettiä, että mitkä on semmoisia yritystukia, jotka jollakin tavalla tukee yhteisiä tavoitteita, ehkä edistää talouskasvua tai muuten edistää yhteistä hyvää. Ja on sellaisia, että julkisella sektorilla on perustellusti siellä rooli. Nythän nämä, mitä tuossa listasit, niin aika paljon menee toiseen suuntaan. Että jos meillä on toisaalta Suomi on sitoutunut vähentämään esimerkiksi liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, ja nyt sitten paalutetaan ammattidiesel vieläpä 10 vuodeksi, niin se taas menee vastaan tätä päästötavoitetta. Ja mua kyllä mietityttää siinä myös ihan toi 10 vuoden aikajänne. Että nythän hallitus sitoo parin seuraavan hallituksen kädet, jos se paaluttaa.
2: Voiko näin tehdä?
4: No, ainakin siitä voisi käydä keskustelua.
2: Ehkä sitä voi ainakin yrittää. Juho Saari, miten, onko tässä ristiriitaa, että yritystukiin riittää rahaa, mutta sote-puolelta vedetään pois?
3: Joo, ensin tuohon kommenttiin. Ollaan me tehty sitoumuksia vuonna 1961 siitä, että me maksamme tietyt eläkkeet vuonna 2027. Että kyllähän tämä ihan tavanomaista on tämä pitkäjänteisyys. Mikä tässä on vähän niin kuin näköharha on se, että kun tuonne lisätään tuonne yrityspuolelle ja sitten sosiaalipuolelta ja terveyspuolelta näytetään leikkaava, niin itse asiassa sosiaali- ja terveysmenot kasvavat edelleen voimakkaasti. Eli nyt leikataan kasvun kulmakerrointa. Ja miten se leikataan on sitten vähän monimutkaisempi juttu, mutta olennainen asia on se, että nyt on haettu jäljellä olevia matala roikkuvia hedelmiä. Eli hallitus on nyt tehnyt sen edellisessä riihissä, mikä on ollut suhteellisen helppoa. ja nyt on tehty ne, mitkä on vähän vaikeampia, mutta vielä mahdollisia tällä kaudella. Ja sitten tehdään tällaisia sosiaali- ja terveyspoliittisesti hankalia päätöksiä, jotka sitten kohdentuvatkin vähän hassunkurisesti. Mutta tämä on se, mitä tässä aikajänteessä enää hallitus pystyy tekemään. Ja sitten voidaan varmaan hetken päästä keskustella siitä, että kuinka fiksuja ne ratkaisut olivat.
2: Niin, tässä on iso kokonaisuus tosiaan päätetty erilaisia asioita kevään kehysriihessä. Esimerkiksi tässä nyt tulikin puheeksi jo nämä ympäristölle haitalliset tuet. Esimerkiksi puunpolton veroetua ei poistettu. Niin Marita, miten näet, mitkä olisi ollut sellaisia, mitä nyt olisi voinut tarkastella? Esimerkiksi kun puhuit siitä, että on sellaisia yritystukia, jotka edistää yhteistä hyvää ja sitten on sellaisia, jotka ei.
4: No joo, mun mielestä ehkä tässä nyt on hyvä huomata se, että yritystukiahan lisättiin. Eli nyt ollaan lisäämässä tukea ydinvoimalle. Sinne on tulossa tosiaan tämä raskaan liikenteen dieseltuki, biokaasutuotannon tuki, maakuntalentojen tukea, energiaturpeen tukea ja sitten jatketaan tämmöistä puhtaan teollisuuden investointien tukimallia. Ja tämä jälkimmäinen itse asiassa on aika iso summa sinällään, että yksi kierros tätä tukea ja jaettiin jo viime vuoden puolella. Ja tässä kyllä tosiaan, vaikka ikään kuin nimi on semmoinen, että tuen on tarkoitus palvella hyvää tarkoitusta, eli puhdasta siirtymää, se on kuitenkin tosiaan asia,

0: Että ideologia puhuu, siltähän se vähän kuulostaa.
1: No kyllä sitä voi miettiä. Ainakin täällä on tehty siis tämmöisiä valintoja nimenomaan, että miksi vaikka ydinvoimaa. Onko tehty, että valtiolla on toki rooli miettimässä sitä, että meillä riittää sähköä ja sähkö on, sähkön toimitusvarmuudesta huolehditaan. Mutta mä en ole kuullut perusteluja sille, että miksi ydinvoima on valittu semmoiseksi, että sitä pitää tukea. Jos Suomeen ei markkinaehtoisesti nyt tule enää lisää ydinvoimaa, niin miksi tämä teknologia on valittu semmoiseksi, että sitä pitää sitten valtion tuella edistää?
0: Niin, onko tässä nyt tämä kokonaisuus, mitä ajattelet Juho Sahari, että onko tässä nyt kuitenkin, totta kai poliitikot tekee politiikkaa, mutta onko tässä, meneekö tässä nyt ideologia edellä sen sijaan, että katsottaisiin, että mikä on koko kansakunnan ja valtion ja kaikkien kannalta paras vaihtoehto?
2: No kyllähän se selvä on, että sitä on varmasti lobattu ahkerasti ja perusteluhan on varsin selvä, eli että pitkällä aikavälillä näistä on meille hyötyä. Että jos me voimme taata, että pitkällä aikavälillä sähköllä on kysyntää tietyssä muodossa ja se on sitten ydinsähkö valittu siihen tuotteeksi, niin valtio luo markkinoita näillä omilla ratkaisuillaan.
1: Mutta no, onhan... olisin tuosta eri mieltä, että nimenomaan tuo arviointi puuttuu, että pitkällä aikavälillä millä tavalla me valtion menojen näkökulmasta mahdollisimman pienillä kustannuksilla voitaisiin huolehtia siitä, että sähkö on toimitusvarmaa. Niin mä en ole nähnyt nyt sitä analyysiä, että ydinvoima nimenomaan olisi tässä se juttu. Miksei se ole se, että edistetään enemmän sähkön varastointia, jotakin semmoisia uusia teknologioita.
2: Mm. Niin kuin niin, mä tuossa turva. Sanoin, niin. Että siinähän on siis kyse lupauksesta ja sitten siinä on kyse lupauksesta. Mm. Ja onko se sitten todellisuus näin, niin 10 vuoden päästä voidaan katsoa, että miten on. Ja jos meillä luotaan pienydinvoimaloilla esimerkiksi valoisa tulevaisuus, niin poliitikon on helppo siihen tarttua. Ja sitten voidaan puhua siitä, että niin kun aurinko paistaa päivällä, miten sähköä varastoidaan öisin, minkälaisia sääntelyjärjestelmiä sille puolelle rakennetaan ja kuinka luotettava ne ratkaisut on. Tässähän on kaikille ainakin 3 vaihtoehtoa, eli ydinvoima, tuuli ja aurinko. Ja kullakin näissä on varmaan omat puoltajansa ja niin. Ovat taas toimia.
0: Hallitushan päätti kuitenkin turpeeseen laittaa valtavasti rahaa, niin kuinka perusteltua tämä oli, Maritela?
1: No se on ehkä semmoista, että yritetään kääntää kelloa taaksepäin ajattelua. Siinä kuitenkin pitkä aikavälin suunnitelma on jo tovin ollut, että luovutaan turpeesta ja turve on mukana EU:n päästökaupassa ja se on ohjannut Suomessa energiaturpeen käyttöä. Ja nyt sitten se, että sitä aletaan täällä tukea, se ei sieltä päästökaupasta tule poistumaan, se ei ole Suomen käsissä. Että jotenkin, kun semmoistakin puhetta kuulee, että hei, määritellään turve uusiutuvaksi, ei ole päätös, jonka Suomi voi tehdä. Tämä on EU-tason politiikkaa.
2: Se on kaiken kaikkiaan tuo suoraivaus, suomalainen kummallisuus. Eli kun toisen maailmansodan jälkeen kaikkialla muualla Euroopassa ruvettiin rakentamaan teitä, ruvettiin rakentamaan kaupunkia, korjaamaan sodan tuhoja, niin Suomessa päädyttiin sitten raivaamaan soita pelloksi, koska me menetimme, ja parantamaan metsien laatua, koska me menetimme hyviä metsiä ja peltoja Karjalassa. Ja siitä on sitten ollut omat valtakeskukset senkin ympärillä, ja se edelleen näyttää pyörimään. Siinä on monta vaihetta ollut ja tämä nyt on tämän vaalikauden erityisyys.
0: Niin, no joo, mutta tosiaan turvehan ei katsota uusiutuvaksi energiaksi, vaikka sitä jotkut on yrittänyt sanoa, että se on. Että se uusiutuminen, muistatko Marita, mikä se on? Onko se jotain satoja vuosia tai erittäin pitkä aika?
1: No se on niin pitkä aikajänne, että tämä on ihan turha keskustelu ja tosiaan ei ole semmoinen päätös, jonka Suomi voi tehdä.
0: Aivan. Monessa Euroopan maassa on esimerkiksi laitettu tuulivoimaloita näihin turvepelloille, että se on yksi vaihtoehto myöskin. Mutta nyt kun kuitenkin voitaisiin puhua myös näistä sote-leikkauksista, niin hallitus on päättänyt kohdistaa sote-puolelle 240 miljoonan euron leikkaukset, mutta kuten Juho Sahari totesit, niin kokonaisuushan soteen menevä koko rahapotti niin sehän kasvaa

0: tappaa. Meillähän kuitenkin on tilanne, jossa valtion budjetti ei kasva yhtä nopeasti kuin sote-kulut. Ja siellä tosiaan on näitä potilasmaksujen korotuksia monenlaisia ja sitten on tämä sosiaalinen kuntoutus esimerkiksi lopetetaan, niin millaisia seurauksia näillä sote-leikkauksilla voi olla, Juho Saari?
1: Joo, näistähän tämä suurin erä on varmasti tämä asiakasmaksut pitkällä aikavälillä, ja tässähän on kyse siitä, että tällä aikavälillä hallituksella ei ollut kykyä laajentaa niin kuin vanhuspalvelujen rahoitusta muihin tulolähteisiin. Siellähän lähinnä tuli kotitalousvähennykseen pieni korotus. Ja käytännössähän me tarvittaisiin yksityistä markkinaa, ja sen yksityisen markkinan nostamiseen ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa tällä ole kuin yksityinen varallisuus, ja siinä täytyisi olla jonkunlainen yhtymäpinta perintöveroon. Eli että viime vuosien loppulaskun kuluista niin voisi sitten vähentää perintöverossa. Toinen vaihtoehto on tietysti ikääntyvän väestön työeläkkeisiin tehtävä kohdennettu rajaus tai tarkennus, jossa sitten ikääntyvä väestö toimisi ikään kuin, tai maksisi ikään kuin solidaarisuusveroa niille ikäluokkaan kuuluville henkilöille, jotka ovat jo vanhuspalvelujen piirissä. Valtiolta ei enää lisää irtoa, niin nyt tässä tilanteessa, kun näitä muita ratkaisuja ei vielä pitemmälle voitu miettiä, niin tämä asiakasmaksujen korotus oli sitten oikeastaan se päällimmäinen ja ainoa jäljellä oleva. Ja käytännössä kyllä tämä polku on nyt tämän jälkeen loppuun tallattu, että seuraava hallitus ei enää voi asiakasmaksuja korottamalla vanhuspalveluja ja terveydenhuollon palveluja rahoittaa. No periaatteessa voi, jos tehdään yhteinen maksukatto kaikille, mutta käytännössä se erä on nyt jo niin suuri, että se alkaa vähentämään vanhuspalvelujen ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä. Ja siitä sitten tulee hoitovelkaa aikaa myöten ja isompia laskuja. Ja sitten toinen asia on se, että siinä on kaikenlaisen osaoptimoinnin mahdollisuus, jonka en nyt tässä tarkemmin mene. Niin. Sitten jos mennään siihen toiseen palikkaan, eli Suomesta lopetetaan siis kuntouttava työtoiminta, jota olin itse asiassa 20 vuotta sitten kätilöimässä, enemmänkin kuin 20 vuotta sitten. Ja sitten sosiaalinen kuntoutus ja niiden tilalle tulee tämmöinen toimintakyvyn ja osallisuuden tuki. Ja kun kuntouttavasta työtoiminnasta ei tällä hetkellä enää kunnat saa lievennystä niin sanottuihin sakkomaksuihin, eli pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuviin maksuihin, niin sen mittakaava on aika nopeasti lähtenyt laskuun. Eli sinne piirissä olevien ihmisten määrä vähenee. Ja lisäksi eduskunnan oikeusasiamies on aikaisemmin linjannut siitä käytöstä, että se pitää kohdentaa ei etuudella olon pituuden mukaan, vaan sitten sen toimintakyvyn tarpeen kuntoutuksen mukaan. Ja sekin on vähentänyt sen merkitystä. Mikä tämän kohdan tekee nyt jännittäväksi on se, että pitkästä aikaa meillä on sosiaalipalvelu, jonka ihmiset tulevat vapaaehtoisesti hakeutumaan. Ja hallitus ei pystynyt laskemaan, kuinka moni haluaa hakeutua tämän tyyppisen toimintakykyä lisäävän ja osallisuutta lisäävän palvelun piiriin. Ja tämä on myös melkoinen testi sosiaalihuollolle eri muodoissa. Mitkä ovat ne toimintamuodot, jonka ihmiset haluavat vapaaehtoisesti mennä ilman taloudellista korvausta, ja kun hyvinvointivalueilla ja kunnilla ei ole tähän taloudellista intressiä, niin saa nähdä, mitä tästä syntyy. Parhaassa tapauksessa hyvinkin toimivia, osallistavia yhteisöjä, jonka ihmiset löytää omat paikkansa, ja huonoimmassa tapauksessa nämä ihmiset jää heitteelle. Eli kun meillä tällä hetkellä syyperusteista sosiaaliturvaa leikataan tai on leikattu, niin se on johtanut toimeentulotuelle päätymiseen, ja meillä on siellä tämmöinen bikyloukku pois pääsemisessä. Siellä on byrokratialoukku, siellä on informaatioloukku, siellä on kannustinloukku ja siellä on ylivelkaantumisloukku. Ja sieltä on todella vaikea nyt palata työelämään tai opiskelemaan tai ansiosidonnaiselle turvalle. Ja tämähän on näitä esivaalikauden alun suuria kysymyksiä, että miten tämä tilanne oikeasti ihmisten oikeasti ratkaistaan. No sitten siellä oli tämä järjestöleikkauskokonaisuus, joka oli omalla tavallansa niin poliittinen, tai itse asiassa oli melko pitkästi puhtaasti poliittinen. Fiksumpaa olisi odottaa vuosi, mutta hallitus epäili, että ei ehkä vuoden päästä olisi päättämässä näitä asioita, niin se sitten hyvin lyhyellä aikavälillä teki hyvinkin merkittäviä leikkauksia. Ja siellä on niin kuin näiden puhtaiden leikkausten lisäksi niin kaksi asiaa, jotka on aika merkityksellisiä. Ensimmäinen on se, että ministeri Rydman ihan perustellusti nosti esiin kysymykseen, miten järjestöleikkaukset näkyvät ihmisten arjessa. Ja nehän eivät näy, koska ei suomalaiset ylipäätänsä tunnista leikkauksia, jos ei kohdinnut juuri häneen juuri tiettynä päivänä. Kuinka moni meistä on huomannut ansiosidonnaisen työttömyysturvan tason muutokset esimerkiksi. Eli siihen tuli sitten tämmöinen retorisesti hyvin taitava niin argumentti, jonka kanssa järjestöt nyt ovat aikamoisissa hankaluuksissa, koska nyt olisi se hetki, että se vaikuttavuus täytyisi varsin kattavasti osoittaa. Ja toinen asia oli semmoinen 25 miljoonan lisärahoitus, joka siis poistetaan sitten toiselta puolelta. Ja lisäksi tuli joitain pienempiä siirtoja esimerkiksi sisäministeriölle. Siellä oli meripelastusvaroja. Siirrettiin sisäministeriölle ja ne veivät sitten rahat mukanansa. Eli STEA ei saanut säästöä siitä käytettäväksi muihin tarkoituksiin, vaan se yleiskatteellista rahoitukset siirrettiin toiselle ministeriölle. Ja, mutta siis tämä hyvinvointialue kohta on hyvinkin mielenkiintoinen ja haastava, koska samanaikaisesti järjestölle tulee rahoitusta STEAsta. Sitten heille tulee erilaisista Euroopan sosiaalirahastohankkeista. Sitten sieltä tulee kunnista erilaisia toiminta-avustuksia. Ja nyt sitten hyvinvointialueiden pitäisi tähän laittaa 25 miljoonaa omien periaatteensa mukaisesti. Ja miten 4 rahoittajatahoa voidaan koordinoida hyvin nopeaan tahtiin niin, että me olisi ensi vuodelle myönnetty jollakin järkevällä tavalla iso paketti. Niin tämä on nyt varmaan kaikille osapuolille, jotka tässä on niin pientä suurempi hämmennyksen aihe. Ja varsinkin kun sitten hyvinvointialueet joutuvat tasapainottelemaan niiden keskuskuntien ohella kaikkien sivussa olevien kuntien kanssa. Sitten järjestöjen rakenteet vaihtelevat ja niin edelleen. Ja sitten siellä lopussa oli kaikenlaista tormipulkkoa.
0: Politiikka Radio. Politiikka Radiossa vieraina sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkonen. Ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt ollaan puhuttu siitä, että miten hallitus on kehysriihessä päättänyt tukea toisella kädellä yrityksiä ja toisella kädellä sitten ottaa sieltä sote-puolelta, tehdä erilaisia yksittäisiä säästöpäätöksiä. Niin tietenkin valtion budjetti ei voi ajatella tämmöisenä nollasummapelinä, mutta kai nämä yritystuet voisi jossain muualla tavallaan olla paremmassa käytössä. Kai me voidaan ajatella niin, että jos esimerkiksi metsäjätti UPM, joka on saanut eniten yritystukia noin 140 miljoonaa euroa 6 vuodessa, vaikka yhtiö tekee samaan aikaan voittoa, niin kai tämä 140 miljoonaa oltaisiin voitu laittaa esimerkiksi sote-puolelle.
2: No, en ota siihen 140 miljoonaan suoraan kantaa, mutta mä ajattelen, että nämä yritystuet, näiden remontistahan puhutaan joka vaalikausi ja se ei oikein etene kuitenkaan. Toisaalta puhutaan aika isoista summista, puhutaan semmoisesta kokonaisuudesta, joka voi olla, että siellä on semmoisia elementtejä, jotka ei pelkästään vie rahaa valtion kassasta, vaan ne voi pahimmillaan jopa heikentää talouskasvua, olla siellä jarruna, kun pyrkimyksenä nyt olisi kuitenkin turvata talouskasvu ja ehkä sillä tätä yritystukikokonaisuutta perustellaan. Ja nämä olisi kyllä semmoinen paketti, missä tästä voisi aloittaa mun mielestä semmoisen harjoituksen, että miten tehtäisiin, miten nolla budjetointi onnistuisi. Et mietittäisiin tämä paletti ihan kokonaan uusiksi, pohdittaisiin, että mitkä siellä on semmoisia tukia, jotka oikeasti, joille on perustelu, jotka on sellaisia tukia, jotka uskottavasti tukee sitä tavoitetta, mihin niillä pyritään, joiden osalta julkisella sektorilla on selkeä rooli.
0: Niin, no voitko sanoa jotain, mistä esimerkiksi voi ajatella, että pystyisi leikkaamaan ilman, että siitä olisi hirveästi haittaa?
2: No tuissa on ihan lähtökohtaisesti monesti semmoinen ongelma, että vaikka niillä olisi joku kaunis nimi, että me voidaan vaikka kutsua tämmöistä alennusta yhteisöverossa puhtaan teollisuuden investointien tueksi. Se on siis teollisuudelle kohdennettu yhteisöveron alennus, jota pitää erikseen hakea. Mutta vaikka me laitetaan sille tuommoinen nimi, niin me ei vielä siitä tiedetä, että tukeeko se oikeasti puhdasta siirtymää. Tietenkin meillä on aika paljon tutkimustietoa jo siitä, että millä tavalla nämä erilaiset yritystuet on toimineet, onko ne oikeasti palvelleet sitä tarkoitusta, sitä tavoitetta, mikä niillä on ollut. Monesti ihan jo se, että syynää sen hallituksen esityksen huolella läpi ja katsoo, että mitkä ne kriteerit tuen myöntämiselle on, niin saa kyllä taloustieteilijän kulmakarvat kohoamaan, että näinköhän tällä nyt oikeasti päästään tuohon tavoitteeseen. Ja vaikka nämä käy lausuntokierroksen, Juho on varmasti ihan oikeassa siinä, että lobbaaminen on todella voimakasta. Tieto ei oikein pääse siellä käyttöön, vaikka sitä on ja sitä yritetään kyllä myös tarjota.
0: Niin, no mutta eikö tosiaan tämä yhteisöverolasku, niin kuin minkä mainitsit, nythän hallitus on laskemassa 2% yhteisöveroa, joka tulee vasta sitten voimaan kylläkin ensi vuoden vaihteessa, niin tämäkin on tavallaan yritystuki. Tai voidaanko sekin laskea yritystueksi tai esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden tämä osinkotulojärjestely omanlaisensa yritystuki?
2: No yritystuen määritelmä on tietenkin, se on hankala, mutta en mä tämmöisiä, niin kuin tämä yhteisöveron alennus, niin tämä on tosiaan nyt kaikkia yrityksiä samalla tavalla koskeva veron alennus. Että yritystuesta me puhutaan silloin, kun se jollakin tavalla kohdentuu tiettyihin toimialoihin tai tietynlaisiin yrityksiin, jolloin sitten se voi asettaa eri yritykset vähän erilaiseen asemaan.
0: Niin, no siis kuitenkin yrityksiä nyt tämä hallitus tukee aika monella tavalla. Yritystuki maksetaan entistä enemmän sen sijaan, että vaikka niiden karsimisesta on tässä tosiaan puhuttu ties kuinka monta vuotta, niin Juha Saari, miten näet, että kuitenkin maksetaan massiivisia yritystukia, niin voisiko sieltä lopettaa vähän yritystukia ja siirtää sote-puolelle? Olisiko se järkevää?
1: Varmaan se ensimmäinen vaihe on juuri niin kuin kollega tässä sanoi, että aloitettaisiin miettimään, miltä puhtaalta pöydällä tämä näyttäisi. Ja jos sieltä sitten löytyisi muutama ylimääräinen miljardi, niin sosiaali- ja terveyspuolella olisi kyllä varmasti kykyä käyttää se järkevällä tavalla. Eli käyttää sitä vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseen myös sillä sektorilla. Mutta aika moni hallinnollinen rakenne tässä estää tämän tai rajoittaa tämän tyyppisiä siirtämisiä sektorille toiselle. Vanhana virkamiehenä voin vielä kerran todistaa, että määrärahan siirtäminen toiselle ministeriölle on kammottavinta, mitä ministeriölle voi tapahtua. Ja tässä on nyt on TEMistä ja sitten toisaalta STMstä kyse.
2: Mutta toisaalta, jos nyt on tarpeen miettiä oikeasti, että mitkä hyvinvointivaltion tehtävät on, mihin rahat riittää, niin vaikka tämä on tosiaan vanhana virkahenkilönä myös tunnistan sen, että se on vaikea tehtävä, niin ehkä se on kuitenkin pakko sitäkin alkaa miettiä, että jos me nyt keskustellaan jo ihan vakavissa julkisessa keskustelussa semmoisesta asiasta, vaikka kuin, että pitäisikö vanhusten hoivaa siirtää enemmän takaisin perheiden vastuulle. Ja samalla me puhutaan kuitenkin siitä, että pitäisi yrittää turvata talouskasvun edellytykset. Ja se on varmasti ihan välttämätöntä, että huolehditaan talouskasvun edellytyksistä. Niin se ei kyllä tule sillä tavalla edistymään, että me aletaan siirtää osaavaa työvoimaa kotiin hoitajamitutuksella 1:1.
0: Siis onhan tässä toisaalta, niin kuin Marita Laukkonen, olet tehnyt selvitystäkin siitä, että miten yritystuet vaikuttavat kilpailukykyyn, mutta eikö sosiaali- ja terveydenhuolto myös ole osa meidän kilpailukykyä, eikä vaan yritykset niin kuin usein ajatellaan?
1: No sillä on vähän eri logiikka, mutta periaatteessa kyllä. niin meidän täytyy sovittaa yhteen elinkeinoelämä ja hyvinvointivaltio järkevällä tavalla. Ja nyt siinä on kaikenlaista ylimääräistä kitkaa ollut yhden vaalikauden ajan ja ei oikein ole löytynyt sellaisia kaikkien kannalta järkeviä ja tasapainoisia ratkaisuja. Osa asia on tietysti se, että on hyvin helppo korostaa, että kuinka suuret meidän sosiaalimenot jo nyt ovat ja että siihen lisärahan laittaminen ei välttämättä tuo enää tässä vaiheessa kovin paljon lisää niin tuottavuutta. Ja on myös tosiasia se, että meidän näkemys siitä, mikä meidän hyvinvointivaltiomme on, on voimakkaasti vääristynyt sen takia, että meillä on poikkeuksellisen laaja hyvinvointivaltion käsite. Meillä on esimerkiksi työeläkkeet siellä sisällä, suurin osa sairausvakuutuksista. Ja sen lisäksi me toisin kuin useimmat muut maat verotamme eläkkeitä ja sosiaalivakuutusetuksia. Ja sitten myös palvelupuoli on aika iso, joten sen nettomäärä laskeminen olisi paikallaan myös tässä vaiheessa.
0: Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Tampereen yliopistosta ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Marita Laukkanen.
2: Kiitos.
0: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikka Radio.
4: Tämä kanava on Yle Radio 1.
5: Pekka Jaakkola.
6: Kyllä.
5: Mikael Söderlund, Maarianhaminan poliisista.
7: Venäjän konsulaatissa kylpyhuoneen ammeessa vainaja.
8: Meidän tutkinnalla saattaa olla poliittinen merkitys.
9: Sä et tunne tätä saarta. Sulla ei ole mitään hajua, että mitä täällä tapahtui.
10: Mä kuulen sellaisia asioita, joita muut ei kuule.
11: Älä ammu!
12: Musta tuntuu, että mä tajun nyt kaiken. Mä tiedän, kuka sen teki.
13: Ylös, Pekka. Palaa ylös.
14: Murha Ahvenanmaalla. Kuunneltavissa Yle Radio Ykkösessä tiistaisin kello 19.02 ja Yle Areenassa vaikka heti.
15: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
16: Rikoksia on hyvin monenlaisia, rikoksen tekijöitä on hyvin monenlaisia ja rangaistuksia on hyvin monenlaisia. Sen takia on tavallaan absurdia esittää näkemyksenä, että rangaistukset eivät vaikuta. Että se on hyvin paljon monimutkaisempi kysymys, tämä kysymys siitä, miten rangaistukset vaikuttavat.
17: Mediassa esitetään usein väite, että rangaistukset eivät vaikuta rikollisuuteen. Tutkittuun tietoon perustuvan vastauksen antaminen väitteeseen ei ollut aivan yksinkertaista, kuten kriminologian professori Janne Kivivuori äsken kuvasi. Tässä Tiede Ykkösessä on aiheena rikosten torjunta. Sitä käsitellään kolmen usein esitetyn väitteen pohjalta, joista ensimmäinen koskee juuri rangaistusten vaikuttavuutta. Vähentääkö pelko rangaistuksesta yksilön riskiä tehdä rikos? Jos vähentää, niin kenen kohdalla? Nykytiedon perusteella rikollisuutta ennustaa parhaiten aiempi rikollisuus. Kannattaa siis pyrkiä ehkäisemään, ettei potentiaalinen kriminaali tekisi ensimmäistä lainvastaista tekoaan. Rikosten torjunnan kannalta on olennaista tietää myös, että hyvin pieni osa rikollisista tekee hyvin suuren osan lainvastaisista teoista. Miten tähän ihmisjoukkoon pyritään vaikuttamaan? Rikollisuuden torjuntaan perehdytään sekä kriminologisesta että psykologisesta näkökulmasta. Seuraavan 50 minuutin aikana kuullaan, miten aihetta lähestyy kriminologi, miten psykologi. Minä olen Pirjo Koskinen. Kiva, kun kuuntelet Tiede Ykköstä.

0: Psykologi, tutkimuspäällikkö Marko Manninen tutkii nuorisorikollisuutta, väkivaltaa ja nuorten käytöshäiriöitä sekä tekee paljon yhteistyötä koulukotien kanssa. Hän työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielenterveystiimissä. Manninen aloitti uransa nuorten psykoositutkimuksen parissa, mutta päätyi tutkimaan rikollisuutta, kun hän ihmetteli, missä kaikki psykoottisesti oireilevat pojat ovat. He eivät olleet mielenterveyspalveluiden piirissä, kuten tytöt, mutta löytyivät lopulta koulukodeista. Koulukotiin päätyvillä pojilla on jo jonkin verran rikollisia tekoja takanaan. Ja keskimäärin 7 sijoitusta kodin ulkopuolella. Jollain pojalla sijoituksia oli yli 60. Melkein kaikilla on jo päihdeongelma. Liian iso osa koulukotiin päätyvistä nuorista joutuu myöhemmin vankilaan. Jos näiden lasten tai nuorten elämänurat saisi kääntymään hyvään suuntaan, olisi se tosi tärkeää rikollisuuden torjuntaa ja inhimillisen kärsimyksen vähentämistä. Se itsessään olisi jo sosiopoliittinen toimi. Jotkut lapset syntyvät sellaisella geneettisellä perimällä, joka voi karuissa ja väkivaltaisissa olosuhteissa johtaa persoonallisuushäiriön, jopa psykopaattisten tunnekylmien piirteiden kehittymiseen. Näitä lapsia pyritään löytämään ja auttamaan jo 4-vuotisneuvolassa. Kun Manniselta kysyy, voisiko sellaisen nuoren, joka päätyy tekemään rikoksen, tunnistaa jostain, hän esittää reppuvertauksen.
1: Ne kivet repussa on tämmöisiä erilaisia riskitekijöitä, mitä meillä kaikilla on. Mitä enemmän näitä kiviä sinne reppuun tulee, niin sitä enemmän se reppu kokonaisuudessa painaa. Toisaalta meillä on sitten ilmapalloja, jotka on taas näitä niin kuin suojaavia tekijöitä, tämmöisiä ehkä resilienssitekijöitä ja prososiaalisia tekijöitä. Ja sitten kun meillä on niitä ilmapalloja ja meillä on reppu, niin me ajatellaan, että tämä nuori ihminen tällä omalla setupillaan lähtee sitten uimaan täällä elämän vedessä. Ja se on tietenkin, että mitä enemmän se reppu painaa, sitä vaikeampi on uida, sitä helpommin mennään sinne pinnan alle. Toisaalta jos mitä enemmän niitä ilmapalloja on, jotka vetää ylöspäin, niin sitä helpompi taas on uida.
0: Käsitellään myöhemmin tässä ohjelmassa niitä nuoria, joiden reppu on erityisen painava ja joiden on taisteltava erityisen paljon pysyäkseen pinnalla. Mutta mennään nyt kriminologiaan. Kriminologian professori Janne Kivivuori harmittelee, että tällä hetkellä rikollisuutta koskevaa julkinen keskustelu painottuu usein 3 vanhaan hokemaan, joita nykytutkimus ei tue. Hänestä keskustelussa ei päästä riittävän tarkkuuteen niitä toistamalla. Kivivuori työskentelee Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa. Siellä tutkitaan rikollisuutta, jotta meillä olisi luotettavaa tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Ensimmäinen väite koskee rangaistuksia. Eli että rangaistuksilla ei ole vaikutusta rikollisuuteen. Janne Kivivuori.
2: Varsin usein törmää sellaiseen väitteeseen, että rangaistuksilla ei ole vaikutusta. Ja tämä väitehän sinänsä on mun mielestä, se on tavallaan niin kuin absurdi. Ja mä oon itse asiassa joskus kehottanut ihmisiä vertaamaan sitä siihen, että joku sanoisi, että lääkkeellä ei ole vaikutusta. No miten tämä liittyy nyt tähän asiaan? Sairauksia on hyvin monenlaisia. Lääkkeitä on eri sairauksiin erilaisia ja samaankin sairauteen voi olla erilaisia lääkkeitä. Ja osa niistä toimii, osa ei toimi. Osalla voi olla haittavaikutuksiakin, joita niitäkin seurataan lääketieteessä. No nyt tämä analogia tähän rangaistuskeskusteluun on se, että rikoksia on hyvin monenlaisia, rikoksen tekijöitä on hyvin monenlaisia ja rangaistuksia on hyvin monenlaisia. Sen takia on tavallaan absurdia esittää näkemyksenä, että rangaistukset eivät vaikuta.
0: Tieto rangaistusten vaikutuksista on myös muuttuvaa, ajassa elävää tietoa. Yhteiskunta muuttuu eikä vuonna 2026 ole järkevää ajatella samalla tavalla kuin 1960-luvulla. Esimerkiksi nuorisokulttuurin ja vaikkapa huumeiden käytön osalta jo 15 vuotta on pitkä aika.
2: Ja sitäkin olen halunnut korostaa, että tieto rangaistusten vaikutuksesta on muuttuvaa tietoa. Et paitsi että yhteiskunta muuttuu ja rikollisuus muuttuu, niin myös tutkimus tehostuu ja paranee. Eli meillä on viimeisen 10-20 vuoden aikana on yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä puhuttu kausaalisesta käänteestä, millä tarkoitetaan sitä, että on pyritty pelkkien korrelaatioiden ja yhteyksien tutkimuksesta paremmin siirtymään syysuhteiden tutkimuksiin, eli tutkimusasetelmiin, jotka mahdollistavat syysuhteiden paikantamisen. Et se on hyvin paljon monimutkaisempi kysymys, kysymys siitä, miten rangaistukset vaikuttavat.
3: No mut käydään vähän läpi sitten, että millaista tutkimusta tai tutkimustietoa on rangaistuksen vaikuttavuudesta. Miten sitä voi ylipäänsä tutkia tieteellisesti ja saada siitä evidenssiä?
2: No metodologiset kysymykset on tietysti vaatis tunnin mittaisen luennon, mutta jos tuloksista sanoo jotakin lyhyesti, niin yleensähän jos ajatellaan nimenomaan näitä virallisia rangaistuksia, niin niiden vaikutuksia eritellään eri niin kuin mekanismeihin. Jos ajatellaan, miten rangaistus mahdollisesti toimii pelotteena potentiaaliselle rikoksen tekijälle, niin siinä eritellään ainakin rangaistusvarmuus ja rangaistusankaruus keskenään, eli kuinka todennäköistä on joutua kiinni rikoksesta ja miten ankaraksi potentiaalinen rikoksen tekijä arvioi rangaistuksen omalla kohdallaan. Ja noin, jos hyvin yleisellä tasolla summaa tutkimustilaa tällä hetkellä, niin pääosin saadaan tuloksia, että tämä rangaistusvarmuus, siis käytännössä kiinni jäämisriskin arviointi, on merkittävämpi tekijä kuin rangaistusankaruuden vaikutus potentiaaliseen rikoksen tekijään, joka siis harkitsee, teenkö rikoksen vai en.
0: Pysähdytäänpä tähän. Siis se, että tietää jäävänsä kiinni, vaikuttaa enemmän kuin se, millaisen rangaistuksen saa. Esimerkiksi kuinka moneksi vuodeksi joutuu lusimaan. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
2: Jos konkretisoi, niin esimerkiksi poliisin toiminta, myös vartijoiden toiminta tai myöskin ihan tämmöinen tilannetorjunta, miten potentiaaliset omaisuusrikosten kohteet ikään kuin viestii valvonnasta, niin ne on myös kaikki tähän rangaistusvarmuuteen liittyviä mekanismeja.
3: Kun meillä on sellainen sanonta, että tilaisuus tekee varkaan, niin minusta niin kuin on hyvin samansukunen, että jos on hirveän helppo kohde, minkä voi varastaa ja sillä saa kauhean hyvät hyödyt ja todennäköisesti ei jää kiinni, niin aika moni meistä tekisi niin, jos se vaikka toisi elämää tosi paljon sellaisia asioita, mistä on haaveillut.
2: Kyllä mun mielestä toi sun huomio on siinä mielessä erittäin hyvä, että meillähän on hyvin paljon tutkittu ja harjoitettu niin sanottua rikosten tilannetorjuntaa, joka pyrkii vaikeuttamaan rikoksen tekoa eri menetelmin, vaikkapa lisäämällä katuvalaistusta tai parantamalla näkölinjoja, poistamalla pusikoita rakennusten edestä niin, että niihin nähdään, tai ulkopuoliset laillisilla asioilla liikkuvat näkevät asioita paremmin valaistuilla kaduilla ja niin edelleen. Samoin tekninen rikostorjunta, eli tämmöiset varashälyttimet, ajonestolaitteet, niin niiden vaikutushan on paitsi tämmöinen, että osa tekee niin kuin rikoksen mahdottomaksi melkein, mutta myöskin se, että niitä havaitaan. Siis potentiaalinen rikoksen tekijä jälleen arvioi kohdetta ja toimii ainakin rajoitetun rationaalisuuden ohjaamana.
0: Potentiaalinen rikoksen tekijä tekee myös ympäristöstä päätelmiä. Tila viestii siitä, kannattaako siellä ryhtyä hämäriin hommiin, jääkö siellä helposti kiinni. Puhutaan viestivän tilan periaatteesta.
2: Jos tila on hyvin niin kuin roskainen ja siellä ei ole korjattu mitään, niin se viesti, että täällä ei ole sosiaalista kontrollia ja potentiaalinen rikoksentekijä näkee mahdollisuuden, että täällä juuri kannattaakin tehdä rikoksen. Eli tämä koko tämä tilannetorjuntaa koskeva tutkimus tukee tätä ajatusta, että ihmiset myös reagoi näihin ikään kuin sanktiojärjestelmiin, jotka on heidän edessään. ja tota, se, että tila kertoo siitä, että onko siellä sosiaalista kontrollia, joka siis ei välttämättä tule virallisilta toimijoiltakaan, vaan voi olla ihan niin kuin muut kansalaiset. Puhutaan yhteispystyvyydestä, englanniksi collective efficacy, että onko tilassa epävirallista sosiaalista kontrollia. Se on kokonaisuus, ja silloin kun puhutaan näistä sanktioiden vaikutuksesta ihmisten valintoihin, niin se sanktiospektri on hyvin laaja, että se alkaa näistä virallisrangaistuksista ja niiden uhkasta, mutta liittyy myös siihen, miten muut kansalaiset reagoivat tapahtumiin.
0: Koska kiinnijäämisen riski on tehokas keino torjua rikollisuutta, esimerkiksi poliisin tehovalvonta keväällä koulujen päättäjäisviikon loppuna on kannattava keino torjua nuorten rötöstelyä. Samoin jotkut tekniset innovaatiot näyttävät vähentävän rikollisuutta, koska nekin lisäävät kiinnijäämisen riskiä.
2: Yksi musta aika mielenkiintoinen on nämä DNA-tietokannat, DNA-rekisterit, jotka on viime vuosikymmenenä tullut, jotka on lisännyt siis tätä kiinnijäämisriskiä, että rikospaikalta voidaan löytää rikostutkinnassa näytteitä, joiden avulla tekijä jää kiinni. Ja mielestäni siitä on muutamia aika vahvoja tutkimuksia, että se on johtanut rikollisuuden vähenemiseen, koska se mahdollistaa, että se lisää kiinnijäämisriskiä ja rikoksen tekijät tietävät tämän asian. Eli tämmöinen tekninen innovaatio voi mahdollistaa rikollisuuden tehostettua torjuntaa. Kameravalvonta on yksi ja sitten on näitä muita teknisiä aspekteja tai innovaatioita.
0: Puhutaan sitten vankilarangaistuksista. Miten tehokas rangaistus vankilaan joutuminen on rikosten ehkäisyn näkökulmasta? Ajattelemme helposti, että jos ihminen tekee rikoksen ja hän joutuu vankilaan, tapahtuu oikeus, koska rikoksesta seuraa rangaistus. Eli ongelma olisi ikään kuin ratkaistu. Mutta uusiiko henkilö rikoksia, kun vapaus taas koittaa? Tutkimuspäällikkö, psykologi Marko Manninen ajattelee, että vankilaan yhdistetään suorastaan maagisia uskomuksia.
1: No se on todella maaginen. Me ajatellaan, että jotenkin nämä ihmiset, jotka tietyistä lähtökohdista tulee tekemään rikoksen, heidät laitetaan tämmöiseen tiettyyn taloon, jossa on vankilakyltti. Ja sitten jotain maagista tapahtuu, he kävelevät sieltä parempina ulos. Eihän meidän terveydenhoito toimi näin, eikä koulujärjestelmä, eikä mikään muukaan. Että siis olennaistahan on, mitä siellä tapahtuu, ja jos se tapahtuminen on tätä säilyttämistä, että sinua säilytetään siellä vuosi ja sinua 3 vuotta, niin maagista ajattelua mielestäni, että siinä jotain tapahtuisi sinällään. Tämä ehkä, en tiedä, nyt joku viisaampi voisi varmaan tätä oikeastaan, mutta mä ajattelen, että tämä saattaisi liittyä tämmöiseen niin kuin protestanttiseen tai luterilaiseen ajatteluun, että totuus löytyy meidän sisältä. Me menemme sinne vankilaan ja sitten me tutkistelemme sydäntämme ja sieltä löytyy valo ja sitten loppuu rikollisuus. Tulosten perusteella aika huono, että kyllä siinä täytyy vähän muutakin tehdä kuin sitä tutkistelua.
3: Aivan niin, että sinne vankilaan mentäisiin katumaan ja sitten tultaisiin parempana pois.
1: Kyllä.
3: Mutta tutkimustulokset ei todellakaan just tue sitä. Et monet tutkimustulokset päinvastoin on nähnyt, että vankilassa on ollut lisää rikollisuutta.
1: Joo, mutta siis se on hirveän paljon kiinni siitä, mitä siellä vankilassa tehdään. Tai onko se koulukoti, tai onko se vankila, tai onko se mikä tahansa muu paikka, mihin mennään. Onko se joku kuntoutuslaitos esimerkiksi. Mutta jos me tehdään jotain fiksuja asioita, niin silloin se tulos on tietenkin parempi kuin, että me vaan odotellaan ajan kulumista, katsotaan videoita ja poltetaan tupakkaa. En tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta se, mikä on positiivista vankilassa, että nyt niin kuin vankilaa pelkästään dissaan, niin ainakin Suomessa vankilathan on hirveän hyviä paikkoja siitä, että ihminen saa siellä esimerkiksi syödä, nukkua ja hän on pääsääntöisesti turvassa. Eli hänen tämmöinen uhkajärjestelmänsä ei ole koko ajan aktiivinen, eli hänen stressihormonitasonsa myöskin laskee. Hänen ei tarvitse koko ajan säpsähdellä, reagoida. Hän ei myöskään käytä niin paljon päihteitä kuin ehkä täällä niin kuin vapaalla muuten. Eli tässä tulee paljon tämmöisiä jo niin kuin perustason aivoja suojaavia ja tukevia tekijöitä, niin siinä aukeaa semmoinen meidän psykologian ja terapeuttien vinkkelistä, niin terapeuttinen ikkuna, jota kannattaisi ehdottomasti hyödyntää.
3: Ja siis kuntoutushan on ihan keskeistä.
1: Kyllä.
3: Tosi tärkeää just se, että just jos ihminen menee umpisuolen tulehduksen takia sairaalaan, niin sen pitää saada just siihen hoitoa.
1: Kyllä, just näin.
0: Viimeiset 150 vuotta on ajateltu, että vankilan joutuminen ei estä, vaan saattaa jopa lisätä yksilön riskiä tehdä rikoksia. Työtä ei ole helppo saada pitkän vankeustuomion jälkeen, jolloin elantoa on hankala hankkia laillisesti. Vankilassa tutustuu potentiaalisiin rikoskumppaneihin ja siellä myös laitostuu.
2: Aikaisemmin ajateltiin, että sillä ei ole uusintarikollisuutta vähentävää vaikutusta tai jopa, että se on uusintarikollisuutta lisäävä vaikutus, mutta se tulos ei enää pidä paikkaansa uusimman pohjoismaisen tutkimuksen valossa. Ja näissä pohjoismaisissa tutkimuksissa on voitu havaita tällaista erityisestävää vaikutusta. Se tarkoittaa sitä, että

0: rangaistuksen jälkeen rikollisuus on vähentynyt ja myös terveyden osalta on havaittu sitten positiivisia vaikutuksia.
1: Tästä on itse asiassa aika tuoretta tutkimustietoa siitä, että vankien terveydentila paranee vankilassa ja se rikoksen uusiutumisriski ja sitä saadaan kuntouttavien toimenpiteiden avulla alemmaksi. No nyt meillä on tilanne, että vankilat pursuavat, ne on yli täynnä ja Riseltä tuli jonkun aikaa sitten hyvin huolestunutta viestiä siitä, että he eivät pysty tekemään työtänsä niin kuin pitäisi tehdä.
0: Jos on erittäin huolestuttavaa, jos rikosseuraamuslaitoksen resurssit on riittämättömät, koska nämä tulokset Pohjoismaissahan tarkoittaa sitä, että se todennäköinen positiivinen vaikutus liittyy terveysvaikutuksen ja tämän ikään kuin inkapasitaation, eli vankilassa on yhteisvaikutukseen. Eli tulee tauko alkoholin käytöstä, huumeiden käytöstä ja samalla saa kuntoutusta ja terveydenhuoltoa. Eli siinä vaaditaan aika laadukas tämän vankeuden olosuhde, jotta voidaan saada tällaisia positiivisia tuloksia. Ja siinä mielessä on todella huolestuttavaa, jos rikosseuraamuslaitoksella ei ole riittäviä resursseja tarjota tällaisia kuntouttavia hoitoja.
2: Jos vankeusrangaistuksia lisätään ja niiden pituutta kovennetaan, vankilat täyttyvät, pitää rakentaa lisää vankipaikkoja ja tarvitaan enemmän henkilökuntaa. Riskinä on, että työvoima ei riitä kunnolliseen kuntoutukseen. Yhteiskunnassa pitäisikin olla koko ajan tarkkana siitä, keitä vankilaan kannattaa pistää ja kenelle kannattaa määrätä esimerkiksi yhdyskuntaseuraamuksia.
0: Mielestäni on tärkeää huomata, että myöskin tutkimuksessa on havaittu, että yhdyskuntaseuraamukset on usein parempi vaihtoehto kuin ehdoton vankeus. Eli ne tuottaa parempia lopputuloksia. Ja miten sitten tämä liittyy siihen havaintoon, että vankeus vähentää uusintarikollisuutta näissä uusissa pohjoismaisissa tutkimuksissa? Se johtuu siitä, jota tutkijat kuvaa vaikutusheterogeenisyydellä. Eli eri ihmisryhmiin sama asia vaikuttaa eri tavalla. Ja tämä liittyy tähän kysymykseen niin, että jos henkilö on integroitunut sosiaalisiin instituutioihin, kuten työelämään ja perheeseen ja koulutukseen, niin kaikki ymmärtää, että tällaisen henkilön niin kuin ehdoton vankeus haittaa sen elämää, että saattaa menettää työpaikan ja muuta. Sen sijaan, jos henkilö elää rikollisessa elämänpiirissä ja on syrjäytynyt laillisista instituutioista, niin se tilanne on ihan eri. Alkoholiongelmat, huumeongelmat, tällaiset. Eli ei voi yleistää siis jälleen tätä, että nyt pitäisi hirveästi alkaa käyttää ehdottomia vankeusrangaistuksia. Päinvastoin, jos niiden käyttöä laajasti lisätään ja vankeuden piiriin tulee lainausmerkeissä normaali populaatiosta ihmisiä, niin nämä huonot vaikutukset lisääntyy. Eli tämä on hyvin vaikea yhtälö, eli on muistettava asian kompleksisuus ja se, että myös nämä positiiviset vaikutukset myös tavallaan kytkeytyy siihen vankilukuun, että kuinka niin kuin herkästi laitetaan ihmisiä sitten ehdottomien vankeusrangaistusten piiriin. Että tämä on hyvä muistaa tässä kokonaisuudessa.
1: Muistan, että sanoit, kun keskusteltiin tästä etukäteen, että vankilassa pitää olla ehdottomasti hyvät olot. Että se, että, tai ei ainenkaan saa olla huonot olot, että se ei missään tapauksessa vie eteenpäin siinä mielessä, että niitä rikoksia ei uusittaisi.
0: Joo. Se on mielestäni, itse tulkitsen tutkimustilaa niin, että ei ole mitään evidenssiä siitä, että niiden olojen huonous jotenkin auttaisi ketään tai vähentäisi uusintarikollisuutta tai lisäisi pelotetta tai mitään muutakaan positiivista. Että nämä tutkimusevidenssi liittyy siihen, että siellä mikäli se on terveydenhuolto on saatavilla ja kuntoutusta on saatavilla, niin silloin tässä ikään kuin kontekstissa, jos tulee pakollinen tauko päihteiden käyttöön, niin voi olla positiivisia seurauksia syrjäytyneissä ryhmissä. Eli hyvin niin kuin tiettyjen kapeiden reunaehtojen vallitessa siellä on näitä hyötyjä. Ja mielestäni se on kiinnostavaa niin kuin myös tutkimustilan kuvaamisen kannalta, koska niin pitkään oli käsitys, että ne vaikutukset on yksinomaan negatiivisia. Eli tavallaan, jos vaikutukset on plus minus nolla tai jopa tietyissä osaryhmissä positiivisia, niin se on mielenkiintoinen ikään kuin yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen kriminologian niin kuin tulos, mikä liittyy tietysti myös yhteiskunnan ja rikollisuuden muutokseen.
1: Mutta yksi fakta ilmeisesti, mikä edelleen pitää paikkansa, on se, että 20% niin kuin rikollisista tekee 80% niistä rikoksista.
0: Niin kriminologiassa on eräitä tällaisia niin kuin rikoskäyttäytymistä kuvaavia perusfaktoja, joista yksi on rikostekojen kasaantuminen sellaiselle ryhmälle, joka tekee niitä paljon. Tämä 20-80 periaate on ehkä tämmöinen niin kuin tapa niin kuin kertoa tästä tuloksesta. Jossakin tilanteessa se voi olla vielä voimakkaampi, että ihan muutama prosentti tekee niin kuin ihan valtavan osan rikoksista. Eli se on hyvin tärkeä tietysti myöskin kriminaalipolitiikan keinojen pohtimisen kannalta. Esimerkiksi sen kannalta, että onko järkevää toteuttaa koko väestöön kohdistuvia toimia vai kohdennettuja ja tarveharkintaisia toimia, mikä vie ajatukset esimerkiksi tähän sosiaalipolitiikan mahdollisuuksiin.
2: Toinen Kivivuoren kritisoima väite koskeekin juuri sosiaalipolitiikkaa. Usein sanotaan, että sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa. Kivivuoren mukaan yhtä hyvin voisi sanoa, että politiikka on parasta politiikkaa, jolla hän tarkoittaa, että väite on aivan liian epätäsmällinen.
0: Jos sä haet merkittävien tiedotusvälineiden hakukoneista, että sosiaalipolitiikka on parasta kriminaalipolitiikkaa, niin varsin paljon tulee osumia. Että se toistuu usein tällaisessa niin kuin kolumnistien, toimittajien, mutta myös asiantuntijoiden ja virkamiesten puheessa. Ja se on, siitä on tullut tämmöinen tapa suunnata huomio pois rikosoikeudellisten keinojen käytöstä ja arvioinnista. Että vähän kevyesti heitetään, että, ja siinäkin korostaisin sitä, että se on tavallaan samalla tavalla absurdi yleistys kuin tämä, että rangaistukset eivät toimi. Eli se on vastaistilannetta, että niin kuin lääkehoito on parasta lääkehoitoa tai jotain, että mikä on ihan naurettavaa niin kuin lääketieteessä. Eli siinäkin pitää huomioida, että sosiaalipolitiikan toimet on monenlaisia. Jotkut saattavat auttaa, jotkut eivät. Ja siinäkin on hyvin samanlaisia ikään kuin kontekstisidonnaisia reunaehtoja. Eli jälleen jos me tarkastellaan jotain toimia, niin kuin Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen valoissa, niin voidaan saada erilaisia tuloksia kuin Pohjoismaissa. Eli se, että kuinka kehittynyt hyvinvointivaltio, kuinka pitkään sosiaalipoliittinen toiminta on jatkunut, vaikuttaa siihen, että miten nyt asiat ovat. Ihan hiljattain Karoliina Suonpään tutkimushankkeessa, jossa koostettiin Pohjoismaista tietoa sosiaalipoliittisten toimien vaikutuksesta rikollisuuteen, saatiin mielestäni se päätulos, että sellaiset toimet, jotka on luonteeltaan kohdennettuja ja aktivoivia, joihin liittyy velvoitteita, että niin kuin etuuksia saa, jos pitää tehdä jotakin, mennä koulutukseen tai työhön tai tämän tyyppistä, tai on jotain, missä sidotaan siis tämmöiseen käyntiin tai valvontaan esimerkiksi nuorten kohdalla, niin niillä onkin rikollisuutta vähentävää vaikutusta, tai näyttää olevan tutkimuksen valossa niin kuin hyödyllisempi kuin tämmöinen ikään kuin suora vaikka rahan antaminen näille ryhmille, jotka kärsii näistä elämänhallinnan haasteista.
1: Niin, että jos pitää vaikka mennä jonnekin koulutukseen, niin se tuo arkeen rytmiä ja rakennetta ja on osa jotakin porukkaa, on paikka yhteiskunnassa. Voiko se liittyä johonkin tällaisiin asioihin?
0: Kyllä mä itse pitäisin todennäköisenä, että silloin juuri tämmöisiä ikään kuin sosiaalisen kiinnittymiseen liittyviä mekanismeja, mikä selittää tätä, että siellä on juuri tämän tyyppisillä sosiaalipolitiikan toimilla on sitten rikollisuuteen vaikutusta.
2: Kriminologian professori Janne Kivivuori viittaa tutkimukseen nimeltä Syrjäytymisen ja huono-osaisuuden yhteys turvallisuuteen, kausaliteetista politiikkatoimiin. Siinä löytyi eniten näyttöä työn ja koulutuksen vaikutuksista. Työn menetys lisää rikosten ja onnettomuuksien riskiä, ja työhön tai aktivointitoimenpiteisiin osallistuminen vastaavasti vähensivät niitä. Esimerkiksi jos pieneltä paikkakunnalta hävisi tehdas, lisääntyi siellä rikollisuus. Työllisyyden, koulutuksen ja aktivointitoimien lisääminen vähensivät erityisesti omaisuusrikoksia ja toisaalta myöskin päihdesidonnaisia onnettomuuksia, mutta niillä ei ollut niinkään suurta vaikutusta väkivaltarikoksiin. Nämä tulokset koskevat erityisesti pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, joissa tuloja jo pyritään tasaamaan sekä kaikille tarjotaan koulutusta ja terveydenhoitoa. Tuloksista ei voikaan päätellä, että jonkin ryhmän nauttimaa sosiaaliturva tai tuki ei olisi tärkeä myös rikollisuuden torjunnan kannalta. Työllisyyden ja koulunkäynnin lisäksi vaikuttavina toimenpiteinä tutkijat nostivat esiin myös päihteiden saatavuuden rajoittamisen ja päihde- ja mielenterveysongelmien hoidon. Tämän puolesta puhuu myös tuorehko tutkimus nimeltä Vankien terveys ja hyvinvointi 2023. Se on karua luettavaa. Kävimme vankien päihde- ja mielenterveysongelmia läpi psykologi Marko Mannisen kanssa.
3: No, olen tätä sanonut hieman virne suupielessä, mutta ei tämä ehkä sitä virrettä kaipaa. Tämä on totta, että vankila on niin kuin suurin mielisairaala, mitä Suomessa on, että siellä 90 arvioiden mukaan on jonkinlaisia vakavia mielenterveyden haasteita.
1: Niin mulla on tässä vankien terveys- ja hyvinvointitutkimus, eli vankiväestöä koskeva tutkimus, missä heidän terveyttä on tutkittu. Mika Rautanen on tässä päätutkijana. Niin täällä on, että miehen, joilla on jokin elämänaikainen päihdehäiriö, niin vangeista 88%.
3: Joo. Varmasti pitää paikkansa, enkä tiedä, ei ainakaan ole siis alakanttiin. Että uskoisin, että ollaan aika lähellä siellä 100.
1: Että melkein jokainen.
3: Kyllä.
1: Erilaisista päihdeongelmista. Aikaisemmin ehkä enemmän alkoholi, mutta nyt huumeet.
3: Sekä että se on yleensä tämmöistä polysubstanssi, monipäihderiippuvuutta nykyään. Ja mitä alemmas mennään, niin kun ei ole niitä taloudellisia mahdollisuuksia, niin sitten vedetään sitä, mitä nyt käteen sattuu saamaan. Ja ongelmat ovat monenlaisia.
1: Jokin persoonallisuushäiriö, sama 88% vangeista.
3: Se on aika valtava.
1: Se on valtava
3: prosentti.
1: Eli päihdehäiriöitä ja persoonallisuushäiriöisiä oikeasti on siellä vankilaissa todella iso osa, eikä niitä semmoisia älykkövankeja, kenestä ne rikossarjat usein kertoo.
3: Joo, taitavat olla fiktiivistä porukkaa suurimmalta osin nämä tällaiset menestyjät.
1: Sitten täällä on miehiä, joilla on ADHD-piirteet, niin 46% vangeista.
3: Joo. Tämä on myös ympäri maailman monen kertaan todennettu löydös. Ja mä luulen, että tässä on myös tämmöinen kulttuurinen asia, että kun meillä nykyyhteiskunnassa länsimaissa on aika vähän tämmöisiä sekatyömies ojankaivuu tukkisavutta hommia, mihin ei juurikaan tarvita lukupäätä. Että hyvinkin tämmöiset niin kuin duunariammatitkin vaatii jonkin verran tämmöistä niin kuin kirjallista tai sanallista osaamista. Pitää markkinoida itseään, lähettää meilejä ja kirjanpitoa ja kaiken moista. Niin jos sitä lukupäätä ei ole, niin sitten on aika vähän ehkä niitä mahdollisia ammatteja.
1: Ja tämä ADHD-porukka pärjää vankilassa ilmeisen huonosti, tai vankila on heille varmaan ilmeisen huono ympäristö, koska heillä sitten, he olivat joutuneet esimerkiksi eristysrangaistuksiin, niin 70% heistä.
3: Okei. Kuulostaa aika surulliselta, ja toi kuulostaa juuri siltä säätämiseltä, että siellä ei tehdä mitään korkean tason pahoinpitelykeikkoja, vaan menee hermot jossain tilanteessa, kun ei, tämä on siis mun hypoteesi, että menee hermot, kun ei osata jotenkin noudattaa sääntöjä tai toimia sen tilanteen vaatimalla tavalla, ja sitten joudutaan ongelmiin. Sitten se provosoidutaan, tilanne menee eskaloituu, ja sitten tulee väkivalta, ja siitä joudutaan eristykseen.
1: Ja sitten jos vaikka jakaa sellinsä vaikka sellaisen ihmisen kanssa, kenen persoonaan tai mieltymykset ei sovi yhtään omaa elämäntyyliin, niin siinähän on koko aika.
3: Se on ihan mahdoton stressitekijä.
1: Se on hirveän kireä tilanne pienissä neliöissä.
3: Kyllä. Voidaan kuvitella jokainen, että miltä tuo tuntuisi tuntemattoman ihmisen kanssa.
2: Hyvin suurella osalla vangeista, lähes 90 on siis joku persoonallisuushäiriö. Useimmiten se on epäsosiaalinen persoonallisuus, joka tarkoittaa juuri tunnekylmien, väkivaltaisten, yhteiskunnan säännöistä piittaamattomien piirteiden esiintymistä, ja ne johtavat usein rikolliseen elämäntapaan. Mutta julmienkaan rikosten tekijät eivät ole itse valinneet epäsosiaalisia persoonallisuuspiirteitään, eivätkä he ole itse pystyneet vaikuttamaan niiden kehittymiseen. Persoonallisuushäiriöiden kehittymiseen pitäisikin pystyä puuttumaan jo lapsuuden olosuhteisiin vaikuttamalla. Tutkijat pitävätkin tärkeänä, että syrjäytymisriskissä olevat lapset löydettäisiin ja heitä tuettaisiin jo varhain. Turun yliopistossa on kehitetty hoito-ohjelma nimeltä Voimaperheet. Sen ytimessä on niin pienten kuin jo 4-vuotiaiden lasten käytösongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen vanhemmuuden taitoja tukemalla. Jos apua ei saa, käytösongelmat voivat jatkoa aina nuoruuteen asti ja johtaa pahimmassa tapauksessa rikolliseen elämäntapaan. Mutta läheskään kaikki nuorten tekemät rikokset eivät ole tämän joukon tekemiä. Kolmas kriminologiaan liittyvä väite koskeekin nuorten tekemiä rikoksia. Usein yleistetään, että kaikki nuorten tekemä rikollisuus on jonkinlaista patologista oireilua. Kriminologian professori Janne Kivivuori.
0: Kolmanneksi nostaisin tämän nuorten rikoksen oireiluna. Eli tämäkin on semmoinen, että jos hakee näiden meidän eturivin tiedotusvälineiden hakukoneista, tätä nuorten rikollisuuden oireilu saa valtavasti osumia. Sitten on tullut ihan tämmöinen niin kuin valtavirran puhetapa, että ikään kuin nuorten rikoskäyttäytyminen olisi jonkin sairauden oire. Ja se on mielestäni, niin kuin, että mä en näe niin kuin kriminologiassa niin kuin mitään perusteita ajatella tällä tavalla. Että ainahan toki on niin, että on jokin vähemmistö tai osa vakavien rikosten tekijöistä, jolla on siis mielenterveyden häiriöitä, voi olla diagnoosi, että sitä ei tietenkään voi kiistää, että jos ajatellaan vaikka henkirikosten tekijöitä, niin itsestään selvää, että jokin osa heistä kärsii hyvin vakavista oireista tai sairauksista, jotka voivat ilmetä sit väkivaltana, mutta noin kokonaisuutena tarkastellen, puhutaan nuorisorikollisuudesta, niin mielestäni on menty ihan liiallisuuteen tässä oirepuheessa, että niin kun nuoret hahmotetaan oikeastaan täysin irrationaalisena toimijoina. Jos nuori tekee, puhutaan 25-vuotiaasta, 20-vuotiaasta, 15-vuotiaasta, 10-vuotiaasta, tekee jonkun toimen, niin se on aina niin kuin täysin niin kuin kausaalisesti determinoitunut siihen, että siinä ei liity mitään valintaa tai harkintaa. Ja tämä on mun mielestä niin kuin aika ongelmallinen lähtökohta tai näkemys tutkimuksen valossa. Että kyllä nuoretkin tekee valintoja ja miettii niin kuin toimiensa seurauksia. Ja kyllä mutta aika selvältä näyttää, että myös nuorten parissa on tällaista pohdintaa ja harkintaa. Jos ottaa nyt yhden esimerkin kuvailevasta kriminologiasta, niin se on tämä sijaisrikollisuus, eli se, että nuortenkin parissa on verraten yleistä, että pyydetään toista henkilöä tekemään se niin sanottu oma rikos. Tämähän on hyvin niin kuin rationaalista, eli olivatpa ne sanktiot mitä tahansa, siis sanktioita opettajan, rehtorin, tai poliisin tai rikosseuraamusjärjestelmä, niin on tietyllä tavalla rationaalista pyytää, että menet sinä nyt sinä minun kaverini tekemään se rikos. Minä en jää sitten tästä kiinni. Eli kyllä ihmisten toiminnassa on tällaisia valintoja, ja korostaisin tätä niin kuin empiirisen tutkimuksen valossa ilmeistä valintojen tekemistä myös.
2: Käsite rationaalisuus ajatellaan usein turhan tiukasti. Siksi tutkijat puhuvat usein rajoitetusta rationaalisuudesta.
0: Kuka loppujen lopuksi on täysin rationaalinen. Eli se, mitä me haetaan, tässä on tämmöinen rajoitettu rationaalisuus. Emme ole mitään filosofeja, jotka ovat täysin rationaalisia, mutta silti me teemme valintoja ja jollakin tasolla hahmotamme eri valintoja.

0: Straight Outta Compton ja NWA. Pasilla tuli mainittua Itä-Helsinki, lienee Paavo Arhimäen kotikontuja ja idälle meidän on seuraava, voiko oodiksi sanoa, mutta omistettu.
1: Mä asuin Pasilassa vuodet 8-19, eli ne kasvamisen identiteetin rakentamisen kannalta oleelliset vuodet, joten tulen ikuisesti olemaan pasilainen, vaikka suurimman osa elämästäni on asunut Itä-Helsingissä. Ja tavallaan, jos kysytään, että mistä mä oon kotoisin, niin mä oon ensisijaisesti Pasilasta, toissijaisesti Itä-Helsingistä, kolmassijaisesti Helsingistä ja sitten tulee ehkä Suomi tai joku muu vahva paikallisidentiteetti. Ja nyt jos ajatellaan Itä-meidän, niin se on notkea rotta, joka on tavallaan Itä-Helsingin NWA jollain tavalla, toki niin kuin pilke silmäkulmassa ja tavallaan kaikkia niitä stereotypioita, joita Itä-Helsingistä ja itä-helsinkiläistä pyöritetään, mutta erittäin nerokkaalla tavalla ja ihan ensimmäisestä pöhinää sinkusta lähtien on kuunnellut ja käynyt tasaisesti joka vuosi keikoilla ja viime esimerkiksi kesänä niin Kontufestissä lavalle saatiin jopa Maukka perusjätkä soittamaan tai voiko sanoa, että soittamaan moottorisahaa tai päristelemään sitä niin kuin alkuperäisessä säpinää kappaleessa. Mutta näihin hienosti tiivistyy monia sellaisia Itä-Helsinki-kliseitä ja tämä Itä-meidän on ehkä niistä kaikkein hienoja. Hauska sanaleikki tietenkin tämä Itä-meidän ja siitähän tuli nyt viimeisimmän väännön jälkeen myös itis meidän.

0: Mikko Sarjanen on loistava riimittelijä. Hänen isänsä, hän edes mennyt isänsä, Leif Fading, hän oli runoilija ja Sarjanen Notker Rottaa tehnyt paljon työtä nuorten lukutaidon eteen. Sanat haltuu -kampanjassa ja palkittu myös siitä. Ja jos kuuntelee noita sanoja, niin huomaa, miten hyvin ne rytmittyy, miten hauskoja kielikuvia siellä on. Ja tuossahan käytiin tavallaan kaikki mahdolliset kliseet läpi 4 minuutissa, mitä Itä-Helsingistä oikeastaan on. Itä-Helsingistähän vahva mielikuva ja mielipide on monella, joka siellä koskaan ei ole käynytkään. Että muistan, kun eräs nykyinen europarlamentaarikko muun muassa tuli valituksi, niin hänellä oli paljon aikoina eduskunta, hänellä oli paljon näkemyksiä kyllä Itä-Helsingistä, vaikka ollut koskaan siellä käynytkään. Et kyllähän se on sanottu, että 15 minuutissa Helsingissä voi polkupyöräillä yhdestä todellisuudesta toiseen, vaikka maailman mittakaavassa Helsinki on erittäin vähän segregoitunut, me ollaan onnistuttu hyvin sekoittavassa asuntopolitiikassa, niin kyllähän meillä todella isoja elintasorajoja menee, että jos ajatellaan nyt vaikkapa Itiksen ja Marjaniemen rajaa, jossa on Ystävyyden puisto, niin siinä varmaan on Suomen korkein elintasoraja menee siinä Hekan talojen ja Marjaniemen suurten omakotitalojen välissä, siinä pienessä puisto suikaleessa.
1: Kuunnellaan seuraavaksi kantaa ottavaa sanavirtaa ja musiikkia aivan vuosituhannen alusta. Siinä on kappale, tai tässä tulee kappale, jossa on yhteiskunnallista tyytymättömyyttä tiivistettynä ja siinäkin määrin, että ihan on koura tarttunut tiilen murikkaan. Mitä muistoja herää tästä punaisesta tiilestä?
0: Me alettiin kuuntelemaan silloin 80-luvun puolivälin jälkeen räppiä Pasilassa. Sitten Suomessaan tuli näitä huumoriräppejä, Raptoria ja Pääkkösiä ja MC Nikketeitä ja muuta, jotka suolasi tavallaan suomenkielisen räpin. Vuosikymmeniksi, että kukaan itseään kunnioittava hoppari ei voinut ajatellakaan räppäävänsä suomeksi, vaan piti tehdä englanniksi, riimitellä huonolla englannin kielellä. Sitten ehkä Fintelligence oli ensimmäinen, joka alkoi tekemään suomenkielistä räppiä jollain tavalla uskottavasti. Itse asiassa ne on kertonut tarinan siitä, että Harjun nuorisotalolla sieltä lähdettiin leiriä Ranskaan ja Ranskassa ihmeteltiin, että miksi te teette englanniksi, ettekä suomeksi räppiä. Ja oikeastaan siinä 2000-luvun vaihteessa niin nousi poliittinen musiikki uudestaan. Aikaisemmin on mainittu Ultra Bra, oli muitakin niin kuin toimijoita ja sitten tietysti Avain Roihuvuoresta, joka teki sitten yhtä aikaa erittäin voimakasta poliittista osuvaa räppiä ja sitten toisaalta myös uskottavaa räppiä, että niissä yhdistyi kaksi ja sillä tavalla se oli ihan merkittävä uuden aikakauden alku ja tänä kesänähän itse asiassa Avain esiintyy taas, pitää 25-vuotisjuhlakeikkoja muutaman tästä Punainen tiili-levystä.

kai se on niin, että parasta musiikkia on tehty juuri silloin, kun kulloinenkin henkilö on ollut noin 18 ja se 90-luvun puoliväli on seurannut ihan pienestä pitää brittijalkapalloa, brittikulttuuria ja se on 90-luvun puolivälissä sitten brittipop räjähti, Oasis, Blur, Pulp, Manic Street Preachers, Suede, you name it. Ja vähän oltiin jakautuneita Oasis ja Blur porukoihin. Itse en ollut, kuuntelin ihan sujuvasti molempia tämmöisiä revisionistina. Mutta kyllä mulle ehkä kaikista bändeistä kaikkein suurin on Oasis. Ja kaikista Oasiksen biiseistä suurin on Don't Look Back in Anger. Et aina kun se tärähtää soimaan, niin pitää nostaa kädet ilmaan ja laulaa täysillä ja välillä ottaa paitakin pois.

0: Apulaispormestari Paavo Arhinmäki, mitä teidän vappuunne kuuluu?
1: No, vappuhan on työväenliikkeen tärkein juhla ja se on kuulunut viimeiset vuosikymmenet. Erilaiset työväen vappujuhlat on vappuun kuulunut. Käynyt lähestulkoon kaikissa suurissa suomalaisissa kaupungeissa pitämässä vappupuheita ja oppinut kantapään kautta sen, että vaikka kuinka lämpimältä sää näyttää, niin varjossa on kylmä. Muistan ensimmäisen vappupuheeni, joka oli Nokialla. Ja Helsingissä oli aurinkoinen kaunis sää, kun lähdin ajelemaan Nokiaa kohti. Ja, en ollut ottanut paksuja talvivaatteita ollenkaan mukaan. Hämeenlinnan kohdalla kiinnitin huomiota, että maassa oli lunta ja kun pääsin Nokialle, mulla oli pelkkä pikkutakki ja siihen aikaan Nokialla oli niin kuin asian kuului, niin kolme eri vappujuhlaa, demareiden, vassareiden ja kommareiden omat vappujuhlat, mutta vain yksi työväen kuoro, joka juoksi näiden torien välillä ja kun aloin sitten lopulta pitää puhetta, niin mulla oli niin kylmä, että hyvät pystyin puhumaan, kun hampaat kalisi ja kädet tärisi. Et siitä oppineena on myöhemmin aina ollut hyvin pukeutunut, että on helpompi vähentää vaatetusta kuin se, että lisää sitä, jos sitä ei ole. Ja tästä johtuen ehkä vappuaatto, joka monelle on aika railakaskin juhla, niin itselle se ei ole ollut, että sitä on aika usein viettänyt sitä hotellihuoneessa tai matkalla johonkin kaupunkiin tai vähintään puhetta kirjoittaessa ja on monesti pitänyt myös vappuaattona puheita työväentaloilla. Viimeisen muutaman vuoden aikana ei ole tarvinnut pitää tai saanut pitää puheita miten vaan, niin sitten siihen kuuluu tietysti marssi Hakaniemestä Kansalaistorille. On ollut kunnia muun muassa olla Suomen lipun kantajana ja puolueen lipun kantajana vappumarssilla.
0: Ohjelman viimeisellä ääniraidalla ei laula mikään kolmen eri puolueen standien välillä juokseva työväenkuoro, vaan esiintyy Pulp-yhtye ja viimeinen kappale on Common People ja siinä nyt irvaillaan vaikkapa hyväosaisille ihmisille, jotka teeskentelevät tai alkavat leikkiä köyhää. Mikäs tässä vetoaa?
1: Mä oon tietenkin, kuten kaikki meistä on joskus varmaan tehnyt sen, vienyt Blurrin jäsenet jonon ohi omalla naamallani Seinäjoella yökerhoon ja Jarvis Kokkerin Pulpin laulajan kanssa on istunut yhden pitkän illan ja käyty läpi kappaleita ja yhteiskuntaa ja myös tätä Common People-kappaletta, mutta silloin ei vielä ollut tiedossa anekdoottia, jonka mukaan, jos kuulijat muistaa, Kreikan legendaarisen kaljun ekonomisti, taloustieteilijä ja valtiovarainministeri Giannis Varoufakiksen, niin väitetään, että tämä laulu kertoisi hänen vaimostaan Danae Stratoesta, joka tuli opiskelemaan Lontooseen ja halusi olla kuin tavallinen ihminen. Mutta tässä on musta niin kuin upeasti kuvattu sitä, että miten niin kuin erilaista, varsinkin luokkayhteiskunnassa, mitä Britannia, mitä suurimmissa määrin on, että Suomesta käsin on monesti vaikea ymmärtää, miten isoja luokkaerot jo ihan Ruotsissa on, jossa niin kuin näiden teollisuussukujen ja aatelisten lapset niin käyvät omia yksityiskouluja, eikä ole mitään kosketuspintaa tavallisten ihmisten elämään. Ja se on Suomessa hienous, että meillä kuitenkin aika iso osa päättäjistä niin tulee hyvin tavallisista taustoista. Me käydään samoja päiväkoteja, samoja peruskouluja, käydään samoissa osuuskaupan liikkeessä keräämässä bonuksia, niin tämä kappale kertoo mun mielestä siitä, että miten suurimmassa osassa maailmaa se ei ihan näin ole, että ei ole sellaista kosketuspintaa siihen todellisuuteen. Mä toivon, että tämä pystyttäisiin pitämään Suomessa, että meillä ei olisi tämmöistä common people-meininkiä koskaan, että joku tulee sitä opettelemaan ja haistelemaan, vaan että pidetään kiinni siitä, että Suomessa poliittiset päättäjät voi asua tavallisesti tavallisilla alueilla ja liikkua metrolla ja fillarilla, sporalla, millä vaan ja on tavata ihmisiä suoraan, että välissä ei ole mitään muureja.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nuorten solistien konsertilla on pitkät perinteet Radion sinfoniaorkesterin historiassa. Ja nyt on tullut jälleen hetki esitellä tulevaisuuden toivoja. Solisteina loistavat Helmi Lilja Lindholm, Else Lipasti, Jino Pieviläinen, Olivia Mikkonen, Hanna Hasu, Einari Järvinen, Pekko Aakko, Viggo Sundqvist, Vilma Tikkanen sekä Kristiana Voller. Konsertin kapellimestarina on Emilia Huuving ja konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

Frieder Bernius johtaa Stuttgartin kamarikuoroa. Äänite on vuodelta 2011. Ohjelmassa on Otto Nikolain säveltämä Raamatun psalmi numero 54.

0: Frieder Bernius johti Stuttgartin kamarikuoroa, levytys oli vuodelta 2011. Kuulimme Otto Nikolain säveltämän Raamatun psalmin numero 54.
1: Nyt ruotsalaisen säveltäjän

Näin soi levytys vuodelta 2019. Sävellys oli Paul Wranitzkin sinfonia C-duuri opus 19, jonka Wranitzki sävelsi vuonna 1792 Itävallan keisarin Franz I:n kruunajaisiin. Tässä soitti Pardubitzen valtiollinen kamariorkesteri, jonka johdossa oli Marek Stilets. Viulisti Christian Tetzlaff ja pianisti Lars Vogt soittavat nyt levytyksessä vuodelta 2020 Ludwig van Beethovenin sonaatin viululle ja pianolle numero 8 G-duuri opuksesta 30 numero 3.

0: Kuulimme tässä Ludwig van Beethovenin kamarimusiikkia äänitteeltä vuodelta 2020. Teos oli Beethovenin sonaatti viululle ja pianolle numero 8 G-duuri, tulkitsijoina viulisti Christian Tetzlaff ja pianisti Lars Vogt.
1: Noah Geller soittaa viulua ja Mark Gibbs selloa. Michael Stern johtaa Kansas Cityn sinfoniaorkesteria. Levytys on vuodelta 2013. Ohjelmassa on Camille Saint-Saënsin sävellys Lamus et le Poète, muusa ja runoilija, opus 132.

La Muse et le Poète, muusa ja runoilija, oli tämä Camille Saint-Saënsin sävellys viululle, sellolla ja orkesterille opus 132. Viulua soitti Noah Geller ja selloa Mark Gibbs. Michael Stern johti edellä Kansas Cityn sinfoniaorkesteria. Levytys oli vuodelta 2013. Nyt ohjelmassa on Béla Bartókin jousikvartetto numero 4. Juilliard-kvartetti soittaa.

Juilliard-kvartetti soitti Béla Bartókin jousikvarteton numero 4. Jean Sibelius sävelsi kantaattinsa Judens Song eli Maan laulu sekä kuorolle ja orkesterille opus 93 Åbo Akademiin vihkiäisjuhlaan vuonna 1919. Nyt Sibeliuksen Judens Song, Maan laulukantaatti, kuullaan kokonaisuudessaan. Se on sävelletty runoilija Jarl Hemmerin teksteihin. Osat ovat Juurden, Maa, Divekka, Heikot, Distridbara, Taistelunhaluiset, Hjärtat, Sydän, Den eviga drömmen, Ikuinen unelma, lopuksi Epilogi. Akateeminen laulu ja Helsingin katedraalikuoro laulavat, Radion sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Ulf Söderblom. Yleisradion oma tallenne on vuodelta 1981.

Epilogiin päättyi Jean Sibeliuksen kantaatti sekakuorolle ja orkesterille opus 93 Judens Song, Maan laulu, joka oli sävelletty runoilija Jarl Hemmerin teksteihin ja sävelletty Åbo Akademiin vihkiäisjuhlaan vuonna 1919. Akateeminen laulu ja Helsingin katedraalikuoro lauloivat, radion sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Ulf Söderblom. Ja tallenne vuodelta 1981. Tukholman filharmoninen orkesteri soittaa nyt Tuur Mannin johtamana Wilhelm Stenhammarin sinfonian numero 2 G-molli opus 34. Aluksi Allegro Energico.